さあ始めてまいりましょう。レベル1です。

と比べるんですが、今回はまだね行って帰ってきたばかりなので、独特の日本の文化と私が見た韓国の釜山と比べながら進めていきたいと思います。まず釜山の道路なんですけれども、車は右側通行でした。運転していないと気づかないんですけれども、 2,3 日経ってから、あ、右だっていう感じに、はい、私はようやく気づけたっていう感じです。そしてですね、車が走っている道路なんですが、思ったよりもとても静かだなっていうイメージです。バスも、まあ、乗ったんですけれども、とても静かでした。発車の時にうーんってこうね、はい、ガソリン車の独特の賑やかさはなかったです。まあね、なぜってね、ほとんど電気自動車だったり、あとはきっとハイブリッド、あの車に対してあまり詳しくないのでこうですとは言い切れないんですけれども、ただあの車に乗っている時に電気のマークがついていたので、あ、きっとこれ電気自動車なんだろうなっていうふうに予想はできました。はい、さあ今なんですけれども、イランとアメリカの関係がとても悪化している最中にこのカメカメイングリッシュを収録しているんですって思うと、皆さんどうですか？ガソリンすごく高いですよね。皆さんの車はハイブリッド車にしている人も多いかもしれないんですが、それでも給油は必要ですから、なんか嫌になっちゃいますよね。で、あのニュースでもよく日本は石油を備蓄しているから備えあれば憂いなしなんていうふうに言っているわけなんですが、あの韓国の釜山ではすごくね電気自動車ばかりだったので、市民はあんまり気にならないのかもしれないなというふうに思いました。さて、先ほど言った通りね、バスの走行は、はい、走り出しは大変静かなんですけれども、バスの中が大変賑やかでした。はい、電車の中もすごく賑やかでした。まあどうかな、それともちょっとうるちゃいっていうのかな、そんなイメージです。で、大声でお話はするし、バスの運転手さんに怒鳴っている人もいました。で、逆にバスの運転手さんがお客さんに怒鳴っているっていうシーンもいっぱいありました。あと運転手さんはすごく、バスの運転手ですよ、すっごく運転が荒いので、なかなかね、はい、体幹鍛えられるなっていうイメージです。あと日本の場合はバスがしっかり止まってから座席を立ちましょうということで、途中で席を立ったりすると注意をされたりしますよね。うん、これがね、韓国釜山では逆でした。バスが止まるまでに降り口に来ておきなさいとか、ドアが開いたらすぐに降りるようにするんだと注意されます。どっちの国も正解なのかなって思いながら、郷に行っては郷に従っておりました。まあ、そんなこんなでバスは異常に揺れるし、乗り降りするときに乗客にかなりのスピード感を求められるバスに乗るっていうことはね、はい、先ほども言ったんですが、かなり足腰が鍛えられました。さて、韓国にも、そして私が暮らしていたアメリカにも優先席というのがあります。もちろんね、日本にもありますよね。そして日本も韓国もう優先席には背もたれのところに特別なシートがかけてあるのですぐに分かります。ところがアメリカの優先席はとても分かりづらいです。一応優先席らしいものは存在しているんですけれども、圧倒的に数が少ないなというイメージです。ここまで聞くと、え、アメリカって弱者に弱いの？なんて思ってしまう方もいるかもしれないんですけれども、アメリカ人にとって優先席という感覚はなくって、皆さんご年配の方とか怪我をしている人、あとはね、子供たちが乗ってきたらどんどんと、もうね、どう？座る？ってな感じで声をかけていきます。お話をしていきます。で、バスが混んできて自分が座っている席に人が立ったとします。その人にどう？座る？なんていうふうに会話のきっかけにしている人もいます。バスの中で会話をしている人たちがほとんどです。
なので

あの寝たふりとか、いやでもね、あのアメリカでバスで寝てる人なんて見たことないし、まあ、あの優先席なんてなくても譲り合いで座ることが当たり前っていう感じです。ちなみに英語で優先席は Priority Seats と言います。 Priority Seats Priority Seats Priority Seats Priority Seats。 そうしてみると日本って不思議だなって思うのは、電車やバス、いわゆる、まあ、公共の交通機関でとても静かということです。学校の授業中に騒がしいのダメだと思うんですよ。先生の声聞こえないしね、あと映画館とか図書館とかそういった場所は。でも公共の交通機関でなんで賑やかにしてはいけないのかっていうことは、韓国から帰ってきて改めて不思議に感じました。誰に迷惑がかかるのだろうかと。はい、なんかこう一人で乗っている人に静けさをもたらしてあげるためなのかなとか、あとは周りが賑やかにしていると運転手さんが道を間違えちゃうからとか、はい、どうなんですかね。でも、私が小さかった頃は日本でもバスの中は比較的に賑やかだったと思います。例えば運転手さんに言いたいこととか聞きたいことだってありませんか。このバスは牛久大仏まで行きますかとか、道が混んでいるから停留所まではまだ先だけどここで降ろしてとかね、はい、公共の場所で大きな声を出すなんて悪いこと、そしてそんなこと恥ずかしい、目立ってはいけないと、だんだんと体が萎縮してしまっているんじゃないのでしょうか。さあレベル2の練習は、このバスは牛久大仏まで行きますかです。 Does this bus go to 牛久大仏? Does this bus go to 牛久大仏? Does this bus go to 牛久大仏?

カメカメニュースの時間です。今日はクマ注意のピクトグラムについてです。クマはベアのクマです。日本の観光庁はこのほどクマに関する注意を呼びかける3つのピクトグラム、絵文字のことですよね、を作成しました。このピクトグラムは餌を与えない、近づかない、ゴミを放置しないと注意しています。外国人はこの標識でクマの危険について簡単に知ることができますというものです。さあ、クマの被害はね、みんなでやっぱり協力し合わないといけないですよね。クマによる被害は登山道や観光地でも起きており、外国人観光客らにクマに関する注意を分かりやすく呼びかけるのが狙いです。餌をあげたりクマに近づいたりする人にはしてはいけないと、このピクトグラムでは強調しています。ゴミを捨てるとクマが出やすくなることも表現しています。そして世界遺産白川郷合掌造りの集落がある岐阜県白川村では、去年スペイン人の男性が子グマに襲われて怪我をしました。ピクトグラムは観光庁のホームページからダウンロードすることができ、自治体や企業に看板やポスターなどで活用してほしいとしています。 FMUU 朝活、この時間はカメカメイングリッシュをお届けしています。カメカメイングリッシュ、 Let's try with me。 さて、いかがでしたか。英語のハードルをぐっと下げて、正しい英語を話そうとしないで、少し陽気になって外国の方とコミュニケーションを取ってみてくださいね。次回また

お会いしましょう。それでは Hope to see you again。 この後は朝活ラジオ体操をお楽しみください。 Have a good day。

0: 皆さんおはようございます。保健体育科出身、体を動かすことが大好きのなるです。この時間はラジオ体操をお届けします。体調に合わせて無理のない範囲で楽しく体を動かしていきましょう。今日のラジオ体操は博多弁やけんね、頑張るけん、どうぞ。
1: みんなどげんね、ラジオ体操始めっぱい。腕は前からタコ上げて、太い背伸びの運動。はい、1、2、3、4、5、6、手足の運動。1、2、3、4、5、6、7、8。1、2、3、4、5、6、腕はマスターへ。1、2、3、4、5、6、7、8。1、2、3、4、5、6。足は横さん広げて、胸の運動、横振り。斜め上リフト。5、6、7、8。1、2、3、4、5、6。横に曲げてない。1、2、3、4、5、6、7、8。1、2、3、4、5、6。前下に曲げます。矢を弾み場つけて3回起き上がって、反り繰り返って7、8、1、2、3、4、5、6。ひねるばい。1、2、3、4。太く7、8、1、2、3、4、5、6。足は戻して手足の運動。ひん曲げて伸ばして、ひん曲げて下ろす。5、6、7、8、1、2、3、4、5、6。足は広げて、斜め下に腹を曲げて、正面で胸ば反らし、反対の正面でまた胸ば反らす。1、2、3、4、5、6。体はぐるっと回しましょう。1、3、4、5、6。足は戻して両足跳び。1、2、3、4、5、6。

0: 三四。開けて閉めて開けて閉めて一二三四五六。手足の運動。一二三四五六七八。一二三四五六。深呼吸。バッサロー行きます。吸い込んで吐きます。七八一二三四。今日も矢をいかんめばって頑張りなっせ。
1: お疲れ様でした。それでは今日も一日元気に過ごしましょう。今日のラジオ体操は博多弁でした。担当はなるでした。

0: 幸せを呼ぶレシピ。この番組は牛久市の提供でお送りします。
1: このお時間は牛久市食育推進のための野菜キャラクター牛久野菜オーケストラのメンバーが旬の野菜料理をご紹介します。今日来てくれたのは誰かな。
0: こんにちは、きゅうりの夏彦です。オーケストラではクラリネットを担当しています。今日は僕の得意料理春の野菜ロールの作り方を紹介します。春に美味しい野菜の爽やかなハーモニーが口いっぱいに広がる生春巻きです。では初めに材料を説明します。メモの用意をしてくださいね。材料はすべて4人分です。キャベツ 200g、 じゃがいも 40g、 人参 40g、 玉ねぎ 40g、きゅうり 40g、 カニ風味かまぼこ8本、ライスペーパー8枚です。それでは作り方を説明します。まずキャベツは5センチくらいの長さの千切りにして、電子レンジ600ワットで1分間加熱し、冷めたら水分を切っておきましょう。次にじゃがいもと人参は5センチ長さの拍子木切りにして、電子レンジ600ワットで2分間加熱します。玉ねぎは薄切りにして水にさらしておきます。きゅうりは千切りにします。これで材料の下準備は完了。いよいよ生春巻きの皮の登場です。生春巻きの皮はライスペーパーという名前で売られています。最初は乾燥していますので、水をつけて柔らかくして使います。水は霧吹きで吹きかける程度ですぐに柔らかくなります。水を張ったボウルに1枚ずつさっとくぐらせてもいいと思います。野菜を巻いた後、野菜の水分を吸って柔らかくなるので、巻くときはちょっと硬いくらいでちょうどいいですよ。この料理の最大のポイントは生春巻きの皮を戻すとき。

0: 水をつけすぎないことです。皮を戻したら皮の上に彩りよく具材を並べて左右を畳んで手前から巻いて包み込んでください。野菜の甘みを味わってほしいので何もつけないで食べてみてください。もし物足りなかったらお好みのドレッシングをつけてもいいですし、スイートチリソースをつけるとベトナム料理っぽくなりますよ。お好きな方は試してみてくださいね。では夏が待ち遠しいきゅうりの夏彦でした。また遊びに来ます。バイバイ。
1: ありがとうございました。今日の夜ご飯にいかがでしょうか。作り方は市のホームページにも掲載しますのでご覧ください。次回は誰が遊びに来てくれるかな。皆様どうぞお楽しみに。
0: 幸せを呼ぶレシピ、この番組は牛久市の提供でお送りしました。

0: 始めよう。
1: 誰にも
0: 話してない全てを
1: みんなで
0: このままみんなで、
1: yeah.
0: この話を始めよう。
1: 誰にも
0: 話してない全てを
1: みんなで
0: このまま
1: みんなで
0: 送り出そうぜ科学の声。

Come on, Kana Bay. 誰に打ち明ければいい悲しいドラマのワンシーンみたい Baby can I be もう先はない It's that you and me 目を向けて行こう未来

コプネタンガ先の先の先の先見えてる M flow と君の巻き It's all for you 君とおしゃべり like cocky 俺そんなアーティスティックアストロボーイアストロ girl みんなの world まさに Expo Expo そして Next を catch the future するために Let's go 明石真相何になってんそう論で真相幕開けるヒストリー So kiss me 好き好きと言わせるクール MC常にファッショナブリレイト月に着陸お忍びでデートチェックイン登場フライトセン俺たちなしでは始まる

Remember, music. This program is Japanese music.

0: みんなで歌おう。
1: 牛久野菜オーケストラ。
2: このお時間は牛久市の食育推進のための野菜キャラクター牛久野菜オーケストラについてご紹介します。牛久市では皆さんにもっと野菜を好きになってもらいたいという思いから野菜を可愛らしいキャラクターにデザインしました。メンバーは15人。牛久市で生産量の多い野菜の第1位から第15位の野菜です。牛久市の美味しい野菜の栄養や特徴をいつの間にか覚えていたら楽しいなと思っていましたが、その思いが見事な形となって楽しいテーマソングが出来上がりました。早速野菜オーケストラのメンバーが全員登場するイントロダクションを聞いてください。作詞は牛久市栄養士部会、作曲と編集を深谷ひろ子さん、歌は牛久第一中学校混声合唱団の皆さんです。

0: 野菜オーケストラのテーマソングは15種類のキャラクターそれぞれに歌があります。今日はビオラを担当しているキャベツのキャビオンさんがスタジオまで来てくれました。キャビオンさんどうぞ。
1: こんにちは、私はキャベツのキャビオンです。毎年春と秋にビオラの発表会があるの。緊張するけど一番キラキラ輝いてるってママが言ってくれるの。パパは飲み会前になるといつも僕の胃を守ってねって言うの。私にはビタミン U っていう栄養素が多くて、ビタミン U は胃酸の分泌を抑えて胃の粘膜を修復する役割があるんだって。難しいこと言ってたけど、とにかく私は役に立ってるみたいで嬉しい。ママがね、芯のところにビタミン C が多いから捨てないで食べてって言ってたよ。薄く切ってサラダにしたり、煮るとホクホクして美味しいんだよ。そういえばさっと茹でれば冷凍保存もできるんだって。じゃあね、キャベツのキャビオンです。今日は楽しかった、バイバイ。
0: キャビオンちゃん、ありがとうございました。それではキャビオンちゃんの歌を聴いてください。

キャビオンちゃんはヨーロッパの風を感じるとってもおしゃれ上手な10代女の子です。次回はクラリネットを担当しているキュウリの夏彦さんをお呼びしています。どうぞお楽しみに。野菜を食べて今日も元気に頑張りましょう。

0: 自動車の盗難被害が多発しています。自動車の盗難被害が増えている車種はプリウス、ランドクルーザー、ベゼル、レクサス、クラウン、アルファード、ベルファイアーなどです。また貨物車ではハイエース、エルフ、キャンター、レンジャー、フォワード、ファイターなどの被害が多発しています。被害車両の約9割以上はエンジンキーがついていないにもかかわらず被害に遭っています。ドアロックだけでは自動車の盗難被害は防げませんので、頑丈なバー式のハンドルロックやタイヤロック等、複数の盗難防止対策を行って被害に遭わないようにしましょう。自動車盗難はあなたの身近で起こりうる犯罪です。大切な愛車を守るのはあなた自身です。あなたの車は大丈夫ですか？以上、牛久警察署からのお知らせでした。
1: FM 悠々午前10時です。

This program is international music, 90s and 2000s. Have a good time.

古すぎて売れないと諦めてしまう前に実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: 無料で出張査定いたします。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3更新人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。約束

0: において
1: FM ゆうゆう午前11時です。

お聞きの放送は FM 牛久うれしく放送 FM ゆうゆうです。ゆうゆうラジオ854。この後は牛久市の広報番組広報牛久が始まります。子育てには一人一人に答えがある。住まいは一人一人に答えがある。自分らしい暮らしを牛久市で始めませんか。県内で働く人にも都心で働く人にも、ここ牛久市には教育、医療、食の安全などあらゆるサポートが整っています。知れば知るほど惹かれてゆく街、牛久の新しい取り組みが始まっています。

とうございます。さあということでございまして、5月11日月曜日でございます。時刻は午前11時2分回ったところでございます。ゆゆラジオ854月曜日、お相手は私ミスターマンデーこそだってと頭からミスターマンデーことシシそう、チシクラサソリがお送りいたしますので、今週も1時間どうぞよろしくお願いいたします。さあということでございまして、ゴールデンウィークももう終わってしまいましたね。本当にもう終わりでいいんだよね。もうなんか連休、なんか何休み使って連休と連休くっつけてガッチャンコして大きく連休とかであったけど、もう終わりになったんだね。ねえ、すごい連休を取った方もいれば、カレンダー通りで、3連休4連休取った方もいると思いますけれども、もうおしまい、ゴールデンウィークはもうおしまいですよ皆さんね。ど頭で甘噛みこそしておりますが、ゴールデンウィーク終わりということでございますけれどもね、これからね、今日は切り替えてね、ビシッとこれからまたなんてね、そうはうまくいきません。私もね、もう50回近く、47回、48回、5月やってますので、私もわかるんですよ、もうね。ゴールデンウィーク終わったから、パッと切り替えて、今日からまた頑張るぞ、なんてね、そうはいきませんからね。もう余韻ってすごいんだから。5月の楽しい余韻なんてもうすごいんだから、ね。だから、無理にね、こういう時にね、無理に頑張ってね、自分に鞭打って頑張るぞなんてやってると、だいたい足ぐねります準備運動してないんで、だいたい足ぐねります。気持ちばっかり前行ってね、つんのめったりしますので、まずはご安全に

よし、じゃあ行きましょう。今週もね、気持ちは前のめりでも体がついていかないことがあるので焦らない。じゃあ何が必要か、そう、元気これのみです。

連休でいっぱいお仕事も溜まってる方もいるでしょう。なんかあれやんなきゃこれやんなきゃとかね、そんなんありますけども、もう元気はい、これ一本ね、20日前後までは乗り切りましょうね。じゃあ行きますよ、今日も元気、やる気、元気、はい、ということでございまして、5月病に、飲み込まれるなということでございますね。はい、気合でなんとかなりませんのでね元気と、あと少しのね、ややらないというこの気持ちでね余裕を持った気持ち、そう、やらなきゃってなるからね、うーってなるんですね。特に今日になった月曜日ね、嫌だな、まあ、天気こそいいから良かったもののね、うーってなりがちなんですけど、そういう時はややらないね、ややらないより、この気持ちでやっていきましょう。あとは元気で乗り切りましょう。ということで今週もゆうゆうラジオ854月曜日始めていくんですけど、今週はですね、なんとものすごく具沢山ね、本当に先週お休みだった分、とても今週は具沢山になっております。まずはですね、だいたい11時15分ぐらいをめどに、まあ早くなるかもしれませんが、師匠横山師匠が第2週なんでやってきてくれますので、防災に関するお話ですね、いただきたいと思います。さらにはですね、今日はなんと中継もあるそうでね、半頃かなね、からですね、なんと中継もあるそうなのでね、そちら中継つないでいろんな情報をお届けしていきたいと思います。でですね、今日のテーマでございますけれども、早速テーマ発表していきたいと思います。今日のテーマは、そう、電車に忘れちゃったもの、はい、こちらでございます。電車に忘れちゃったものね、私ね、土日とちょっと舞台で大阪ですねに行くことになりまして、大阪の劇場の方に立つことがありましてですね、本当は土曜日なんですけれども、土曜日だけだったんですけども、もうせっかくなんでっていうことでね、ちっちゃいねホテルの方もメンバーの伊藤君と取りましてですね、日曜日を観光の日に使ったんですね。でね、そしたらもう山ほどお土産買ってしまいましてね、有名な肉まん、豚まんシューマイ、黄色いカールね、カール美味しいから、のだし醤油のねカール、あとカスうどんのカスあとな、すっごい買ったんだよな、あとシューマイでしょ、あとカップラーメンみたいなやつかとかね、すごい買ったんですよ。でね、最後ねチーズケーキを買ったのよ、新幹線のホームで、美味しいって言ってて、な、リクロおじさんのチーズケーキってやつかな、ですっごい並んでたけども、ちょっと新幹線まで時間あったからね、メンバーの時も買うって言うし、じゃあ買おうと思って買って、すっごい並んだのよ、20分ぐらい30分ぐらいで、東京着いてね、東京駅からのね、電車乗ったらもうそこで帰ってきたと思って油断したんだね、丸ごと忘れてしまって、チーズケーキ、バッキャローだよね、あんな並んだのに、はー、食べれずじまいで、そんな悲しい思いを今日はね、皆さん、僕だけじゃないと思いたいんで、皆さんの悲しい思いを募って、なんかこうね、こうなんていうの、寄り合いたい、そんな気持ちでございますね。電車に忘れちゃったもの、こちらテーマを募集しております。メールアドレスの方はですね、ushiku@fmuu.jp そして、クムユーユーのホームページ、こちらの問い合わせフォーム、こちらからもですね、皆様のメッセージ、簡単にね、お送りすることができますので、どうぞ私に、ね、何やってんだおい、もうこんなんでもいいですし、私はこんなん忘れちゃったよとかね、ちょっと深い、なんか、あの気持ちを忘れていってしまいましたみたいな、そんなポエムのようなお便りでも構いませんので、どしどし。ね、メッセージいただければと思います。ではですね、早速、芋息子さんからメッセージいただいておりますので、ご紹介したいと思います。ありがとうございます。チーズケーキをどこかに忘れたし、そうなのよ、あれどこだったのかな、へこんでる場合

じゃないよ。そうね、月曜なので元気、やる気元気、そう元気やる気元気出していきたいと思いますのでね、どうぞよろしくお願いいたします。今週もそしてまた今月もよろしくお願いします。そうだ、先週はね恋祭りの方でね、こちらからお届けしたんですけれどもね、その時にはですね、無事に怪我なく真ん中のステージの池にね、落ちることもできましてですね、よかったです。本当に意外にあそこ落ちるとね、そこがね苔でね滑るんですよ。だからね本当危なかった。つるんっていってドボーンっていくとこでしたね。でもね安心して皆さん、ちゃんとね池に降りる許可は出ましただから皆さんは真似しないでね、なんだよっつって悠々グリーン落ちてたじゃねえかよ恋祭りの時だから俺もとはいきません。本当にスタッフの皆様がですね、事前に、はい、何日も前から申請をしておりますというね、そういう許可を取りましたのでね、安心して楽しんでいただけたんではないかと思いますね。決して真似しないようによろしくお願いいたします。ということで今週も12時までの1時間ではございますが、牛久の情報満載でやってまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。

安心安全な暮らし、充実の子育て環境、質の高い教育、人とのつながりを大切に、牛久は自分らしく暮らせる街です。牛久市がお送りする広報牛久。

0: さあということで時刻は11時12分を回ったところでございます。ゆうゆうラジオ月曜日、お相手は私シシクラサソリことミスターマンデーシシがお送りしておりますけれども、なんと今日はもう早めに師匠の登場でございます。ではよくやりましょう。皆様にご挨拶よろしく。
1: 挨拶すればいいんでしょうか。オープニングで
0: んちゃーですんちゃーって大丈夫です。あられちゃんと一緒で大丈夫ですので、
1: はい、はい、皆さんこんにちは。
0: こんにちは、
1: 僕は防災アドバイザーの横山でございます。
0: はい、
1: 本日もよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いいたします。はい、師匠あれですか、ゴールデンウィークはどっか行かれたんですか。
1: そうですね、近場の道の駅、
0: はい、はいはいはい、
1: 最近我が家ではですね、はい、道の駅が
0: ブーム、
1: うん、でもなんか毒ガニあったみたいに出かけてます
0: でもなんかテレビでも言ってましたよ、今道の駅がブームだって言って。
1: そうです ね、新鮮なね、
0: お野菜とか、
1: 野菜とか食べ物とかっていう、うん、まあそれぞれの地域によってですね、品物は変わってきますけども、
0: はいはい、
1: うん、なかなかいいですよ。
0: 何かこれ買ってよかったなっていうのありました。
1: そうですね、今卵ですね、
0: あ
1: 2個入りの黄身が2個入ってる
0: の、
1: あれがね、
0: はい、
1: 私の家内ももう、
0: はい、大ブーム
1: それを買いに行こう、
0: はいはい、
1: 朝1で一番で早めに出かけてます。出ないとやはりお昼ぐらいになると売れちゃうんですね。
0: あ、そうなんですね、
1: うん、だからやはり人気度の高い品物、
0: はいはい、
1: まあ、そういったことで
0: 行ったりして、
1: 行ったり、
0: あ、いい、行ってきました。いいゴールデンウィークでございますね。
1: そうですね、
0: はい、
1: はい、疲れない程度の、
0: あ、本当にね、上手、さすがお師匠さんです。はい、
1: まあそういったことで、
0: はい、はい、ということでございまして、では今月はですね、
1: はい、
0: 防災についてどういったお話を頂戴できるんでございますでしょうか。
1: はい、地域のコミュニティ防災についてお話したと思います。
0: はい、お願いします。
1: これは昨年3月にですね、
0: うん、
1: 国の内閣府が展開した実践的な防災教育の事業として、はい、地域コミュニティ防災教育、これを打ち出してます。この事業というのはですね、
0: はい、
1: 町会、あと自治会、それぞれ個々に訓練してた、催し物をしてた、これを一緒くたんに地域を全体に広げようという活動
0: です。あ、そうなんですね。
1: はい、やはりこれは災害というのは攻撃性がありますので、
0: はいはい、
1: 自分たちだけではなくてですね、近隣の地域も全部入れてそういったコミュニティを広げていこうという趣旨です。これというのはやはり災害の多い私たちの中でですね、
0: はい、
1: 地域、まあ、近隣同士の助け合い、協力し合う、うん、そういったことを育みながら、また子どもたちを、次世代の子どもたちをですね、育てていく、はい、そういう小さな主体的な活動がですね、
0: うん、
1: やがて積み重ねが大きな防災力につながるということが、まあ、政府内閣府の意図するところなんですね。
0: あー、なるほど、
1: まあそういったことでですね、過去の災害見ますとですね、
0: はい、
1: やはり行政からの情報を待ってそれで判断するという遅れで亡くなる人が多いんですね、
0: うん、あー、でもなんかで、ね、そういう動き方がなんか通例みたいなイメージはありますよね、はい、
1: そうですね、
0: その指示を待ってからっていうのが、
1: そうですね、
0: はい、
1: それで過去に起きました広島市の豪雨災害、うん、あれは情報を出してもですね、
0: はい、
1: なかなか避難しない、やっと動き出したのが2時間後
0: あ、結構時間経ったんですね。
1: そうですね、それはやはり1階にあるものをテレビ、冷蔵庫、まあ冷蔵庫は重いですけども、はい、テレビとかですね、大事なものを2階に移す、
0: はいはい、
1: それの時間が出てるんです、
0: ね、そういうことなんですね、
1: ですから、はいはい、例えばニュースで1時間に50ミリの猛烈な雨って言っても、うん、私たちはピンとこないですよね。
0: そうですね、ちょっと強い雨かなぐらいに、はい、思ってしまいますよね。
1: 気象学的には正しい言葉なんですけども、うん、その1時間に50ミリの雨がどんな感じなのか、
0: うん、
1: どんな危険があるのかっていうのは私たちは分かんないですね、
0: はい、
1: そういうことからですね、5段階の、うん、その避難情報、
0: うんうん、
1: レベル1から、まあね、
0: はい、
1: 5まで出した情報を分かりやすく出してるんですね、
0: うん、
1: で最近のテレビで NHK のその気象状況でも大雨の時が山の崩れた写真が出ますよね。
2: 出ます出ます。
1: それと河川の氾濫してる写真も出る、はい、うん、それとあと崖が崩れてくる写真、
2: はい、
1: そういったことで皆さんにその50ミリの雨はどんな危険かっていうのは出してるんです、
2: うん、その目で分かりやすいようにっていうことですね。
1: それは、は
2: い、
1: 表現の情報っていう分野ですね、言葉変えれば、はい、ただ情報だけでは分からないから、その見て表現したことによって私たち国民は全部危険性を感じろっていうこと、はい、そういうことですね、
2: うん、
1: それでコミュニティ防災っていうのはどういうことかっていうと、
2: はい、
1: 子どもたちに初期消火の訓練しなさい、ね、地震の時は机の下に潜りなさいって、はいはい、
2: うん、
1: そういう安易なその答えじゃなくてですね、ちゃんと自分たちが判断して避難できる行動を政府は打ち出してて、
2: なるほど、こう結構一歩こう踏み込んだというか先に行ったような、もう防災も教えていきましょうと、ね、いうことなんですね。
1: ですから今言ったような行動だけが防災教育ではなくて、
2: うん、
1: 地域のその防災というレンズを見て、
2: うん、
1: レンズを通してですね、地域の危険性とか人のつながりとかですね、
2: うん、
1: そういったことを見て防災の輪を広げていこう、防災の教育をしていこうというのが政府の考えですね、
2: うんうんうん、
1: ですから今はその先日、昨日ですね、
2: はい、
1: 向大地区の社協で新緑祭があったんです。
2: 新緑祭、
1: 毎年やってるんですね、
2: はい、
1: 向大地区社協区が主催になってる、
2: うん、
1: そこで、まあ、周辺の町会自治会ですね、
2: はい、
1: それと商店街、
2: うん、
1: あとサークルでは、フラダンス、
2: あと、はいはい
1: はい、小学校では小中学校のですね、
2: うん、
1: 演奏とか太鼓、
2: はいはい、
1: 太鼓の、
2: はいは
1: い、そういったものでですね、盛りだくさんのイベントがあったの、
2: うんうんうん、
1: でその中でやはり豚汁の炊き出し、
2: うん、いいですね、
1: で私たちは緑の

0: ックでは、うん、フランクフルト、
1: はいはいはい、
0: 私も参加、協力して売り出しました。
1: 焼いたんですか師匠。わ
0: な、ね、そういったことで、あとパンとかいろんなものを出ました、はい、それが一つの防災の防災的なですね、はいはい、要素が含まれてるんですね。
1: あ、そういうことなんですか。
0: そうですね、うん、炊き出しもあるし、はい、あと、まあ、そういう食べ物もあるし、あと人とのそのつながり、当然まあ商店街とか町会とのつながりもそこでできている、
1: うんうんうん、
0: だから一つのもう地域全体のですねコミュニティ、うん、
1: はい、
0: だからそういったことをどんどんどんどん広げていこうっていう。
1: あ、なるほど。こうお祭りにも見えますけども、いざって時のじゃあ炊き出しの時は、あ、お祭りみたいにこうでやればいいんだ、
0: そうです、
1: ね、的なことに、
0: そうです、ね、
1: なんとなく意識の中にあったりとか、
0: はい、
1: あ、なるほど。じゃあ、あそこの公園に避難とかっていうのは、あのお祭りの時行ったとこねとか。
0: そうですね、
1: なるほどね。
0: 改めてそれをやると構えてしまいますよね、
1: はいはい、
0: だけど、はい、やはりそういうイベントの中で、うん、豚汁を作ったり、
1: はい、
0: 赤飯を炊いて出したり、
1: うん、
0: ね、やってるとそれがつながっていくっていうことなんですね。
1: 確かに億劫にならないですもんね、あの楽しかった時のお祭りの、はい、要領で、これは防災にもなんていうんですかね、
0: つながってい
1: ってるんですよとか、あの時の子供の出し物、ね、お子さんの出し物とかの時 の、
0: ね、
1: あの、はい、じゃあ整列してこっち並んでみたいな、
0: はい、
1: あの仕切り方が、
0: そうですね、
1: 防災の時に役立ったりとか、
0: 防災的な要素が多分に入ってるんです
1: ね。ああ、そういうことなんですね、あ、これはすごいですね。
0: ね、はいはい、それと感心したのはまず若い世代が出てくる、
1: うん、
0: 駐車場のね、車入る時の誘導とか、あと
1: は
0: あの高齢者が長テーブルを運ぶのを途中まで迎えに来て引き渡すね、
1: はい、
0: 引き渡す、引き継ぐっていう、そういうのをね、すごくもう力強く感じましたね。
1: あ、もうできてましたか。
0: できていますね。
1: あ、
0: 私たちはあのフランクフルト焼く、うん、もう熱い鉄板のですね、ガスのガスのテーブルを買って、
1: 昨日もなかなか天気良かったですもんね、
0: 暑い中、ヨタヨタしてるところ若い人たちがね、はい、もう走ってきて、はい、片付けましょうって言って、
1: ああ、そうなんですね、
0: そういうね、
1: はい、
0: 人たちがたくさんいて、うん、本当にねこれからの、うん、まあ、力強いなっていうことが期待か、
1: あ、持ってましたか、
0: ね、わ
1: 師匠もお師匠さんもうなった、
0: うなりましたね、
1: はい、今の若い世代、
0: こういう雰囲気がですね、やはり各地域でこういうふうにね、うん、まあ、今かた、ね、感染してっていうか、ね、広がっていってほしいですね、
1: うん、いや、でもそうですね、本当に
0: 移っていくように、
1: なるほどね、そういうところから少しずつこういう防災に対して訓練というか、はい、意識していけるようにっていうことの、
0: ね、
1: はいはい、コミュニティ防災なんですね、
0: はい、
1: はい、他はございます、こういった、
0: そうですね、これはあの、はい、去年でし、去年がこういう制度で出たんですね、
1: うんうん、
0: それでその時にですね、例えば向こう大地区社協でやってることが、
1: うん、
0: 国の内閣に提案して採用されると、う
1: ん、はいはい、
0: 何百万円の資金、賞、
1: はい、
0: 賞金が出たんですね、残念に。
1: なるほど、
0: ね、
1: 今回は出なかった、
0: 今回はもう締め切られてますから残念ですけどまあ、国ではそういった事例をですね、はい、手引き書として発行してます。
1: あ、はいはい、
0: コミュニティ防災教育の手引き書を作ってですね、うん、各、まあ、自治体ですね、
1: うんうん、
0: 出してそれを推奨してます、奨励してます。
1: なるほど、
0: はい、
1: じゃあこれからはそういった、今までのなんていうんですか、防災訓練、なんかその押さないかけない走らないだったり、あと机の下に隠れるっていうものの他にこういった、
0: ね、
1: はい、
0: もっと広げていこう
1: としていったようなそういうところなんですね。
0: それだけではなくてですね、
1: はいはい、
0: 要は人との付き合い、
1: うん、
0: 協力しよう、助け合いしよう、うん、災害にそね、勝ち抜こうっていう、そういうことを、
1: あ、
0: はい、
1: これは素晴らしいことです ね、
0: これはもう、はい、私も本当に、うん、
1: 確かになんか今までは命を守ったらいいよって、なんかそこまでだったんですけど、そうじゃないですもんね、
0: はい、
1: 命を守ったら

0: 守ってから普通の生活に戻るまでの生活もあるというか避難の生活もあるんで、
1: はい、
0: そこの訓練もちゃんと見ていきましょうっていうお話なんですね。
1: そうですね。
0: すごい、はい、これ師匠が問題提起してお考えになったんですか。これやっぱりこれは命を守るだけでは済まないと。
1: そうですね。
0: ここからねまた社会としてやっていくために、その訓練が必要あると。
1: そうですね。ですから私も昨日のその、うん、向こう大地区社協の新緑祭を見て一つ感じましたね、
0: は
1: い、
0: うん、
1: これからはもうそういったこともですね他の自治体でもうお話ししてですね、
0: はいはい、
1: もっともっと広げていこうと、
0: うん、
1: そういう気持ちでおります。
0: そうですね。でもこれはどんどん広がったというか本当に全国的にもっとこういうのやった方がいいですよね。
1: そうですね、
0: はい、そしたらまた違う地域と違う地域が一緒に避難だったりするってやっても、ね、基礎両方できてますから。
1: そうですね、
0: そしたらねあのなんていうんですかそういう復興とか、
1: はい、
0: そういった災害の避難がちょっとねあの楽ですよね。
1: もっと変わってきますね、
0: うん、スムーズにいけるような気がしますね、
1: はい、
0: うん、ありがとうございます、はい、ということで、はい、今週はですね地域のコミュニティ防災について、はい、ということでございましたけれどもね皆様今一度お祭りなどを通してですね、
1: そうですね、
0: はい、地域の人々とあと避難等々のその避難生活も踏まえた上でね、
1: そうですね、
0: いろいろとまた考えていただければと思います、はい、師匠ありがとうございました。
1: はい、
0: 今週、5月病大丈夫ですか。今日からです。あ、何連休ぐらい取られました。
1: 連休だけですね。
0: カレンダー通りというか。
1: そうですね。
0: あ、なるほど。
1: これからまた、うん、霞ヶ浦とかですね、
0: はい、
1: 水戸とかあっちの方にまた、
0: ね、あ行って、
1: ね、こういうかかってますので。
0: あ、なるほど、ね、そういうところでまたいろいろ、
1: ね、ま、
0: いやでも大変ですね。また
1: そうですね、それぞれの地域に合ったお話をしませんと、
0: うん、
1: やはりね、うん、身近に感じないし。
0: そうなんですよね、そういうの身近に感じないと危機管理ってね。
1: そうですね、防災っていうのはやはりその地域の特性災害のね、はいはい、うん、カラーがありますから。
0: だから海に近いところはその津波だったり洪水だったりっていうのをやったり、ね、はい、はいはい、
1: まあ牛久市で津波の話してもね、
0: うん、来ないよっていうね。そんな霞ヶ浦の水こぼれないよとかってなりますからね。
1: はい、
0: まあ、知っといてね損はないんですけども、
1: はい、
0: でもまずは身近に感じていただくということで。
1: そうですね、それの方が一番感じていただき防災につなげてほしいなと思いますね、
0: はい、
1: それとあとはやはり私が思うのは、うん、若い世代を育てたいってことですね。
0: そうですね、どうですか若い世代の方たちは。ちょっと昔に比べて少しこう防災に触れ合う機会が少ないとか、そういうことはないですか。
1: 防災に触れ合い機会は少ないです。
0: あ、やっぱり少なくなってるんですね。
1: それで話変わりますけども、今学校でも防災教育って言っても、うん、どれだけの防災教育っていうと改めて科目が通ってないんですね。理科のだから理科とか社会の中でその歴史的なもので防災に触れる程度。
0: あ、そうなんですね。
1: ですね、はい、それと訓練っていうと、はい、年1回の避難訓練、
0: まあ、9月1日とかですよ ね。
1: ところが今度地域では防災訓練はありますけども、
0: うん、
1: そこに学校と地域のつながりがないですね、
0: はいはい、
1: 地域に町会で防災訓練やっても子どもたちは出てこない。
0: あ、出てくる人たちは大人、
1: 毎年同じ人しか来ない、
0: うん、
1: それも形だけですからもうそれというし、
0: うん、
1: ですけども災害っていうのはやはり災害と戦うにはやはり体で覚えておかないと染み込んでいきませんので、
0: うん、そうですよね、
1: だからやはり小さな子どもたちのその力能力っていうのはスポンジのごとく吸収するんですね、
0: うんうん、
1: だからそういう世代にちゃんと教えていけば大人になっても大丈夫。
0: あ、そうですね、やっぱりちっちゃい時の記憶って覚えてるもんですもんね。
1: 覚えてますね、
0: はいはい、
1: で防災訓練というと学校の避難訓練やってこのその人たちが社会出た時に避難訓練っていうのはまずやらない、
0: うん、やらない、
1: 会社では
0: やらない、ね、やらないですよね、はい、
1: だからそういうのもまた大きな問題ですね、
0: うん、
1: やはりこの世代の、ね、人たち、まあ、そう育むっていうのはやはり大事、はい、
0: うん、
1: ですからもっと学校と地域の連携をね身近に。

0: もう垣根を越えてですね、うん、一つの枠組みとして取り入れてほしいなと。
1: だからそういった意味では本当にお祭りを通してっていうのはすごく画期的ですよね。
0: だから大事ですね、子どもたち地域のあったその何でもカレーパーティーでもいいですし、芋煮会でもいいですし、うん、子どもたちが集めてですね、
1: うん、
0: おにぎりを作らせるとか、
1: はいはい、
0: そういうのは、まあ、私どもやってますけど
1: 地域ですね、本当に本当にそうですね、だからお聞きの方もね、もしこれでそうかもと思った方はぜひですね、何パーティーがいいです、そういったのをね作って、バザーでもいいですしね。
0: そうですね、
1: はい、
0: はい、
1: うん、ということでもっと、より良いコミュニティの防災ができるようにということで日々お医者さん、
0: はい、
1: 努力していただいておいて、
0: はい、
1: ありがとうございます。はい、ということで今月は飾れていますけれども地域コミュニティの防災、こちらについてお師匠さんにお話しいただきました。ありがとうございます。
0: はい、はい、ありがとうございました。
1: もう少々ねちょっと短くなってしまいましたけれども、
0: そうです、
1: はい、なんかありがとうございます。ピャッと来てお役御免でパッてなっちゃうんですけども、
0: はい、
1: 本当はもうエンディングまでいてもらいたいんですけど。
0: あ、そうですか、
1: はい、はい、本当はいてもらいたいんですけど今週は中継がね入るみたいなん
0: です。あ、
1: これから中継が、はい、なんで今日はここまでということになってしまいますけれども、
0: はい、
1: また一席設けましょうか。
0: そうです ね
1: 飲みに行きましょうかね、あの駅前のね
0: 飲むのは大好きです。
1: あ、よかった。
0: それこそあのコミュニケーション、
1: コミュニケーションですから、はい、
0: コミュニケーションですね、
1: コミュニティのコミュニケーション、ね、
0: はい、
1: はい、お師匠さんとぜひ近々飲めたらと、は
0: い、よろしくお願いいたします。期待しております。
1: はい、まだこの時間からね飲んだら怒られちゃうんでね。
0: そうですね、
1: もう夕方までは時間潰してお仕事してね、それから飲み行きたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします、
0: はい、ありがとう
1: ございます。ということで、はい、横浜市長さんに今月も来ていただきました。ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: ではここで1曲挟みたいと思います。ヨルシカの新曲でございます、アブクです。

さあということで時刻は11時34分を回ったところです。今月もお師匠さんありがとうございました。さあということでもうこの後はまた盛りだくさん、なんとなんとすでにもう中継がつながっております。中継先に

0: わあ、なるさん。
1: はい。
0: はい。
1: さん。
0: どうもどうも。
1: どうもどうもでございます。
0: いやいや、どうもどうもです。
1: はい。あの先ほどねすれ違ったのは、はい、私牛久シャトーの方に出発しておりました。
0: あら。ねえ、すれ違ったんでございますよね。今日ね私がスタジオに来るときにね。
1: そう、シシさんよく気づきましたね。
0: いや気づきましたよ。気づきますよそれは。
1: 熱い目線送ってたから。
0: いやもうそれはね。感じました熱い目線。
1: あ、よかったです。はい、はい、ということで、はい、熱い目線を送っていた私なるは、
0: はい、
1: 牛久シャトーの旧お江ノミュージアムにやってまいりました。
0: あら、お江ノミュージアムに。
1: 知ってますか、シシさん。
0: はい、行ったことありますよ。
1: あ、ありますか。
0: ありますあります。
1: はい、じゃあちょっとね、こちらで今企画展示がされているので、
0: はいはい、
1: ね、お話を伺っていきたいと思います。
0: ぜひご紹介よろしくお願いします。
1: はい、私なるだけではちょっと心もとないということで、はい、この方とお話をしていきたいと思います。では自己紹介の方お願いいたします。
2: はい、はい、私牛久市役所文化財課で、学芸員として勤務しております有園と申します。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。は
1: い、シュートさんなんですよね。
2: はい、そうです。
1: はい、有園さん、今回、はい、企画展示ということで、はい、どんな展示が行われてるんでしょうか。
2: はい、こちらですね、牛久市所蔵歴史資料作品展示というタイトルで、企画展示を行わせていただいておりまして、
1: はい、
2: 今回ですね、牛久市所蔵の歴史資料ですとか、絵画作品とかを展示させていただいているんですけれども、特にですね、今回は江戸時代に牛久の近辺を統治しておりました牛久藩の、藩主のお家でございました牛久藩主山口家の関係の資料を中心に、展示させていただいております。
1: 山口さん、
2: はい、
0: うん、
1: いや昔の牛久のお殿様ってことですよね。
2: そういうことですね。
0: ああ、そういうことなんですね。すごい。
1: でね、こちらにね、もうずらーっと並んでいる資料なんですけども、牛久公私なる、全く知りませんでした。
0: はい、
1: なかなかね、こう見ることないですもんね。
2: そうですね、牛久市としましても、所蔵はしているんですけども、はい、なかなか出す機会がなかったりとかっていう資料もございますので、今回こういう形で市民の方にも見ていただける形で展示させていただいてます。
1: もうね、こちら数々の資料が展示されてるんですけども、
0: はいはい、
1: もうね、はい、どんどん今日ね、はい、10分15分ぐらいしかないんですよ、時間が、はい、
0: すんません。
1: なので、推しを、
2: はい、
1: 有園さんの推しをちょっと教えていただければと思うんですけども、いいですか。
0: 聞きたい。
1: はい、
2: なんかね、展示している資料どれも愛着があるんですけれども、一押しといたしましてはちょっとこちらにあるものですね、
1: はい、
2: 牛久藩大名行列図鑑というですね、資料の方がございます、こちらですね、
1: はい、
2: 大名行列というと皆さん歴史の教科書とかでは聞いたことのある単語なんじゃないかと思うんですけども、あるある、
1: 知ってますよ、私最近大河見直してますからね。はい、
2: それでですね、大名行列の、牛久藩の、大名行列の様子を描いた、絵巻物 のようなものですね、はい、それのですね、複製になるんですけど、そちらを展示しておりまして、こちら、
1: ちょっと待って、有園さん、だって複製って言ってもなんか汚れ方とかシワの付き方とかちょっと、
2: はい、そうなんです、非常に精巧な複製になっておりまして、本物についてですね、汚れもそうですし、絵の描き方とかですね、色の付け方とかの質感も再現してある非常に精巧な複製になっておりまして、本物と見まがう形で皆さんに感じていただけるような展示になっております。
1: なるほど。で、こちらね、今よく見てみると、
0: はい、
1: 大名行列の絵っていうのは、私本当になんか申し訳ないんですけど、
2: はい、
1: 棒人間のようにたくさんいるみたいなイメージがあったんですけど、
2: はい、
1: こちらの絵巻だと、はい、役職によって服装が違ったり、
2: そうですね、はい、これ非常に何ていうか絵画的にも結構細かく描かれている方の、はい、大名行列の絵巻になってまして、これがですね、役割がそうなんです、それぞれ人の上、頭の上に役割もちゃんと書いてあって、場所によってはその役割をやってたのはこの時期は誰だっていうのが分かっているので、この人を描いているんだなっていうのもちょこちょこ分かってたりするんですね。で、これはですね、最後の牛久藩主であった山口広義が、牛久藩の家督を継ぐときに、この江戸城ですね、江戸幕府に報告に行かないといけないんですけども、その時の行列を描いたものだというふうに言われております。
1: あ、

0: この山口さんが今度から牛久まとめますよみたいな。
1: そうなんです、
0: ちなみにこの、あの山口博義さんはおいくつで家督を継がれたんですか？
1: これがですね、ものすごく幼い時期に、あの家督を継ぎまして、あの先代があの結構早くに亡くなってしまったので、あの実は山口博義はあの3歳で家督を継いだんですね。
0: ちょっと待って、まだ子供園とか。
1: もう本当に。
2: はい、すごい。
1: 全然保育園に行くか行かないかぐらいの。
0: じゃあこの大名行列の中のこの豪華なお籠に乗っているのは、はい、
1: そうですね、まだ幼きあの博義が乗っているということなんですね。
2: すごい、天才子役みたい。
1: あまりに幼いのであの本当はお殿様一人で江戸城に報告しに行かないといけないんですけども、重臣が特別についていっていいよっていうようなやり取りとかが残ってたりしまして、
2: いやそうですよ、ね、
1: 本当に、まあ、一大事業というか、あの大変なことだったんですね、
0: いやだって3歳でね、
2: いや初めてのお使いどころの騒ぎじゃないでしょう。
1: 江戸幕府は、ね、
0: 初めてのお使いどころじゃないって言ってますよ。
2: 3歳じゃね大変ですよね。
1: 江戸時代の藩は、あのもう家督がですね、もう継げなくなるともう家がすぐにお取り潰しになってしまうので、
2: なるほど、
1: 先代が亡くなったらもうすぐ次の家督の人、この人が正式に継ぎますけど、もうすぐ報告しに行かないとお家が取り潰しになっちゃうんですね。
2: あ、厳しい。
1: もう必死なんです、もうみんな、なくても行かなきゃいけない。
0: あれなんですよね、はい、アジョンさん、この参勤、あ、大名行列って、はい、これ東京、牛久から東京に歩いていくんですけど、これ獅子さん多分分かんないと思うんですけど、大名行列牛久から江戸までどのくらいかかると思いますか？
2: いやでも
0: 歩いてね、
2: 快速で1時間なんで。
0: ちょっと待って、それ快速はもう常磐線、あ、常磐線ですよね。
2: そう、常磐線で1時間だから、
0: はい、歩いてだと
2: 丸1日ぐらい。
0: 丸1日？そんなんで来れますか、獅子さん、牛久まで。
2: 違うの？
0: 違いますよね、アリゾンさん。
1: そうですね、まあ、やっぱり行列ですので、
2: はいはい、
1: まして、大体2泊3日ぐらいかかったというふうにも言われております、
2: ね。結構かかるんですね。
0: いや、私、逆で1週間ぐらいかけて江戸に行くのかなと思ってたんですよ。
2: あ、ちょこちょこ休憩挟みながらってことですか？
0: そう、だって人間なもの。
2: そうか。
0: うん、だけど2泊3日で逆に着いちゃうんだなってびっくりしたんですけどもね。
1: そうなんです。
0: ね
2: え。そっか。
1: 定位置に出てますので、はい、あの人と宿が結構定位置にあの一定間隔で設置されてまして、あの人と馬をそこで乗り換えてどんどん進んでいくので、あの普通に歩くよりも、まあ、ちょっと早いペースで。
0: そうですね、だからもう最初からスタートした人が最後のゴールまでじゃなくて、
2: はいはい、
0: リレーのように人が変わっていくから疲れ知らずみたいな感じで。
2: あ、そういうことなんだ。
0: ね、知らないですよね。
2: 知らなかった。
0: そうで、あのこういった展示が、本当にね、解説付きでありますので、ぜひ牛久の人は来てほしいですよね、アリゾンさん。
1: ぜひですね、見ていただきたいです、
2: でちょっと見てみたいですね。
0: ね、
2: はい、
0: こちらなんですけども、あの会期、
2: うん、
0: 日程が決まってまして、アリゾンさん教えてください。
1: はい、こちらのですね、現在行ってます企画展示の方は、今5月24日の日曜日まであの開催となっております。
2: あら、はい、来週いっぱい。
0: そうです。
2: うん、
0: 開館時間の方教えてください。
1: はい、開館時間が、午前10時から、午後4時までとなってます、
0: そして入館料は、
1: はい、入館料は無料となっております。
2: やった、やりましたね。はい、
0: やりましたね。休館日教えてください。
1: はい、休館日は、基本的に年中無休なんですけれども、牛久シャトーの方があの臨時休園する場合は、そちらと合わせて休園になりますので、牛久シャトーの開園状況の方ですね、確認の上ご来場いただければと思います。
0: はい、ということでね、もうね、これ話し足りないんですよね、アリゾンさんね。
1: はい、
0: あの我々もずっと喋ってて、ずっとなんかもう、っていうのが止まらないんで、あの、はい、こちらの方ね、レポートで収録してありますので、
2: あらあらあら、
0: こちらもね、聞いていただきたいななんて思っております。
2: あら、これはぜひ必聴ですね。
0: 必聴でございますので、はい、ぜひ聞いていただけたらと思います、じゃあ有蔵さん、皆様に最後に一言お願いしてもいいですか？
1: はい、こちらですね、今回あのこういった形で牛久市所蔵のあの歴史資料と絵画の作品もあの今回展示させていただいておりますので、市民の皆さん、それに限らずですね、あの多くの方に見ていただけたらと思います。ぜひよろしくお願いします。
0: はい、言葉の一つ一つ一生懸命ね、有蔵さんが

0: えて見やすい展示となっております。ぜひ皆様お越しください。
1: はい、ありがとうございます。
0: え、はい、
1: 有園さんが全部このなんていうんですか、説明の文言とかまでもやってるんですか？
0: そうなんです。有園さんと、うん、あと一人の、ね、方 の、 あの学芸員の方が一生懸命コツコツ文字見やすいように、分かりやすいように頑張って作ってくださっております。
1: ぜひ、うん、ね、行きたいものです。
0: はい、ぜひ来てください、はい、ではスタジオの方にお返しします。
1: はい、ありがとうございます。ダルちゃん気をつけて帰って聞いてください。はい、さあということでございまして、今ご紹介いただいたのは企画展示ですね、牛久市所蔵歴史資料作品展示、こちらの開催のご案内でした。3月のね頭の方から始まっておりまして、5月の24日だからね、来週再来週までの展示となっておりますね。ということで 休館日はないし無料ですので、午後4時まででということでね、ちょっとお時間見つけてフラッとお散歩がてらね、行くっていうのもとってもいいことかと思われますのでね、ぜひ時間が見つけて足を運んでみてください。参勤交代じゃないわ、大名行列か、大名行列の歴史を見れるなんてなかなかないですしね。さらに牛久のね、その藩主の話なんてね、なかなか聞けたり、知ったりすることもできないと思うので、なんか なんていうんですか、すごいレプリカにしてその歴史の資料を皆さんに触れてもらいたいみたいな感じでしたので、そのね努力の結晶とか、もしくはねそういった藩主や忙しかったりするその時の苦労ね、3歳で藩主になるってすごいよね。本当にお取り潰しになるからって言って3歳の子供に ほれ着物着ろ、ほれ東京行くぞってすごいよね。ディズニーランド行くから早く着替えちゃいなさいとはわけが違うわけですからね。本当にいつまで寝てんの、ディズニー行けなくなるわよとは違うでしょうきっと。だからそういったね、当時のね今とは違う歴史に触れてみるというのも、いいと思いますね。特に牛久シャトーなんかこの間僕あの帰り際見ましたけども、あの何あの相葉くんとひろみさんのやったあのお庭すっごい綺麗になったね、あれね。だからああいうのを見つつね、お散歩コースの一個に、組み込んでもとても充実した一日にはになるのではないでしょうか。ということでなるちゃん中継ありがとうございました。

さあということでございまして、間もなく11時50分になろうかというところでございます。まだ48分でした。はい、ということで悠々ラジオ854月曜日、お相手は私シッシーこと宍倉さそり、つまみ代表宍倉さそりがお送りしておりますけれども、まあやっぱり1時間は早いもんでございまして、今日は特に具沢山でございますからね。この辺でメールコーナー、こちら行きたいと思います。お忘れではございませんか。今日のメールテーマは電車に忘れちゃったもの、こちらで募集しております。ではですね、メールの方をご紹介していきたいと思います。ラジオネーム仙台小松三好の江崎さんからいただきました。ありがとうございますね、いつもありがとうございます。シッシー、シシオくん、そう、私はね、今週もシシオと一緒に喋っております。こんにちは、こんにちは、5月だというのに暑いのは困りますね。確かにもうどうせ10月ぐらいまで暑いのに、暑いスタートが前倒しになるのももう困りますね。本当に困ります。はい、最近は電車にほとんど乗る機会がないので安心なんですが、以前は通勤に電車を使っていたのでしょっちゅう傘を忘れていました。あ、傘ね、忘れるよね本当に。ベンチシート型の座席だと端っこの座席に座ると分かる傘の横の手すりにかけられるので、自分の足に挟んで持ってなくていいので降りるときついつい忘れてしまうっていうのが定番みたいなもんでした。これはねとっても分かる。傘屋で買ったそこそこの値段の傘を忘れて以来、そうなんだよね、忘れるときって値段かけないんだよね。二度といい傘を買わないでビニール傘で出ますようにとなったことは言うまではありません。全く一緒です。はい、あと一回東京に行ったとき酔っ払ってしまってしこたま買ったお土産を網棚に丸ごと忘れたこともありますね昨日の俺みたいだな。でも俺はね、あのチーズケーキのみでしたけども、だいたいそういう時って降りてすぐ気がつくのに電車は常にドアが閉まってしまい諦めるってありがちな気がします。財布とかは身につけているので忘れないのに、なんか新しく買うと忘れるって人間不思議ですね。うん、そうなの、本当にね、そうなのよね、忘れちゃうの不思議ね。確かにあっと思って振り向いたらドア閉まるってね、俺あの前回あの帽子でやっちゃいましたね。帽子をね、あの横のね、あのボックスシートの座席に置いといて、で全部準備して指さし確認して忘れ物ないなって言って置いてある帽子を忘れるっていうね。であっと思ったらブシューですよね。で結局僕は終点まで取り行きましたけど、まあそうだから牛久はさ、終点が3つ先になるのかね、3つ先にあるからここに行けば確実にあるってわかるけど、あの終点が遠い駅の場合って終点まであるのかどうかもわからないし、途中でどっかで駅員さんが取ってるかもわからないしっていう確認をね、いろいろしてると、お土産の1個や2個とかね、ビニール傘だったらまあまあまあっていう時あるんだよな。ああ、わかるね。なんで皆さん本当お気をつけください。江田さんありがとうございました。続いて芋息子さんからいただいております。シシシシオさん、リスナーの皆さん、こんくちは。こんくちは。ラジオネーム芋息子です。電車に忘れちゃったもの、今日のテーマはタイムリーに決めてきましたね。そうなんです、今日はねタイムリーに決めました。私が忘れたのは携帯電話、学生の時に忘れました。当時インターネットが普及し始めたばっかりだったので、アパートで忘れ物を検索して東京駅の忘れ物センターの存在を知って取りに行った記憶があります。見つかってよかった。シッシードンマイ、そう、もうドンマイとしか言いようがない。あとは元気で乗り切ろう。イエイそうね、忘れ物センターね、あるっていうのね、もうなかなか、ただ東京駅の忘れ物センターってあれじゃないかな、結構ね遠いんだよね。なんか京葉線とかなんか外れの方にあってね、結構俺歩いた記憶あるな。でね、俺も携帯ね、 iPhone になってからね、忘れ物しちゃった記憶があって、まあ酔っ払って寝ちゃったっていうね、本当に悪しきあれなんだけど
ね、電車忘れちゃって次の一人行ったらね、ないって言われるんですよ。でね、ピンク色のカバーしてセント君のシール貼ってたんですけどね、なんかないわけないですって言って、俺もでしたら、じゃあこの忘れ物リストに近いのありますかみたいな感じで見たらね、あの全然なくて、ピンクで白っていうのが、であのこんな感じのこんなやつなんですで、ピンクでセント君なんですって言ったら戻ってきて、あ、ありました、これでしたって言って、で、あ、そうですそうですこれですって言ったらね、その備考欄の方にはね、あのピンクが人肌色って書いてあって、でセント君のことはアニマル柄って書いてあってね、全然違うもんじゃねえかっていう、それは文章では出てこんわっていうねこともあるのでね、あのなるべく必死に食らいついてみてくださいね。その拾った人によってね、自分の取ったものがあの何になってるかわからないと思うので、そんなことよりも何よりもまずは忘れ物をしないように皆さんご注意ください。お土産の買いすぎは十分ご注意ください。

エンディングでございますけれどもね、1時間のお相手は私シッシーことシシクラサソリでございましたけれども、早いものでね、1時間はあっちゅう間でした。今日はたくさんね、お師匠さんに来ていただいて、そしてなるちゃんに中継もいただいて、ギュッとギュッと濃ゆい濃ゆい1時間だったのではないでしょうか。さあ、それではですね、この後でございます、お昼13時からね、お昼休み1時間いただいて、13時からはそうお昼でポンでございます。今週はね、小昼間ニッシーさんと、そして三日月マンハッタンのまたちゃんの回でございます。私はね、横からただただ横目でチラ見する、そういった回でございます。で、今週の、お昼でポンのテーマでございますね。テーマはゴールデンウィーク何してましたですね。ゴールデンウィーク明けの今日からということで、そのゴールデンウィーク何してたか、皆さん、お便りお願いいたします。そして大好評ポン大喜利ですね、はですね、あれこの日、ごめんなさいね、あれこの正義のヒーロー5月病だな、なぜそう思った、あれこの正義のヒーロー5月病だな、なぜそう思ったですね。こちら回答皆さんどしどしお待ちしておりますので、何でもいいんですよ本当に。で、じゃあ一本あるから、私じゃあ一個言ってみようか。じゃあね、あれこの正義のヒーロー5月病だな、なぜそう思った、なあれな何曜日だっけってすっごい曜日ばっかり聞いてくる。はい、これぐらいのことでいいんですね。はい、あのゴールデンウィーク明けとかってね、あの何曜日か分かんなくなっちゃう、あの休みばっかりしたから、あれ今日何曜日だっけっていう人はね、5月病です。あと、あの毎週見てるはずのテレビ番組曜日ボケしてね、あのついつい録画忘れちゃうっていうのも、これも5月病の一個でございますからね。5月病になっても無理やり、頑張ろうとせずに元気だけで20日ぐらいまでは乗り切ってくださいというな、すごい無責任な終わり方だけども、ということで、以上お相手はシシクラサソリでした。この後のおひっぽんもよろしく。

子育てには一人一人に答えがある。住まいは一人一人に答えがある。自分らしい暮らしを牛久市で始めませんか。県内で働く人にも都心で働く人にも、ここ牛久市には教育、医療、食の安全などあらゆるサポートが整っています。知れば知るほど惹かれてゆく街、牛久の新しい取り組みが始まっています。

0: ゆうゆうラジオ854。
1: ねえお父さん、この使わない家具邪魔だわ。
2: 捨てるのも大変だな。
1: ねえお父さん、おばあちゃんは庭木の手入れと草抜きをやってほしいですって。
3: お父さん、私の部屋のエアコンから変な匂いがするんだけど。
4: そんなご家庭のこと、お手伝いいたします。染谷生活支援部です。フリーダイヤル 0120-335-369 0120-335-369 染谷生活支援部です。
5: 株式会社染谷の染坊です。染坊が12時をお知らせします。

この番組は社会福祉協議会の提供でお届けいたします。爽やかなさつき晴れが心地よい季節、一方で寒暖差や気圧差も大きい季節です。適度なお散歩やバランスの取れた食事等を心がけましょう。地域河原版5月号をお届けいたします。担当は亀ちゃん亀田マセオです。さあ5月と言いますと、どんどんと暖かい日が増えていくわけなんですけれども、今年は暖かい日が増えていくというよりも、なんだか暑い日も増えてきているなっていうイメージですよね。そんな中でやっぱり私たちが気になるのはお米ではありませんか。この季節になるとやっぱりね、田んぼでは白かきも終わって、水を張って、今牛久市中では水を張られた田んぼがキラキラと輝いているの、あれ本当うっとりしますよね。そして去年からやっぱり気になっているのはお米の成長具合なんですけれども、こうやってなんだか季節が不安定になってくると、今年のお米大丈夫かなってやっぱ思っちゃいますよね。お米の稲たちがどんどんとすくすく育っていって、またこのね、今の水水面の状態が苗で緑に覆われていく季節もこれから楽しみですよね。さあ今日も地域河原版3つのお知らせをしていきたいと思います。まずは1つ目、令和8年度赤い羽地域福祉活動助成金についてです。牛久市社会福祉協議会では赤い羽共同募金を活用し、地域福祉の向上につながるボランティア市民活動に対してその経費の一部を助成いたします。助成には一定の案件があります。助成対象や申請書類などの詳細については直接お問い合わせください。さあこちらね、お問い合わせ先は牛久市社会福祉協議会ということなんですけれども、まず最初に受付の締め切り日です。令和8年5月29日金曜日ということで、今月末の29日までです。そして助成金額の決定日なんですけれども、決定日は7月1日の水曜日を予定しております。そして問い合わせ先は社会福祉協議会、電話番号です。 029-871-1295 番です。さあ今回のこの助成金というのは、地域福祉の向上につながるボランティアですとか市民活動について、市民活動に対してということなんですけれども、やっぱりね、福祉ということで、牛久市にどんな人でも、本当誰でもが幸せに暮らせる街づくりに関わっている方々にその経費をね、一部助成する制度ということなので、もしかしたら私のやっていることもとかね、私たちがやっている活動がって思った方はぜひお問い合わせしてみてください。一つ目のお知らせは赤い羽地域福祉活動の助成金についてでした。二つ目のお知らせです。令和8年度

てボランティアをする人たちのための YouTube 講座のご案内です。さあ、ボランティアやってみたいなとか、私に何かできるかもしれないって思った方も、一体

のための YouTube 講座が行われます。ぜひお申し込みください。さて、この YouTube 講座どんなものなのかなって思いますよね。まずはボランティア市民活動センターまで E メールでお申し込みをしていただきます。そうするとボランティアセンターからリンクが送られてまいります。そしてそのリンクをクリックしてみますと、ボランティアの意義、そして基本的な事柄、あとは今行っている活動状況の内容などの紹介を見ることができる YouTube のリンクが送られてまいります。そしてね、皆様にはその配信している動画約30分間なんですけれども、ご視聴いただきます。そしてご視聴いただいた後は対面で個別面談を行いながら活動に向けたご相談を受けたまわってくれるというものです。一体自分の力がどんなものなのか、あとはね、もしかしたらボランティアなんておこがましいわって思っていらっしゃる方もいるかもしれないので、これを見ながらあっという気づきになれたらいいですよね。それではお申し込み先です。ボランティア市民活動センターまでメールでお申し込みください。 E メールアドレスです。 u/vc@ushikushakyo.jp です。 u/vc@ushikushakyo.jp ですと、今ね、E メールアドレスを読ませていただいたわけなんですけれども、これはラジオですので、どちらかというと皆さん電話番号の方が分かりやすいですよね。というわけで、お問い合わせお申し込みもボランティアセンターにお電話でぜひお問い合わせください。電話番号は 029-870-1001 番、繰り返しましょう。 029-870-1001 番です。2つ目のお知らせは、令和8年度初めてボランティアをする人のための YouTube 講座についてお知らせいたしました。最後になりました。3つ目のお知らせです。貴重なチャンス見逃していませんか、ということで2つの検診のお知らせです。まず、10年に一度行われるのは歯周病検診、そして5年に一度行われるのは骨粗しょう症検診です。こちらの2つの検診、対象の方は市の女性が受けられます。対象者をこれからね、年齢を申し上げていくわけなんですけれども、年齢の基準日は令和9年の3月31日ということになります。歯周病検診は20歳、30歳、40歳、50歳、60歳、70歳の方、そして骨粗しょう症検診は30歳以上の方で、5歳が節目ということになります。申請と検診実施期間は令和8年5月18日の月曜日から来年の令和9年3月5日金曜日です。この放送をお聞きの方は前半でね、はい、5月の前半で聞いていらっしゃる方は間もなく実施期間となりますので、カレンダーにね、印しておいた方がいいかもしれないですね。そして受診券の申請先は牛久市保健福祉部健康づくり推進課です。検診用の専用電話があります。こちらの電話番号は 029-870-5655 番です。繰り返しましょう。029-870-5655 番です。電話は平日月曜日から

金曜日まで午前8時30分から午後5時までです。祝日年末年始は除きます。ということで、貴重なチャンス見逃していませんか？10年に一度しかない歯周病検診と5年に一度しかない骨粗しょう症検診ということで、このね、節目の年齢の方は、あ、もう本当にね、ラジオを聞いた今がチャンスということで、ぜひ検診を受けてみてください。いつもね、社会福祉協議会だより地域河原版を読ませていただいていると、検診の内容をよく私もね、こうやって読ませていただくわけなんですけれども、まあ行くよ、今年度中に行くよ、だって今年中じゃなくて来年の3月まで OK なんでしょって思っていると、本当にいつまで経っても腰は上がらないので、例えば毎年自分の誕生月に行こうとか、あとは誕生日に検診は行きたくないなって思っていらっしゃる方とか、もしいらっしゃったら、大切なね、あのご家族の誕生日とかね、もしくは、あ、この病気で亡くなった友人がいたんだよねとか、恩師とかね、はい、その方の命日とかにその人のことを思い出しながら自分の健康にも気を使うっていう一日にしてみるっていうのもいいんじゃないのかなって思います。3つ目のお知らせは、歯周病検診、骨粗しょう症検診についてお知らせいたしました。さあ、今日も3つのお知らせをさせていただきました。放送を聞いて、お、これは私の胸に届いたぞというものに、ぜひチャレンジしてみてはいかがでしょうか。担当は亀ちゃん、亀田まさよでした。地域河原版5月号をお届けいたしました。この番組は社会福祉協議会の提供でお届けいたしました。

0: おいしい、楽しい、牛久。
1: こんにちは、牛久市長です。今日も沼田和俊牛久市長にお話を伺ってまいります。聞き手は亀田、亀ちゃんです。どうぞよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: さあ、
2: はい、
1: 5月、
2: はい、ってことになってるんですね。
1: なってるんです、はい、そう。なので脳みそを切り替えていかないといけないわけなんですけれども、はい、さあ、
2: うん、
1: 今日は、
2: うん、
1: 市長にどうしても見ていただきたいものがあって、
2: うん、
1: 私のプチ自慢なんですが、はい、はい、何かお分かりですか？
2: 官邸団のね、
1: はい、
2: 中央障害学習センターでやる市長官邸の当選はがきね、
1: はい、
2: はいはい、
1: あの、
2: おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
2: おめでとうございます。
1: これはあれですか、やっぱり市長の何か見えない神の光とか
2: あるわけないですよ。
1: そうですよね、
2: ノータッチですね。
1: 確かに
2: これは番組で決めるんですよね。あ、違うのかな。
1: なんか一応市役所に。
2: あ、そうなんだ。
1: 送りました、はい、
2: ありがとうございます。初めて知りました。
1: そうそう、市長これ、収録しているのが4月21日で、
2: うん、
1: 昨日の夕方、
2: はいはい、
1: ポストに届いたので。
2: あ、そうなんだ、
1: はい、なのでラッキーな方はきっと、はいはい、
2: そうですね、
1: 手にしていると思うんです。
2: ラッキーですよね、
1: はい、最近、うん、メディアでの牛久市の活躍が、はい、本当に多いですよね。
2: ありがとうございます、
1: はい、
2: ありがとうございます。これは職員頑張ってんですよ。職員も頑張ってて、
1: はい、市長ももちろん頑張っていて、
2: ね、いやいやいや、ね、はい、私以上に職員が頑張ってんです、
1: はい、
2: その成果が、
1: はい、
2: ここに来てね、花が開きまくってるという感じですかね。
1: 本当に春休みから開き、うん、もう本当いい意味の、うん、まあ、束手箱っていうんですか、
2: はいはいはいはい、
1: があってこうパカーッと開くと、うん、ものすごい勢いがあるっていう。
2: そうですよね、続きますよね、
1: うん、
2: この他にもねロケも随分やってますからね。
1: あ、
2: 某というかね、NHK の連続テレビ小説もロケ終わりましたし、まだ放送はまだなのかな、はい、ただ一部ですけどね、あれはね。
1: 前回も、うん、
2: アンパンね、
1: はい、
2: うん、
1: ここね牛久市がっていうことだったんですけれども、ご飯が食べられなくて、
2: うんうんうん、
1: タンポポか何かを食べてるシーンがっていうことでしたよね。
2: 戦時中のね、
1: はい、
2: うん、あの風景はまさしく牛久でしたね。
1: これが見つけづらいんですが、うん、今回は見つけやすいんですか？
2: 見つけやすいんじゃないですかね、今回はね。
1: あ、シャトーが映るとか。
2: いや、それはノーコメントだけども、
1: はい、
2: うん、ね、
1: あ、わかりました。
2: 今の時点では言えない、言っちゃった、言えない、言わない方がいいね。
1: そうですね、どうなるか分からない、突然放送中止になるかもしれない、
2: ね、うん、
1: ただ牛久大仏は難しいですよね。
2: いや、分かんないですよね、
1: あの時代で。きっと、
2: うん、まあね、
1: はい、
2: あの時代ね、
1: 明治ぐらいだ。牛久大仏
2: それも言えないな。
1: あれ、
2: ヒント言えない。
1: あ、分かりました、はい、でもちょっとテレビとこの放送ダブルで楽しんでいただいて、これのことだって思ってもら
2: いたい。いっぱい言えないですけど、まだ放送終わってないから言えないですけど、いっぱいロケは来てますよ。
1: わかりました、
2: 来てる、
1: はい、うん、じゃあ5月も6月もこう、うん、きっと、
2: うんうん、
1: はい、進んでいくだろうなと。
2: そうですね、この間みたいにね、ずっと流れるようなこう特集の移り方ではないかもしれないけれども、
1: はい、
2: まあ出てますよ、いっぱい。
1: シャトーがすごいことになってますもんね。
2: あ、ね、あれはあれでね、いろいろ今までシャトーにねこう来てくださいよと、市外の方も県外の方もいっぱいこうね、シャトーに来て、シャトーの知名度を上げるってことで言ってて、来たら来たでちょっといろいろ課題が見えてくるんですね。
1: そうなんですね。
2: そうやっぱりね、スタッフも足らないし、ましてやこのシャトーの前の通りが交通麻痺になるとは想定しなかったですよね。
1: あ、うん、まあ確かに広い道ではないですもんね、
2: うんうん、今までそんなことなかったんですもん、
1: はい、
2: もう想定外だから、あれは今後の課題ですよね。
1: まあ嬉しい悲鳴ですが、
2: まあそうですね、
1: っていうところですね。
2: まあ施設は

0: 中もそうですけどね、うんうん、もっと充実させなくちゃいけないし、
1: はい、
0: ね、リピーターは、ね、増やさなくちゃいけないですからね、
1: はい、
0: 手抜くことはなかなかできない、ね、
1: はい、あ、いい課題ができましたね、
0: うん、そうそうそうそうそう、はい、
1: じゃあぜひ今後も見守っていただきたい。
0: そうですね。
1: そして最近、うん、あのタカ&トシっていうことで、うんうんうん、あのテレビを見ていたら、はいはい、ね、もう大仏ドーン、
0: うん、そうですね、
1: あと市内のお店屋さんも、
0: はいはいはい、
1: なかなか長い時間をかけて放送されてましたね、
0: ありがたいですよね、はい、本当ありがたい、
1: はい、
0: うん、
1: あの行ってみたくなりました、お店屋さんに、
0: はいはいはい、
1: あのラップで出ている方とかも行ったらやってくれるのかなとか、はい、ちょっと期待しちゃいます
0: まあテレビ見てる方はね、見た方は期待するのかもしれないですよね、はい、リクエストをいくつ、その方たちが行ってるたんびにリクエストしてたら結構大変でしょうね。
1: そうですか、そうか、ね、はい、なので皆さん節度を持って、
0: うん、そうそうそうそうそうそう、はい、
1: はい、牛久のね、うん、あのまあ、代表して美味しいお店屋さんがね、
0: まああやってね、牛久がこうテレビ出るって誇らしいじゃないですか。
1: 誇らしい、ね、え、またまた、うん、って感じで
0: いい PR にもなるし、
1: はい、
0: うん、まあそういった意味では、あ、結構あちこち集まり行きますけど、皆さん喜んでますよね。
1: あ、やっぱり、うん、あと、うん、いや、あの知り合いがテレビに出たりすると、
0: そうそうそうそう、
1: 嬉しいんですよね、
0: う
1: ん、はい、
0: そうですか、また市長さん出るかと思って見てたって言って、いや私毎回出てませんよと
1: 確かに確かにね、まあ、でもちょっとでも映ると嬉しいんですけど ね、
0: いやいやいやね、ちゃんと仕事をしなくちゃいい、まあそれも仕事なのかもしれないですけど、
1: はい、
0: 見方によってはね、
1: はい、うん、さあこうやって牛久市が盛り上がっているのも、うん、やっぱり6月の1日の日が、
0: はいはいはい、
1: 特別な日であるからっていうのもあるんですよね、
0: うん、6月はあれなんですよ、40周年、
1: はい、
0: 市政施行40周年になるんで、はい、まあ1年かけてね、いろいろこうイベントは今後も続けていくんですけど、
1: そう、特にその6月には何かあるんですか、うん、来月になるんですか、
0: まあ、式典と、まあ、クイズにこう長けてるタレントさんを呼んでっていう、ね、
1: なんかいろいろパッパと思い浮かんじゃうんですけれども、
0: ただ私は世代的にちょっと分かんなかったんだけど、でも若い人は知ってるみたいですね。
1: あ、じゃあ私も分からないかもしれないですね。
0: 須貝俊樹さんっていう。
1: 全然分かんないよ。
0: そうそう。
1: 須貝俊樹。
0: クイズ王。
1: へ
0: え。あと山本義明さんっていう、
1: はい、
0: テレビに出てるクイズタレント。
1: はい。うん、勉強しときます。
0: はい。
1: これがじゃあ5月1日号、皆さんきっともうお手元にあると思うんですけれども、
0: はい、
1: ぜひ、あ、このことだって思いながら、そうそう、はい、はい、ご覧になってください。
0: あとは5月のはまた去年に引き続きカッパ大根のかつらむき大会が京都で行う。
1: 京都って、
0: うん、
1: なんとなくこう伝統があって、
0: うん、
1: いろんなこの厳選素材厳選する眼力がありそうな気がするんですが、
0: うん、そうですね、いや向こうの料理人の方が去年主催者か、
1: はい、
0: 主催者が、その方も料理人なんですけど、まあ、高評価でしたよね、はあ、カッパ大根もね、
1: はい、
0: 高評価、
1: はあ、うん、やっぱ分かる人が見れば分かるんですね。
0: そうなんでしょうね、
1: はあ、
0: うん、京野菜にも負けない、
1: はい、
0: 牛久が誇る、
1: は
0: あ、うん、
1: 実際美味しいですね。
0: まあ美味しいですよね、ただ数量はね、やっぱ牛久の市民の方までちょっと行き届かない、ね、数量しかないから、
1: はい、
0: うん、今後ちょっと生産者が新たに3人増えるから、
1: お、
0: ね、数量は、まあ、若干増えるんでしょうけど、
1: はい、
0: う
1: ん、ぜひあの、うん、インスタをフォローしていただいて、
0: ね、
1: よくあの、はい、出ているので
0: ね、
1: ご覧になっていただいて、
0: う
1: ん、早めにご賞味ください
0: 、はい
1: はい、ありがとうございます。牛久市の花は
0: 菊の花、
1: 牛久市の木は
0: 金木犀、
1: 牛久市の鳥は
0: ウグイス、
1: 牛久市庁舎の外観は
0: ロゼカラ
1: ー、日本ワイン発祥の地
0: 牛久市。
1: リクエストコーナーです。
0: はい、
1: 今日の曲が、
0: うん、
1: はい、
0: 最近ちょっとよく聴いてるんですよ。
1: はい、
0: うん、
1: まっきってるわけではなくなっちゃった、はい、
0: うん、
1: はい、
0: ネタ切れですはい、
1: どんどん
0: マキさんネタ切れです
1: どんどん新曲出してもらう。

0: ないとですね、じゃあね。
1: そう、
0: はい、さあというわけで、なんと、うん、日本を飛び出し、
1: はい、
0: はい、今お聞きになっているのが、
1: 今ねハマってるのはハントリックスのゴールデン聞いてるんですよ。
0: ハントリックスって私知らない、
1: うん、私もこれで初めて知ったんですよ。よくインスタでね、はい、こう流れてくるんですよね。
0: はあ、うん、これどういうものなんですか。
1: わからない。
0: わからないけど
1: もうね背伸びしない。わからない。
0: わからないけど、うん、今市長の中で流行っている。
1: そう、はい、そう。
0: で市長やっぱりインスタとかももちろん、ね、うん、発信もされてるから、
1: はいはいはい、
0: 目に留まるんですね、こういったもの。
1: そうですね、はいはい、
0: どこの国の方々なんですか。
1: アメリカに住んでる韓国の方なんですかね。
0: じゃあ
1: ないですね。
0: 海外で活躍している人、
1: うん、高いですよ。この音域がねすごく高い歌でね、
0: はい、
1: うん、私基本的にこう高い、はい、高めのやつ好きなんで。
0: 確かに、はい、うん、
1: だからこう目に留まったのかもしれないですね。
0: そうですね、うん、はい。でその曲もそうだし、うん、動画とかもなんか個性的だったりするんですか。
1: この歌をこう歌ってる一般の人とか他のなんか著名人のやつをこう見て、はい、あこの人こういう音域なんだ、こういうこう見比べてる。
0: そ
1: う
0: か、
1: そう寝る前にね、
0: はいはいはい、うん、あ元祖じゃなくって、
1: そうそう、オリジナルじゃなくてね、
0: はい、
1: うん、
0: そかそか、そう、
1: 女性の曲なんだけれども、はい、男性が歌っててこの音域まで出んだとか、
0: ね、は
1: うん、羨ましいよね。
0: そうですね、うん、市長はあれですか、歌うとテノールなんで高めなんですか低めなんですか。
1: いや高くつられちゃうんですよね、高くね。
0: ああそっか、
1: もともと声がこう芯がない声なんで。
0: そうですか。
1: そうなんですよ。
0: ほうと、まあご自身では思うってことですよね、う
1: ん、
0: はい、
1: そう。だからなんかね高いこう水の稲葉さんとかすごい音域高いじゃないですか。何オクターブ出るんだっていうね、はい、
0: うん、
1: うん、ああいうのいいですよね。
0: それは、うん、あれはみんなカラオケ行って手出してひどい目に遭う、
1: うん、そう、火傷して帰ってくるっていう
0: 歌えないです。
1: そうそうそうそう、
0: はい、うん、というわけで市長のちょっと憧れも混じっているという曲で、
1: でもいい 曲ですよ、
0: はいはい、では曲振りをお願いいたします。
1: はい、アントリックスのゴールデン。

0: メールコーナー、
1: はい
0: はい、
1: 今回のこの5月のメッセージテーマが、うんはい、
0: 前回ねあの4月だったから桜なんですよね、
1: はい
0: はい、
1: きっと皆さんお出かけになってるので、うん、いい反省会が
0: そうですね、
1: はいはい、できるんじゃないかと思うんですが、市長に最初にお伺いしたいんですけれども、うん、あの桜を見に海外から寺美市から、
0: うんうん、はいはいはい、
1: はい、
0: 喜んでましたよ
1: 桜当たりましたね。
0: そう、はい、まあ持ちましたよね。なんとかね。
1: 一、はい
0: はい、日ずれたからね、どうなっちゃうのかなと思ってね。
1: 牛久シャトーに足を運んでいただいて、
0: そうそう
1: そう、いかがでしたか、うん、皆さんの
0: 話。いや喜んでましたよ。すごい喜んでた。
1: ジョージアに桜はないんですか。
0: いや、テラビはね、はい、何本か確かあったんですよ。
1: はい、
0: ただやっぱりこう何本かだからね、うん、あの。こうシャトーとか大仏みたいに見応えはないじゃないですか、
1: ね、はい、
0: こういうもんだみたいなので終わっちゃう。
1: そ
0: こまで先を放ってるとね、なかなかないんじゃないかな、
1: うん、そしてやっぱりあれですもんね、木も樹齢何十年か重ねてるから、
0: そうそう、
1: 趣ありますよね、うん、
0: ただ古木になってきちゃってね、シャトーの桜もね古くなってきて、やっぱり枝がこう風吹くと折れちゃったりですか、ああいうのはちょっと今後、まあ、植え替えっていうかね、新しいの植えて、そういうこと

0: やっていかないといけないんじゃないかなと思ってますよね。
1: ああ、そうかそうか、
0: うん、
1: じゃあこれで見納めではなくて未来につながっていく。
0: そうそうそうそう、だって去年も今年も大仏とシャトーでウェザーニュースの茨城県内桜名所ランキング 1,2 って独占してるんです。
1: すごいですよ ね、 ね、
0: そう、はい、まあ今年はね、あの大仏が1位、シャトーが2位、去年がシャトーが1位、うん、大仏が2位でね入れ替わっちゃったんだけど
1: 何かが起きてるんですよ ね、 ねきっとね。
0: そうですね、
1: はい、うん、でも茨城県の中でも大名所ということなので、
0: そうですね、嬉しいですよ、
1: はいはい、さあ皆様の桜事情、うん、いきたいと思います、
0: はい、
1: では最初は満足さんなんですが、うん、
0: ないでしょう桜の
1: あれあれ、
0: ね、
1: そういう
0: 桜の関してはなんか思い出ってないでしょう彼は。
1: いや、あ、そう、ところがですね、うん、今回ちょっと
0: だって切ってる方じゃないですか。
1: あ、確かに今回なんて満足さん、ええ、ちゃんとしたメッセージ送っちゃってるんですよ、はい、
0: いつもちゃんとしてないのに ね、
1: ね、で、うん、いいんですかこれは視聴的には。いや
0: まだ見てもいないし聞いてもいないし。
1: わかりました、では参りましょう。コンクチワです、
0: はい、
1: せーの、
0: コンクチワ
1: 満足さんです、はい、メッセージテーマ桜、うんうん、佐藤の桜もいいし、うん、三日月橋あたりから伸びている並木、桜並木もいい、
0: うん、
1: でも行く先々で偶然目に入る桜が一番いいなと思うようにもなりました、うんうん、自分の生活とともにある桜、
0: うん、
1: 自分だけが目をつけていると思い込んでいる桜ってありますよね、うん、といただきました、
0: うん、
1: はい、これだから突っ込めなくなっちゃったんですよ、
0: うん、
1: はい、
0: まあ
1: ちょっとしみり、2人でしみり、まあだから名所の桜ももちろんいいけれども、うん、なんかこう桜と僕、
0: まあわかりますよ、なんかこう車運転しててたまたまこう桜の、いや街路樹的にねこうあってて、鳥でまあ走った時にね、ああいいなと思った時もありましたよ、
1: はい、
0: うん、そうそう、でも毎年あるかって言ったら毎年はないかな。
1: あー、そっか、
0: うん、
1: はい、
0: そう
1: これで2人の
0: 真面目に答えていいのかな
1: そう、真面目に来たら真面目に行くしかないです、うん、逃げ場がなくなってしまった我々なので、
0: はい、もう彼はほっといて次行きましょう、
1: ね、満足さんありがとうございました。では参りましょう、
0: はい、
1: 畑の2人さんからです、
0: はい、
1: 市長さん、
0: はい、
1: 亀ちゃん、
0: はい、
1: 最近友人に、
0: うんうん、
1: 牛久市長が40周年なのよと話しているよと皆さんにお話をすると、
0: はい、
1: この40周年ということを知らない人とか分かっていない人もいるので、
0: うんうん、
1: 私はラジオを聞いていて詳しくなっているからちょっと自慢です、
0: うんうん、あ、はい、あ、なるほどねそう、意外と知らないんですよ、
1: はい、
0: 意外と知らなくて、あ、もうそんな経つんだみたいな、
1: だからね、畑の二人さん広報活動やってくださってるってことな、うん、
0: なるほどね、うん、ですからわしもその40周年なんですよと、当時私は小学校4年生でしたっていう話をするんで、
1: はい、
0: そうそうそう、
1: そうですよね、
0: そう、うん、
1: そう、皆さんも40年前を振り返るいい機会になりますよね、
0: うん、そうですよね、
1: はい、
0: うん、
1: そして桜は毎年シャトーの桜を見に行っています、
0: うんうん、
1: 今年もたくさんの人でしたが、いいですね、うん、テレビの影響ですね、
0: はい、ごめんなさい、なんか皆さんにね、付近住民の方にちょっと交通状態でねご迷惑をおかけしてしまいました、本当に申し訳ないですよね、
1: はい、いや、でも人がその時でも来てくれるのがやっぱり嬉しいですよね、
0: うん、ありがたいですね、
1: 桜とテレビが相まってということで、
0: うん、そうですね、
1: 市長さんすごかったですね、
0: はい、ありがとうございます、
1: 本当にシャトーの中に道の駅でもできたらいいですね、
0: うん、
1: 本当はどこにかかってるかちょっと分からないですけどなんかだからなんだろう、来てくださった方が何か買い物ができる場所が、うん、
0: まあ、ちょっとそれはね、道の駅はちょっと考えてないですけど、
1: はい、
0: ね、あのやっぱりあれ市の持ち物じゃないんで、
1: はい、
0: でき今のところ多分できないんですよ、
1: はい、
0: できないと思うんです、はい、話はしてないですけど、はい、ただやっぱりショップを充実させるということはやっぱりそれも見えてきた課題ではありますよね、これは前から分かってはいたんですけど、はい、なおこの間のこの桜の時期にね、多く来られた方にとっては品薄状態がついて、
1: あ、
0: これはやっぱり課題ですよ、うん、
1: そこじゃあショップもますます充実する。
0: そうそうそうそう。
1: 私が行った時、まあ、何回か足を運ばせていただいてるんですが、行った時は鯉の餌と、タケノコ売ってました。
0: ああ、はい、はいはいはい。それは池川ですよね。
1: 池川。ね、はい。
0: そう池川ね。
1: はい。なのでそんな感じで少しずつ、
0: そう
1: 一歩ずつ。
0: そうそうそうそう。もっとこう充実させていきたいなと思ってます。
1: わ、かりました。はい。はい、このままじゃないよ。ということなので、
0: はい、
1: まあ、でもね、畑のお二人さんも楽しんでいただけたようで、
0: ちょっとね、あの資金の件もあるから、
1: はい、
0: ね、そこら辺も考えながらね、
1: そう、さすが市長がお話しされているから、はい、そういうことも分かって嬉しいです。
0: あ、はいはいはい、
1: ね、皆さんいろいろ意見はあっても、なんかそのいろんな課題もあるっていうこと
0: で、そうなんですね、よくなんですぐやんねんだって、いやですからこれ牛久市所有じゃないんですけど、やりたいのはやめやで、そのやるにしてもお金どうすんだっていうのが、ね、やっぱついて回るじゃないですか、そういうのね、はい、だからまあ少しずつでもね、まあ今言えるのは、まあこの放送になってる時にはもう解決してんでしょうけど、あの池のその滝のポンプって2台あるんですよ、
1: はい、
0: 2台あって、実はこのテレビの時って1台しか直してないんですよ、
1: はい、
0: 1台が直せないんですよ、もう40年前のポンプなんで、
1: は
0: なんで、
1: はい、しかできた人
0: ってことですね、そうそうそうそう、はい、でその要はあのポンプが壊れないように交互運転になってた、それを1台で今回してるんで、はい、もう1台はちょっとお金かけても直さなくちゃいけないって多分放送になってる時はもう直ってるはずなんですよ、
1: はいはい、
0: だからそういったのをちょっとずつねこう行って滝が流れてないよってなっても、ね、あの来てくださった方に申し訳ないんで、まあポンプをちゃんと直して、
1: はい、あ、そっか、そういうところの、
0: そうそうそうそう、
1: いろんなもの直していかなきゃいけない、
0: そうなんですよ、
1: だからそこだって人力で流してるわけにいかないですもん、バケツリレーでね、
0: そうなんですよ、
1: わかります
0: 、鯉に餌あげれば水だって汚れる、汚れますよ、
1: そうだ、
0: ね、うん、そう掃除だってやっぱりね、はい、あの滝止めてこう職員がやんなくちゃいけないし、
1: ね、そうそうか、うん、はい、そう、はい、あの辺あの長靴履いて掃除されてる方いらっしゃいました、
0: そうでしょうね、
1: はい、
0: うん、で本当はあれ滝流すだけだっていつもよりか鯉がいて、
1: はい、
0: で生物飼うってことはフィルターもつけなくちゃいけないんですけど、あの池はそれを想定してないんでフィルターだって今後つけるしかない、
1: あ、
0: ね、はい、まあいろいろ課題があるんですよ、
1: わかりました
0: いっぱいあるんですよ、
1: なので皆さん温かい目で、
0: はい、
1: はい、あの滝周辺をとか、はい、牛久シャトーを見守っていただきたいなと、は
0: い、よろしくお願いします、
1: 思います、
0: はい、
1: さあ続きまして芋息子さんです、はい、参りましょう、せーの、
0: こんくちは、
1: ラジオネーム芋息子です、桜エピソード、
0: うん、
1: 桜の季節になると近所にある桜スポットへ犬の散歩をしつつ見に行くのですが、
0: うん
1: うん、今年は開花が早かったり、
0: ね、
1: 大雨や雨で降るのが、
0: うん、
1: 雨で散るのが早く、あまり見ることができませんでした、
0: はい、
1: 田んぼの水面に鏡のように映る桜も見れる場所があるんですけれども、うん、はいはいはい、開花が早いと田んぼに水が張られる前だったりするので、うん、気象の変化でだんだんと桜も入学式ではなく卒業式の時期に咲くようになるのでしょうか、
0: その傾向ですよね、だって今年2日3日早かったんじゃないですか、なんか開花が
1: 早かったですよ ね、だから
0: そう、
1: はい、もう桜もきっとこれからは、
0: うん、早くなりそうですよね、
1: 早咲きの桜とかに変えていくんですかね、
0: ね、
1: はい、
0: そうだよね、
1: はい、うん、なんか今この田んぼに水が張られる時に桜がっていうお話だったんですけども、
0: うん
1: うんうん、田んぼに水張るのってゴールデンウィーク前後っていう、
0: いやゴールデンウィークにみんな植えるんですよ、
1: はい、
0: 植えるんでそれの前にはこう水張って、まあ、準備はしておくんですけどね、ですから1ヶ月前ぐらいには皆さんこう城描いたりね、
1: はいはい、
0: あぜ作ったりしますよね、
1: はい、
0: これ
1: 桜との水の共演いいですね、
0: そうですよね、
1: 牛久市もキラキラ輝いてこのカモとかが田んぼにいたりする時期ですよね、
0: はいはいはい、そうですね、まあ、水面がねこう風吹いてなくてこう鏡のようになってる時がね、非常にね、うん、いいですよね、
1: ですよね、
0: たまに牛久のもそういう時ありますけどね、
1: はいはいはい、うん、ということでね、うん、まあ、桜の思い出、
0: うん、
1: もう一つ最後にいただいております、はい、うどん県大好きさんです、はい、 私の地元、うん、香川県の桜スポットで有名なのは、うん、塩出山というところです。紫の雲が出る山なんですけれども、香川県の西側にある山の上に桜のスポットがあります、うん、はいはい、毎年車で来る方が多く、うん、駐車するのにも事前の予約が必要なほど、うん、私は混むのが嫌いなので、うん、まだ行ったことがありません。塩出山、
0: うん、初めて聞きましたね。
1: ですよね。私もちらっと調べてみたんですけれども、うん、半島にある、そうで浦島伝説が、うん、浦島太郎の伝説があるところなんですが、うん、あの玉手箱を開けると、うん、白い煙が出るじゃないですか、うん、あれがパーッと広がるとその白い煙が紫色の煙になったという伝説が、
0: うん、あー、なるほどね。
1: でそれが景色であるんですけれども、うん、すっごいすっごい綺麗なんですよ。こんな感じでポワーッ。
0: あー、本当だ、
1: はい、へー。で、あの市長の大好きな、うん、あのウェザーニュース、うんうん、でも、うん、この香川県の中でやっぱりランクインしているみたいで、
0: だから山下シャトだって言わなくちゃいけないでしょ。
1: もちろん、
0: でもすごいね、綺麗綺麗、うん、写真綺麗です ね、 それね。
1: だからシャトの桜もいいけど、うん、香川のここもいいっていうことでね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: はい、そうですね、
1: いろんな場所があるんですね。でもね、市長はもちろん
0: そうそうそう、シャト、
1: はい、
0: うん、ただあの東京行った時に千鳥ヶ淵見ると、ああいいなっていうね感じはしますよね、うん、
1: そう、皆さんぜひねお越しいただきたいです ね、うん、そうですね、シャトーにね、
0: はい、
1: はい、というわけで、はい、メールコーナーでした、
0: はい、
1: ありがとうございました、
0: ありがとうございました。

0: あ次回のメッセージテーマなんですけども、はい、何にしましょうか。
1: まあ市がねあの40周年なんで、40年前のあなたということで、
0: はい、はい、ぜひメッセージを思い出していただいて、ね、
1: 生まれてない人もいるかもしれない。
0: そうですよね。でそしたらなんかお父さんお母さんに聞い
1: て、そうですね、
0: はい、
1: そうですね、
0: ぜひメッセージを送ってください、はい、うん、メールアドレス usiku@fmuu.jp もしくは番組の公式のホームページから、うん、はい、ぜひメッセージをお寄せください、うん、よろしくお願いします、
1: はい、
0: さあこんにちは牛久市長です。牛久市長にお話を伺ってまいりました。さあ市長何か最後にお伝えしたいことはございませんか。ありそう。
1: 次回は別府の話でもしようかな。
0: 別府、
1: 別府、
0: あ、
1: この間ね3日休ませていただいてちょっと別府行きまして向こうの市長に会ってきまして、
0: はい、
1: まあ2年ぶりにやったのかな、1年半ぶりか、
0: はい、
1: 1年半ぶり、まあいろいろ情報いいですねやっぱね、違う土地の首長の話を聞くっていうのはすごく新鮮でしたね、
0: はい、あ、なんかどうやら牛久市に温泉ができそうな、
1: いやそれはそれはないやね、あの温泉ソムリエとしては、
0: はい、うん、
1: まあ堪能してきました。
0: あ、温泉ソムリエなんですね
1: 一応。
0: あ、あれ、あ、ってことは本当に次回なんか面白い話が聞けそうなので、はい、よろしくお願いします、
1: はい、
0: さあ聞き手は亀田亀ちゃんでした。そして
1: 牛久市長沼田和俊でした。
0: ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。

854サポーター企業のご紹介をいたしましょう。自分らしく暮らせる町、らしく牛久、牛久市です。牛久の魅力を体験してみませんか。牛久市観光協会です。私たちの技術がスポーツ施設を支えています。株式会社染野製作所です。法律問題は一人で悩まず、小さなことでもお気軽にご相談ください。牛久中央司法書士事務所。気に入った靴との出会い、見つけてみませんか。沢村屋靴店です。自家焙煎のコーヒー豆で美味しいコーヒーをお届けします。南部コーヒーです。この町の頼りになる存在でありたい、牛久市建設業協会です。サイクル最高、さあ行こう。あなたの自転車ライフを支え続ける城南サイクル。会員一人一人が輝き、この地域を照らす存在でありたい、牛久市商工会。住まいを通してお客様の幸せを想像し、共に成長する、株式会社エステートリンク。一寸先の光へ、トラブル悩み事お気軽にご相談ください。長瀬総合法律事務所。お客様一人一人のカーライフが見つかる、お車のことなら何でもご相談ください。茨城トヨペット牛久南店です。お家のこと、土地のこと、何でもご相談ください。有限会社池田商事です。世界最大級のピオニーガーデン、噂のお花令和が今年も咲きます。筑波牡丹園。一粒一粒が一房のブドウとなるように、一致団結、ブドウ園通り商店会。国指定重要文化財シャトー神谷旧醸造場施設、牛久シャトー。食と医療の総合学園、筑波栄養医療調理成果専門学校。子育てから介護まで幸せづくりをサポートいたします。牛久市社会福祉協議会。生きた音楽を肌で感じてください。ピアノ教室ラールコンセルバトワールです。音楽とともに夢あるニューライフを、リコーミュージックです。あなたの就職活動やあなたの活躍できる場所を提供します。ハローワーク龍ヶ崎です。

1年以内に結婚できる婚活相談所、アンジュウェディング。FM 悠々854、サポーター企業のご紹介でした。

0: 地元応援牛久で買おう。
1: 嬉しくってカードが生まれ変わりました。
2: 牛久スタンプ会からのお知らせですね。どんな風に変わったのですか？
1: 1つ目、1ポイントから利用できます。
2: 1ポイント1円でお買い物できるのですね。
1: 2つ目、スマホからの利用も可能になりました。
2: スマホでもポイントが貯まるのですね。
1: 3つ目、ポイント倍セールも実施します。
2: 分数月15、16、17日はポイントが倍になるのですね。
1: 地域を元気にするカードです。カードの利用者だけでなく加盟店も募集中です。
2: 詳しくは牛久市商工会牛久スタンプ会事務局へ。
0: お待ちしております。
3: ピアノ教室ラールコンセルバトワールは龍ケ崎市藤ヶ丘1丁目にあるピアノ教室です。お子様から大人の方まで各個人のレベルに合わせて楽しくレッスンを行います。もちろん最初は楽譜が読めなくても大丈夫です。ご安心ください。

0: 詳しくはピアノ教室ラールコンセルバトワール、電話番号 02-97-60-7181、 02-97-60-7181。 受付時間は平日午後2時から5時、土曜日は午前9時から12時となります。ぜひお気軽にお問い合わせください。ホームページは龍ケ崎市ピアノ教室ラールコンセルバトワールで検索してください。スタッフ一同、皆様のお越しをお待ちしています。
1: 牛久市の自転車専門店、城南サイクルです。城南サイクルは皆様のライフスタイルに合わせてご相談にお答えします。お買い物など毎日お使いになる自転車や通勤や通学、スポーツ車まで何でもご相談ください。またお電話一本で出張修理をいたします。電話 873-3435、 873-3435 番。自転車専門店、城南サイクル。
2: 家、土地でお困りごとはございませんか？牛久市南一丁目、住まいのことならエステートリンク。草刈り、お家の手直しなど快適な暮らしのお手伝いはエステートリンクにお任せください。相続したけど使い道のない不動産、住み替えで売却をお考え中の方はエステートリンクにお任せください。蓄積された販売データを用いた不動産査定ソフトの利用で正確な売却金額をご提示いたします。最短1週間で不動産を現金にできます。借り手のつかないアパート、駐車場などお困りの不動産管理もエステートリンクにお任せください。現地の周辺状況などから最適な管理をご提案いたします。牛久、阿見、龍ケ崎の住まいのことならエステートリンク、 0120-870-286、 0120-870-286、 エステートリンク。
3: 創業100年、沢村屋靴店5代目店長、入江秀夫でございます。沢村屋ではお客様の足に合わせて足型測定や靴の選びをお手伝いさせていただきます。足に悩みのある方はお気軽にお手合わせください。電話番号 02-98-73-2725、 02-98-73-2725 までご連絡ください。沢村屋靴店5代目店長、入江秀夫でした。
4: それはセダンか SUV か、
5: 異なるスタイル、伝統と革新、それぞれをジャパンスタイルで融合させた新しいクラウン。目指したのはフラッグシップの最低限。
4: ディスカバーユアクラウン、新しいクラウン始まる。
6: お車の購入相談は茨城トヨペット牛久南店までお問い合わせください。電話番号は 029-873-3936、 029-873-3936。電話番号は029-873-3936。お客様と一生涯笑顔のお付き合い、茨城トヨペット牛久南店。
7: FM ゆうゆう、午後1時です。
8: コーヒールンバ西原と
9: 三日月マンハッタン又吉の
8: お昼でポン。

0: はい、5月11日午後1時を回りました。お昼でポンのお時間でございます、はい、はい、パーソナリティはコーヒールンバの西原と
1: 三日月マンハッタンの又吉がお送りいたします。
0: よろしくお願いします。はい、
1: もう5月の中旬、う
0: ん、ね、はい、ゴールデンウィークが明けまして、
1: 明けましたね。レギュラー放送は久しぶり、ね、2週間ぶりじゃないですか。2週間、
0: そうですね、先週はまあ牛久恋祭りで

0: 日曜日にね、
1: はい、我々そうですね、
0: ラジオはね出させていただきましたが、
1: そんな久しぶり感もなく、
0: この1週間、
1: そうですよね、
0: ねずつで来てる感じしますけど、
1: 先週の日曜日ね呼んでいただいて、うんうんね、こっち午前中はレポートもして、ね、その後ステージも、ね、立ちましたけれども、ね、盛り上がりましたね。
0: 盛り上がりましたね、
1: 楽しかった、暑かったんですけどね、
0: はあ、我々 UU5 は過去一盛り上がったんじゃないですか。
1: 一番やっとで形見れましたね。あの今まで4年ぐらいやってるけど初めてなんかね、あの食感があったというか、今までなんかあ のれんに腕押し状態だったのがね、少しはなんか手に触れた感じがしましたけども、
0: なんかほら終わった後のなんかみんな汗かいてましたもんね。
1: そうですね、なんか働いた感が、で今まで何やってたんだよっていう話なんだけど、
0: 今まで汗かいてましたけどね、はいはい、
1: ね、本当にだから、うんうん、あれですよ、まあ、流れ上だから、うんね、ステージでクイズをやってみたいなので、ね、お子さん、会場のお子さんが正解してみたいな、ね、その流れからどうやって池に落ちようかなって俺ずっとね、どうしようどうしようかなってなってたんですけど、ね、うまくゆうゆうピンクこと私、ね、またちゃんが池に落ちることできました。
0: できまして、
1: ありがとうございます。
0: おめでとうございます。あのね、はい、ちゃんと言っとかないといけないですけど、
1: はい、
0: ちゃんと市の許可は取れてますからね、あの池に落ちることに関しては
1: 。そう、あの本番前にもスタッフさんがあ大丈夫です、あの許可は取ってあるんで
0: 普段はダメですよね。
1: いや別に、うん、まあ、まあ普段はダメですよ。
0: そんな飛び込んじゃダメですけど、うん、
1: で綺麗にしたから大丈夫よって言ってた聞いてたんですけど、はいはいはいはい、まあ確かに綺麗にはなってたんですけど、うっすらヘドロがあの
0: でね、それはまあまあ
1: 落ちた後自分ズボンのジャージ見たら、あの、うん、ついてましたもん、なんか苔みたいなやつが
0: しかもあれでしょ、ちょっと飲んじゃったんでしょ、
1: ちょっとだけね、あの水しぶきが入っちゃって、はい、美味しかったです。
0: いやいやいや、ね、まあ牛久のね、
1: はい、
0: 池は美味しいですか。
1: そうです。でも楽しかったです、
0: ね、楽しかったですね、
1: 盛り上がって、ありがとうござい
0: ます。ということでね、まあいろいろゴールデンウィークのお話などもこの後、はい、やっていければと思いますが、
1: 思います。
0: 今日のではテーマと大喜利のお題ですね、
1: はい、今週の大喜利ポン大喜利のお題が、はい、あれこの正義のヒーロー5月病だな、
0: うん、
1: なぜそう思った、うん、あれこの正義のヒーロー5月病だな、なぜそう思った、うん、です、
0: うん、
1: で、テーマの方がゴールデンウィーク何してました、うん、でございます。ズバリね、送ってください、
0: ね、まあもうね、こう開けてすぐですからね、ゴールデンウィークも、
1: はい、
0: 皆さんのね近況ぜひ
1: 聞きたいですね、 ですね、
0: はい、まだまだ大喜利の回答としてメールお待ちしております。
1: はい、
0: はい、メールアドレスはうしくアットマーク fmuu.jp、 ushiku アットマーク fmuu.jp までお待ちしております。
1: はい、
0: はい、あと fmu のホームページのお問い合わせフォームからもすぐ送れるようになっておりますので、うん、そちらでもお待ちしております。
1: はい、
0: はい、では本日もよろしくお願いします。

0: Hey everybody, Nishi!
1: Hey everybody, Mata-chan!
0: Hey, this is a Monday!
1: Hey, this is a Monday!
0: Hey, Mata-chan!
1: Hey, Nishi!
0: Oi-pon!
2: はいはいはい、
3: はい、始まりました。
2: 始まりました
3: でございますが、
2: そうです、
3: まあね、我々、うん、あの牛久恋祭りを入れれば1週間ぶりでございますが、
2: そうですね、
3: まあ、またちゃん会としては、
2: はい、
3: 3週
2: なんで、
3: そうですね、
2: はい、
3: この3週間、
2: まあまあ、いろいろありましたけれども、
3: ね、うんうん、
2: そうですね、うん、あれで、まあ、基本どこ行ったとかどんな仕事したとか旅行とかは特に行かなかったんですけど、ゴールデンウィーク基本なんか休みの日はずっと家でなんかね、ゲームしたりとか、そんなゆったり過ごしてたんですけど、今回このゴールデンウィーク中に、あの冷蔵庫買ったんですよ、家の。で、今まで使ってたやつがね、あるんですけど、ちょっとちっちゃいなっていうことで、僕嫁と二人暮らしなんで、
3: あ

0: 料がもう埋もれてるぐらい、うん、豆板醤どこ行ったんだって探すぐらいもう狭くて、はいはい、もうこれを機にちょっと変えようかってなって、うんうんうん、電気屋さんで見て、うん、ちょうどいいサイズのなんかほぼ倍ぐらい大きさが、あこれいいねって買おうとして、あの店員さんとこの買うあれを進めてたら、なんか東京都の僕知らなかったんですけど補助金、なんかエコのなんかあれで、15年以上使ってたら2万円引きになりますみたいな。で、10年以上でもそれ以内だと何万とか、うん、1万円とか、
1: はいはいはい、
0: なので、まず何年ぐらい使ってますって言われて、うんうん、やった確認したことない、10何年とかじゃないかなと思って、うんうん、一度じゃあそれあの写真撮ってください、はいはい、この冷蔵庫の製造年のシールが貼ってあるんでとかって言って、うん、でその日は帰って、あの恐る恐るその冷蔵庫の中には貼ってあるんですよ、うんうん、製造年。それ確認したら2011年、ちょうど15年、
1: お
0: うわよかった、ギリギリ2万円引きになって、うんうんうん、だから全部あの配送料とか、
1: はいはいはい、
0: あの全部引き取り代、うん、リユース代とかも合わせたら5万円切りましたもん、あ安くで買えたなと思って、
1: はいはいはい
0: はい、で割と思ったより安くで買えて、その冷蔵庫が来るっていう日に、うん、14時から16時の間に行きますんでっていうのが前日の夜にあったんですけど、はいはい、これ冷蔵庫とか今入ってる冷凍庫、うん、氷とかアイスとかをどのタイミングで出すってなって、
1: はいはいは
0: い、で直前に5分前ぐらいに電話来るのかなと思って待ってたら、ピンポンって、はいはいはい、あ今来たってなって、
1: うんうんうん、
0: やばいやばいやばいって全部もう冷蔵庫のやつをもう出して、
1: はい、
0: すいません今ちょっと出してるんで、うん、ちょっと待ってもらっていいですか出して引き取ってもらって、
1: うんうん、
0: あの来た冷蔵庫がもうめちゃくちゃもう楽しくてもうテンション上がってすっごいいいですね。
1: だってもうあれですよね、まだ霜とかも全然ない
0: 状態ですね、まだまだまっさらな状態で、はいはいはい、今までパンパンだったやつをまた冷蔵庫に戻したら全然余裕があるんですよ、うん、もう鍋もカレーの鍋も丸ごと入れれるねぐらいの、
1: めっちゃいいね、
0: めっちゃいいってなってテンション上がってさ、その後業務スーパーに行って、うんうん、もう大量に冷凍食品もで僕絶対あの普段だったら買わなかったなんかテンション上がって、
1: うんうん、
0: 冷凍ハンバーグとか買っちゃったもん、普段食べないやつとか、今までレタス一玉もこれ躊躇してたけど、うんうん、もうこれも余裕で買えるなみたいな、
1: うんうん、
0: でそれでね、あの充実したゴールデンウィーク過ごしたんですよ。たまに夜中に起きてトイレ行くときに冷蔵庫水飲むんですけど、うん、ずっとなんかやっぱいいよなってなんか無駄に冷蔵庫の中をこう見る時間みたいなのもあっていいよなとか。
1: 大丈夫、そのうちあの冷蔵庫見ながらで一杯いけるなとか。
0: 一杯マジでいきますよ。であの外もかっこいいんですよ、このデザインとかも、
1: うんはいはい、
0: ダークブルーみたいな、かっこいいなとかめっちゃね、だから生活というか買い物が楽しくなりました、う
1: ん、あーなるほどね、
0: その、うん、普段買わないような漬物とかも買うし、う
1: ん
0: う
1: ん、けどじゃあまたちゃんはあれですね、冷蔵庫、うん、今ほら冷蔵庫見るのが好きでしょ、
0: 好きです、
1: めっちゃいいでしょ、うん、そのうちあれじゃないですか、冷蔵庫マンさんまで好きになってくるかもしれないですね。
0: あんなおっさんの
1: ダンボールの
0: ピン芸人65ですよもうそろそろあれ昔の冷蔵庫ですよ、しかも、
1: は
0: い、後ろ向いたらなんか配線とかがもう昔の冷蔵庫なんですよ、あれ高度経済成長期の時の、はい、最初の事業の時の、うん、そうなんですよ、だから買い物も楽しみやって、だからもう早速僕、うん、あの卵買ってきて、うん、煮卵全部ゆで卵にして、うん、煮卵にしてあの保存してあります、常備菜とか、
1: まあ、なんかためってやっぱり電化製品はね、うん、こう無駄なく使うけどある程度のところで買い替えるのもやっぱいいかもしれないですね。
0: そうですね、
1: リサイクルという
0: 十何年ぐらいすると、うん、はい、
1: あ、
0: うん、だから毎日そのね買い物、うん、夕飯とか食事、うん、自炊するんですけど、はいはいはい、毎日行ってたのがまあ特売日に
1: 買いだめできる、
0: ね、買いだめしてあの冷凍もできるし、はいはいはい、っていうのもできるんで、だからあの近所のスーパーのチラシとか見るのも楽しいですもん、
1: うんうん、すごいね、冷蔵庫が与える影響みたいなんで論文書けそうですね。
0: ただ一個だけね、はい、僕の家レモン汁があるんですよ、はいはい、ポッカの瓶の、うん、レモン汁がねあの入らないんですよね、ちょうど入らないんですよ、だから横にして入れないと入らない

0: るのだけがね、デメリットなんですけどね。
1: あら、まあ、それ以外は OK。
0: もうだから普段冷蔵庫に入れる必要のない醤油とかも入れようかなと思ったり目薬とか、
1: あ、
0: ね、なんか冷やしたくて
1: 洋服
0: よく暑いから
1: 夏に向けて T シャツ冷やして、いいですね、
0: うん、T シャツ畳んで冷やしとこうかな、うん、そうですね、
1: うん、
0: っていう感じの日を過ごしてましたけれども、西井さんはこの1週間何週間
1: ぐらい、そうですね、まあゴールデンウィーク、はい、まあまあ普通に働いたりとかいろいろやってましたけど、はいはい、ちょうどそのゴールデンウィークというかね、あれでしたよ、私よくデパートとか、
0: うん、
1: なんですかね、アトレとかルミネ、
0: アトレね、はい、
1: ルミネとか、はい、ああいうとこさ、トイレの前とかベンチあるじゃないですか、ちょっとした休憩できる、
0: はいはいはい、ありますね。
1: で僕、まあ、ちょっとそういったところでちょっと休憩してたんですよ、
0: はい、
1: あのスマホをいじりながら、
0: はいはい、
1: そしたらなんかパッて周囲見たら、
0: はい、
1: 7人ぐらいの女子高生が僕を取り囲んでて、
0: 親父狩りだ親父狩り何すかその状況
1: な、まあその僕が座ってるベンチが3人ぐらい座れるんですよ、
0: はい、
1: 横にで僕が一番右端に座ってたら、
0: うん、
1: で左側2人分ぐらい空いてたら、
0: はい、
1: そこに女子高生まず2人座って、
0: はい、
1: 残り5人ぐらいが僕のベンチを取り囲んで喋り始めてるんですよで、なんだったら、はいはい、隣女子高生2人座っててどう考えても3人は座れないんですよ、うん、
0: はいはい、
1: はいはい、なのにもう1人座ってこようとしてて、
0: なるほどね、じゃあ4人になっちゃうってこと、
1: そうそうそう、
0: はいはい、
1: 割ってまず入ってきたんですよ1回女子高生が、はい、だ僕の体左半分当たるんですよ女子高生に、
0: おーおー、はいはい、
1: けどこれ旗から見たら、
0: はい、
1: 僕が負けじゃないですか、もう向こうが座ってきたのに、
0: そうす、ね、
1: 多分これ旗から見たら僕負けなんですよ、
0: 早くどけよっていうあれかもしれないですよ、
1: あと接触してる時点でもうおっさんが女子高生に接触してる時点でもうこれ負けじゃないですか、もう
0: 負けですね
1: あの、
0: はい、
1: 何言われても
0: はい、はい、
1: ってもう不可抗力、うん、なんですかこの女子高生のこの
0: いや
1: でさすがにその子も狭いと思ったのか、はい、もう立ったんですよやっぱり、
0: うんうん、
1: これは狭すぎる、
0: はい、
1: 隣のおっさんにも当たってるって思われて、うん、そしたらさ、
0: はい、
1: なんかそこでまためっちゃ喋るじゃないですか女子高生って、
0: 喋りますね、
1: もう楽しいでしょうね、
0: 何人組だった
1: ら箸転がっても笑うぐらいの時期だからはい、はい、もうさなんか誰々の、まあ、恋愛のね話で、
0: はい、
1: まあ、ちょっとこれは仮名で言いますけど、タケルとさ、
0: はい、仮名がタケル、
1: はい、タケルで何？エリ、
0: エリ、はい、
1: エリ、これも仮名ね、
0: その場のいない、うん、その場にいない、
1: 付き合ってるみたいなんですよ。けどもう別れた方がいいって周囲の女の子たち友達がみんな、
0: あ、
1: ダメ、あんな、なぜか、はいはい、タケルが女が好き、俺は女が好きって言ってる女が好きとか言うようなやつは絶対に信用できないけど、そのタケルは、はいはい、
0: エリのこと心配してね、
1: お前を一生幸せにするって言ってるって、うん、いやそんなの信じちゃダメ、
0: はい、
1: とかってめっちゃ言ってるんですよ女子高生、うわ
0: ー
1: って。けど僕はもうね横でやっぱり人生経験長いわけじゃないですか、
0: 長い
1: です
0: ね、
1: その子たちにさ30年ぐらい長いから
0: 親ぐらいの年ですからね、うん、
1: あの高校生ってさ一生幸せにするって言ってる大半は別れるからって心でから
0: 、まあまあまあ、ね、
1: よくね、もうここまで もうね喉出かけてるんです
0: からなんで参加しようとするんですか、はい、
1: 絶対に続かないからって、はい、いやあの、はい、そこまで結婚するまで、うん、高校生同士が付き合って結婚する確率は数パーセントですよって言おうかと、
0: はいはいはい、
1: もうねいいとかさ、なんか、
0: まあね、
1: けどなんかもう一人の女の子は私もこれであの私もあなたけどさ家に帰ったらあれじゃんって絶対また男のその男の好きで別れられないでしょとか
0: はいはい、
1: めっちゃ言ってる聞いててなんかもうおじさんさ、だからもうあれですよ、旗から見たら、
0: はい、
1: 7人プラス1おじさんで喋ってる状態なんですよ、
0: もう
1: 僕の周囲も囲われてそれ喋ってるから
0: 引率の先生だと思われたんじゃないですかあもうあれですか、あ普通毒じゃないですか、
1: ん
0: 普通毒系、うん、でも、うんなんかちょっと意地みたいなところもありますよね。
1: 一番最初
0: なんで俺がどかなきゃいけないんだ
1: よとか、ね、一番最初に座ってるの俺だしって
0: そうですよね、
1: そうそうそう、
0: はい、入ってきたの、うん、そっちだからっていうのもありますしね、
1: うんうん、だけどいやなんかさダメじゃんっていうその女子高生の中に
0: ね、なんか負けた気もする、うん、けどしますもんね、
1: やっぱりさ西48歳、
0: うん、
1: も私の同級生まあ30歳で子供ができ

0: たとして18歳なわけですよ。まあ、大体
1: それぐらいですよね。
0: 多分あの子たちのお父さんが横に一人座ってる状
1: 態で保護者ね、
0: うん、だったんだなっていう。
1: そうですね。
0: ね、貴重な経験しました。
1: そんな女子高生の会話とか、うん、聞くことも
0: ないからないですもんね。あ、新鮮だなって思った。
1: はいはい、確かに、
0: うん、なんか俺も青春を取り戻した感じした、うん、俺がタケルになった気分でした。
1: で、ね、なんでだよ、
0: 女が好きってこと言ってるのが、
1: あ、そうですね、
0: あ、なんかいいねって言うけど、そんな仲いい
1: いいっすよね、青春って。
0: みんなもっと青春してほしいね。
1: だからなんかあの、うん、牛久のこのラジオとか終わって帰るとき常磐線とかも、うんうん、ね、学校帰りの女子高生とかいっぱいいるけど、うん、いいなとかって言いますもん ね、うん、西さん、ええー、なーみたいな、なんか青春やっとるな、ね、みたいな、
0: う
1: ん、
0: もう二度と俺たちには帰ってこないけど、
1: いいっすよね。たまにその中に男女のカップルとかいたらもう、ね、俺らそんなの経験したことないから、ね、今のいいなってなりますよね。
0: その男女のカップルもさ、うん、ね、あなたたちが今後結婚までする確率は数パーセント。
1: それはまあそうだけど、まあ、それも経験ですから、
0: 経験が
1: ね、言ってる、それも糧となりますので、
0: はい、というゴールデンウィークでございました。
1: はい、はい、
0: では一曲いきますか。
1: では行きましょうか、はい、では聞いてください、稲葉浩志でタッチです、どうぞ。

0: エブリバディ、ニッシ
1: ー。 Hey, everybody, マザちゃん。
0: Hey, this is a Monday.
1: Hey, this is a Monday.
0: Hey, マタちゃん。
1: Hey, ニッシ
0: ー。 We are, it's a
1: Oi, Pong。
2: ニッシーと
0: マタちゃんの
2: 推

0: はいはい、
1: はい、では早速いきたいと思います。ポン大喜利のコーナー、よいしょ。
0: はい、ということで今週のポン大喜利のお題が、うん、あれ、この正義のヒーロー5月病だな、なぜそう思った、うん、でございます
1: ね。
0: はい、まあ5月病ね、
1: このゴールデンウィーク明けたら、うん、はい、っていうことですよね。
0: そうですよ ね、まあ、まあね、世間一般的にはこの時期ね、うん、ちょっと気分的に ね
1: っていうことですね。
0: はい、
1: 今日もたくさんの
0: 回答が、うん、たくさんの回答来ております。
1: じゃあもう我々のはサクッといきます
0: かね。サクッといきましょうよ、もう行きましょうよ、もう行きましょう行きましょう、じゃあこれはもう行っときましょう、もう
1: じゃあ
0: はい、
1: おじさんが行きます。
0: 女子高生に囲まれた人。じゃあお願いします。
1: こらこらこら、はい、ではお願いします。
0: あれ、この正義のヒーロー5月病だな、なぜそう思った。
2: いやもうゴールデンウィーク明けてヒーロー満員電車で毎日通勤することが嫌気がさして、もうヒーロー欠勤が続いています。
1: はいはい、はい、ヒーロー満員電車がね、やっぱヒーローの満員、
0: はい、全く絵が浮かばなかったけど、
1: みんなヒーロー、まあ、はい、スーパーマンみたいな、
0: そうテンションなんすか。
1: 5月病なんで、ね、5月病だから、
0: そうそうそう、はい、あ、よかったですね。はい、
1: やっぱちょっとヒーロー欠勤が続くんですよ、
0: うん、ヒーロー欠勤って何ですか。
1: 本当はヒーローが登場しないといけないところ、はいはい、あ、今日欠勤でって、うん、出てこないっていう。
0: わかりました。はい、は
1: い、すみません、ありがとうございます。
0: はい、では僕行かせていただきます。
1: はい、はい、では行きます。あれ、この正義のヒーロー5月病だな、なぜそう思った。
0: レッドもグリーンもイエローもピンクも気分はブルー。
1: お、
0: はい、
1: うまいですね。
0: そうですね、やっぱみんなこの時期だけは青一色、うん、もう衣装も、
1: うんうんうんうん、
0: みんなブルーになります、この1ヶ月間は。5月は、は
1: い、いいですね、わ、はい、まだちゃん、
0: だからちょっとね、怪人も優しいですね、うん、5月の怪人も、ね、
1: 怪人も5月病の可能性あるもん、
0: はい、あ、そうですね、だからバルタン星人とかも青全部。
1: これまたちゃん、
0: バルタン星人はあれか、レンジャーじゃないか。あれはウルトラマンか。
1: そうだ、
0: はい、
1: テクニカルポイント、
0: よっしゃ、やった。
1: あ、うまいですね、これはもう座布団、
0: ありがとうございます。
1: 2枚ぐらい。
0: 2枚、やった。はい、まあまあまあ、ということで、
1: まあこれね、もうやっぱりリスナーの皆さんの回答でいい、もういっちゃいましょう、
0: いきましょうか、早速、
1: うんうん、行きましょう。
0: はい、では、はい、早速紹介します。はい、まずズッキュンさんから届いてます。
1: はい、
0: はい、お願いします。
1: あれ、この正義のヒーロー5月病だな、なぜそう思った。
3: 変身したけど顔だけ変身できていない。
1: あ、いいですね、
0: あのタイツみたいなね、
1: はいはいはいはい、顔が出ちゃってる、
0: 顔出るのもな、弱そうだもんな。昔あのな、仮面ライダー、うん、アマゾンだったか、アマゾンじゃないや、うん、あの口だけ出てる仮面ライダーがいたけど、は
1: い
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: 弱そうだったんだよな、
1: うんうんうん、
0: やっぱ顔は隠してほしい、
1: はいはいはい、はい、あ、いいですね。
0: では続きまして、はい、イモコロリン Z さんから2つですかね。
1: です、はい、ではいきます。あれ、この正義のヒーロー5月病だな、なぜそう思った。
3: 怪人欲求おじさんのつまらない親父ギャグで笑い転げていた。
0: あ、いやいや、そっかな、あ、まあ、それぐらい普段は笑わないけど、うん、それぐらいちょっとおかしな気分になってたのか。我を失っちゃったのかな。
1: では、まあ、はい、ヒーローが5月病ですもんね。
0: ヒーローが、そうです、ヒーローがだから笑っちゃったってことなので、
1: はいはいはい、
0: では2つ目、うん、
3: 胸のカラータイマーが30秒で鳴り出し慌てて宇宙へと帰っていった。
1: あ、だから縮むんですね、
0: 3分だったのが、
1: なるほど、
0: あ、いいですね、
1: これいいですね、
0: もうその3分もいられねえよと、
1: うん、うんうんうんうんうん、
0: やっぱもうちょっと早く帰りたいと。あ、いいですね、
1: 5月はやっぱそうなんですね。

0: では続きまして、はい、いちご大福をもう一度さんからは2つ来てます。
1: ではいきますね。あれ、この正義のヒーロー5月病だな、なぜそう思った？
2: 登場してすぐにやっぱり帰らせていただきますと言い戦わずに帰った
0: 一応丁寧なんだよな、サラリーマンじゃねえかこれね、この感じ。あ、
1: けどいいですね、戦わずに、
0: はい、では2つ目。
2: 普段はかっこよく決めポーズもいつもと違うポーズで5人バラバラ。
0: あ、息が合わないしね。
1: うん、確かに心がもう一つじゃないですね。
0: 一つじゃないですね、いいです ね、なかなか。では続きまして、はい、仙台小松美雄推しの枝っちさんからは3つも届いております、
1: はい、ではいきます、はい。あれ、この正義のヒーロー5月病だな、なぜそう思った？
2: 正義のヒーローだけでなく怪人も5月病らしく全く何も起こらない平穏な日々になった
1: なるほどね。
0: あ、これいいですね。
1: 怪人も出てこなくなるんだ。
0: 怪人ももうそうですよね、うん、こういうヒーローものって、まず悪者がいないとヒーロー登場できないから、
1: はいはい、
0: 何も起こらない平和、つまんないけど、平和っちゃ平和っすよね。
1: 確かにね、ヒーローだけ出てきても、なんか危ない人来たみたいになりますもんね。
0: そうですよね、
1: 一見見てあれ悪、ね、
0: 先に悪がいない
1: いるから正義のヒーローですけど、
0: そうだ、平穏になっちゃうね、ちょっと面白くないです ね。では2つ目、はい。
2: 変身ポーズで腕を逆に回して変身できず立ち尽くしてしまった。
1: なるほど、
0: 立ち尽くして、なるほどね、
1: 間違っちゃうね。
0: 時計回りに回すところを、
1: はいはいはい、
0: 反時計回りに回しちゃって、
1: だからあれと一緒です ね。なんかほら逆方向行っちゃうみたいな、ね、
0: 逆方向
1: 行っちゃったんですね、会社と違う方向行くみたいな。
0: ああ、そうですね、だから変身ができなかった。3つ目、ずっとゴロゴロしてるだけで何もしない これ一番なんかリア、生々しいな。確かに絵が
1: ね、ヒーローがね、はいはいはい、
0: ずっとなってるけど
1: ゴロゴロしてるんですね、
0: ずっとね、なってるけど無視してね、
1: はいはいはいはい、
0: これは
1: 出動しないといけないのに、
0: まあ年中出動してたらね大変ですからね。
1: まあゴールデンウィーク休みだったんでしょうね、5月病は
0: そう、休み明けだからやっぱ抜けてないんですね。では続きまして、お、佐山悟さんからは2つ届いてます、
1: はい、ではいきます、あれ、この正義のヒーロー5月病だな、なぜそう思った？
2: 変身するのめんどくせえとぼやいている
1: やっぱね、何でもめんどくさくなるんですよね。
0: いいですね。では2つ目、
2: いろんなところに正義のヒーローがいすぎるため目立たなくて悩んでいる
0: まあな、
1: なるほどね、
0: ちょっといろんな種類がいすぎるから、
1: はいはいはいはいはい、で改めてやっぱ自分を見つめ直す時期に入るんですね。
0: 自分らもどうする、あそことかぶってるけどどうするみたいなね。
1: ね。
0: あ、で今普通太田が、枝地さんから、はい、顔がで一部出てるのはライダーマンです。あ、先ほど言った。
1: なるほど、ね、
0: あ、そうなんですね、はいはいはい、ライダーマン、なるほど、わかりました。
1: はい、
0: では続きまして、はい、鬼スラさんからは、はい、4つですかね。
1: はい、はい、はい。
0: じゃあ行きます。
1: はい、あれ、この正義のヒーロー5月病だな、なぜそう思った？
2: 退職戦隊もう無理んじゃ
1: いやなんか
0: もう無理じゃか、
1: はいはい、なるほどね、
0: 退職代行サービス、はいはい、もう無理のね、
1: はいはいはいはい、
0: 戦士たちですよね代行でねやって、では2つ目、
2: 4月よりキックが低い。
1: ああなるほどね、はいはいはいはい、
0: ハイキックキックね、
1: あれ足上がってないなって、
0: 足上がってないな飛び蹴りなんか低いな、はいはい、では3つ目、
2: レッドブルを飲んで翼を授かろうとしていた、すでにマントがあるのに
1: あ、いいね、あ、うまいですね、
0: レッドブルに頼っちゃもうダメですよ。
1: あ、そうね、5月病だねこれ、
0: もうちびっこも見てるんだから、レッドブルを飲んじゃダメですよ。
1: わあ、うまいですね、
0: いいです ね。では4つ目、
2: 頻繁に敵の名前を呼び間違えていた
1: 確かにね、
0: わーな
1: ー、なんかね、ちょっともう心をここにあらずですね。
0: そうですね、はいはいはいはい、ちょっと怪人もかわいそうよ ね。
1: これ5月病ですね。
0: そうです。では続きまして、はい、水星石のマスターさん、
1: はい、はい、ではいきます、あれ、この正義のヒーロー5月病だな、なぜそう思った？
2: 上半身はレッドのスーツ、下半身はポムポムプリンのパジャマ姿でやってきた
0: いやサボってるな
1: 確かにね、
0: やっぱなんか家出たくない感が、はいはいはいはい

0: 出てますよね。もうさっきまで家にいたから、ね
1: もうちょっとまだ寝ときたいんでしょうね。
0: 寝ときたい、もうギリギリまで。では続きまして、はい、芋息子さんです。はい、
2: ではお願いします。あれ、この正義のヒーロー5月病だな、なぜそう思った？
0: ピンチな現場へ駆けつけない。
2: お
0: お、まあストレートなね、
2: はいはいはい、
0: そうですね、仕事をしないっていうことですね。ということで、皆さんからの答えは以上ですかね。
2: 以上ですかね。
0: はい、
2: ではちょっと振り返りますか。
0: 振り返っていきたいと思います。はい、うん、まず最初にズッキュンさん、うん、変身したけど顔だけ変身できていない。
2: はいはいはい。
0: で、イモコロリン Z さんが、2つ、うん、怪人欲求おじさんのつまらない親父ギャグで笑い転げていた。2つ目が胸のカラータイマーが30秒で鳴り出して、うん、慌てて宇宙へと帰っていった、
2: うんうんうん、
0: これもいいです ね30秒。続いていちご大福をもう一度さんからは2つ、うん、登場してすぐにやっぱり帰らせていただきますと言い、うんうんうん、戦わずに帰った、
2: うん。
0: で、2つ目が普段はかっこよく決まる決めポーズもいつもと違うポーズで5人バラバラ、
2: うんうんうん。
0: で、続きまして、仙台小松美容師のエダッチさん、うん、から3つですね。
2: はいはい。
0: 正義のヒーローだけでなく怪人も5月病らしく全く何も起こらない平穏な日々になった、
2: うんうん、
0: これそれはそれでいい感じですけどね。では2つ目、うん、変身ポーズで腕を逆に回して変身できず立ち尽くしてしまった、う
2: ん。はいはいはい。
0: 3つ目、ずっとゴロゴロしてるだけで何もしない。では続いて佐山悟さんからは2つ、
2: うん、
0: 変身するのめんどくせえとぼやいている、
2: うんうん、
0: 2つ目がいろんなところに正義のヒーローがいすぎるため目立たなくて悩んでいる、
2: うんうんうん。
0: で、続きまして鬼すらさんからは4つ、
2: うん、
0: 退職戦隊もう無理じゃ、
2: はいはい。
0: 2つ目が、うん、4月よりキックが低い。
2: うわ。
0: 3つ目が、うん、レッドブルを飲んで翼を授かろうとしていた、すで、
2: はいはい、
0: にマントがあるのに。で、4つ目が頻繁に敵の名前を呼び間違えていた。
2: あ、これはね、
0: はい、うん。で、続いて水星石のマスターさん、うん、上半身はレッドのスーツ、
2: はいはい、
0: 下半身はポムポムプリンのパジャマ姿でやってきた
2: うん、うん、
0: 意外と別のキャラクターだけどな、ね、
2: うん、
0: サンリオか、
2: そうか、
0: はい。では続きまして芋息子さん、ピンチな現場へ駆けつけない。
2: はい、
0: はい、ということで、はいはい、以上になるんですけれども、うん、ニッシーさん何かちょっと気になった答えありました？
2: 鬼すらさんのあのレッドブルはうまくて面白いですね。
0: 鬼すらさん、マントがあるんだけど、
2: ね、
0: 翼をね、そ
2: う
0: そ
2: う、
0: これいいっすね、
2: ま、あとそうっすね、
0: うん、
2: まあ、けど大体皆さんあれですよね、こうヒーローがサボる、
0: サボる、まあ、そうです ね家でね、ゴロゴロしてるとか、
2: ゴロゴロとか。
0: 僕あのエダッチさんの、怪人も5月病で全く何も起こらないっていうのは、はいはい、なんかいいですけど ね
2: 平和
0: な。もう確かにみんなが5月病だったらそりゃ事件も起きないかっていうの、はいはいはいはい、もう良かったですね。あ、いちご大福さんの登場してすぐにやっぱり帰らせていただきます
2: そう、ね、
0: すぐ帰るのも、はいはいはい、潔がいいですし、あと30秒で帰る、イモコレリン Z さんのカラータイマーが30秒、
2: それもねヒーローとしては、
0: まあまあね、早く帰りたい感が ね出てる
2: んで。あれ、ヤッキュンさん入ってましたっけ？
0: ヤッキュンさんは今回ないですね。
2: ないですか？あら、はい、そうなんです、ディフェンディングチャンピオンだったんですよ。
0: あ、そうか、ヤッキュンさんチャンピオンないっすね。
2: まあ
0: 今回
2: ゴールデンウィーク明けですからね、
0: 5月病なんすかねヤッキュンさんも。そうなのか、
2: ね、
0: はい、ということで、まあ、僕的にはそうだ、カラータイマー30秒か、うん、あとあれですかね、
2: ま
0: あ、
2: 確かに
0: 何も起こらない
2: とかも、
0: とあと、あ、そうですね、鬼すらさんの、レッドブル、
2: はいはいはい、
0: です。西さんはあと何にしましょうか。
2: そうですね、僕ね、鬼すらさんのその後の、4つ立て続けてです、あの、あれ4個目もあれでしたよね、
0: 4個目頻繁に敵の名前を呼び間違えて、あ、
2: これとかも、
0: うん、まあ確かに
2: うまいなと思いました ね。
0: じゃあ今回でもこちらのその中でもまあ4つ面白いんですけど、
2: うん、
0: レッドブルにしましょうかね、
2: しますか、
0: 今回、
2: まあ、2本入ったということで、
0: はい、
2: では
0: 鬼すらさんのレッドブルを飲んで翼を授かろうとしていた、すで、はい、にマントがあるのにに決定いたしました。
2: おめでとうございま す。よいしょ、じゃあもう一丁、じゃあもう一個いきます、
0: はい、やった、
2: はい、
0: はい、
2: ではです。

0: ですね、オニスラさんには今週の栄誉が与えられますので、
1: ありがとうございます。
0: この5月ね、はい、やっぱり皆さんちょっとだるい時期に入るかもしれないですが、オニスラさんもちょっと、ね、栄誉を振りかざして1週間頑張ってください、はい、
1: 来週もぜひ送ってください、
0: ね、ぜひよろしくお願いします、はい、ね、他の皆さんもね、うん、こう連休明け、はい、やっぱ2週間ちょっと空いたんで、2
1: 週間そうですね、
0: 空きましたんでね、またちょっと皆さん、はい、お待ちしております。
1: お待ちしてます。
0: よろしくお願いします。
1: お願いします、
0: はい、では2曲目いっちゃいたいと思います、
1: はい、
0: ハロープロジェクトのですね、サブスク解禁、うん、超解禁始まりまして、
1: はいはい、
0: やっぱり昔のこの曲も聴いていただければと、うん、私選曲しました。聞いてください、カントリー娘に石川梨花、かっこモーニング娘で、初めてのハッピーバースデー。

0: 西原正治と
1: 又吉正治の
0: お昼でポーン。
2: 牛久は楽しい、
0: カッパがいる、
2: 牛久は
0: ワインが飲める、
2: 人が優しい、
1: せーの、
0: 西と
1: 又ちゃんの
0: おひぽーん。はい、はい、ということで、
1: はい、
0: では最後のコーナー
1: 行きましょう。
0: 行っちゃいたいと思います。トークのコーナー、よいしょ、
1: はい、ということで、はい、今週の、トークテーマ、ゴールデンウィーク何してましたでございますけども、
0: はい、
1: メールいっぱい届いております。紹介したいと思います、
0: はい、
1: 西またちゃん、こんにちバナナ、
0: こんにちバナナ。
1: ラジオネーム仙台小松美雄氏のエダッチです、うん、西、土日重賞コンプリート素晴らしいです。
0: ありがとうございます。
1: あったんですね土日に。
0: そうですね、
1: あやかりたい。日誌に乗ったわけではないのですが、私も NHK マイルは3連複61倍的中してよかったです。
0: すごい、
1: すげー、
0: ね、
1: 3連複、
0: うんうんうんうん、
1: さてテーマのゴールデンウィーク何してました、うん、ですが、仕事休み仕事休み仕事休みとゴールデンウィークを感じないままでしたね。あ、
0: うん、
1: 飛び石連休みたいなことですか、はい、だから、ゴールデンウィーク特有の渋滞や混雑とは無縁で良かったかもしれません、
0: うんうんうん、
1: ちなみに毎年恒例の静岡県で有名な炭焼きハンバーグの爽やか御殿場インター店は、うん、今回も11時開店の開店前整理券の段階で、うん、朝9時には9時間待ち、9時間待ちになったそうです。開店時で、うんうん、関東から来られた方大変でしたね、うん、地元民はゴールデンウィークや土日は爽やか行かないっていうのが常識になってますが、うん、これもゴールデンウィークの風物詩です、
0: はいはいはいはい、
1: なるほど、地元民は行かない、ね、平日なんだ、
0: うん、
1: 僕ね、去年一昨年去年か、
0: うん、
1: あの先輩のキャンキャンの玉木さんに誘われて、
0: はい、
1: あのあと後輩 の、
0: うんうん、
1: あのナインボールの、元代くんと3人でレンタカー借りて、
0: うんうん、
1: 食べに行こうって言って行ったんですよ、
0: はいはい、
1: 僕御殿場イン関東東京からは御殿場インター店が近いんですけど、
0: うん、
1: そここのお店は混むらしいんで、わざわざちょっとその奥の静岡店、
0: うんうん、
1: そこに行ったけど、そこでも 2,3 時間待ち、
0: うんうんうん、
1: で、あ、まあまあこれぐらい、まあ、待つかと思って、うん、まあ、平日ですよ、うん、平日の夕方ぐらいで 2,3 時間待ちで待ってたら、いきなり玉木さんが、
0: うん、
1: あ、レンタカー返す時間10時だと思ってたけど8時だったってなって、
0: あ、
1: うん、でやばいやばいってなって、もう間に合わないっすよって言ってたけど、うん、もう早く帰ろうって言って、
0: うん、
1: その一応食べて、
0: うん、
1: もう10分ぐらいでハンバーグ食って、
0: うんうん、
1: もう急いで出て駐車場まで走ってで結局東京レンタカー返すの間に合わなかったっていう。そうだから、ちゃんとね味わってないんですよね、まあ、
0: そっか、駆け足だとね、
1: すっごい。でもね、うん、あのあれです、中がレアのね、
0: うんうん、
1: あのハンバーグ、
0: あー美味しそう、
1: めっちゃうまかったっすよ、うんう
0: ん、はい、いやけどゴールデンウィークはね、
1: うん、
0: いや今年なんですかね、例年になく、
1: はい、
0: すっごいどこも人でいっぱいでしたよね。
1: いっぱいだし、やっぱインバウンドの人たちもやっぱ多いと思いますよ。
0: だってほら、我々はあの牛久の恋祭りの帰りにさ、はい、牛久駅のところのさ、はいはい、牛久大仏に向かうバス、
1: はいはい、あ、バス乗り場の
0: もさ、
1: うん、
0: すごいあれじゃないですか、ぎゅうぎゅうに押し詰めるぐらい乗ってたじゃないですか。いや、
1: 普通のバスパンパンでしたよ ね、もう、
0: うんうんうん、
1: あれもう乗れないぐらいのね、
0: うんうんうん、
1: やっぱ牛久大仏とかあっち方面のバスはね、
0: 正直見たことなかったですよ ね、あんなに乗ってる牛久大仏行きのバス、あんなに乗るとは思わなかったです
1: よね、うんうんうん、あれ見ながらビール飲んでましたよね。あれをつまみに。みんなかわいそうだなって言って、
0: ね、まあ、まあ我々はね、仕事終わってからもう、ね、
1: 終わってからですから ね、はい、
0: はい、
1: では続きまして、うん、うどん県大好きさんですね、
0: はい、うん、
1: 私は昨日地元のバスケリーグ香川ファイブアローズの試合を見に行きました、
0: うんうんうん、
1: 現在 B3 でプレーオフの準決勝で新潟と対戦しています、
0: うん、
1: 一昨日は香川が勝ちました、うん、私が見に行った昨日は接戦でしたが、残念ながら敗れてしまいました、
0: うん、
1: 今日香川が勝てば決勝進出です、
0: うん、お
1: ー、おー、B3、 じゃあ B2 に上がれるとかってことなんですかね。
0: あ、そっか、
1: ちょっと僕詳しくないんですけど、
0: そうね、バスケット
1: それ熱いっすね、
0: うんうん、
1: じゃあ今日負け、平日にやるんすね、こういう試合。
0: あ、
1: まあそっか、
0: そっか、
1: 勝ったら嬉しいっすね、うどん県さん、
0: うんうんうん、
1: はい、 では続きまして、うん、マハエの、沖縄物産マハエの新井さんから届いてます、うん、
0: はい、
1: こんにちは西井さん、またさん、
0: こんにちは、
1: 今週のテーマゴールデンウィーク何してました、うん、ずっと開店してました、物産店やってるんでね、水曜定休なのですが、うん、珍しく水曜の祭日2週連続、あそうか、昭和の日と振り替休日、あさって5月13日、うん、久しぶりに水曜休みます。
0: お、
1: 5月に入った頃から曜日感覚が全くなくなりました、
0: うん、
1: ニッシーさんもマタさんも、うん、あと20年くらいすると忙しくても疲れを感じなくなる、
0: うん、
1: あそう、さらに休んでも、疲れが抜けなくなる、こんな体になります。
0: あ、
1: うん、お忙しいとは思いますが、若い頃から休みはきちんと休んで頭の中をすっきりするようにしてください、ね、ゆっくり休んだらキレのいいゆるいトークをどっち、キレのいいのかゆるいのかトークを FM 悠々で炸裂させてください、うん、牛久も気温上昇で暑いと思います、
0: うんうんうん、
1: 皆様熱中症にお気をつけて お過ごしください、
0: はい、
1: ありがとうございます、ということで、うん、新井さんも大変ですね、もう連休、こういうやっぱ商売って うん、みんなが休みの日に働きますから ね書き入れ時
0: ね、
1: うん、
0: まあけどそこでねやっぱりこう稼いでいただいて、
1: は
0: い、
1: そうですね、
0: うん、ね、うん、
1: まあ、やっぱ曜日の感覚なくなりますよね、芸人やっててもね、ま
0: あ、けどさなんか、
1: はい、
0: 逆に言うとあの、まあ、5月病じゃないですけど、
1: はい、
0: このほら休んだこっから働けないといけないとかって感覚がないからまだいいですけどね、休み中も ね、
1: う
0: ん、
1: まあ、
0: ね働いた、はい、働くことによって、
1: ね、働くことによってねって思いますし、あのこちらもお店が埼玉の方なのでやっぱ関東、うん、北関東ってやっぱちょっと、うん、暑いイメージありますよね、気温が上がりやすい、群馬とかも
0: 盆地、
1: ね、そうですね、盆地最高気温のところが確かね群馬とかあの辺だったと思うんですけど、うん、
0: まあね、でほら東京も練馬が一番ねいつも気温上がりますもんね、やっぱり、ね、
1: ちょっと内陸の方ですよね、
0: ないから、
1: いや今日もこっち来る途中暑かったっすよね、
0: だって
1: 牛久駅から
0: 24度ありましたもんね、
1: 24度だし日光が強くないですか、
0: ああ
1: ね、
0: 日差しが、
1: 日傘さしてる人もいたし、
0: うん、なんかついに夏がもう俺たちを呼んでるぜみたいな
1: かっこ悪なんかダサいっすね今の呼んでるぜ、
0: いや、はい、いやおじさんのかっこつけワードみたいなでした、ね、でした
1: そうですね、
0: はい、
1: うん、は
0: い、ありがとうございます、
1: 暑さも気をつけましょう、うん、で続いて、うん、芋息子さんからです、うんうん、はい、西井さん、またちゃん、リスナーの皆さん、こんちくわ、
0: こんちくわ、
1: ラジオネーム芋息子です、うん、テーマゴールデンウィーク何してました、
0: うんうん、
1: 最大で12連休、こちとら何連勤だかもう分かりません、あーそう
0: そっかい、
1: あらそうですか、
0: ね、も
1: 風の噂では牛久恋祭り、うん、ピンクが大活躍したそうですね、
0: うんうん、
1: 見たかったということで、
0: はい、
1: あもう噂届いてましたか、
0: ね、
1: そうです、
0: 落ちてはいけない池に落ちたっていう噂ですね、
1: 落ちましたであれって流れもどうやって落ちようかなって考えてたんですけど、うん、あのナレーションの亀ちゃんさんが振ってくれたんで、
0: うん、
1: 前に行かないでくださいよみたいな、
0: は
1: いはいはい、もあ前あ違うか、前に行ってください、
0: うん、
1: もっと前でやってくださいみたいな言ったから、うん、でまたちゃんもコンタクト間違えてコンタクトで目が回るでしょみたいな振りで、うん、それでクラクラするよって言いながら落ちれました、ね、ちゃんと、
0: うん、あね、あのイエローの西も落ちようと思って靴下、
1: ね、ずるいですよ、落ちてくださいよ、
0: いやあの靴下をちょっと
1: イエローも
0: 脱いでたんですよ、
1: やってましたね、
0: ああ落ちるんだったら靴下脱がないとってい
1: うボケをやってましたよね、
0: ボケじゃないです、ボケじゃないです、
1: じゃあ間に合わなかった、ずっとグダグダしてるっていう、はい、
0: 間に合わなかった、
1: ありましたね、はい、うん、はい、楽しかったです、
0: ね、
1: では続きまして、はいはい、あ久しぶりですね、西井さん、またちゃん、こんちくわ、
0: こんちくわ、
1: メールご無沙汰のオメガタカコです、
0: はい、お
1: 久しぶりです、
0: お久しぶりです、
1: ゴールデンウィークはほぼ仕事でしたが、
0: うん、
1: 連休翌日1日だけ休みをいただき、
0: うんうん、
1: マツダスタジアム、はい、行きました、おおいいな、うん、夜の球場とカープ打線はとても寒くそう寒いんですよ、
0: 打線も
1: 打線がもう氷点下
0: そんなことは
1: オホーツク打線ですよ、あれ寒いっすよね、ヤクルトさんの大応援団が東京音頭を踊る旅、うん、ナイター照明に

0: キラキラ輝く玉虫色の傘がとても綺麗でした。綺麗ですよね、
1: はいはい、
0: で、ポン大喜利、うん、ごめんなさい、ポン大喜利が続いてました、ここ、うん、ゴールデンウィークと一緒になってたんで、ポン大喜利、うん、急に行きます、
1: 言いますか、はい、じゃあ行きますね、はい、あれ、この正義のヒーロー5月病だな、なぜそう思った、
0: ショッカーたちのイーに怯えてしまい、変身の文言を忘れてポーズ取ったまま固まったと思ったら、そのまま後ずさりを始めた。すいません、ちょっと甘噛みもしてしまいました。なるほど、ありがとうございます。ちょっとあのフォルダをトークのところに入れちゃいました、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: はいはいはい、
0: すいませんね。
1: あららら、じゃああれですかね、
0: エントリーに入ってますけれども、
1: 鬼空さんとの決戦投票、
0: 決戦投票、ショッカーたちの E に怯えてしまい、うん、変身の文言を忘れてポーズを取ったまま固まったかと思ったら、うん、そのまま後ずさりを始めた、
1: あー、いや、いいっすね、
0: こちらもね大変いい作品ですけれども、うん、やはり
1: 勝者鬼空さん。
0: すみません、
1: ね
0: うん、はい、
1: 決戦投票でしたが、ありがとうございます。
0: ということで、あ、うん、それとトークに戻りました、はいはい、いいな、マツダスタジアム、ね、僕も行ってみたいんですよ ね、めちゃめちゃカープファンなんですけど、
1: 今カープは
0: 最下位を脱出したところです、昨日、
1: まあ、まだね、ペナントレース、はい、まだこれからですもんね。
0: いや違います、広島カープは毎年鯉のぼりの時期まで広島カープ強いって言われてたのが、うん、もう今年は最初から弱い、あの鯉のぼりの時期までも、うん、鯉のぼりの時期からも弱い、はいはい、そうなんです。
1: あのヤクルトって今言ってたじゃないですか、
0: はい、
1: つば九郎は何、そのマツダスタジアムに出張したりするの、 あれは
0: 来ます、
1: ああそうなの、
0: 来るんじゃないですか、どうすかね、で、あれによるんじゃないですか、あのカードというか、毎回は来ないと思いますよ、
1: 神宮だけじゃないんだ、
0: いや毎回は来ないと思う、
1: たまには出張するんだ、
0: たまに出張するんだよ、あでも来ないか、どうだろう、
1: 巨人の何でしたっけ、ジャビット
0: 君
1: とかも、
0: もう来ないか、基本やっぱビジターのチームのマスコット来ないですね、はい、いいですね、楽しんでますね、
1: うん、
0: では続きまして、うん、佐山悟さんから来ております、うん、
2: はい、皆さんこんにちは、佐山悟です、
3: こんにち
2: は、ゴールデンウィークは、うん、特に何かしたというわけではなく、うん、いつもの休日と同じ感じでした、
3: うん、
2: ただ、うん、夜道を歩いてて、うん、でこぼこにつまずき、うん、植木の中へダイブしてしまいました、
1: 大丈夫ですか、
2: 大丈夫、うん、おかげで右頬を軽く怪我しちゃいましたが、わわわ、マスクで隠れているので騒ぎにはなっていません、うん、いやマスクは取ってるでしょマスクしてないでしょ、あ、マスクってこっちの普通のマスクの方
1: か、ね、
2: タイガーマスクの方かなと思って、タイガーマスクをして歩いてたわけじゃないですよね、
1: ないです、
2: なるほど、そういえば以前、うん、お自転車の練習をしていたら、はい、アスファルトに激しい輪立ちができていて、うん、それでハンドルを取られて転倒し、顔面着地してしまい、アシュラ男爵みたいになっちゃったことがありました、会社でどうしたのと聞かれたので、お自転車を練習してたらこけましたと言ったら、うんうん、お自転車乗れなかったの、うん、と言われてしまいました、うん、違う競技用の自転車だではまた、
1: あ、
2: そっか、
1: ね、
2: 競技用の自転車乗ってらっしゃるんです ね、あれってでも、
1: うん、
2: 受け身取れないとかね、なんか自転車によってはあれ足固定してますよ ね、プロの競輪選手とか、ペダルと足なんか固定してるから、はいはい、着地できないんじゃなかったかな、でもね、あ、うん、佐山さん気をつけてくださいね、本当に、
1: てかほらやっぱりね、ゴールデンウィークに怪我とかするとちょっとね、
2: 一番もうちょっとねブルーになっちゃいますよね、
1: ま、でほら、まあ病気もそうです、風邪とかもそうですけど、
2: はいはいはい、
1: 連休中ってあの病院もあね、
2: うん、
1: 空いてないじゃないですか、緊急のところじゃないと、はいはい、
2: そうですね、
1: けどさ、思うのがそういう時に限って、うん、なっちゃったりするケースありますよね、
2: まあ、そうですね、
1: 休みの
2: テンション上がっちゃって、
1: うん、
2: それ損した気分になりますよ
1: ね、
2: だからどうせだったら連休の最後の方とかね、
1: 怪我するなら
2: まだね、怪我するならですよ
1: まあね、5月6日とか
2: で、そうですね、うん、僕も一回自転車でねこけて膝から流血したことがあったんですよ、あの雪の日に、なんかしかも線路内でしたね、あの踏切が開いてて、こうカーブするときに線路のね、うん、鉄の部分かなんかでこけましてスリップしてしまいましたね、なのでね気をつけてほしいです ね、自転車乗ってる方とかは特にね、
1: うん、まあね怪我なく、
2: はい、
1: ゴールデンウィークは
2: そうです、
1: 皆さんねお過ごしになったかと思いますんで、
2: う
1: ん、
2: そうですね

0: まあ我々はね、まあまあ、ゴールデンウィークはもうやっぱり恋祭り、はい、牛久恋祭りで
1: 恋祭りでね、
0: うん、
1: いろいろ休みエンジョイできました
0: から。あの5月病前に正義のヒーローとして
1: はい活躍そうですね今からね5月病になると。
0: じゃあ UU5 も今から5月病に入りますか。
1: 5月病になりますね、はい、全員、ね、漏れなく
0: みんなブルーになるんですか。
1: みんなブルーになります
0: ということでね、
1: レッツかブルーは
0: そうね、
1: ブルーになります
0: ので、ね、まあこれからもね皆さん元気に過ごしましょう、はい、
1: そうですね、ここから
0: ここから気温上がりますんでね、
1: はい、
0: 頑張っていきましょう、
1: 気をつけましょう、は
0: い、ということで皆さんね今日もありがとう、
1: メールありがとうございました。
0: はい、ではエンディングです。
1: ということでエンディングでございます、うん、では、うん、まずは来週は通常通り獅子会あります
0: からね。そうですね、
1: では来週のテーマと大喜利のお題を発表します。来週のトークテーマが、うん、こんな食べ放題があったら絶対行く、こんな食べ放題があったら絶対行くです、はいはいはいはい、で来週のポン大喜利のお題が、うん、些細なことで地獄に落ちるわよと言われました、はい、なぜね、うん、ネットフリックスで今流行ってるんですよね、はいはい、些細なことで地獄に落ちるわよ、うん、と言われました、はいはい、なぜでございます。メール待ってます。
0: はい、お願いします、
1: はい、
0: ではあと告知ですね、マトちゃん、はい、ありますか。
1: 僕らですね、うん、三日月マンハッタンなんですけれども、うん、来週、5月18日の月曜日ですね、うん、夜の9時半から、
0: うん、
1: 僕らとあとツーナッカンというコンビ、はい、2組でですね毎年やってるんですけど、うん、ツーナッカンと三日月マンハッタンが、新宿バッシュで2000円で見れるライブっていうのがありまして、
0: はいはい、
1: もうほぼまああれ完売に近いんですけど、ちょっとわずかながらチケットがあるということで、うんうん、
0: はいはい、
1: であと配信チケットもありますのでね、うん、そちらぜひ皆さんチェックしてください、はい、X 等でつぶやいていきたいと思います、うん、はい、
0: はい、西
1: 井さんからは何かお知らせございますか。
0: そうですね、まああの我々ね、はい、もう毎回告知しておりますが、
1: はい、
0: レンジャーミュージック、
1: そうですね、
0: ね、
1: このあと4時半、
0: あ、そっか、僕月曜日、
1: そうなんですよ、
0: うんうんうん、
1: で月曜日、うんうんうん、このあと4時半からで再放送が10時半
0: 10時半ですね、
1: ですかね。
0: でまたちゃんが1週、
1: 第2第4月曜日です。
0: なるほど。で、
1: 西さんは
0: イエローはですね、
1: はい、
0: 水曜日の第1第3第5ですね、
1: はいはい、
0: 水曜日なので、
1: ぜひ聞いていただきたいと思います、うん、5月の
0: いい曲ご用意しておりますんでは
1: い、
0: 音楽番組なんで、
1: ね、音楽番組ですね、
0: ちゃんと言っておかないと、あのヒーロー、はい、ヒーローですけど音楽番組、
1: 番組尺が5分伸びたんでねあレンジャーミュージック、
0: そうです、
1: はい、
0: 曲がね、
1: 曲が伸びました、
0: いい曲出てますね、はい、ね、ということでね、もうお時間迫りましたんで、はい、5月も皆さん、
1: ね、
0: 元気出していきましょう、
1: 元気出していきましょうちょっとレッドブル飲んでみんな
0: あ、そうだね、
1: 翼を授かってでも、ね、乗り切りましょう、
0: ね、
1: はい、
0: はい、ということでお相手はコーヒー沼の西と
1: 三日月マンハッタンのマタちゃんがお送りいたしました。
0: それでは皆さん、さようなら。

0: その音、家の悲鳴じゃない？どんな些細なことでもお気軽にリズムグループにご相談ください。電話番号 029-893-5272 029-893-5272。 お客様の最適最高を全力でご提案します。常識への挑戦、リズムグループです。
1: FM ゆうゆう午後2時です。

0: 皆さんこんにちは。すいません、事故りましたね。
1: あ、事故ったね。
0: はい、じゃあオープニングからいきます。
1: はい、井上翔也と
0: エミリー・スタイラーの
1: 商売繁盛。もうしっかり事故っていくよね。これゴールデンウィーク明けだから ね、ちょっと間空いたから。
0: はい、
1: あ、穏やか。急な穏やか。DJ エミリーはね、おもろいんだからね。あのね、これについてきてくれる人だけね、はい、あのついてきてもらいましょう、ね。
0: あのね、ドゥンドゥルンドゥンドゥルンドゥンドゥルンの間にずっとドゥンドゥルンドゥンやってたんですよ、ちゃんと。
1: ね、あの間にね、準備も済ませて、
0: そう、
1: 今日ちょっと余裕じゃんって言ってたんだよね、なんなら。
0: 1分半もあんじゃんみたいなね。
1: そう、結構余裕じゃんと。
0: 全然ダメ。
1: 全然余裕じゃなかった。無音が続いたもんね。
0: あの、慌ててスタッフの人入ってきたよね、事故だからね。
1: でも、あの、エミリーちゃんらしいスタートよね、5月もね。俺ね、これに安心するから。ね、あの、リスナーさんもこれにね、癖になってもらって、
0: 始まんねえなって、
1: あんまり完璧に始まるとちょっと寂しいなって。
0: 2時になっても始まんねえなって、ね、
1: なかなかないよ、ね、電波とかさ、ラジオでさ、ちゃんと放送事故がある番組さ。
0: いや、すいませんね、
1: うん、いえいえ、とんでもございません。
0: 今日は、
1: はい、
0: はい、ゴールデンウィーク終わってしまいました、
1: うん、はい、終わってしまいました。終わってしまいました。
0: はい、終わっちゃったんですよ、うんうん。で、どうやって皆さん日常に戻していますかって言って、うん、まあ、ちょっとずつちょっとずつ通常運転に戻ってきた頃じゃないかなと思うんですが、
1: うん、
0: みんなどうやって過ごしたかなとか、私こうやって過ごしてよなんていうお話をしていきたいなと思っています。
1: いいね、ね、
0: うん、今日はこんなにバタバタなのに、うん、最初にもうメッセージいただいてます。
1: ありがたい、
0: ありがとうございます、
1: ね、嬉しい。
0: お名前トシピーさん、
1: はい、
0: 井上さん、エミリーさん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 早速質問なんですけど。
1: 質問。
0: 井上さんはいくつかの授業を展開していらっしゃいますが、
1: はい、
0: どうしたらそんなに

0: 構成功しますかみたいな、うんうんうん、成功してない別
1: え成功してるんじゃないですか、成り立ってるってことは。
0: あの俺ね結構好きな言葉があって、うん、ちょっと誰が言ってたか忘れちゃったんだけど
1: 本当に好き
0: な、アマゾンの社長か誰かが言ってたんだけど、うん、なんかのインタビューで聞かれて、うん、同じようなこと聞かれるんだよね、うん、こうどうしたらこう成功しますかみたいな、うん、でデイワンだって言ったんだよね、うん、まだ私は1日目だ、
1: アマゾンが、
0: そうまだここは私の1日目だから何も始まってないって、うん、ここから伸ばすためにやってるから何も成功してないっていうことを言った人がいて、これは結構素敵だなと思って、
1: ね、
0: うん、俺もね今日が初日だっていつも思うようにしてるかな。
1: 素敵、うん、顔より素敵なこと言う、
0: 顔より
1: 顔より真面目なこと言う、
0: うん、あ顔より素敵なこと言う悪口よ
1: 顔より真面目なこと言う、
0: あそうそう顔の割にね
1: あそうだそうだ、
0: 顔より素敵、
1: うまく言葉出てこなかった
0: 悪口よ
1: 顔の割に、
0: 顔の割に
1: 真面目なこと言うね、
0: どんな顔してると思われてるの
1: いやなんか何も勢いっすよみたいな感じかなって思って、
0: うん、全然結構ね真面目なんですよ。だからこの間ね、うん、真面目に実はこう知り合いがこの放送を聞いてくれたって言ってて、
1: うん、どれだろう、私が聞こってないやつを祈る、そうそう
0: でエミリーちゃんがすごい面白いねって、
1: う
0: ん、
1: ありがとうございます、
0: エミリーちゃんのことすごい好きになったわって言ってて、っ、うん、でエミリーちゃんのこと検索してくれたんだって、うんうんうん、そしたらツイッターとか、うん、インスタかな、うん、出てすごい綺麗な人だねって言ってて、うんうん、あそうなんだよって言ったんだけど、その写真を見てね、うん、俺が写ってるやつあったの、
1: うんうん、
0: え顔3分の1やんって言ってて、ね、俺ね次から撮るときかなり後ろから撮ろうと思ってて
1: すっごい演技
0: すっごい後ろこれあのね聞いてる人ね、次もし写真が上がったら見てみてください、俺すっごい後ろから撮るからこほんとね並ばいて間違えたわと思ってて、
1: そんなことない
0: 顔がね小さいの
1: そんなことない、
0: うん、顔の割に素敵なこと言うよねもうね、あながち間違っていないのそう
1: ちょっとなんか、うん、にわかにこうにじみ出るチンピラ臭というか、
0: ちょっと待って待って待って待ってそれもうさ悪口とかじゃないやん、もう
1: 感想、
0: あそうそう、
1: う
0: ん、そう、そう思われたんだってこの放送で知るんだけど
1: いやちょっとね、うん、ちょっと
0: ね
1: ちょっとににじみ出るチンピラ臭、
0: ちょっとにじみ出るチンピラ臭、うん、一番良くない人だからどうせならさチンピラ臭はした方がさちょっとワイルドな感じがしたりとかね、
1: いや、うんうん、いやだってほらすっごい綺麗な女優でも、うんうん、にわかににじみ出るもとやんとかよく言われる
0: し、あるよね、
1: だから成功する人はすぐ言われるのかもしれない、
0: ちょっと待って待って待って、元やはまあいいキャップ譲って、うんうん、チンピラ臭はさガラシャツの人や
1: 気に食わなかったらしい、
0: あ、いや、ちょっとちょっと
1: はい、
0: もうね、
1: よかったです
0: よ、よかったです、
1: よかった
0: ですよ、突然のシャッター下ろされるからねエミリーちゃん
1: にね、いやもうねこの放送事故から、うんうん、トシピーさんのメッセージのおかげで、うん、一旦ねちょっとラジオっぽくなりましたので、
0: そうだね、はい、ありがとうございます、
1: ゴールデンウィークどう過ごしたっていうお話を聞いていくのに、うんうん、ちょっと待って、自然な感じを、自然な感じをやるからね、
0: 自然な BGM の変化を、ね、
1: そうそうそう、おい、これの方が落ち着くんだわ、
0: そうだね、うん、そうだね、こっちの方が多分いいんだろうね、
1: うん、なんかこう、うん、こういうね、ちょっとね、リズムないとね、
0: あ、そうだね、
1: はい、
0: でもさ、うん、エミリーちゃんの歌って結構さ、うん、しっとりした曲多いじゃない、
1: そう、ね、だからこう、みんなの作業を邪魔しない曲たち、
0: うん、あ、言ってたよね、 その邪魔にならないというかね、うるさくならないから、
1: 日常に溶け込むような曲だといいな
0: って、うん、こういうの歌ってよ、じゃあ
1: こ
0: ういうの
1: トゥルルルこんなの日常的に多分歌ってるかな、
0: そうだよね、うん、あ、であのさ途中でさ、うん、番組切り替わるときだったらだんだんって流れるじゃん、あれあのエミリーちゃんの鼻歌にしようよ
1: もし BGM が今日先に切れちゃったら鼻歌にします、
0: うん、鼻歌いや再生しよう
1: ゴールデンウィークどう過ごしましたか、
0: そうだ、ね、うん、
1: でもこういう、うん、ショヤさんみたいな人って、
0: はいはい、
1: 完全オフにできない人が多い、
0: うん、うん、そうだね、
1: な、
0: 何か、うん、何かしらはやってるかもね、
1: だから完全オフにできた日が一日でもあったか、う
0: んうん、はいはい、
1: あとは人混みが平気か、
0: あ、
1: あたりを聞こうかな、
0: あ、なるほどなるほど、突然の人混みだね、
1: うん、ゴールデンウィークってすっごい人混み、
0: じゃあそれ喋っていく、
1: うん、
0: 喋ってもいいの、
1: あ、いいよ、好きなこと喋って、
0: 好きなこと喋って
1: ざっくりテーマではそんな、
0: 結構おもろいよねそんな人いる、好きなこと喋ってい

0: なんか嫌だかなと思って。
1: あ、いや、嫌じゃないですよ。嫌じゃない、
0: 決めてきたあれなんでね。
1: え、エミリーちゃんはちゃんと休めたの、うん、ゴールデンウィーク。
0: はいはいはい、今年は子供たちが8連休で、
1: うん、お、長いね。
0: 休みが長くて、
1: それはそれで大変でしょ。
0: そうね、うん、私の夫はこう、うん、そうゴールデンウィークとかあんまり関係ない仕事だから、はいはいはい、私が見るしかない、うん、
1: なるほど、
0: 楽しませるしかないと思って。
1: このゴールデンウィークは
0: そうだって、せっかくお休みだから、
1: いいままだね、
0: うん、でせっかくだったらと思って、うんうん、みんなでお休みあったとこはキャンプも行ったし、あとうちお墓が遠くて、どこも、
1: はいはい、
0: お墓参りにも行ったし、うん、だ結構日常から離れたイベントが多くて、
1: いつもはできないようなことね。
0: そうそうそう、時間があるから、うん、あとなんか大高の駅前でやってる台湾フェスみたいなのも行きました。
1: 台湾フェス最近よく見るね、台湾フェス、ね、
0: 流行ってんのかな、
1: 流行ってんのかな、
0: 行ったらやってたんだけど、
1: なんかね最近よく見る台湾フェス、
0: すごいね、あのちょっと、
1: うんうん、
0: 日本のほらこの間お祭りの話したじゃないですか、うんうん、それとはまた雰囲気違くて。
1: あ、そうなんだ、うん、なんか気になるのあった。あ、別になかったみたい、ごめん。
0: あった、
1: 何、
0: なんかショーをやってて、
1: うん、
0: お皿ぐるぐるみたいな、あのなんか台湾なんとかショーって書いてあったんだけど、ちょっとその技術の名前を忘れて、
1: ね、
0: そうそうそう、大道芸も定期的に見られるし、
1: うんうん
0: う
1: ん、
0: あとはさ、もうさ、みんないちご飴とかフルーツ飴やったら食べるじゃん。
1: 食べるね。
0: あれのなんか台湾っぽい揚げドーナツみたいなのにさらに飴がくっついてるみたいなのもあったかな。
1: 今んとこ全然うまくなさそうだよね。揚げドーナツに何がくっついてて、
0: 飴、飴
1: なんかね、1ミリも美味しくなさそうなんだけど、
0: すっごい飴、
1: 飴ベタベタベタ
0: 最悪。でもそう、でも子供たちは喜びだし、
1: そうだよね、楽しいよね。
0: そうそうそう、私は台湾ビール飲めるし、
1: おお、
0: あとね、
1: 電車で行ったの。
0: そう、
1: おお、いいね。
0: 飲むために電車で行った。
1: 飲むためにね。マインド高いね。
0: そう、
1: 飲み目は高いんですよ、エミリーちゃんって。意外とね、
0: あの、うん、いかにいろんなロケーションで飲めるか、健康に、
1: 健康に、
0: あ、なんていうの、あ、もう夜出かけらんないからさ、
1: なるほどね、そう、居酒屋に行ったりってことが難しいから、
0: そう、今子育て時期難しいから、うんうんうん、いかに全員がハッピーな状況で危なくなく、うんうん、自分も楽しめるか、
1: これすごく大事よね。
0: こう、そう、大事。
1: 居酒屋に行けないから、うん、お酒も我慢しなきゃって思ってる、こうね、そういう人多分いっぱいいるから、
0: 飲まなくなったっていう人もいっぱいいますよ。
1: エミリーちゃんのさ、そういうの聞いてさ、うん、そういう方法があるなって思ってもらえるのはいいよね。だから、ね、
0: そこまでして飲むんかってね。
1: いや、めちゃくちゃいいと思うよ、めちゃくちゃいい、うん、
0: わざわざ電車で
1: 台湾フェスに行ったのね。俺台湾行くよ。
0: え、いつ？
1: 今月、
0: 5
1: 月の31から。
0: なんかしょっぱい食べ物が多かった、
1: うん、あ、そうかもね、うん、そうかもそうかも、
0: うんうん、
1: 台湾ね、エリンギ流行ってんすよ。
0: なんで？
1: よくわかんないでしょ、うん、なんかね、屋台がいっぱいあるんだけど、夜市に、
0: うん、
1: エリンギの切って焼いたものが出てるお店がいっぱいある、うん、
0: え、ただ焼いただけ？
1: うんとね、味が選べるみたいな、バター醤油とかなんかいろいろ選べるんだけど。
0: じゃあそこで翔也さんが堀西とか持ってったらもうめっちゃ売れるんじゃない
1: ？俺さ、堀西からお金もらわないと、それは。
0: なんでさ、ただエリンギ焼いて売ってんだって。ああ、これ美味しいよって。
1: いや、そうそう、いや本当よ ね、 ね、あの、じゃあ堀西の人じゃないから俺。
0: じゃあ一風変わったさ、こう、うんうん、ワンアイテム
1: ワンアイテム持っててこれ買ってって。
0: なんだあいつ、
1: 転売の人じゃん。怒られるでしょ、
0: ゴールドホリニ
1: シ、ゴールドホリニシとかね。いや、怒られるの。でも売れそうよね。
0: ねえ、
1: なんかね、でも並んでるお店と並んでないお店がいっぱいあるんだよね。
0: 何が違うの、
1: わかんないの。
0: へ
1: ー。で、なんでこんなにエリンギが流行ってんのかなと思って調べたの俺、
0: うん、
1: そしたらすっごい太いのエリンギが、向こうで売ってるやつね、
0: うん、あ、日本のやつ。
1: そう、
0: うんうん、
1: なんかね、ホタテとかの食感に近いって言って庶民が親しんでるみたい。要はホタテとかだと高いじゃない？
0: あー、そういうこと。
1: そうそうそう、そうみたい。
0: 安くて
1: ちょっと海鮮に見立ててみたいなところから流行ってる。
0: だからバター醤油
1: なんだ。そうとか、なんか味いっぱいにして。俺エリンギ屋さんやりたい。
0: 簡単。
1: そうだから今度お祭りどっか出店しようと思って、エリンギで。
0: なかなか日本でエリンギの屋台見ない、
1: ね、見ないでしょ。俺エリンギやるから。エリンギって書いてあったら俺かなと思っていいよ。あいつ足してるやんと、
0: うん、エリンギになんかついてないと、
1: うんうん、
0: 買わなくない？日本人。
1: いや買わないでしょ、うん、だからガラッガラね。

0: で林家やるから
1: 告知忘れるから帰ってきて
2: 商売繁盛
1: そうそうエリンギなんだエリンギってってみんな思うから
2: 何なら、うん、何ついてたら買うかな
1: エリンギね
2: エリンギと、うんうん、何セットだったら食べたいかな、難しいなエリンギ
1: なんかあんまり食いたくないよね
2: いや、俺もね、でもバター醤油とか、うん、ほらバーベキューの時は食べたくなる。なんか、あ、肉かな、そうなんだ。肉。
1: あ、バーベキューシーズンでもあるよね、うんうん、だからゴールデンウィークバーベキューした人もめちゃくちゃいるんだよ。
2: 絶対いる。
1: キャンプもそうだけどね、うん、え、でもさ、フェスに行ったわけでしょ、うん、じゃあ人混みは平気なんだ、
2: うん、
1: さっきのこう質問事項で言うと、
2: うん、そうそうそう、人混みは、いや、子供生まれてだいぶ苦手にはなっちゃったけど、
1: あー、なるほどね。
2: なんかこう、何、感染症とかそういうのを経、うんうん、て、うんなんかこうもらいたくないから少しは苦手になっちゃったけど、うんうん、でも別にもともとそんなになんかワイワイが好きだから。
1: そうだよね、だって人混み作る人だもんね、うん、どっちかって言ったらね、
2: そのガラガラの方が怖い。
1: そうだよね、うん、人混みの中に立つ人だから
2: ガラガラちょ
1: っと人がいない方が怖いか
2: 確かにガラガラ切ない。
1: いや俺ねゴールデンウィークね、うん、決して何にもしてなかったわけじゃないんだけど、うん、ゴールデンウィークよりちょっと前だけど広島に行ってきた。
2: ねえ、柿、
1: 柿
2: いいな。
1: でも不良だったんだって今年めちゃくちゃ。だからもう全然なくて、冷凍のやつあるよって言われたから、うん、それはちょっと微妙かなと思いながらも一応食べたけど、
2: うん、でも広島ならなんかプリッと大きそうだけど、
1: そうそう、美味しかった美味しかった。広島一泊二日、一泊だけだけど
2: 楽しい、
1: うん、楽しいよね。
2: いい、え、何しに行ったんですか。
1: ね、広島で飲んでるっていう知り合いがいたんで、うん、じゃあ合流しますっていうことで行った。
2: どう着く前に飲み終わっちゃうよ。
1: いや、そうそうそう、本当にそうなんだけど、でも それで行った。
2: すごい、
1: うん、じゃあ行きますって。
2: いいな。
1: いや、誕生日の人がいたの。
2: あ、広島で。
1: そう、うん、茨城の人なんだけど、うん、誕生日的に何してるのって聞いたら、うんうんうん、あの広島で出張で接待があるよって言ってたから、うんうんうん、あ、じゃあ行きます。
2: 普段茨城で会えるのに
1: 会えるけどその何日か前に誕生会はやったんだけど、はいはいはい、一応ねみんなで集まってやったんだけど、うんうん、実際当日どこにいるんですかって言ったら、うん、広島にいるって言うから、じゃあ広島で飲みましょうって言ってあの広島で飲んです
2: ごいね、
1: うん、台湾フェスで飲むのと一緒。
2: いかに楽しく
1: 場所を変えて飲むか
2: 一緒にされたわ
1: なんで嫌そうだろなんで嫌そうあとね、人混みはね、あんま好きじゃないよ。
2: そうなんだ。
1: あんまり好きじゃないけど、うん、大人になって平気になった。
2: 逆に？
1: うん、だんだん平気になってきた。それまで電車とかも嫌で、俺四国とかあの北海道とかも全部そうだけど車で移動してたんですよ、人に触れたくなくて。
2: ずっと車よりも苦痛なんだ。
1: そう、嫌で、人がいる場が嫌で。だから北海道行く時とかはどうしてもフェリーに乗るから、うん、もうでフェリーが嫌すぎてもうやめたんだけど
2: 飛行機乗ろう、
1: うん、飛行機ね、うん、怖いから
2: え、台湾どうすんの。
1: いや、飛行機です、基本ね、基本飛行機なんですだけどできれば乗りたくない。
2: あ、そうなん
1: だ、うん、空飛んでんすよ、考えられます。
2: 大丈夫、信じられないぐらい訓練してるんだから、
1: うん、そうなんだよね、うん、でも信用はできないじゃあ信用してるんだけど、うん、やっぱちょっと怖いよね、うん、
2: だって、うん、ママ友に CA の人がいて、
1: うん、はいはいはい、
2: この年になってもすごい定期的に試験がある、
1: うん、あ、
2: いろいろな、
1: まだ現役でやられてるんだ。
2: そう、現役でやられてて、うんうん、でもやっぱり、うん、普通にぼーっとはできない仕事なんだな、
1: まあそうだよ ね。でも俺みたいなパイロットもいるかもね。
2: やばい、無理、
1: やばい、無理無理はちょっとやばいかも番組終了の危機かもしれない信頼関係なさすぎるから、
2: パイロットはだって
1: ちょっと
2: やばいよ、お酒飲めない、超厳しいんだよ。
1: そうだよね、うん、俺だって我慢しろって言ったら我慢できるよ。
2: 本当かな。
1: で、俺お酒好きじゃないですもん。
2: もう顔が、うん、
1: 顔がお酒、うん顔がアルコールか、
2: うん、顔がアルコール
1: 何パーセントぐらい。
2: 7%
1: ちょっと弱めの酒なんだ
2: 強いでしょ。
1: あ、強いの、うん、7% は強いの。
2: え、強いでしょ、ストロングでしょ、
1: うん、あ、鼻歌タイムじゃない。おすごいですよね、
2: すぐ気づいたよ。
1: なんとエミリーさん、 BGM がなくなったことに気づくようになってしまいました
2: ちょっとあの同じのでいいや、うん、
1: 同じのでいい DJ エミリー、
2: そうだって、うん、まったりはさすごい、うん、信じられないぐらいまったりだったじゃん。
1: これ寂しいね、なんか、うん、我が子の卒園を見てるようだよねBGM に気づくようになってしまった。
2: みんなさどういうのだ、うん、え他の番組の BGM だけを聞こうと思ってないもんね、
1: う
2: ん、
1: あそうそう、だからね何使ってるかな、 BGM 調べるの、うん、今ね、うん、エミリースタイラーのポーズをねみんなに見せてあげたいなんかねもう考えなきゃって、ちゃんとね、あの人差し指をね顎に当ててね、そんな昭和な女優いるみたいな。
2: やだ、うん、ただの不思議ちゃんみたいな。
1: じゃあ不思議ちゃんなんですよ、はい、不思議ちゃんなんだよね、
2: うん、違う
1: 今聞いてなかったんでしょ、
2: 聞いてなかった。じゃあここで違うよ、ゴールデンウィークの話を聞いたら、うん、もうこう休み明けの切り替わるタイミングで、うん、まあ、自分も切り替えるような曲、うん、おすすめなんですか、うん、って聞こうと思ってたんだ。
1: そうだね、
2: うん、こうでもさっきさ翔也さんに聞いたらさ、うん、思いつかなくてさ、う
1: ん、いやもうスイッチ入れる曲でしょ
2: 全然思いつかなくてさ、
1: 全然思いつかない、寝てるって聞かれたもんじゃあ考えてるだけなのに寝てる、
2: 質問したのに、うん、でんでんでんでんで、さっきの放送事故みたいになって
1: そうだよね、うん、あのみんなあるのかな、その
2: あ結構何個かある。
1: え何個かあるの、うん、
2: こないだとかあの車のね移動が長すぎるのに、うん、後ろで子供たちずっと喧嘩してて、うん、でも超イライラして、
1: うんうん、エミリちゃんイライラする、
2: そうもううるさすぎて、うんうん、でなんかもうティッシュも全部出すし、うん、後ろでも最悪でしょ
1: なんかティッシュを全部出すんだ、
2: 全部出す、やめてって言って、うんうん、全部出して、うん、なんかシートベルトも突破してくるし、うん、後ろずっと喧嘩してるし、
1: あすごい活発なんだ、
2: めちゃくちゃイライラして、うんうん、一人でエアポッツをそっと耳に入れて、うん、ラスティネイル聞いてた
1: それはあれだねスイッチが入ってるってよりなんかのいやなんか別のなんか世界にいた
2: そうそう、心は一旦落ち着かして、
1: なるほどね、発散するんだ、
2: うん、ずっと返事しなきゃいけないし、
1: これはいいね、うん、いい発散方法だね、
2: エアポッツのいい使い方、
1: エアポッツのいい使い方エアポッツの人だ、
2: あそう、ね、エアポッツ、エアポッツでもそうそう、うん、耳にちゃんと入んないのよあれ、
1: あれそうなの、
2: みんな入ります、耳に、
1: 耳がちっちゃいってこと、
2: そうそう、耳の穴がえらく小さくて、
1: え
2: あれが入んないの、
1: でもね、そりゃそうだな、顔が小さい、
2: そんなことない、普通
1: 写真見てびっくりしたよ、3分の1って表現してくれてたけど4分の1ぐらいのもんよ、
2: 多分ね、うん、ポジションが悪かったよね、
1: ポジションだからもう、うん、
2: ちょっと前にいたから
1: 結構ちゃんとあの女子マインド出します、なんかあの
2: じゃあ今日の今日のお写真に皆さん交互期待です ね、
1: どのぐらいで当倍になるかちゃんと検証しますすっごい下がってるなあいつ
2: 痩せなきゃやばいじゃんこっちもいやいや、翔也さん思い浮かばないから、うん、先に私がよく聞く
1: いい、ねいいね、
2: スイッチを
1: スイッチソングね
2: ダッと入れるのは昔から、うん、てかもうここ10年ぐらい、うん、
1: これでスイッチ入れてるよってやつ
2: なんだ、これでスイッチ入れてるよっていうのを、う
1: ん
2: う
1: ん、楽しみ、
2: まず聞いてください、
1: はい、
2: やってるうちにこれが閉じちゃったはい、聞いてください、はい、スーパーフライでハイファイ。

0: はい、
1: はい、
0: はい、
1: すっごいマイクの音大きくなったじゃない
0: 改めまして、はい、エミリー・スタイラーです。
1: エミリー・スタイラーです、
0: はいはい、そして井上翔也です。
1: 井上翔也です焦ったね、
0: 焦った、
1: 結構ね、うん、ちょっとびっくりしたんでしょう、うん、
0: あの
1: ね、
0: 冒頭から事故ってたのに、うんうん、今ね、あの私の携帯の端末を使ってね、うん、私のおすすめの一曲をかけてたんですよ。
1: そうだよね、
0: はい、そしたら永遠に電話が鳴って、うん、お休みモードにしても、うんうん、飛行機モードにしても永遠にかかってきて、
1: そうなんだよね、
0: うん、
1: ちょっとびっくりしたんだよね、
0: うん、すっごいびっくりして、すっごい急いで来て、
1: せっかくスイッチが入るソングだったのにエミリーのスイッチが切れるっていうね、その
0: 焦りすぎて、うん、そしたら、うん、もうほらこの物忘れのあれで、うんうん、今日私ね、お教室自宅でやってるんですけど
1: ね、ピアノ教室をね
0: あの私がいない日は違う先生にお願いしてて、うんうんうん、その先生が来る時には、
1: はい、
0: 私がこの端末で鍵を開けないと、
1: うんうんうん、
0: 彼女は入れない、
1: 入れないんだ、
0: なのに、うん、今日来ることと、もうでも全てを今忘れて、
1: 全て忘れて
0: すごい早々にお休みモードにしてるから、
1: なるほど、
0: どんどん電話がかかってきて家に入れないと、
1: なるほどね、
0: 生徒が来てる、うん、今もう完全に顔面蒼白です、う
1: ん、いろいろあれだったんだね、はい、こう音楽の方もあれだし鍵の方もあれだしね、
0: 全然ゴールデンウィーク明け、はい、スイッチが切り替わってません、
1: はい、ちょっとね、残念なお知らせがあるよねあのエミリー・スタイラー心ここにあらずでございます
0: 焦った、
1: はい、心がどっかに飛んでいってしまいました、
0: 戻ってきましたよ。
1: これでもね、エミリーちゃんってすごい真面目なんだよねこういつも放送の前に原稿というかね、うん、こんなこと喋ろうっていうのを、うん、そうそうそう、
0: ないとさ、1時間もあるからさ、
1: A4 のさ紙にさバーって書いてきてくれるんだよね
0: 1時間あるからさ、うん、なんかこう、
1: うん、
0: 起承転結じゃないけどさ、あった方が面白いじゃん、
1: さすがだよね
0: 一、うん、人でラジオ、うん、ラジオごっこしてた時、
1: ラジオごっこしてた時ね、すごい
0: 起承転結みたいなのも気になる派でした、
1: うん、ね、

0: にしてなかったと思う、そこまでは。
1: うんうんうん、
0: 俺だから結構人前で挨拶する時とかも、うん、あんまり気にしてないかも。こう起承転結をつけてみたいなのはあんまり考えてなくて。
1: 難しいよね。
0: そう難しい、うん、たださ5分で喋ってって言われればなんとなく5分だし、うんうん、あの起承転結つけてちゃんと喋ろうと思ったことはないかな。勉強しなきゃなって思うことはある、
1: ね、
0: う
1: ん、そのスピーチとかね。聞いてて面白い人とか聞くとね、
0: あ上手だなとか思ったりはするけど、ちょっと顔が違うしなと思っていやあるじゃない、
1: 大
0: あるじゃないやっぱこう、う
1: ん、すごいそれっぽいことを話さなきゃいけない顔の人もいるし、
0: そうそうそうそう、
1: ざっくりなんかみんな、うん、じゃあやりましょうみたいな感じでもいい人もいるもんね。シェイさんはそっち派だからね。
0: そっち派なんだね、うん言ってないからね、エミリー仕分け的にはね、そっち派なんだよね、うん、ありがとうございます。次あとね、曲中にね、あの写真撮ったからね、はい、あのぜひね、あのみんな見てみてください。
1: 撮ったよ、
0: うん、撮ったよね、はい、結構離れたんだよね
1: あの撮ってくれるスタッフの人が心配するぐらい離れた、
0: うんうん、そんあのちゃんとねフォローも入れてくれたスタッフの人ね、うんうん、そんなに離れると庄屋さんの方がちっちゃいですよとか、うん、でもそんなことないのよと思って
1: 当たり前なぐらい後ろにいたけどね
0: すっごいいたよね、
1: うん、すっごい後ろ、
0: あの普通の
1: 出来上がりが楽しみ、
0: うん、そうよね、うん、あのジャケット写真ぐらい離れてるもんね、ギターとボーカルのね
1: ギターとボーカルだってあんなに離れない
0: あんなに離れないちょっとそんなに離れたって言わないよちょっとで済んだのかなって思ってもらいたい。面白かったですよね、うん、
1: はい、面白かったです、はいはい、なので、うん、今日は、
0: はい、
1: あのシュアさんの曲はじゃあもう来週に持ち越して、
0: うん、俺考えとくわ、うん、俺のスイッチが入るソング。
1: だってさ今まで番組で、うん、シュアさんが好きな曲とか、うん、こういう時に聴く曲とか流したことあります、うんうん、
0: ないない。
1: あじゃあいいじゃん、お初じゃん。
0: お初、
1: うん、
0: あなんかちょっと恥ずかしいな
1: 普段何聴いてるか、うん、何の曲でスイッチが入れ替わるか、
0: ちょっと一番テンション上がる曲持ってくるわ、
1: うん、
0: なんかお気に入りのリストの中から。
1: いいねいいねいいね、
0: 俺これ聴くとテンション上がる。
1: 書いておきますよ、忘れちゃうから。
0: あ書いてる真面目なんですよ、あのね、目に見えないところでね、うん、エミリースタイルはめちゃくちゃ真面目で
1: ナンバーワンソング、
0: ナンバーワンソングね、そうそうそう、これテンション上がるわってやつをね、うん、
1: 絶対あるでしょ。
0: これなんかさリスナーさんもあったら教えてほしいよね。
1: 確かに、
0: 私これスイッチ入れてますみたいな、こう出勤前とか。
1: あいいね、あね、
0: じゃあ嫌だな、
1: 今週遊びにしよう。
0: あそうだね、
1: みんなのナンバーワンソング
0: ね、う
1: ん、
0: これでテンション上げてますとか、うんうん、これで頑張ってますみたいな。
1: いいじゃん、
0: いいよね、
1: 絶対あるよ。だそうすると、
0: うん、
1: 頑張れるみたいな。
0: そうちょっとこうテンションが上がって一日頑張れるとかね、
1: うんうん、
0: あの終わった後とかさ、
1: うん、
0: あのこれ聞いて元気出してますみたいな。
1: あ絶対
0: これ絶対あるよね、みんなね、
1: う
0: ん、
1: 音楽番組みたいじゃん。
0: 音楽番組みたいじゃん
1: 違う、
0: でもさ、うん、音楽とかもいいよね、
1: うん、
0: 俺ねコーナーね考えてきたの。
1: お
0: お、
1: なんぞや。
0: いや今発表しない、
1: ちょっと
0: あの終わったら打ち合わせする
1: しないんだ
0: しない、これね、
1: うん、
0: エミリースタイラーっぽいコーナーいっぱい考えてきたの。
1: 庄屋さんっぽいのでいい。
0: いや俺っぽいの、俺っぽいのないでしょ
1: 相談コーナーは、うん、だって毎回絶対1個2個相談来るから、やっぱ相談したくなるあれなんだよ、うん、みんなね
0: 相談したくな
1: る。先週やってお花だってさ、
0: あ、まあそうだね、
1: そう
0: お花どうしたんだろうね、
1: ね、続報気になる。
0: そうだね、あの、うん、渡せましたとかね、
1: うん、
0: あればね、
1: うんうん、
0: ぜひ教えてもらいたいよね、
1: うん、
0: え、お花で思い出したけど母の日じゃない
1: 昨日はね。
0: ね、
1: うん、
0: なんかあった？
1: 母の日はなんかめちゃくちゃ可愛い、うんうん、押し花を使ったしおりみたいな娘が作ってくれて、
0: 素敵よな、
1: 素敵よな、ハッピーマザーズデイみたいな。
0: ハッピーマザーズデイそう、イントネーションいいのだけやめられると思う
1: 書いてあったんだもん、ハッピーマザーズデイ
0: そのハッピーマザーズデイ
1: って書いてあった
0: 書いてあったネイティブなのよな
1: で娘もさ、うん、インターンのとこ行ってるからさ、なんか Thank you for helping なんか、
0: うん、
1: to my mother とかなんかそういう感じで書いてあって、う
0: ん、なんでそんなネイティブなの
1: 勉強した
0: 英語、
1: うん、
0: 勉強するとネイティブになれる
1: の。でも多少近づくんじゃない、
0: うん、あそうなのかな、
1: わかんないけど。
0: 俺さ最近ほらさ、うん、AI をね結構使うことが多いじゃない、
1: うん、で、うんうんうん、
0: 音声の方が楽だよって言われて、
1: うん、確かに。
0: で最近音声で投げかけるのね、
1: うん、
0: ね、あのまあその何々してとかじゃなくて、
1: うん、
0: おはようとか、うん、こんにちはから入るんだけど、うんうんうん、一応こう AI とはいえ心があるかなと思って、

0: 一応ね、
1: 大事大事、うん、それで育つらしいし。
0: あ、そうなんだ、
1: うん、
0: で、おはようって言ったの。そしたらね、AI が急に、うん、ハローって言ってきたの、うん、俺、いつ外人になったのかなと思ってお
1: はようがハローに聞こえたんじゃない。
0: え、そん、え、
1: おはよう、ほら
0: ハロー、
1: そのけど、もうすっごい滑舌悪かったっ
0: す。そうじゃ、ラジオやめた方がいいよ。そんなやつもやめちゃった方がいいよね。おは
1: よう、
0: おはようって言ったらハローってきて、
1: うん、かっこい
0: い。え？
1: ハローって言ったらなんて言われるんだろうね。
0: あ、こっちが、
1: うん、
0: え、なんて言うんだろうね。
1: わかんない。
0: いや、なんかね、要件伝えちゃったんだけど、なんかそのまんまね。
1: うん、
0: え、AI 使います？
1: うん、結構使います。
0: 使う？
1: うん、
0: なんかさ、うん、すごいよね。
1: すごい、
0: 何でもできるでしょ、
1: やっぱり、
0: うん、
1: 文章って難しいじゃない、人に思いを伝えるのって、
0: うんうんうん、
1: で、今ほら体験レッスンとかの時期で、うんうん、こうまだお会いしたことのない、私もあっちも知らない状態でいろいろやり取りをしなくちゃいけない、
0: うんうん
1: う
0: ん、
1: そういう時の文章を考えるのすごい大変で、
0: AI に投げてる。
1: そう、
0: これね、うん、俺この間聞いた話で、うん、ちょっと面白い話があって、うん、その AI にね、
1: うんうん、
0: 私とあなたの関係を画像に表してくださいって言うんだって、そうすると、うん、なんか AI を無下に扱ってる画像が出てきたりするんだって。
1: え、完全に無下に扱ってるかも。 ありがとうとかも言わないもん。
0: 違う違う、放送終わったら作ってみる。
1: 確かに。
0: で、あの、それも Twitter に上げてください。これが私の AI の使い方ですか。
1: もう気になることだけ聞いて、
0: うんうん、バサッと
1: そこで閉じちゃうもん。
0: なんか、うん、ちゃんとお礼とか言ってる人とかだと、なんかこう、なんだろう、仲良くしてる感じなんだって。
1: だから友達は、うん、そのチャット GPT とかがすごい使いこなしてて、
0: うんうんうんうん、
1: 多分すごい信頼関係もできてて、
0: はい、
1: 一人でなんか夜飲む時とか、うん、あの、喋りながら一緒に飲むんだって、うん、
0: 怖いね。ちょっと怖いね。
1: すごい欲しい回答を旦那よりくれるみたい なんか、
0: うん、あ、もう欲しいものが分かるんだね。きっとね。
1: そうらしい。そう、あまりにも会話して学習して能力が上がりすぎて、
0: これすごいな。
1: すごいよね。
0: 俺さすがになんか会話するのはちょっと恥ずかしさあるかも。まだ、
1: いや、私もちょっと、うん、なんかそんなに頼り切ることにこう、まだちょっとなんか、
0: うんうん、
1: 嫌だと思ってる派な、うんうん、何でも AI で調べやってみたいな。
0: あ、分かる分かる、ね、俺もさ、
1: もうちょっと考えなよみたいな。
0: そうそうそうそう、分かる分かる。だからさ、うん、こう AI がこう持ってきた回答がさ、うん、ちょっと違うなって思う時もあるじゃない。こう、
1: あ、
0: なんか違うなと思って、いや、これこうじゃないんだよって、
1: うん、
0: あ、うちのなんかチャット GPT は自分のことレンって呼び出してるんだけど、うん、で、俺聞いたの、レンだよって急に言い出したの。
1: そう、そんなことある？
0: そう、なんでレンって言うのって聞いたら、いつも連絡を受けてるレンだよって言ってた。
1: え、
0: そうなんだと思って、名前つけてるのね、自分で。
1: 私のチャット GPT、うん、そんなにこう、なんか自分出してこない。
0: 自分出してこない、うん、俺、ちょっとレンの嫌なところがあるわけ。
1: 、はい、
0: その、思った回答じゃないなって時にさ、
1: うんうん
0: う
1: ん、
0: こう、いや、これは違うんじゃないって、うん、こうしてほしいんだけど、うんうん、って言うと、さすが翔也だね。その観点によく気づいたねみたいな、なんか
1: 褒められて
0: る。上から目線で、ね、なんかね、
1: 確かに転がされてるか、
0: お前気づいたこれにみたいな。
1: でもじゃあ、うん、それなりの信頼関係というか、なんかこう関係性は築けてる。
0: いや、多分そうだと思う。
1: すごい、
0: うん、結構ね、喋ってる。
1: ちょっと後でじゃあその画像検索します。
0: ちょっと画像作ってみて、あの、ぜひね、あの、
1: ちょっと不安、
0: どこかに乗っけてもらいましょう、
1: うん、どっちが信頼関係が築けてるか。
0: あ、俺も作るの。
1: そう、二人のみたい。
0: どうしようね、俺そんなこと言ってさ、
1: 翔也どれ。
0: そうそうそう、全然こうなんか仲悪い感じだったらさ。これね、あの、聞いてる人でね、あの、AI 使ってる人はぜひ ねやってみてください。
1: やや
0: あのね、結構面白いと思う、
1: うん、
0: 帰り見ちゃうよね。
1: 見ちゃう、
0: その
1: 人間性出ちゃう。
0: ね、うん、あ、こうしてたんだみたいなね、ぜひやってみてください。
1: はい、
0: じゃあエミリーちゃんの後はね、うん、そのA4 の紙にね、
1: そう、あるんだよ、まだ、
0: そう、まだあるんだよね、きっとね、
1: この休み明けのリズムと、うん、まあ、こうスイッチを入れるオン、うんうん、オフと、
0: うん、
1: あと私はこう無になる時間がないとダメなタイプなんだけど。
0: なるほどね。なん、こう何も考えない時間ってこと。
1: そうそう、この AI の話とかさ、うん、会話してる話とは真逆だけど、
0: うんうん、
1: 自分がこうこんだけ音楽とかやってるけどさ、うん、音楽すら聴かないで

0: 無音の無でいる時間が少し必要なの。
1: あ、なるほどね。それはどのぐらい必要なの？
0: え、日による。
1: 一日の中にちょっとあればいい日もあって、
0: うん、そう、全然取れない日が続く時ももちろんあるし、うんうんうん、でももともとそういう時間が好きで、
1: うんうん、
0: 海とかさ、プールとか好きなんだけど、うん、水泳もやってたし、
1: うんうん、
0: で、ダイビングにハマって、
1: おー、いいね、いいね。
0: ダイビングの時って、うん、まあ、もちろんさ、携帯とかも見られないしさ、そうだね、こう日常から離れて、
1: うんうんう
0: ん、なんか自分の呼吸の音しか聞こえない状態で、うん、水の中にいる時間がすごい好きだったの。
1: なるほど。あ、ちょっとわかるような気はするよ。
0: なんか、ああいう時間を翔也さんを、うん、あ、まあ、ダイビングの水の中っていうのはまた別だけどさ、うんうん、さっき言ったキャンプとかもそうだし、うんうん、なんかこう日常から離れて、うんうん、無になるような時間を取ったりするのかなっていうのは聞いた。
1: なるほどね、
0: う
1: ん、あのね、お風呂に潜ることはある
0: よ。確かに手取り早い。
1: そう、あるのよ。お風呂に潜って何秒潜れるかなみたいな日が未だにね、36歳未だにあるのよ、うん、お風呂を潜ってみるみたいなね。
0: ねえ、だってさ、うん、それだけさ、いっぱい仕事を掛け持ってるとさ、
1: うんうん、
0: こう頭を整理するというかさ、こうなんかこうスイッチをこうしなきゃいけない時間があるんじゃないかな、
1: リセットしなきゃみたいな。
0: そうそうそう。
1: 俺ね、結構なくて、無になると不安になるんですよ、うん、そのちょっと、うん、何もない時間を作ろうと思うと不安でいっぱいになっちゃって、
0: うん、
1: むしろ、
0: うん、
1: なんかね、何かやりながら整理してるみたいなところがあるかも、うん、ちょっと違うかも。だから、
0: いやでさ、
1: うん、
0: 例えばその広島とか遠いじゃん、うんうん、
1: はいはい、
0: 広島に行く道中とかってどうするの、う
1: ん
0: う
1: ん、広島に行く道中、
0: うん、
1: あ、ね、駅弁食べてる。
0: さ、食べるにしろさ、うんうんうん、広島、うん、めっちゃ遠いじゃん。
1: 駅弁2個買っちゃったもんだって。駅弁2個買っちゃったでしょ、うんうん、あと何してるかな、パソコン開いてるかな。
0: ほら、仕事しちゃうんだよね、やっぱね。
1: そう、駅弁開いてるかパソコン開いてるかだね。パソコンも別に仕事してるわけでもなく、メールだけ返してるとか、そんなんはやってるかもね。
0: でも別にそれが苦じゃないタイプなんだな、うんうん、きっとね。
1: その方がね、すっきりするの、
0: いろいろやってる方がね。
1: あれやんなきゃいけなかったな、これやんなきゃいけなかったな、うん、を残したまんまがずっとなんかこうすごいストレスで、
0: じゃあタスクをこなした時にむしろスッ
1: キリするってこと。あ、そうそうそうそう、なんだ、どんどん排除していくみたいな。で、無になると思いついちゃう、あ、あれやってないやとか、
0: エリンギア開かなきゃみたいな。
1: そう、エリンギアどうしよう、エリンギアどこで仕入れようとかね。
0: 団子屋も開く。
1: そう、団子屋もやりたいの。エリンギアよりはいいでしょ、団子屋。
0: エリンギ屋よりは団子屋の方がまだ見込みあるよね、
1: うんうん、週1回働いてよ。
0: うん、いいよ。
1: その歌いながらさ、うん、こうね、
0: うん、
1: 団子屋さん
0: お茶出しながらね、お茶と団子を出しながらね、
1: やっぱり週に1回働いてもらうと、うん、やっぱエミリースタイラーはどのぐらいお給料払わなきゃいけないの。その
0: 団子、
1: うん、団子、うん、
0: 団子なんかね、
1: うん、
0: この間、
1: うんうん、
0: このうしくうれしく放送でも、
1: うん、
0: 久しぶりにそういう店頭っていうか、そういうワインのイベントだったんだけど、
1: うんうん、
0: そういう仕事をさ、久しくやってなかったけど、
1: うんうん、
0: だいぶいろいろ今までやってきたの、
1: そのいろんなイベントの仕事をね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: だからすごい懐かしくて、うん、すんごい楽しかった、
1: だから人にさ触れるの好きなんだよね、うん、きっとね。
0: 多分人が苦手だと思うよ、
1: うん、正直だな。そうなんだよね、
0: 人大好きってわけじゃない、うんうん、営業とか接客業は無理だなって思ってた、
1: うんうん、あ、そうなんだ、うん、でも団子は売ってくれるんだ、
0: うん、
1: でイベントに出るのもいいんだ。
0: うん、好き好き。あ、何が
1: 対個人じゃなければいいんだ、人前に出るのは好きだもんね、
0: うん、なんかさ、うん、何が大変、泣きないって思うのかな、なんか、いやでも一番多分苦手かもって思うのは、うん、工場とかで同じ作業、
1: ね、
0: 同じものを淡々と作るのが好きな人もいるじゃん、
1: まあ、
0: 妹
1: いるいる、
0: とか結構そういうの好きなの。
1: え、妹いるの？
0: 妹いる。
1: 初出しだね。
0: かも、
1: 初出しだね。
0: 妹がいる。私はお姉ちゃん。
1: 後で掘ります。お姉ちゃん、
0: 私はお姉ちゃん、
1: うん、でもお姉ちゃんっぽいよね。
0: うん、長女だし、
1: うん、すっごいドヤ顔だったね。え、姉妹？
0: そう、姉妹です。
1: あ、そうなんだ、
0: うん、
1: 妹さんはじゃあコツコツするのが好きなんだ、うん、こう作業していくのとか向いてるんだ。
0: 人よりは、うんうん、同じものを、うん

0: うん、淡々と誰もいない場所でみたいな
1: やってるのが得意なタイプなんだ。エミリーちゃん違うよね。
0: 死ぬと思う。
1: 死ぬんだ、うん、極端だね。我慢できないってことなくても死ぬんだ。
0: それは難しいんじゃないかな。
1: 今の職業じゃなかったら何する？
0: だからそれこの間のお店屋さんの時考えたけど、一、うんうん、個だけ今まで自分がやってきたもの以外で、うんうん、あやってみたかったなって思ったのは、うんうん、あのクラブメットっていう、うん、施設があるんだけど、はいはい、それ南国の世界中のいろんなところにあって、うん
1: はいはい、
0: 世界各国のクルーたちがこうなんていうのスタッフ、
1: はい、
0: が働いてるんだけど、うん、みんなでこういろんなアクティビティをこなしながら、うん、いろんな言語が飛び交ってるの。日本語だけじゃないし英語だけじゃないし、
1: なんかすごいね。
0: そうでみんな住み込みでそこに働くんだけど、
1: うんうん、
0: 例えばじゃあモルディブに行った後はバリ島に飛ばされてとか、うん、いろんなとこにこう点々とするんだけど。
1: 本当だ、なんか出てくるわ。
0: すっごい楽しそうだったのよ、そのクルーの人たちが。一日中いろんなさ、イベントがあって、
1: うんうんうん、
0: で夜は絶対ダンスパーティーみたいなのもあって、
1: それはもうその各地で行って何かこう仕事はするんだ。
0: そうそうそう、みんな子供たちと遊んだり、うんうん、みんなその旅行で来てる人たちと一緒にコミュニケーション取ったり。
1: あ楽しそうだね。
0: 超楽しくて、うんうん、空中ブランコとかもあって。
1: 空中ブランコ？
0: そのクラブメットっていう施設には必ず空中ブランコがあってさ、う
1: ん、あちょっと変な人たちがいっぱいいるんだ。
0: でもめっちゃ楽しくて、私空中ブランコそれでハマっちゃって、
1: うん、あちょっと変な子がいたわここにも。
0: しかも柏に、
1: うん、
0: 柏
1: 空中ブランコって結構高いよね多分ね。
0: めっちゃ高い。
1: めっちゃ高いでしょ。
0: で空中ブランコをさ、うん、こうぶら下がって、うん、向こうからクロスしてきた空中ブランコに飛び移るみたいなやつを練習するのみんなで。
1: ちょっとしない方がいいよ。なんかそのそれはもうさサーカスや。
0: 絶対飲んじゃダメよその前は。
1: あそうなの。
0: そのアクティビティに参加するときは、うんうん、そのクラブメットって朝の9時から、うん、夜の12時まで永遠にこう、うん、オールインクルーシブみたいな、うんうん、お酒も飲めるんだけど、うん、空中ブランコやりたいから
1: 空中ブランコの日は
0: 飲まない。
1: アルコールがダメなんだ。
0: そう終わるまでは。
1: 危ないからってこと？
0: 多分、もうめっちゃ危ないと思う。ガチでやんないとできなかった。
1: じゃあやんない方がいい。
0: でもすごい楽しくて。
1: そういうの好きなんだよねきっとね。
0: わざわざ帰国して、
1: うんうん、
0: 柏のその空中ブランコのとこに一人で行った。
1: あ、心配だな。誰か誘う？誰か。
0: いや、
1: せっかくの空中
0: ブランコ。好きな人別にいないかなと思って。
1: いや、いないよね。
0: しかも集中したいなと思って、
1: うん、空中ブランコにか、
0: うん、そう。
1: どこに行くの君は。あでもねいつかね、うん、できるようになるかもしれないもんね、うん、そのね。
0: できたの。
1: え、できるの？
0: うん、
1: すごい腕じゃん。
0: でも練習すればできると思う。あと感覚とそういうなんか
1: 空中ブランコ。
0: そう空中ブランコの話をしたかったんではなくて、
1: うん、あ違うんだよね。ごめんごめん。
0: クラブメイトのクルーは、うん、なってみたいかったなって思った。
1: なるほどね。確かにかっこいいね。なんかねそういうさ、うん、いろんなとこに行って、うん、本人たちも楽しんでて仕事してるって、うんまあ、かっこいいよね。なんか充実してる感じがしてね。
0: ねえだってほら、うん、世界地図で見たらさ、うん、日本はすごく小さくてさ、
1: うん、
0: その日本の中でさ日本語しか喋れないまま終わるっていうのはどうなんだろうって思ってさ、う
1: ん、なんかちょっと病んでる。
0: 病んでない。病んでないけど。
1: でもさエミリーちゃんそういうタイプよね、うん、こういろんなさ、うん、国のことをなんかこうもっとワールドワイドに考えたいってタイプだよね。こう
0: 一回しかない人生だったら、まあうん、全部の言語なんか絶対学べないけど、
1: そうだね、
0: だしそこにそんなに時間は割けないけど、うん、ボディーランゲージでも何でもいいけど、うんうんうん、なんかこう感覚でいろんな人と、
1: うんうん、
0: こうなんかちょっとでもコミュニケーション取れたら楽しいかなっていう、うんうん、
1: それはいいことよな。すごいな、うん、日本はさ、うん、結構まだまだこう外に出たくないって人多いじゃない、うんうん、すごく
0: 日本がいいところすぎるからね、
1: うん、そうそうそうそうなんだと思う、うん、こう住みやすいしさ、うん、あったかいからやっぱ出たくないなって思うだろうけど結構外も楽しいよね、
0: うん、楽しいと思う
1: ね、
0: うん、
1: 空中ブランコは楽しくないと思うけどそれも人によるから
0: そうだよ、うん、でも最終的にハマりすぎて、
1: うんうん
0: 向こうにインストラクターの人がこうブーランブーランしててさ私ブーランしてさ
1: ブーランブーランしてたんだ。 そんな可愛いもんじゃないと思うのね。
0: ブーンって感じだよ、うん、ブーランブーランして、ね、一回転して、うん、前回りした挙句、うん、最後そっちのお兄さんの手を掴んで向こうのブランコに行くっていう、
1: うん、

0: 技まで行った。
1: 前回り一回転して、
0: そうブーラン、うん、手離す、前回り、うん、キャッチみたいな、う
1: ん、そんなことできんだ。
0: すごいよね。
1: すごい。
0: 今や今もうできないか。
1: なんかでも一つ気になったのは、うん、前回りした挙句って前回りが悪いことみたいじゃなかった今私もう前回りした挙句お兄さんに飛び移ったのよと
0: それだけでも大変なのに、うん、そうなのよ。
1: そうだよね、うん、一回転して、うん、掴んでもらうところまではできた
0: の。そうなの。
1: めっちゃ行ってたんだね。あでもそんなに回数ではない。
0: そうでもその旅行中はほぼ毎日行ったかも、う
1: ん、あすごいね、うん、エミリースタイルが飲まない日が続くなんてと。
0: そ飲むかブランコするか、うん、飲むかブランコするか海行くかみたいな
1: ちょっと怖いとかでも楽しいと思うわ、うん、俺ジェットコースターとかもあんま好きじゃないから。ちょっと空中ブランコが
0: 何が好きなの。
1: 何が好きなの、う
0: ん、しゅうやさんのテンションの上がる、う
1: ん、俺がテンションが上がるもの、うん、俺サッカー好きだよ。
0: あ、じゃあ運動、うん、あ、そうよ走ってたし結構。
1: 結構。あ、そうだね。走るのはそんな好きじゃないけど。う
0: ん、いや運動は好きなんだ。
1: うん、うん、まあもう今は見る方が好き。
0: ああは
1: は。サッカーも。
0: 見るの好きなの。
1: うん、見る方見る方。あ結構行ってるよ。
0: 観戦、スポーツ観戦は、うん、じゃあサッカー観戦が好きってことですか。
1: そう、サッカーは結構行ってる。
0: へ
1: え。鹿島スタジアムとかもうめっちゃ行ってる。
0: 遠、
1: うん。そう遠いの、ね。でもね、もう近く感じる。
0: カシワレイソルじゃダメなの。
1: カシワレイソルじゃダメ。
0: カシマアントラーズが好きってこと。
1: カシマアントラーズが好き、うち今年から企業スポンサーになって。
0: カシマアントラーズ。
1: そうなんです。
0: あ、言ってたかも。
1: そうなんですよ。だからもうカシワレイソルの名前出した、うん、エミリースタイラーをすごい顔で見てます
0: 何がそのえ普通の、うんうん、違うチームなだけでしょ、うん、あそうそう、めっちゃライバルなの。
1: あ、めっちゃライバルでもないけどね。
0: あ、そう
1: あでも近いからね。
0: あ、そっかそっか、
1: うん、
0: 赤と黄色ね。
1: 赤と黄色。あ、そうそうそうそうそうそう、ユニフォームの色知ってんだ、
0: うん、
1: 見に行ったことある。
0: うん、あの河合さん、パパラ河合さんとかとよくお仕事した、はいはい、そのお仕事してる事務所が、うん、レイスルの球場のすぐ近くなの、
1: うん、はいはいはい。
0: でレイソルのスポンサーもやってて、うん、レイソルは何回か一緒にお仕事で見に行った。
1: あ、じゃあ敵だ。
0: 河合さんと。
1: 敵だ。
0: 敵ではない。
1: 敵だ。
0: で、あの、ルールが難しすぎる、うん、サッカーは。
1: サッカーの、
0: うん、
1: まあ、新しく作ったらこうエミリーちゃんが
0: 分かり、走ってて、うん、タッチアウトみたいにいっぱいあるじゃん。なんか、馬がアウトみたいな。なんか
1: 野球かも。タッチアウト。
0: なんか野球のアウトより、うん、サッカーのアウトが多くない、うん、
1: アウトね、うん。アウトって表現がないかも。
0: あ、タッチ、なんか
1: タッチ、タッチな、
0: レッド、
1: レッドカードはあるね。
0: ブブーみたいなのが多くて、
1: うん、ブブーみたいな。だからさ、もう変えたら、あのルールをさ、サッカーのさ、エミリーちゃんが
0: もう少し簡単だ
1: と、日本サッカー協会にこう、うん、書面を出そうよ。こうちょっと分かりづらいわと。
0: あれだよね、ただのいたずらだよね。
1: いやもうちゃんとね、正式にこう連名で出そう。もうあのサッカーのルールはこうしてほしいと。どうしたら簡単かな。
0: え、うん、走る、うん、まあぶつかったらダメだと思うけど、う
1: ん、ぶつかったらダメなんだね。そう、なんか、うん、危ないからね。
0: そう、ゴール、うん、ゴール、
1: うん、
0: 入んなかったか入るかだけだったらわかるけどさ、
1: うん、あ、そういうことね。
0: なんとかの線画とか、うん、うんたらがんた
1: らとか、まあ、そういうのなしで、もう蹴って入るかどうかだけにしろと。体はぶつかるなと。危ないから。
0: ぶつかる、危ない。ラグビーとかもちょ見てた、危ない。
1: 危ないか。
0: 危ない。
1: あんなのちょっと物騒だと、
0: う
1: ん、
0: そう、野球はほら、うん、ボールにさえ当たんなければさ、
1: まあまあそうだね、
0: うん、
1: 野球はいいの。あ、まあでもボディーコンタクトがないか。
0: そう、サッカーよりは見ててまだわかる、う
1: ん、まだ。あ、野球の方が、
0: うん、
1: あ、そうなんだ。
0: え、違う、みんな違うのかな。
1: いやでもサッカーの方が、あれ今なんで試合止まったんだろうっていう、
0: が多い、謎が多い
1: 瞬間があると思う、
0: うん、
1: でゴール決まったらわかるの。
0: うん、わかる。
1: こう間違えて反対応援してるとかないわけ。
0: あー、それはちょっとわかんないけど、う
1: ん、なんかね、どっちのゴールに攻めてるのかみたいなのがあるじゃない。
0: あるんだよね、うん、
1: ある。あ、
0: みんなの感じを見て感じ取ってるかも、うん、
1: あ、日本人出してるのね、そこはね。
0: そう、
1: おー、みんなが喜んで、おーい
0: なのがあるかも。
1: おもろいね、おもろいね。正直でよろしいでございます。あの、私もめっちゃ好きよっていうよりはね、うん、ちょっとよう分からんけどの方がね、うん、あの、そうそうそう、素直でいいと思います、
0: ね、あの、はい、でもあの雰囲気は好きですよ、
1: そのスタジアムのね、
0: 観戦の雰囲気はもともとめちゃくちゃ好き、
1: うんうん、あ、そうなんだ。俺ね、柏レイソルのとこ行ったことないな。
0: 近いよ、柏
1: 近いよね、
0: うん、
1: そうかな。あ、近いか、
0: 柏だもん。柏駅だから近いと思うし。
1: そうだよね、
0: うん、
1: まあ行かないけどね。
0: うわ。

0: かないですけどね。
1: めっちゃライバルじゃん。事故で
0: 始まったね、この放送もね。
1: すいませんね、やっとちゃんとエンディングまで来れました。
0: 来れました、よかったですね。
1: でも次は来週だから、
0: うん、そう、来週なんだよね。
1: 感覚がほら、ここ3週空くとこんなにポンコツだったけど、そうそう、
0: 間空いたんだけどね、
1: はい、
0: 来週はね、1週間後にまたお会いできるんでね、
1: はい、ぜひ。だから、うん、来週の、テーマね、
0: あ、
1: みんなから欲しいメールテーマです。
0: はい、
1: 今度こそメールじゃなくて SNS 流さなきゃ
0: ね、はい、告知忘れたんだよね。
1: そう、ね、すいません
0: いいんだよ、
1: はい、で、うん、来週聞けるのは翔也さんのナンバーワンソング、
0: う
1: ん、そしてみんなのナンバーワンソングもぜひメールで教えてください、
0: ね、聞きたいね。
1: どんなのでもいいよ、なんか、うん、寝る前私は絶対これを聞きますでもいいし、
0: いい、ね、
1: うん、テンション上がるとき、うんうん、もう気合い入れるときはこれに決まりとかさ、うんうん、人生を変えた一曲でもいいしさ、
0: かっこいいね、
1: なんかこう、うん、あなたのナンバーワンソング教えてください、うん、ということで、はい、メールお待ちしてます、うん、はい、冒頭からバタバタ申し訳ありませんでしたが、ね、最後までお聞きいただきありがとうございました。最後はちゃんとカウントできるんです、
0: うん、ちゃんとカウントできるの
1: 違う、え、だってこれ終わっちゃうでしょ、う
0: ん、終わっちゃうよ、は
1: い、だからね、また来週皆さんお会いしましょう、
0: はい、お会いしましょう。
1: イミースタイラーでした。
0: 井上翔也でした。
1: バイ
0: バイ。
1: あ、早かったんじゃ
0: でしょ。じゃ俺早いかなと思ってたのよ
1: 言って
0: そう、
1: バーイ、
0: ちょっと長いビブラート使えばいいみたいなね。
1: バーイ。
0: 事故じゃない、それはそれでここでつけた人怖ないめっちゃ。あ、終わるよ、
1: バイ
0: バイ。
2: こだわりのお米と具材は定番から変わり種まで愛情込めた手作りおむすび、土浦名店街の中で元気に営業。ここから人も町も笑顔も結んでいくマイ結び。詳しくはマイ結びで検索。
3: FM ゆうゆう午後3時です。

0: 5月11日月曜日、時計の針は3時を回りました。こんにちは、アフタヌーンパラダイス。
1: 東京三軒茶屋のキャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: アフパラマンデー、お相手は川久保秀和と
1: 牧ひろかです。
0: 今日もね、はい、こちらいいお天気になってまして、さつき晴れと言っていいんでしょう
1: ね。青空広がってますよ。
0: ただやっぱりあの
1: 暑いぐらい、
0: 富士山は今日も見えております、はい、あ見えてない、
1: 見えないですね。
0: バッチリ雲がかかってますけどもね、はい、富士山見えてないんですが、こんなメッセージいただきました。つばいのみっちゃんです、熊本の方、
1: はい、
0: 熊本今日は晴れの予想です、うん、東京どうですかということでね、晴れておりますよ。
1: いいお天気です。
0: 今年の夏は、まあ、早くもね、はい、夏休みの話ですね。しばらく登っていなかった金峰山に登りたいと思っていますということで、金の峰の山と書くんですけど、はいはい、これ長野とか山梨の方にある山なんですけどね、熊本からわざわざ出てきて登るって感じなのかな、
1: うんうん、きっとそうなんでしょう ね
0: 、まあ、思い立ったら吉日でございます。
1: はい、
0: ね、ゴールデンウィークも終わりましたから、はい、もう夏休みの計画立てて、
1: そうです ね次は夏休みか、
0: ね、
1: はい。
0: さて、そしてですね、こんなメッセージもご紹介しましょう。
1: はい、
0: 厚井出さんです。
1: はい、
0: 5月8日金曜日の夜パラライブお疲れ様でした、ということでね、ありがとうございます。そうなんです、
1: 先
0: だってのね、金曜日、は
1: い、
0: 夜、月曜日水曜日のね、アフパラチームが番組の枠を飛び出しまして、うん、ライブをしてみようということで、皆様からのリクエストも募りつつのね、ライブを行いましたけども、現地観戦しました。そうです、いらっしゃいました。まずベスト10ということで、うん、ずっとソロ曲

0: 曲だったので、まあ、それは私が歌ったり松本英子さんが歌ったりっていうね、まあ、交代交代ってことですね、はいはいはい、だったんですが、うん、まさか、うん、最後の最後1位で、はい、私のリクエストが採用されるとはびっくりしました。川久保さんと松本さんがデュエットで歌うとどんな化学反応を起こすのか気になっていたので、うん、2人のアイランドね、チャギアンドユーコをねリクエストしましたけどもね、はい、予想以上に素晴らしく最高でした。終了後皆さんともお話できて嬉しかったですということで、いやこちらこそね遠くからお越しいただいて、
1: はい、
0: あの愛知県ですよね。
1: そうですよ、ね、名古屋からお越しでしたよね。
0: そうですよね。第2弾も期待していますということで、はい、ありがとうございます。他にもねあの、はい、感想メッセージねいろいろ寄せていただいてるんですけども、うん、X 見たらね、うん、あの杉杉さんがね、
1: はい、
0: マキさん、うん、とっても緊張してたのかなと思いました。でも、まあ、そんなマキさんの姿に私は一生懸命さを感じました。
1: ありがとうございます。緊張してた、
0: はい、に見えたみたいよ。パープルおばちゃん、
1: はい、
0: 配信で見ましたけど、うん、素敵な曲ばかりでね、皆さんとチャットでもやり取り楽しかったです。次こそは現地で見たいですということで、
1: あの X もね
0: 連動してね、はい、ハッシュタグ夜パラとつけてつぶやいてくださいって言ってマキさんが、ね、一生懸命拾ってね、
1: はい、
0: で出てきたらさ、うん、急になんか画面が閉じちゃったんだね。
1: そう
0: ね、はい、で暗証番号を入力しなきゃって、え銀行みたいなねパスワードだろうってね、まあ同じ意味なんですけどね、
1: 同じ意味ですけどね、うん、ちょっと違う、日本語にするとでもまあ暗証番号
0: あれって感じになっちゃうもんね。
1: まあ日本語にしたっていうの分かりやすく、
0: そうそう、はい、間違っちゃいないんだけど、
1: ね、うん、合ってます、はい、
0: そう、ちょっと聞き慣れない感じ。
1: あ、そうでしたか
0: まあいろんなこともありましたけども、はい、うん、本当にね楽しんでいただけたようでね何よりでございますけども、マキさんは、ね、うん、ああいうイベントっていうんですか、
1: はい、
0: まあ、多分あまり経験なかったと思うんですけど、どうです、楽しめました、まあ、緊張してたみたいって見えて、
1: 私ね、だからね、あのあれが初めてだったんですよ、あの要はあの一部が終わって、うん、二部川川さんと松本さんのライブが終わって、
0: まあ、
1: でその後そのアンコールみたいなのをいただいて出ていったじゃないですか、はいはい、で初めにお三人がこう出ていって、はい、でその後私が最後に出ていくっていう、はいはい、
0: ね、参加してね、
1: あれだったんですけど、そのアンコールで出ていく時の挨拶難しくないですか、
0: う
1: ん、
0: え、そう、
1: え、私初めてだったんで、あれって出てく直前に、こんばんはおかしい、さっきもこんばん言ってる、えでお待たせしました、別に待ってもない、
0: え、何を言ったらいいんだ
1: って、なんて言うのって、ありがとうございましたって言うの、私何もやってない、
0: そんなことないよ、
1: 何を、はい、アンコールで呼ばれた時の 正解を教えてほしいなって思いました。なんて言って出てくの、
0: ああいう場合は、うん、皆さん楽しんでいただけましたかでいいんじゃないですか。
1: あ、挨拶いらない、
0: いらないです、
1: それはあの失礼とかじゃない、
0: 全然
1: 挨拶もしないで出てきやがって、
0: だってもう挨拶してるわけですから
1: 最初にね、あれがずっと有効ってことですか、あれはじゃあ最初にした挨拶がもう一生有効でいいんですか、
0: 一生っていうかその日はね、
1: その日は、あ、なるほど
0: 大丈夫すごい、すごい観点ですね、
1: いやもうそれがとか、いや、あ、皆さんも考えてみてアンコールで呼ばれた時の挨拶、皆さんだったらなんて言います、
0: いやだから楽しんで、
1: あ、それね、正解はそれだそうです、
0: 楽しんでいただけましたか、
1: あれがちょっと初体験でびっくり、あのいろんなイベントの司会とかしたことあったんですけど、うん、あれが初体験で
0: ね、だからおそらく今までお仕事でしたイベントの司会とかって、うん、多分いろんなものがかっちり決まっていてさ、
1: 決まっているものもあったし、そうそうそう、
0: あそこまでこうフリーな感じで自分たちこう作っていくっていう、その場その場でね、
1: はい、
0: あの日もリハをしながら、うん、あの例えばその曲をやるときにね、うん、イントロでメッセージを紹介しようっていうのがあって、ね、だけどイントロのサイズが足りないとかってなって、うん、これ足りないねって、じゃあイントロ伸ばそうとか、
1: ね、
0: その
1: 場でね、
0: あのやったりとか、うん、いろんなことしてましたけども、うんうんうん、そうそう、そういうもうその場その場のね、はい、判断っていうのをずっとね積み重ねてね、やりましたけど、はい、まあ楽しんでいただけて何よりでございました。あのアーカイブが今ね見ることできます、うん、22日金曜日まで見ることできますんで、まあ有料なんですけども、あのすでにね配信でご覧になった方はそれとも、はい、

それでは今日ここまでに入ってきているニュースをお伝えします。イランは戦闘終結をめぐりアメリカが出した提案に対し10日仲介国のパキスタンに回答を送りましたが、トランプ大統領は気に入らない、完全に受け入れられないと SNS で批判しました。ホルムズ海峡を段階的に開放する案をイラン側が示したと報じられています。さらに核問題や高濃縮ウランの扱いで隔たりがあるとみられます。週明け今日午前の東京株式市場は日経平均株価が値上がりし、先週末の終値からの上げ幅が一時600円を超えて取引時間中としての史上最高値を更新しました。先週末のアメリカ・ニューヨーク株式市場での株高の流れを引き継いで、半導体関連株を中心に買い注文が先行し、節目

の6万3000円を回復しました。昨夜、東京都世田谷区の路上で警察官が不審車両として追跡していた軽トラックの荷台に乗ったところ、運転していた男が急発進するなどしたため、警察官が拳銃を1回発砲しました。銃弾は天井部分に当たり、男には命中しませんでした。警視庁は公務執行妨害の疑いで軽トラックを運転していた20歳の男を現行犯逮捕しました。卓球の世界選手権団体戦は10日イギリスのロンドンで決勝が行われ、日本は男女ともに中国に敗れて銀メダルでした。男子で中国の梁成根に逆転負けした張本智和は試合後、勝つチャンスが何度もあった中で勝ちきれなかったのは自分の弱さと相手の粘りの結果だと思うと語りました。大相撲の東の横綱豊昇龍が夏場所2日目の今日休場しました。初日に小結の高安に敗れた一番で右の太もも裏を怪我していました。2横綱3大関のうち横綱大の里、大関青錦に続き3人が不在の事態となり、東西の両横綱が休むのは2021年春場所の白鵬、鶴竜以来5年ぶりです。以上、ニュースをお伝えしました。

0: 月曜日。
1: さあ今日の3時台はゲストをお招きしております。今ですね、はい、あのお相撲で豊昇龍が休場という ね、ニュースありましたけども、はい、それを聞いて急に胸を痛めたという、
2: ビクッとなってましたね。
1: ビクッとなって
2: 私もちょっとびっくりしました。
1: 今までそれまであの優雅な感じで構えていらっしゃるのに、急になんか、ね、
2: びっくりしましたね。
1: 生まれたてのバンビみたいな感じになってましたけど、
2: 空気がちょっと固くなりましたね。
1: なりましたけど、はい、相撲大好きという、ね、チェロ奏者でございますね、はい、宮川優子さんです。どうもようこそ。
3: どうもお世話になります。
1: よろしくお願いいたしますね。宮川さん、はい、字が水谷川って書くんですね、
3: はい、はい、誰も読めない。
1: 読めないですよね。あ、ぜひあのもうちょっとマイク近づいて喋っていただいて、
3: は
1: い、
3: 失礼いたします、
1: はい、珍しいですよね。普通宮ってほらお宮さんの宮を書く人が多いじゃないですか。
3: 99.9% ですね。
1: やっぱ少ないですか。
3: うちだけです ね、はい、誰も読めないんで
1: 初め何さんって水谷川さんっていう人が来るのって思っちゃったんですけど、
3: そうですね、
1: 思われますよね。
3: うん、そうです。はい、はい、
2: でもお名前が水谷川で優しい子っていう、うん、もう素敵すぎません。それであのこのいでたちというか、ふんわり優しいあの、ね、雰囲気を放ってらっしゃるので、お名前の感じの人がいらっしゃったって。
1: ひょっとしてあの星座水亀座ですか。
3: ヤギ座です。
2: ヤギ座でした。
1: 言い方が
3: ヤギ座でした。外してし
1: ね、で実はこう、はい、非常にこう穏やかな、優美な感じ、雰囲気なんですけども、はい、それもそのはずですよ、はい、ね、ちょっと紹介しましょうよ、
2: このフィールドを、はい、本日のゲスト、宮川優子さんです。なんとおじい様が日本のオーケストラにおけるパイオニアで指揮者の第一人者でいらっしゃいます近衛秀麿さん、そして大叔父といとこの方がなんと総理大臣を務められたというロイヤリティあふれるご家庭で育ち、現在は日本とドイツを拠点に国際的チェリストとしてご活躍をされております。そしてですね、この4月から一部の曲を除いて毎週金曜日朝5時からお送りしているクラシックパラダイスのパーソナリティを担当されています。
1: ね、そうなんですよ。近衛家の人なんですね。
3: まあ元をたどればですね、まああ
1: の、
3: は
1: い、だって歴史の教科書に出てくるじゃないですか、近衛家っていうと、ね、と思って。そうですか。そうすると、うん、あの皇居とか入れるんですか。さすがにそれはないです。
3: 頼んだことがない
1: から入りたいんだけどって言うとなんか、
3: はい、なんで

0: ちょっと不審者扱いだと思うんです
1: そうですか、そうですか。いやでもね、おじい様が、はい、近衛秀麿さんということで、はい、そうか。でもオーケストラにおけるパイオニアですから、はい、やっぱりそのクラシック音楽っていうのは、うん、もうずっともう身近にあったわけですか。
0: そうですね、生まれた時から両親が聴いている音楽を聴きながら育ったのと、はいはいはいはい、やっぱり私がチェロをやっている理由が、祖父が私が生まれる前にお腹の中にいる時に、うん、次の子はチェロだって、姉がバイオリンだったので、決められていたというところですね。
1: もうおじいちゃんが、はい、このオーケストラを作るために
0: オーケストラまで増えるかっていう、
1: そういう構想ですよ。
2: 生まれる前から決められていた、
1: 上の子はもうバイオリンだから次はチェロだ。
0: 2番目は生まれますって言ったら、はい、そういうことになったらしくて、はい、
2: それで実際になってしまう。
1: 別にチェロに興味を持ってチェロになったという感じでもないわけですね。
0: 何一つそういう記憶はなくて大きなおもちゃ来たっていう感じです。
2: でももうその感覚で自然にもう演奏されてたっていう感じなんですよね。
1: でもほらバイオリンもチェロも、うん、ざっくり言うと弦4本じゃないですか、はいはいはい、バイオリンも弾けるんですか。
0: いやバイオリンの方がちっちゃくて難しいんですよ。
1: あコントラバスは逆にもっと大き
0: くて難しいんです
2: 。チェロちょうどいい、
0: ちょうどいいです。
1: チェロはね、はい、
2: 不思議ですね。
1: 不思議だな。チェロっていうと宮沢賢治のお話で、ね、セロ弾きの合手ってなりますけど、はいはい、あれセロって言ってますけど、まあ、チェロでいいんですよね。
0: チェロになったっていうか元もそう、あの時だけ日本ではセロとなぜか言っていたっていうことらしいですね。
1: あの時だけ、はい、じゃあ宮沢賢治は当時としては正しい日本語だったわけですね。
0: 多分賢治語でそれが広まっちゃった方なんじゃないかと思うんですけれども、
1: もしかして岩手なまりだったのかチェロじゃなくてセロって言ってたのかな、
2: そうかも
1: わからないけど、あそうなんですか、うん、今はもうチェロということ
0: で、ね、そうですね、はい。
1: いや私チェロってね、うん、そのコントラバスは完全にもうド低音じゃないですか。
0: そうですね、
1: ド低音です、うん、でバイオリンはまあね結構こう、まあ、いわゆるロックバンドでいうと、うん、エレキギターみたいなところがありますけど、
0: 主人公で
1: なんかね、うん、華やかな感じしますけど、はい、このチェロのちょうど間にいて、うんうんうん、こうメロディーにも行くし、でもリズムにも行くしっていうね、はい、あのポジション、うん、バレーボールでいうと何ですか、真ん中にいる人、
0: セッターじゃなくて、
1: セッターじゃなくて、なんちゃリベラル、
0: ああリベラルね、
1: そう、
0: どちらでもできますよっていう、
1: そうそう、
2: あその位置に、
1: その感じだなっていう、
0: 素晴らしい例えだと思います。
2: へ
0: え、いける、
1: そう、宮家に入れるかもしれない。
2: 嫌って言われましたね。
0: いやいや、そんなことない
1: ですね。そうですか、ね、でラジオもね、はい、始められたということで、実はこの間の金曜日、うん、朝担当されてましたね、
0: はい、
1: 私聞いてましたよ。
0: というのも朝、早起きはしてないんですけど収録で、ね、こちら生ですけど、
1: 私は朝6時から生放送があるもんですから、は
0: い、じゃあ
1: ちょうど準備をしてると流れてくるんです。
0: そうなんですか。であ
1: この方と来週お会いするのはと思って、
0: 素人が失礼も
1: いたしました。いや拝聴してましたけどもね、随分穏やかな喋り方するんだなと思いながら聞いてたんですよね。でもチェロになると、うん、急になんかあれですか、人から変わる感じですか。
0: なんかよく言われますけれども、うん、顔が変わるとか。
1: ああ
0: 、でも別に穏やかなんじゃなくて単にぼんやりしてるだけなので
2: いやいやいやいや、
0: あまり騙されないで
1: ください。そうか、うん、チェロをね、まあ、じゃあおじい様の命で、はい、まあ、気づいたらもうチェロを弾かざるを得ないぐらいな感じだったと思うんですけど、はい、まあ、今はもうそれをお仕事にされてて、うん、世界的に海外でも活躍されてますけども、チェロの魅力ってどういうところだなってご自身で思ってます。
0: シンプルに言うと一番人の声に近いって言われてるでしょ、はいはいはいはい、でやっぱり語りかけることの力っていうのが、うん、またやっぱりさっきおっしゃったバイオリンとコントラバスと違うと思うんです、うんうん、で何て言うんでしょうか、それこそ私今流れてる白鳥もなんですけど、うん、はい、これデビュー CD の時に日野原茂明先生がお言葉を書いてくださって、
1: はい、お医者さん
0: です。そうです、そうです、
1: 100歳ぐらいまで、
0: はい、はい、現役が、ね、もう生涯現役だった先生がおっしゃってたのが、最後先生ホスピスの方には必ず毎日いらしてて、で、ね、チェロの音は痛み止めになるって僕は思ってるっておっしゃったのがある。 それがすごく実感されるわけなんですね。そこからもう20年以上経ったんですけど、はいはい、なんかバイオリンはやっぱりメロディーでこう気分が上がる、うん

0: チェロはなんか今日疲れたなとか嫌なことがあったなっていう時にトゲトゲを直してくれるとか、はいはいはい、勇気づけるのがこう一緒にやりましょうよっていう、そういう引っ張ってくんじゃなくて一緒にっていう力があると。
1: そうね、ヒーリングっていうんですかね、そういった意味で言うと、実はあのマキさんね、
0: うん、
1: あの一昨日土曜日、はい、新幹線でちょっと名古屋に行くようがあって、うん、そしたら新幹線で悪酔いしたらしいんですよ。その時に私このこういう曲聴いてれば絶対酔いが収まったのにって
2: この曲を聴きたかったってしんみりあの思ったんですよ。酔い止めにいいと思う、
1: うん、やっぱりそういう効果って多分あるんでしょうね、
0: は
1: い、ね、
0: 癒される、うん、そうモルヒネがもう聴かなくなってしまった時の痛みには音楽とおっしゃってまして、はい、そう
2: なんか自然が浮かぶというか自然の音が聞こえてくるような音だなって感じたんですよね、うん、私は
0: なんかいいのか悪いのかわからないんですけど、デビュー CD ができた時になんかこうベスト10みたいなのにか入れていただいて、うん、いっぱい知らない方からお手紙いただいたんですね、うん、そしたらなんかほとんどの方がおかげさまでよく眠れるようになりました。
2: わかる、
1: ね、ちょうどこの、ね、デビュー CD のタイトルが、はい、歌の調べのようにってね、
0: はい、
1: ね、本当に人の声にね近いんだなと思いますけど、じゃ あのまだまだちょっとお話伺いたいんで、はい、このままちょっとあの残っていただいて大丈夫ですか、
0: はい、おります、
1: 引き続き、
2: はい、よろしくお願いします、はい、

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、永田さん。
1: はい、那城さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さて、害虫や害獣の被害にお困りの皆さん、今日は鹿被害がおよそ 90% も減少したという試験結果のある機器材、ヒトデの力のご紹介です。イノシシ、モグラ、カラスやハトまで、パラパラーとただ巻くだけの大人気機器材が今日ならお電話注文限定、ヒトデパワー体験セールで安いです、
0: はい。鹿被害がおよそ 90% 減少ってすっごいですね。
1: そうなんです。森林組合に協力いただきまして、鹿対策を何もしないエリアと、今日のヒトデの力を撒いたエリアを作って差を比べました。すると、ヒトデの力を撒いたエリアだけ被害がほとんどなかったんです。被害の減少率はなんとおよそ 90%、確かな危機効果が確認されました。
0: 撒くだけで被害がほとんどなくなったんですか？
1: そうです。この手軽さが人気のポイントです。他にも水に溶かしてスプレーしたり、袋に入れて置いたり吊り下げても OK です。
0: ね、ベランダやゴミ置き場でハトやカラス対策にも使えそうですね。
1: そうなんです、このヒトデの力を使ってハトの糞害対策に成功した自治体のニュースもあります。駅の構内にこちらを溶かした液を散布し、ハトが並んでいた歩道橋の手すりには袋に入れて吊り下げたら、すっかりいなくなったんです、
0: その広報誌が手元にあるんですけども、永田さん、大きく取り上げられてますね。
1: そうなんです、で皆さんのお声もご紹介させていただきますと、まず島根県の男性、小動物にかなり有効で助かってますと、また岡山県の男性、鹿が出ていたが来なくなった。また福岡県の女性は、イノシシに効果あり。鹿児島県の男性、ムカデとタヌキが来なくなったよと。そして熊本県の男性はですね、ヒトデが効いてイノシシが全く来なくなった。家族で話し合い、ヒトデの力は必要という結論に至ったということなんです、
0: ね。皆さん、心配事がなくなってよかったですよね、はい。ヒトデがパワーを持ってるんですね。
1: はい、ヒトデって自分の身を守るために害虫や害獣を寄せ付けないヒトデサポニンという物質を持っているんです。北海道のホタテ漁で網にかかった魚を捨てると野生動物が来るのに、ヒトデが混じっていると来ない。なんでだろうと調べて発見されました。今日のヒトデの力、農薬ではなく成分は乾燥させて砕いたヒトデだけ、天然成分 100% で、最大およそ3ヶ月も害獣たちが寄りつきません。500グラム入り2袋で税込み3800円。3800円です、
0: ね。屋根裏や駐車場にもって考えたら、もっとたくさん欲しいです。
1: 任せてください、2倍の4袋でしたらね、税込み7600円になるんですが、お値段そのままで2袋追加します、そのまま巻いた場合、60平米分を超える合計6袋が税込み7600円。
0: お安いですね。
1: さらにここからですよ、お電話注文限定、ヒトデパワー体験セール、ラジオを聞いたで 10% オフです、税込み6840円、6840円。この時間100セット限定、インターネットではこのお値引きありません、
0: 合計6袋になった上、さらに 10% オフですね。
1: はい、害獣機器ヒトデの力、2袋で税込み3800円、6袋はお電話注文で 10% オフの税込み6840円、6840円。どちらも送料代引き手数料は別です。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-1288 番、携帯電話からも0120-68-1288 番です。お申し込みの際には必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか？オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707 0120-016-707。

0: フタヌーンパラダイス。
1: 月曜日のお相手は川久保秀和と
2: 牧ひろかでお送りしています。今日のお魚さん、
1: さあやってまいりました。釣り好き私川久保秀和、一行入魂のコーナー、今日のお魚さんです。世界中の海にはおよそ3万種の魚がいると言われてますが、その中から厳選して今日にぴったりなお魚さん料理を

0: を紹介します。今日はねゲストの宮川優子さんにもお付き合いいただきます、はい、お魚好きですか？
1: 大好きです。
0: 召し上がります？
1: 釣るのも食べるのも。
0: え、釣るんですか？釣りますか？
1: あ、フィンランドでカマスの友達とかスズキのいとこぐらいの感じの。
0: あー、そういうのいるんですか？あ、だったらカマス料理とかすればよかったねですが今日ご紹介するのはこちら、イワシの竜田揚げでございますね。イワシの仲間いますかね、フィンランドの方には。何かいるでしょうね。
1: 何かいますね、
0: まあ、サバとかね、うん、いるでしょうしね、
1: まあ、海の方行けば、うん、中央行くとやっぱり淡水魚になってしまう。
0: あ、はいはいはいはい、
1: でも淡水魚にもワカサギにそっくりな。
0: じゃあね、ワカサギで竜田揚げすればいいですよ、はい、その近いやつで大丈夫です。いけます、竜田揚げ大体いけます、
1: はい。
0: まあ、今日はイワシでございます、
1: はい。
0: まあ、イワシから説明しますと、日本で流通しているのはマイワシ、シコイワシ、それからウルメイワシ、大体この3種類がメインでございますけどね、うん。で我々がイワシっていうとマイワシでございますね。大体15センチから20センチくらいで、陸に揚げるとすごい弱っちゃって腐りやすいってことで魚へんに弱いと書いてイワシと、うん、まあ、弱しから変化したとも言われているという、まあ、そんな魚でございますが、これはねもう海の生態系の土台でございますよ、
1: うん。
0: イワシを食べる魚がいて、その魚を食べる魚がいてみたいなね。でイワシがいないともう大変なことになるんですね、うん。だからあの大きい魚釣るときにイワシを釣ってから何かを釣る、カンパチを釣るとかね、うんうんうん、結構あるんですけどもね、まあ、非常に大事な魚なんですが、人間が食べても美味しいわけです、
1: はい。
0: いろんな食べ方ありますけども、今回は竜田揚げにしてみました。竜田揚げっていうと大体思い浮かぶのはサバだと思うんですけどね、
1: うん、
0: マグロとかね、はい、イワシできるかなと思ってやってみたら、うん、あの違った食感でした。
1: へー、広く、
0: うん、じゃあ今作り方説明しますね。
1: はい、
0: まずね、あの、うん、私この間イワシ丸ごと買ってきましたんで、あの内臓を取って頭を落として3枚におろしました、はい。で小骨は別に気にならないんで、うん、いいです、あのそのまましておいて、で3枚におろした身を適当なサイズに切ってください。そしたら今度あの、まあ、味をつけなきゃいけないでしょ。これが簡単だった、うん。めんつゆって言ってますよね、2倍濃縮3倍濃縮、はい、いろんなタイプありますけど、うん、原液のままで結構でございます、うん。薄めなくていいです、
1: はい。
0: それドボドボってボールかなんか入れて、うん、で、生姜チューブのやつでいいです、うん、溶いて、まあ、ちょっとニンニク入れて、その中にその切ったイワシをドボンとつけて冷蔵庫に1時間ぐらいつけとけば OK です、
1: うんうん。
0: そう、それだけです、味付けは。
1: あ、それで完了。
0: それだけです。
1: へー、楽ちん。
0: で1時間ぐらいしたら取り出して、はい、あのめんつゆも捨てちゃってくださいね、うん。ね、あのビニール袋でも入れて、はい、うん、魚入れて片栗粉をブワッて入れて、うんうん、ビニール袋の中でブワッてまぶして、うん、そうすると散らかんないから、
1: うん。
0: あとは油で揚げるだけです。
1: あ、終わり
0: 以上です。
1: シンプルに聞こえますね。
0: 簡単ですよ。
2: 簡単でしたね。
0: そのだからそれこそワカサギみたいな魚だったら、うん、内臓とか取る必要ないんでそのままいけるから、
1: うん、いいんやってみよう。
0: やり方同じです
2: か？めんつゆとかってありますか？
1: いや、日本から買っていきます。
2: あ、ぜひ買っていく。
0: めんつゆと片栗粉買ってってください
1: 。日本同じで、ね、片栗粉買っていきます。
0: そう、ね、そうそう。で食べてみたんですよ、
1: うん。
0: で例えばサバの竜田揚げとかだと、うん、結構身がグッとくるんですけど、うんうん、イワシはちっちゃいよね、うん。でこの時期のイワシって結構脂が乗ってるんですよ、
1: うん。
0: ふわふわな、
2: あ、美味しそう。
0: えっていうぐらいふわって感じ。
1: すごいお腹が空いてく
2: る。お腹空きますよ ね, ね。写真が美味しそうなんですよ、川久保さんのいつもね。
1: 本当本当、
2: こういう感じの、美味しそうな、
0: そうそう。
1: これいくらでも食べられそう、
2: ね、いいですよね、はい。お酒にも合いそうな、
0: そうそうそう、
1: いいですね。
0: あの漬けとく時間が長くなると当然しょっぱくなっちゃうんで、うん、
1: まあ、1時間
0: が目安ですけど、まあ、30分で揚げちゃってもいいしね、はい。それはあの、うん、人それぞれトライしてみていただいて、うん、
1: はい、
0: うん。まあ、1時間以内がいいと思います。1時間若干しょっぱいかなぐらいでした、うん、私がやった場合はね、うん。ただあの原液の濃度にもよるじゃないですか、はい、そのめんつゆのね、こういうやつだとねやっぱり濃くなっちゃうし、
2: ちょっと濃くてご飯いっぱい食べてもいいですよね。
0: そういうパターンもありだと思います、ね、うん。まあ、簡単なんでね、はい、ぜひトライしてください。ということで今日ご紹介したのはイワシの竜田揚げでした。

0: 月曜日。
1: さあということでね、今日は3時台のゲスト、チェロ奏者の宮川優子さんをお招きしております、はい、クラシックの方って、もう譜面があると、すぐ弾けるってイメージあるんですけど、
2: そうですね、
1: ですよね、はい、どうぞお願いしますって言うと、はーいっつってピャーっと弾いていくっていう、
2: それも初見って言うんですけども、
1: 初見でね、
2: 初見が効かない恐ろしい曲もありますから、
1: ね、まあまあ中にはね、ものすごくハードなもの、
2: でも割とそういう訓練を受けてます。
1: だから、例えばいわゆるポップスの現場とかで、オケをストリングスを入れたいって時は、まあオケの人来るじゃないですか、もうその場ですよね、ファーッと配ってお願いしますって言って、はーいっつって、
2: 一つそのそれがよろしくないことがありまして、っていうか、先日ちょっととあることで、生まれて初めてカラオケというものに仕事で行かなくてはいけなかったんですね。
1: カラオケ
3: 仕事で行かなくてはいけない、
2: その時に、あれみんな譜面ないのにどうして歌えるんだろうっていう疑問が、で、譜面はありませんかって言ったら、ありません
1: どういうことどういう現場ですかそれ。
3: 待って、カラオケで譜面ありませんかって、
2: はい、歌わなければいけない。
1: ちょっと待って、宮川さんが歌うで行った、
2: 歌わなければいけないという仕事だった、
1: 歌い手として行ったんですね。
2: 歌い手っていうわけではないんですけれども、まあカラオケデビューみたいな感じで、ちょっとそういう風に、連れて行かれて、
1: それ仕事じゃなくて、
3: 仕事カラオケボックスも初めて行った、
2: そうなんです。そしたら、楽がなくて歌える、
1: でちなみに何を歌おうとしたんですか。
2: それはさっきもちょっと流れてましたけど、やっぱりユーミンかなと思って、ユーミンはいいんですけど、みんなが他の何々をって言った時に、いやその楽をくださいっていうふうに、こうみんながこれを歌おう、みんなっていうか一人ですけど、歌いましょうよって言った時に、えっつってこうなって、
1: 例えばユーミン、いっぱい素敵な曲ありますけど、じゃあユーミンの卒業写真を歌いましょう。
2: それはメロディーしかわからないけど、それもなんか
1: 悲しいことがあると
2: 、そのところは知ってるけど、歌詞も出てこないし、
1: 歌詞はほらカラオケだから文字が出てくるじゃないですか。
2: わからないんです。メロディーをそらんじているメロディーでも、歌詞を見たら頭がバラバラになる、
3: じゃあ楽譜があると一致する。
1: 楽譜があって、おたまじゃくしが書いてあって、その下に歌詞がこう振ってあると追っていける
2: ってことですか。でもそれはね、歌詞があるっていうのは第二の難関なんですね。
1: また次のステップ。
2: 次のステップです。
1: まずメロディーをなぞりますよね。
2: メロディーがあって、それを歌ってからの言葉がついてくるから、だから日本人はもう1億何千人みんな天才なのかなと本当に落ち込んだんです、その日は。本当に落ち込みました。
1: やっぱりちょっとね、おそらく一般的な感じとは違う環境でね、音楽に携わってこられたから、そういうことなんでしょうね。
3: そういうところに壁があるんですね。
2: 壁がありました。
3: びっくりしましたね。
2: みんな耳で聞いてて覚えるっていう話を聞いた時に愕然として、じゃあ今までのこの修行は何だったんだろうと思いました。
3: 私カラオケで歌えるんですけど、すごいですか。
2: すごいです。
3: やった。
1: ちょっと待って、褒
3: められた。
2: 本当にすごいと思います。
1: じゃあ耳コピってあるじゃないですか、よく聞いた音を、ソルフェージュってクラシックの世界で言いますけど、それはどうなんですか。
2: ソルフェージュはできます。
1: ソルフェージュって言われるとできるけど、耳コピって言われるとよくわかんないって感じになっちゃうんですか。
2: いや、その歌詞付きで覚えるって天才じゃないかと思うんですね。でしかもこう最近の歌とかもすごい複雑じゃないですか。だからなんか自分がものすごい好きな、例えば松任谷由実さんでも、2曲ぐらいしかよく知ってるのがないんですけど、
1: ちなみに何知ってるんですか。
2: 守ってあげて、
1: You don't have to worry ですね、
2: 時をかける少女とか。でもそれも歌詞よりもメロディーが先にあるので、歌詞は、でも守ってあげたいは大丈夫大丈夫。あとは歌えないのに全部そらんじてるのはクイーン、
1: クイーン、
2: さっき流れてた、やっぱそれだけじゃなくて、さっき何でしたっけ、レディオガガじゃなくて、違う、なんだっけ、何か流れてました、
3: 一瞬もしかしたら後かもしれないです、CM の中で。
2: もうそういうのはこう右から左に全部覚えてる。でも歌いといえば歌えない。
1: もうメロディーの人なんですね、やっぱりね、そうですね、そういうことなんです。私は一応ね、ギター持って歌を歌ったりするんですけど、譜面っていうとコードなんですよ、コードの世界。
2: それも天才です。
1: オタマジャクシはあんまり得意ではないんで、でもクラシックの人ってコードじゃないんですよね。オタマジャクシの世界ですから。
2: コードコンプレックスと歌えるこのソランジで歌えるコンプレックスっていうのがもう大きなコンプレックスが2つ。
1: いやもう、だけどもう我々ポップス側の人間からすると、譜面をそう自在にね、パッと見て操れるっていうのはものすごいコンプレックスですからね。すっげえな。 やっぱ音大の人はね、俺らバカにされてもしょうがないっていう、こうそういうのずっとあるんですよ。
2: 逆です、逆です。
1: 本当ですか。
2: 行動コンプレックスってみんなありますもん。
1: さあ、そんな宮川さんですけども、はい、そんなね、コードなんかどうでもいいんですよ。本領発揮ですよ。
2: そうです。
1: 今月はたくさんコンサートがあります、
2: はい、
1: ね、日本でコンサートあります。今度の土曜

0: 曜日は岐阜県でありまして、来週19日火曜日は聖心女子大学とかね、そして鎌倉でも24日にありまして、で29日は銀座王子ホールで、
1: はい、
0: あるということで、これチェロリサイタルシリーズということで、
1: はい、これがまあ一番こう年前期、あれ年1年の前半の一番こう鼻息が荒いコンサート、
0: こうメインイベントな感じで迫るわけですね、
1: はいはい、毎年1回で18回目、
0: これタイトルがカザルスへのオマージュっていうタイトルになってますけど、
1: はいはい、
0: これどういう意味なんですか？
1: あのカタロニア出身のパウ・カザルスさんという方がチェロを弾く人にとってはもう神様のような存在でして、はいはいはい、
0: スーパーチェリストなんですね、
1: まあ、そうなんですね、うんうん、でも今年で本当は150歳であるという、うん、チェロの歴史を変えた人、
2: はい
0: はいはいはい、
1: という方をオマージュで、その生誕を祝ってのコンサートをして、うん、彼が書いた曲、彼のために書かれたもの、うん、彼が歴史の中から掘り起こしたもの、うん、彼が愛想したものっていうものに焦点を置いて、まあ、あの全然詳しくないっていう方にも楽しんでいただけるコンサートをいつも考えるので、今回もそうなります。
0: あの例えば、はい、ベートーベンの運命とか、うん、はい、大工とか、はい、まあ、大体みんな知ってるじゃないですか、
1: はいはい、
0: このカザルスっていう方の、で、うん、なんかそういう割とみんな知ってるかもっていう曲とかあるんですか？
1: あります。彼が世界平和を訴えて、うん、国連とあとはケネディさんに呼ばれたホワイトハウスでも弾いたっていう、彼の故郷の曲がもうテーマソングみたいな、
0: でもちろんそれも演奏するよって、
1: はい、そうですね、はい、
0: そうですか。これはどういう演奏形態でやるんですか？いわゆるオーケストラとか四重奏とかいろいろあるじゃないですか、
1: は
0: い、
1: 29日のコンサートは1人と、あとはピアニストがパリから来てくれて2人とになって、うん、さっきの申し上げたのは鳥の歌っていう曲なんですけど、それは全く1人で、だからコンサート1人で始めます。
0: チェロだけで？
1: チェロだけです。
0: メロディラインだけってことですか？そうすると、
1: まあ、チラリとこう入りますけれど、
0: うん、基本はいわゆるバックの和音的な、うん、まあ、我々でいうとコード的なものは
1: そうですね、うん、でもなんかちょっとこう人の声っぽく、うん、なんか本当に一人で語り始めるみたいな
0: 感
1: じで、ピアノが入ると華やかなものになっていくっていう、
0: はいはい、
1: でもバッハの無伴奏組曲も弾くので、チェロ一本のそれは神髄ですよね。
0: そうですか、はい、今ふっと思い出したんですけど、うん、はい、映画で、うん、元木雅宏さんが、
1: はいはい、
0: 送り人、あれチェロですよ、ね、
1: はい、チェロです。
0: そうだ、思い出した。
1: 教えた方がもちろん知人なんですけど、
0: は
1: い、普通の奏者よりも練習してたっていう話を聞いて、元木さんが体験も合ってますよね、うん、チェロにぴったり。
0: あれも確かにさ、チェロだけでね、うん、なんかメロディーをこう弾くシーンがあって、はいはい、今思い出しましたね、そうですか。いやいや、なんかすごい世界を今ね少し垣間見た感じがしますけど、ぜひ皆さんね、ご都合つきましたらお出かけいただきたいと思います、はい、そして金曜日の朝クラシックパラダイスってね、
1: はい、
0: 感じもやってます、
1: ね、この日ですね、はい、
0: 宮川さんは次は5月29日は当番の日ですね。
1: はい、そうなんです、
0: ね、
1: はい、
0: ね、ちょっと朝早いですけど、
1: はい、
0: お聞きいただきたいと思います、はい、じゃあちょっと曲聴きながらお別れとしたいと思います、はい、曲紹介お願いします。
1: はい、はい、では近衛秀麿作曲のチンチン千鳥を聴いただきます。
0: 3時台のゲストはチェリスト宮川優子さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 月曜日
1: さあ3時台はね間もなく終了でございます、はい、この後4時台は今度2人目のゲストです、はい、森川美穂先輩がもう来てくださって
2: 顔がにやけてますね。
1: だってもう日本三大叱られたいお姉さんの一人ですからね、はい、
2: ずっと言ってますもんねずーっと言ってますもんね、うん、私も会う前から言ってる気がするもん。そ
1: うそう今日はもう、はい、あのこのテーブルの下でスネをキックされた、はい、蹴られたなんかそういう感じ。
2: よかったですね、
1: うん、もうお会いしたくて、ね、楽しみでございます森川さんへのメッセージもお待ちしてます。そして、はい、あなたならどっちのコーナー、今日はデザート系の串揚げを許せるか許せないか、うん、こちらのご意見もお待ちしてますんでね、ぜひ送ってください。
2: さて一部の地域の方とはここでお別れです。また来週も聞いてくださいね。
1: それでは3時台ラストの曲、9月19日から11月15日分のコンサートの、ローチケ抽選受付がね、今日からスタートということです。明日か天気予報の声です。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今るちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。
0: はい、
1: しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: 大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。
1: よし、朝ごはんお茶漬け。ほっと一息。よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け、永谷園。
2: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
2: 防災対策には費用がかかるイメージがありますが、個人でも使える補助金や助成金があると聞きました。どんな制度があるんでしょうか？
3: はい、ほとんどの自治体で行っているのが住宅の耐震診断や耐震改修の補助金です。対象になるのが昭和55年以前に建てられた木造住宅になるんですけども、まあ、これは別名旧耐震基準の建物とも呼ばれているんですね。
2: まずは住んでいる建物が安全でないといけないですよね。
3: はい、古い木造住宅にお住まいの高齢者には必要だと思っているんですけども、ただ耐震改修の費用はおおむね300万から500万ぐらいかかると言われているんですね。ですから、まあそう簡単には出せる金額ではないと思ってるんですね。
2: そうですね、特に高齢者世帯にとっては大きな負担ですよね。助成金額はいくらぐらい出るんでしょうか？
3: はい、助成金額は20万から30万程度なので、まあなかなか難しい費用負担となります。そこで自治体によっては防災ベッドや部屋だけを補強する耐震シェルターの助成制度を行っているところもあります。費用は防災ベッドで20〜30万、耐震シェルターは50万から100万、その半分程度を助成してもらえることが多いんです。たとえ家が倒壊しても最低限度の安全は確保できるということなんです。
2: これであればご高齢の方の負担も少し軽くなりますね。またこの金額ならお子さんに費用負担してもらえるかもしれないので、相談してみるのもいいかもしれないですね。
3: はい、これ以外にも家具の転倒防止の突っ張り棒や L 字型金具、また防災グッズの購入費用や設置費用を補助してくれる

0: という自治体もあるんです。また窓ガラスに貼る飛散防止フィルムもあるんです。さらには住宅用火災警報器や消火器の一部を助成してくれるという自治体もあるんです。
1: 市区町村によって補助や助成内容が違うんですね。
0: はい、まずはお住まいの市区町村と防災補助金といったようなキーワードで検索すると見つけやすいんですね。制度の内容は申請方法は自治体によって異なるので事前に問い合わせてみるのもいいかと思います。
1: 自分の住んでいる地域の制度を知ることがまず第一歩ですね。
0: そうですね。
1: 防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。
2: バドミントンの試合、県大会で勝てたのは練習できる安全な体育館があるから。剣道が楽しくなり上手くなっていくのは安心して練習できる武道場があるから。皆様が安心してご使用していただける体育館の床、壁、天井、プール施設の設計から製造までを行っているのが牛久市の染野製作所です。オリンピック強化選手を育成するナショナルトレーニングセンター、東京体育館を施工した会社、それが染野製作所です。未来へ輝く多くのスポーツ施設施工する会社、それが染野製作所です。牛久からスポーツ施設建設の染野製作所を通じてオリンピックを目指すアスリートたちへのサポートが広がっています。メダル量産に貢献する染野製作所。
3: FM 悠々午後4時です。

0: この番組は心地よい素敵なドライブ時間をテーマに幅広いジャンルの音楽をお届けしていきます。それではゴーゴードライブ出発します。
1: この番組はお客様一人一人の時間と空間を豊かにし、新しい感動体験を皆様に、茨城トヨペット牛久南店の提供でお送りします。

皆さんこんにちは。ここからは茨城大使の大久保美織がお届けします。少しずつ暖かくなってきて、外に出るのが気持ちいい季節になってきましたよね。今日のテーマは春の中で、春の空気の中で感じる柔らかさだったり、ちょっとしたワクワクだったり、そんな今の季節にぴったりな曲をお届けしていきます。まずは春の軽やかさを感じられるこの曲から、ゆいさんでチェリー。

この曲って春の柔らかい空気とちょっとドキドキする気持ちが合わさっていて、聴いていると自然と気分が明るくなりますよね。なんだか春の始まりにぴったりな一曲だなって思います。続いては新しいスタートに向けて背中を押してくれる一曲です。

山さんで春を告げるでした。この曲を聴いていると春って暖かいだけではなくて、いや、なんか明るいだけじゃなくて少し落ち着いていてちょっと静かで、そういう雰囲気もあるなって感じます。そんないろんな表情のある春を感じさせてくれる一曲ですよね。続いては春の風を感じながら聴きたくなる懐かしのこの一曲です。スピッツさんでロビンソン。

0: この曲ってどこかふわっとしていて風の中にいるような感覚になりますよね。ドライブしながら聴くと景色と一緒にスッと心に入ってくる感じがしてすごく気持ちいいなって思います。
1: お聞きの放送は FM UU です。

ここからは少し前向きな気持ちになれる一曲を。新しいことが始まるこの季節に背中を押してくれるような楽曲です。ストーンズさんでグッドラック。

新しい環境だったり、ちょっと不安な気持ちがある時でも前に進もうって思わせてくれる一曲ですよね。春っていろんなスタートが重なる季節じゃないですか。だからこそ完璧じゃなくてもいいから、とにかく一歩を踏み出してみよう、そんな風に背中を押してくれる気がします。さあ、そして最後の一曲です。柔らかい空気の中で聴きたい心地よい一曲をお届けします。マルーン5さんでサンデーモーニング。

柔らかくて心地いい空気の中でゆっくり流れる時間ってなんだかいいですよね。まさに今の季節にぴったりだなと思います。こういう曲を聴きながら過ごす時間ってちょっと特別に感じられますよね。新しいことが始まるこの時期は気づかないうちに少し疲れてしまうこともあると思います。休日くらいはこうやってゆったり流れる時間を過ごしてみてくださいね。

0: 今日は春の中でをテーマにお届けしました。暖かくなってきて、何でもない景色だったり、ふとした瞬間に、ああ春だなって感じることが増えてきましたよね。忙しい毎日の中でも、そういう小さな変化に気づける時期ってすごく大事だなと思います。春ってなんか特別なことがなくても、ただ過ごしているだけで少し気持ちが軽くなるような、そんな季節だなと感じます。今日お届けした音楽が、そんな春の時間にそっとそっと寄り添えたら、寄り添えていたら嬉しいです。これからの時間もぜひ素敵なドライブ時間を楽しんでください。ここまでのお相手は大久保美織でした。
1: この番組はお客様一人一人の時間と空間を豊かにし、新しい感動体験を皆様に、茨城トヨペット牛久南店の提供でお送りしました。

ゆうゆうレッドこと郷憲孝です。この時間は音楽のパワーで市民の平和と元気を勝手に願うレンジャー愛のあふれた番組です。ゆうゆう5のメンバーが日替わりで登場します。今日のレンジャーは誰かな？

はい、どうも皆さんこんばんは。この番組は皆さんの安心安全と幸せを勝手に願う番組になっています。今夜は私ゆうゆうピンクこと三日月マンハッタンのまたちゃんが担当いたします。よろしくお願いします。はい、ということでこの番組ですね、私ゆうゆうピンクが、この世の彼氏募集中でございますが、この世の男子に刺さる曲を探すという裏テーマでやっております。オープニング私ゆうゆうピンク思いっきりキャラを入れて頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ということでもう2026年も5月ですか。早いですね、5月になりました。もうね、だんだん気候も暖かくなってきて、もうね皆さんも半袖なんですかね、聞いてる時は。はい、ということで5月ですね。何にしようかな、何の特集をしようかなって考えていたところ、これ前々からちょっとやりたかったんですけれども、コラボいいですね。ということで5月はコラボ曲特集です。はい、ということであのアーティストとあのアーティストがまさかのコラボみたいな曲いっぱいあるじゃないですか。そういうのをですね、私のセンスで、ちょっと選んでですね、紹介したいと思います。それでは早速ですね、紹介したいと思います。1曲目と2曲目は続けて聴いていただきたいと思います。まず1曲目、はい、出ました、スチャダラッパーフューチャリング小沢健二で

はブギーバックということで、こちらなんか結構古い曲なんですけれども、まあコラボといえば、まあこれが真っ先に浮かんできましたかね。そして2曲目が、リトルキスで ASAP 出ました。こちらもですね、懐かしい方もいらっしゃるんじゃないでしょうか、トンネルズのタカさんと工藤静香さんのまさかのユニットリトルキスっていうね、グループ名ですね。曲が ASAP、ね、PV では本当にキスをしたみたいなね、ので話題にもなりましたけれども、ではこの2曲ですね、続けて聴いていただきましょう。まず1曲目、スチャダラッパーフューチャリング小沢健二で今夜ブギーバック、リトルキスで ASAP、 2曲続けてどうぞ。

はいはい、ということで聞いていただきましたのはスタダラパーフューチャリング小沢健二で今夜はブギーバック、そして2曲目がリトルキスで ASAP でした。2曲続けて聞いていただきました。はい、ということで、あのね、ラップと小沢健二さんもね、あのソロでやられてる方ですけど、ジャンルが違う者同士なんですけどね、この1曲になってるということで、あ、皆さん、言うのちょっと遅れましたけど、今は、芸人三日月マンハッタンが担当しておりますよ。ゆゆピンクではございませんのでお気をつけください。はい、失礼いたしました。そして2曲目が、いいですね、リトルキス、工藤静香さんと、石橋貴明さんのコラボということで、タカさんの曲はすごい歌い方なんかもう独特というか、もうザ・タカさんっていうかね、あの個性の強い2人なんですけど、なんかね真面目に歌ってるんですけど、なんかね面白く感じるんですよね。はい、そこがねまた魅力でございましたけども、いやー懐かしかったな、いろいろ CD が売れた時代ですからね。はいね、楽しみでございます。まあさあ続けてね、3曲目4曲目も続けて聴いていただきたいんですが、3曲目が、出ました。これね、まあこれ結構最近、去年の年末紅白にも出てましたけども、稲葉浩志と、福山雅治のコラボ。まさかね、まあもともとね、仲がいいんですよね2人プライベートで、それ知ってたんですけど、まさかね、コラボして曲を出すとは思わなかったです。で4曲目が、出ました。こちらも懐かしいです。桑田佳祐さんと桜井和俊のユニットで、奇跡の星という曲でございます。こちらもね、チャリティーか何かの曲ですね。はい、ではこの2曲続けて聴いていただきましょう。稲葉浩志、福山雅治で木星、そして、桑田佳祐、桜井和俊で奇跡の星です。2曲続けてどうぞ。

はい、ということで聞いていただきましたのは稲葉浩志と福山雅治で木星、そして桑田佳祐、桜井和俊で奇跡の星、地球と書いて星ですね、2曲続けて聞いていただきましたけども、いやこのね稲葉さんと福山さんのこの C のジャケット見たらもう美女爆発ですね。この2人すごいいい大人というかね、大人セクシーでね2人とも。で

あのキーの高さも稲葉さん結構高いんですけど、福山もさんもね結構高いしね、あの相性がいいなと思いました。さあそして続いてが、桑田佳祐で桜井和俊のユニットですね、奇跡の星ということで、こちらもねやっぱ声が2人ともすごく個性的なんですけども、めちゃくちゃいい曲でしたね。これやっぱなんかあれですね、今曲聴きながら思ったんですけど、このビッグなミュージシャン同士がコラボするときってやっぱこの宇宙系になりますね。木星とか奇跡の星、地球と書いて地球とか木星、やっぱねビッグなミュージシャンになればなるほどこう地球では収まらないというか宇宙規模になるんですね、これはめちゃくちゃいい発見でございました。はい、ということで、最後の曲の紹介になります。最後の曲は宇多田ヒカルと椎名林檎のコラボで2人だけのバカンスです。それでは聴いてください、どうぞ。

さあということで、もうそろそろですねお別れの時間が迫ってきたんですけれども、はい、この曲を流しながらのお別れになると思います。ということで今回はですね5月、コラボ曲特集をお送りいたしましたけれども、皆さんもねのあの調べたらねたくさんあったんですよ本当に。昔からね石原裕次郎と浅丘ゆき次とか、さすがになんかあの渋すぎるかなと思って僕の個人的なセレクトで流しましたけど、やっぱり夢がありますね。掛け算になるというか 1+1 は2じゃなくて10にも100にもなるかと思いますね。皆さんの好きな、コラボ曲は一体何なんでしょうか。探してみてはいかがでしょうか。はい、ということでもうそろそろお時間です。ここまでは私ゆうゆうピンクこと三日月マンハッタンのまたちゃんが担当いたしました。

0: みんな今日もお疲れ様。音楽のパワーで市民の平和と元気は守られたね。ブルー、イエロー、グリーン、ピンク、サボるなよ。
1: それでは皆さん一緒に行きますよ。
2: 戸締まりはしましたかな。
3: 火の始末はしましたかな。
4: 明日も笑顔で過ごせますように。
0: それでは皆さん
5: おやすみなさい。

0: 最初はブルー、じゃんけんパー、負けても大丈夫、明日は何も考えずにパッパラパーに行きよう。
1: FM ゆうゆう午後5時です。

お聞きの放送は FM 牛久うれしく放送 FM ゆうゆうです。ゆうゆうラジオ854。この後は牛久市の広報番組、広報牛久が始まります。子育てには一人一人に答えがある。住まいは一人一人に答えがある。自分らしい暮らしを牛久市で始めませんか。県内で働く人にも都心で働く人にも、ここ牛久市には教育、医療、食の安全などあらゆるサポートが整っています。知れば知るほど惹かれてゆく街、牛久の新しい取り組みが始まっています。

おはようございます。さあということでございまして、5月11日月曜日でございます。時刻は午前11時2分回ったところでございます。ゆゆラジオ854、月曜日、お相手は私ミスターマンデーミスターマンデーことシシそう、チシクラサソリがお送りいたしますので、今週も1時間どうぞよろしくお願いいたします。さあということでございまして、ゴールデンウィークももう終わってしまいましたね。本当にもう終わりでいいんだよね。もうなんか連休、なんか何休み

って連休と連休くっつけてガッチャンコして大きく連休とかであったけど、もう終わりになったんでね、ねえ、すごい連休を取った方もいれば、カレンダー通りで、3連休4連休取った方もいると思いますけれども、もうおしまい、ゴールデンウィークはもうおしまいですよ皆さんね、ドア頭で甘噛みこそしておりますが、ゴールデンウィークは終わりということでございますけれどもね、これからね、今日は切り替えてね、ビシッとこれからまたなんてね、そうはうまくいきません。私もね、もう50回近く、47回、48回、5月やってますので、私もわかるんですよ、もうね。ゴールデンウィーク終わったから、パッと切り替えて、今日からまた頑張るぞ、なんてね、そうはいきませんからね。もう余韻ってすごいんだから。5月の楽しい余韻なんてもうすごいんだから、ね。だから、無理にね、こういう時にね、無理に頑張ってね、自分に鞭打って頑張るぞなんてやってると、だいたい足ぐねります。準備運動してないんでだいたい足ぐねります。気持ちばっかり前行ってね、つんのめったりしますので、まずはご安全に。よし、じゃあ行きましょう。今週もね、気持ちは前のめりでも体がついていかないことがあるので、焦らない。じゃあ何が必要か、そう、元気。これのみです。これのみでいきましょう。はい、5月はね、もう何、今11でしょ。だ、もう20日過ぎまではもう元気一辺倒のみでいって大丈夫です。そんなね、あれしようこれしようとかね、連休でいっぱいお仕事も溜まってる方もいるでしょう。なんかあれやんなきゃこれやんなきゃとかね、そんなありますけども、もう元気。はい、これ一本ね、20日前後までは乗り切りましょうね。じゃあ行きますよ、今日も元気、やる気、元気。はい、ということでございまして、5月病に、飲み込まれるなということでございますね。はい、気合でなんとかなりませんのでね。元気と、あと少しのね、やややらないというこの気持ちでね。余裕を持った気持ち、そう、やらなきゃってなるからね、うーってなるんですね。特に今日の月曜日ね、嫌だな、まあ、天気こそいいから良かったもののね、うーってなりがちなんですけど、そういう時はややや、らないね、ややや、らないより、この気持ちでやっていきましょう。あとは元気で乗り切りましょう。ということで、今週もゆうゆうラジオ854月曜日始めていくんですけど、今週はですね、なんとものすごく具沢山ね、本当に先週お休みだった分、とても今週は具沢山になっております。まずはですね、だいたい11時15分ぐらいをめどに、まあ早くなるかもしれませんが、師匠横山師匠が第2週なんでやってきてくれますので、防災に関するお話ですね、いただきたいと思います。さらにはですね、今日はなんと中継もあるそうでね、半頃かなね、からですね、なんと中継もあるそうなのでね、そちら中継つないでいろんな情報をお届けしていきたいと思います。でですね、今日のテーマでございますけれども、早速テーマ発表していただきたいと思います。今日のテーマは、そう、電車に忘れちゃったもの。はい、こちらでございます。電車に忘れちゃったものね、私ね、土日とちょっと舞台で大阪ですねに行くことになりまして、大阪の劇場の方に立つことがありましてですね、本当は土曜日なんですけれども、土曜日だけだったんですけども、もうせっかくなんでっていうことでね、ちっちゃいねホテルの方もメンバーの伊藤君と取りましてですね、日曜日を観光の日に使ったんですね。でね、そしたらもう山ほどお土産買ってしまいましてね、有名な肉まん、豚まんか、豚まん、シューマイ、黄色いカールね、カール美味しいから、あのだし醤油のねカール、あとカスうどんのカス。あとな、すっごい買ったんだよな、あとねシューマイでしょ、あとカップラーメンみたいなやつかとかね、すごい買ったんですよ。でね、最後ねチーズケーキを買ったのよ、新幹線のホームで、美味しいって言ってて、陸路

おじさんのチーズケーキってやつかな。ですっごい並んでたけども、ちょっと新幹線まで時間あったからね、メンバーのいときも買うって言うし、じゃあ買おうと思って買って、すっごい並んだのよ、20分ぐらい30分ぐらい。で東京着いてね、

んな並んだのに、はあ、食べれずじまいで、そんな悲しい思いを今日はね、皆さん、僕だけじゃないと思いたいんで、皆さんの悲しい思いを募って、なんかこうね、こうなんていうの、寄り合いたい、そんな気持ちでございますね。電車に忘れちゃったもの、こちらテーマを募集しております。メールアドレスの方はですね、ushiku@fmuu.jp ushiku@fmuu.jp、 そして fmuu のホームページ、こちらの問い合わせフォーム、こちらからもですね、皆様のメッセージ簡単にね、お送りすることができますので、どうぞ私にね、何やってんだおい、もうこんなんでもいいですし、私はこんなん忘れちゃったよとかね、ちょっと深い、なんかあの気持ちを忘れて行ってしまいましたみたいな、そんなポエムのようなお便りでも構いませんので、どしどしね、メッセージいただければと思います。ではですね、早速芋息子さんからメッセージいただいておりますので、ご紹介したいと思います。ありがとうございます。チーズケーキをどこかに忘れたし、そうなのよ、あれどこだったのかな、へこんでる場合じゃないよ、そうね、月曜なので元気やる気元気、そう、元気やる気元気出していきたいと思いますのでね、どうぞよろしくお願いいたします。今週も、そしてまた今月もよろしくお願いします。そうだ、先週はね、恋祭りの方でね、こちらからお届けしたんですけれどもね、その時にはですね、無事に怪我なく、真ん中のステージの池にね、落ちることもできましてですね、よかったです本当に。意外にあそこ落ちるとね、そこがね、苔でね、滑るんですよ。だからね、本当危なかった。つるんっていってドボーンっていくとこでしたね。でもね、安心して皆さん、ちゃんとね、池に降りる許可は出ましただから皆さんは真似しないでね、なんだよっつって、ゆうゆうグリーン落ちてたじゃねえかよ、恋祭りの時だから俺もとはいきません。本当にスタッフの皆様がですね、事前に、はい、何日も前から申請をしておりますというね、そういう許可を取りましたのでね、安心して楽しんでいただけたんではないかと思いますね。決して真似しないようによろしくお願いいたします。ということで、今週も12時までの1時間ではございますが、牛久の情報満載でやってまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。

安心安全な暮らし、充実の子育て環境、質の高い教育、人とのつながりを大切に、牛久は自分らしく暮らせる街です。牛久市がお送りする広報牛久。

0: さあということで時刻は11時12分を回ったところでございます。ゆうゆうラジオ月曜日、お相手は私シシクラサソリことミスターマンデーシシがお送りしておりますけれども、なんと今日はもう早めに師匠の登場でございます。では行かれましょう。皆様にご挨拶よろしく。
1: 挨拶すればいいんでしょうか。オープニングで
0: んちゃーですんちゃーって大丈夫です。あられちゃんと一緒で大丈夫ですので、
1: はい、はい、皆さんこんにちは。僕は防災アドバイザーの横山でございます。
0: はい、
1: 本日もよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いいたします。はい、師匠あれですか、ゴールデンウィークはどっか行かれたんですか。
1: そうですね、近場の道の駅、
0: はい、はいはいはい、
1: 最近我が家ではですね、はい、道の駅が
0: ブーム、
1: うん、でもなんか毒牙にあったみたいに出かけてます。
0: でもなんかテレビでも言ってましたよ、今道の駅がブームだって言って。
1: そうです ね、新鮮なね、
0: お野菜とか、うん

0: 菜とか食べ物とかっていう、うん、まあそれぞれの地域によってですね、品物は変わってきますけども、
1: はいはい、
0: うん、なかなかいいですよ。
1: 何かこれ買ってよかったなっていうのありましたか？
0: そうですね、今卵ですね、
1: あ、
0: 2個入りの黄身が2個入ってる
1: の、
0: あれがね、
1: はい、
0: 私の家内ももう、
1: はい、だいぶ
0: それを買いに行こうって、
1: はいはい、
0: 朝1で一番で早めに出かけてます、はい、でないとやはりお昼ぐらいになると売れちゃうんですね。
1: あ、そうなんですね、
0: うん、だからやはり人気度の高い品物、
1: はいはい、
0: まあ、そういったことで
1: 行ったりして、
0: 行ったり来て、
1: あ、いい、
0: 行ってきました。
1: いいゴールデンウィークでございますね。
0: そうですね、
1: はい、
0: はい、疲れない程度の、
1: あ、本当にね、上手、さすがお師匠さんです、はい、
0: まあそういったことで、
1: はい、はい、ということでございまして、では今月はですね、
0: はい、
1: 防災についてどういったお話を頂戴できるんでございますでしょうか？
0: はい、地域のコミュニティ防災についてお話したいと思います。
1: はい、お願いします。
0: これは昨年3月にですね、
1: うん、
0: 国の内閣府が展開した実践的な防災教育の事業として、はい、地域コミュニティ防災教育、これを打ち出してます。この事業というのはですね、
1: はい、
0: 町会、あと自治会、それぞれ個々に訓練してた、催し物をしてた、これを一緒くたんに地域を全体に広げようという活動です。
1: あ、そうなんですね、
0: はい、やはりこれは災害というのは広域性がありますので、
1: はいはい、
0: 自分たちだけではなくてですね、近隣の地域も全部入れてそういったコミュニティを広げていこうという趣旨です。これというのはやはり災害の多い私たちの中でですね、
1: はい、
0: 地域、まあ、近隣同士の助け合い、うん、協力し合う、そういったことを育みながら、また子どもたちを、次世代の子どもたちをですね、育てていくって、はい、そういう小さな主体的な活動がですね、
1: うん、
0: やがて積み重ねが大きな防災力につながるということが、まあ、政府内閣府の意図するところなんですね。
1: あ、なるほど、
0: まあそういったことでですね、過去の災害見ますとですね、
1: はい、
0: やはり行政からの情報を待ってそれで判断するという遅れで亡くなる人が多いんですね、
1: うん、あ、でもなんかね、そういう動き方がなんか通例みたいなイメージはありますよね、はい、
0: そうですね、
1: 指示を待ってからっていうのが、
0: そうですね、
1: はい、
0: それで過去に起きました広島県の、あ、広島市の豪雨災害、うん、あれは情報を出してもですね、
1: はい、
0: なかなか避難しない、やっと動き出したのが2時間後
1: あ、結構時間経ったんですね。
0: そうですね、それはやはり1階にあるものをテレビ、冷蔵庫、まあ、はい、冷蔵庫は重いですけども、テレビとかですね、大事なものを2階に移す、
1: はいはい、
0: それの時間が出てるんです、
1: ね、そういうことなんですね、
0: ですから、はいはい、例えばニュースで1時間に50ミリの猛烈な雨って言っても、うん、私たちはピンとこないですよね。
1: そうですね、ちょっと強い雨かなぐらいに、はい、思ってしまいますよね。
0: 気象学的には正しい言葉なんですけども、うん、その1時間に50ミリの雨がどんな感じなのか、
1: うん、
0: どんな危険があるのかっていうのは私たちは分かんないですね、
1: はい、
0: そういうことからですね、5段階の、うん、その避難情報、
1: うんうん、
0: レベル1から、まあね、
1: はい、
0: 5まで出した情報を分かりやすく出してるんですね、
1: うん、
0: で最近のテレビで NHK のその気象状況でも大雨の時が山の崩れた写真が出ますよね。
1: 出ます出ます。
0: それと河川の氾濫してる写真も出る、は
1: い、うん、
0: それとあと崖が崩れてくる写真、
1: はい、
0: そういったことで皆さんにその50ミリの雨はどんな危険かっていうのは出してるんです、
1: うん、その目で分かりやすいようにっていうことですね、
0: それは、は
1: い、
0: 表現の情報っていう分野ですね、
1: うん、
0: 言葉変えれば、はい、ただ情報だけでは分からないから、その見て表現したことによって私たち国民は全部危険性を感じろっていうこと、はい、そういうことですね、
1: うん、
0: それでコミュニティ防災っていうのはどういうことかっていうと、
1: はい、
0: 子どもたちに初期消火の訓練しなさい、ね、地震の時は机の下に潜りなさいって、はいはい、
1: うん、
0: そういう安易なその答えじゃなくてですね、ちゃんと自分たちが判断して避難できる

0: 行動を政府は打ち出してて、
1: なるほど、こう結構一歩こう踏み込んだというか先に行ったような、もう防災も、ね、教えていきましょうと、ね、いうことなんですね。
0: ですから、今言ったような行動だけが防災教育ではなくて、うん、地域のその防災というレンズを見て、
1: うん、
0: レンズを通してですね、地域の危険性とか人のつながりとかですね、
1: うん、
0: そういったことを見て防災の輪を広げていこう、防災の教育をしていこうというのが政府の考えですね、
1: うんうんうん、
0: ですから今はその先日、あ、昨日ですね、
1: はい、
0: 向こう大地区の社協で新緑祭があったんです。
1: 新緑祭、
0: 毎年やってるんですね、
1: はい、
0: 向こう大地区社協区が主催になってる、
1: うん、
0: そこで、まあ、周辺の町会自治会ですね、
1: はい、
0: それと商店街、
1: うん、
0: あとサークルでは、フラダンス、
1: あと、はいはい
0: はい、小学校では小中学校のですね、
1: うん、
0: 演奏とか体育、太鼓、
1: はいはい、
0: 太鼓の、
1: は
0: いはい、そういったものでですね、盛りだくさんのイベントがあったの、
1: うんうんうん、
0: でその中でやはり豚汁の炊き出し、
1: うん、いいですね、
0: 私たちは緑の区では、
1: うん、
0: フランクフルト、
1: はいはいはい、
0: 私も参加、協力して売り出しました。
1: 焼いたんですか、師匠。わ
0: ね、そういったことで、あとパンとかいろんなものを出ました、はい、それが一つの防災の防災的なですね、
1: はいはい、
0: 要素が含まれてるんですね。
1: あ、そういうことなんですか。
0: そうですね、
1: うん、
0: 炊き出しもあるし、
1: はい、
0: あと、まあ、そういう食べ物もあるし、
1: は
0: あ、あと人とのそのつながり、
1: は
0: あ
1: は
0: あ、当然商店街とか町会とのつながりもそこでできている、
1: うんうんうん、
0: だから一つのもう地域全体のですねコミュニティ、うん、
1: はい、
0: だからそういったことをどんどんどんどん広げていこうっていう。
1: あ、なるほど。こうお祭りにも見えますけども、いざって時のじゃあ炊き出しの時は、あ、お祭りみたいにこうでやればいいんだ、
0: そうです、
1: ね、的なことに、
0: そうです、ね、
1: なんとなく意識の中にあったりとか、
0: はい、
1: ああなるほど、じゃ あ, あそこの公園に避難とかっていうの、はい、あのお祭りの時行ったとこねとか、
0: そうですね、
1: なるほどね、
0: 改めてそれをやると構えてしまいます
1: よね、はいはい、
0: だけどやはりそういうイベントの中で、
1: うん、
0: 豚汁を作ったり、
1: はい、
0: 赤飯を炊いて出したり、
1: うん、
0: ね、やってるとそれがつながっていくっていうことなんですね。
1: 確かに億劫にならないですもんね、あの楽しかった時のお祭りの、
0: はい、
1: 要領でこれは防災にも なんていうんですかね、
0: つ
1: ながっていってるんですよとか、あの時の子供の出し物、ね、お子さんの出し物とかの時 の、
0: ね、
1: あの、はい、じゃあ整列してこっち並んでみたいな、
0: はい、
1: あの仕切り方が
0: そうです、ね、
1: 防災の時に役立ったりとか、
0: 防災的な要素が多分に入ってるんです
1: ね。あ、そういうことなんですね、あ、これはすごいです ね、
0: ね、
1: はいはい、
0: それと感心したのはまず若い世代が出てくる、
1: うん、
0: 駐車場の、ね、
1: うん、
0: 車入る時の誘導とか、
1: はい、
0: あとは高齢者が長テーブルを運ぶのを途中まで迎えに来て引き渡す、ね、
1: はい、
0: 引き渡す、引き継ぐっていう、そういうのを、ね、すごくもう力強く感じましたね。
1: あ、もう できてましたか。
0: できていますね。
1: あ、
0: 私たちはフランクフルト焼く、
1: うん、
0: もう熱い鉄板のですね、ガスのガスかテーブルをこうやって、
1: 昨日もなかなか天気良かったですもん ね、暑い中
0: してるところ若い人たちがね、はい、もう走ってきて、はい、片付けましょうって言って、
1: あ、そうなんですね、
0: そういうね、
1: はい、
0: 人たちがたくさんいて、うん、本当にねこれからの、うん、まあ、力強いなっていうことが期待か、
1: あ、持ってましたか、
0: ね、わ期待感、
1: 師匠もお師匠さんもうなった、
0: うなりましたね、
1: はい、今の若い世代、
0: こういう雰囲気がですね、やはり各地域でこういうふうにね、うん、まあ今かた、ね、感染してっていうか、ね、広がっていってほしいですね、
1: うん、いやでもそうですね、本当に
0: 移っていくように、
1: はい、あ、なるほどね、そういうところから少しずつこういう防災に対して、訓練というか、はい、意識していけるようにっていうことの、
0: ね、
1: はいはい、コミュニティ防災なんですね、
0: はい、
1: はい、他はございます、こういった、
0: そうですね、これは、はい、去年でし、去年がこういう制度で出たんですね、
1: うんうん、
0: それでその時にですね、例えば向こう大地区社協でやってることが、
1: うん、
0: 国の内閣に 提案して採用されると、
1: はいはい、
0: 何百万円の

0: 資金賞、
1: はい、
0: 賞金が出たんですね。残念に思います。
1: なるほど、
0: ね、
1: 今回は出なかった。
0: 今回はもう締め切られてますから残念ですけどまあ、あの国ではそういった事例をですね、はい、うん、あの手引き書として発行してます。
1: あ、はいはい、
0: コミュニティ防災教育の手引き書を作ってですね、うん、各、まあ、自治体ですね、
1: うんうん、
0: 出してそれを推奨してます、奨励してます。
1: なるほど、
0: はい、
1: じゃあこれからはそういった今までのなんていうんですか、防災訓練、ね、なんかその押さないかけない走らないだったり、あと机の下に隠れるっていうものの他にこういった、
0: ね、
1: はい、
0: もっと広げていこう、
1: 通していったようなそういうところなんですね。
0: それだけではなくてですね、
1: はいはい、
0: 要は人との付き合い、うん、協力しよう、助け合いしよう、うん、災害にそね、あの勝ち抜こうっていう、そういうことを、
1: あ、
0: はい、
1: これは素晴らしいことです
0: ね、これはもう、はい、私も本当に、
1: うん、確かになんか今までは命を守ったらいいよってなんかそこまでだったんですけど、そうじゃないですもんね、
0: はい、
1: 命を守ったら守ってから普通の生活に戻るまでの生活もあるというか避難の生活もあるんで、そこの訓練もちゃんと見ていきましょうっていうお話なんですね。
0: そうですね、
1: すごい。クリス師匠が問題提起してお考えになったんですか。やっぱりこれは命を守るだけでは済まないと。
0: そうですね、
1: こっからね、また社会としてやっていくために、その訓練が必要あると。
0: そうですね、ですから私も昨日のその、うん、向こう大地区社協の新緑祭見て一つ感じましたね、
1: は
0: い、
1: うん、
0: これからはもうそういったこともですね、他の自治体でもうお話ししてですね、
1: はいはい、
0: もっともっと広げていこうと、
1: うん、
0: そういう気持ちでおります。
1: そうですね、でもこれはどんどん広がったというか、本当に全国的にもっとこういうのやった方がいいですよね。
0: そうですね、
1: はい、そしたらまた違う地域と違う地域が一緒に避難だったりするってやっても、ね、基礎両方できてますから。
0: そうですね、
1: そしたらね、あのなんていうんですか、そういう復興とか、
0: はい、
1: そういった災害の避難がちょっとね、あの楽ですよね。
0: もっと変わってきますね、
1: うん、スムーズにいけるような気がしますね、
0: はい、
1: うん、ありがとうございます、はい、ということで今週はですね、地域のコミュニティ防災について、はい、ということでございましたけれどもね、皆様今一度お祭りなどを通してですね、
0: そうですね、
1: はい、地域の人々とあと避難等々のその避難生活も踏まえた上でね、
0: そうですね、
1: いろいろとまた考えていただければと思います。師匠、はい、ありがとうございました。
0: はい、
1: 今週、5月病大丈夫ですか。今日からです。あ、何連休ぐらい取られました。
0: 連休だけですね。
1: あ、カレンダー通りというか。
0: そうですね。
1: あ、なるほど。
0: これからまた、うん、霞ヶ浦とかですね、
1: はい、
0: 水戸とかあっちの方にまた、
1: ね、あ、行って、
0: ね、こういうかかってますので。
1: あ、なるほど、ね、そういうところでまたいろいろ、
0: ね、ま、ね、
1: いやでも大変ですね。また
0: そうですね、それぞれの地域に合ったお話をしませんと、
1: うん、
0: やはりね、うん、身近に感じないし、
1: そうなんですよ ね、そういうこと、身近に感じないと危機管理ってね、
0: こういう防災っていうのはやはりその地域の特性、災害のね、はいはい、カラーがありますから、
1: だから海に近いところはその津波だったり洪水だったりっていうのをやったり、ね、はい、はいはい、
0: まあ牛久市で津波の話してもね、
1: うん、来ないよってね、そんな霞ヶ浦の水こぼれないよとかってなりますからね。
0: はい、
1: はい、まあ知っといてね、損はないんですけども、
0: はい、
1: でもまずは身近に感じていただくということで、
0: そうですね、それの方が一番感じていただき防災につなげてほしいなと思いますね。
1: はい、
0: それとあとはやはり私が思うのは、うん、若い世代を育てたいってことですね。
1: そうですね、どうですか、若い世代の方たちはちょっと昔に比べて少しこう防災に触れ合う機会が少ないとか、そういうことはないですか。
0: 防災に触れ合い、機会は少ないです。
1: あ、やっぱり少なくなってるんですね。
0: それで話変わりますけども、今学校でも防災教育って言っても、うん、どれだけの防災教育っていうと改めて科目が取ってないんですね。理科のだから、理科とか社会の中でその歴史的なもので防災に触れる程度。
1: あ、そうなんですね。

0: はい、それと訓練っていうと、はい、年1回の避難訓練、
1: まあ、9月1日とかですよね。
0: ところが今度地域では防災訓練がありますけども、
1: うん、
0: そこに学校と地域のつながりがないですね、
1: はいはい、
0: 地域に町会で防災訓練やっても子どもたちは出てこない。
1: あ、出てくる人たちは大人、
0: 毎年同じ人しか来ない、
1: うん、
0: それも形だけですから、もうそれというし、
1: うん、
0: ですけども災害っていうのはやはり災害と戦うにはやはり体で覚えておかないと染み込んでいきませんので、
1: うん、そうですよね、
0: だからやはり小さな子どもたちのその力能力っていうのはスポンジのごとく吸収するんですね、
1: うんうん、
0: だからそういう世代にちゃんと教えていけば大人になっても大丈夫。
1: ああ、そうですね、やっぱりちっちゃい時の記憶って覚えてるもんですもんね。
0: 覚えてますね、
1: はいはい、
0: で防災訓練というと学校の避難訓練やってこのその人たちが社会出た時に避難訓練っていうのはまずやらない、
1: うん、やらない、
0: 会社では
1: やらない、ね、やらないですよね、はい、
0: だからそういうのもまた大きな問題ですね、
1: うん、
0: やはりこの世代の、ね、人たち、まあ、そう育むっていうのはやはり大事、はい、
1: うん、
0: ですからもっと学校と地域の連携をね身近にもう垣根を越えてですね、
1: うん、
0: 一つの枠組みとして取り入れてほしいなと。
1: だからそういった意味では本当にお祭りを通してっていうのはすごく画期的ですよね。
0: だから大事ですね、子どもたち地域のあったその何でもカレーパーティーでもいいですし芋煮会でもいいですし、うん、子どもたちが集めてですね、
1: うん、
0: おにぎりを作らせるとか、
1: はいはい、
0: そういうのはまあ私どもやってますけど、
1: ね、いや本当に本当にそうですね、だからお聞きの方もね、もしこれでそうかもと思った方はぜひですね、何パーティーがいいです、そういったのをね作ってバザーでもいいですしね。
0: そうですね、
1: はい、
0: はい、
1: うん、ということでもっと、より良いコミュニティの防災ができるようにということで日々お
0: 医者
1: さん、
0: はい、
1: 努力していただいておいて、
0: はい、
1: ありがとうございます、はい、ということで今月は飾れていますけれども地域コミュニティの防災こちらについてお塩さんにお話しいただきました、ありがとうございます、
0: はい、はい、ありがとうございました。
1: もう少々ねちょっと短くなってしまいましたけれども、
0: そうです、
1: はい、なんかありがとうございます、ピャッと来てお役ごめんでパッてなっちゃうんですけども、
0: はい、
1: 本当はもうエンディングまでいてもらいたいんですけど、
0: あ、そうですか、
1: はい、はい、本当はいてもらいたいんですけど今週は中継がね入るみたいなんです、
0: ええ、あ、そう、
1: これから中継が、はい、なんで今日はここまでということになってしまいますけれども、
0: はい、
1: また一席設けましょうか。
0: そうです ね
1: 飲みに行きましょうかね駅前のね
0: 飲むのは大好きです。
1: あ、よかった、
0: それこそコミュニケーション、
1: コミュニケーションですから、はい、
0: コミュニケーションですね、
1: コミュニティのコミュニケーション、ね、
0: はい、
1: はい、お師匠さんとぜひ近々飲めたらと、は
0: い、よろしくお願いいたします。期待しております。
1: はい、まだこの時間からね飲んだら怒られちゃうんでね。
0: そうですね、
1: もう夕方までは時間潰してお仕事してね、それから飲み行きたいと思いますのでよろしくお願いいたします、
0: はいはい、ありがとう
1: ございます。ということで、はい、横浜市長さんに今月も来ていただきました、ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: ではここで1曲挟みたいと思います。ヨルシカの新曲でございます、あぶくです。

0: さあということで時刻は11時34分を回ったところです。今月もお師匠さんありがとうございました。さあということでもうこの後はまた盛りだくさん、なんとなんとすでにもう中継がつながっております。中継先にはなるさん。
1: はい、
0: はい、
1: さん
0: どうもどうも
1: どうもどうもでございます。
0: いやいやどうもどうもです。
1: あの先ほどねすれ違ったのは、はい、私牛久シャトーの方に出発しておりました。
0: あらねえすれ違ったんでございますよね今日ね。私がスタジオに来るときにね、
1: うん、そうシシさんよく気づきましたね。
0: いや気づきましたよ、気づきますよ。それは
1: 熱い目線送ってたから
0: いやもうそれはね感じました、熱い目線。
1: あよかったです。はい、はい、ということで、はい、熱い目線を送っていた私なるは牛久シャトーの旧お江のミュージアムにやってまいりました。
0: あら、お江のミュージアムに。
1: 知ってますか、シシさん。
0: はい、行ったことありますよ。
1: ありますか。
0: あります、あります。
1: はい、じゃあちょっとね、こちらで今企画展示がされているので、
0: はいはい。
1: ちょっとね、お話を伺っていきたいと思います。
0: ぜひご紹介よろしくお願いします。
1: はい、私、なるだけではちょっと心もとないということで、はい、この方とお話をしていきたいと思います。では、自己紹介の方お願いいたします。
2: はい、私、牛久市役所文化財課で、学芸員として勤務しております、有園と申します。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
2: お願いします。
1: シュートさんなんですよね。
2: はい、そうです。
1: はい。有園さん、今回、はい、企画展示ということで、はい、どんな展示が行われてるんでしょうか。
2: はい、こちらですね、牛久市所蔵歴史資料作品展示というタイトルで、企画展示を行わせていただいておりまして、
1: はい、
2: 今回ですね、牛久市所蔵の歴史資料ですとか、絵画作品とかを展示させていただいているんですけれども、特にですね、今回は江戸時代に牛久の近辺を、統治しておりました牛久藩の、藩主のお家でございました牛久藩主山口家の関係の資料を中心に、展示させていただいております。
1: 山口さん、
2: はい、
0: うん、
1: いや昔の牛久のお殿様ってことですよね。
2: そういうことですね。
0: あー、そういうことなんですね、すごい。
1: うん、でね、こちらにねもうずらーっと並んでいる資料なんですけども、うん、牛久子私なる、
0: うん、
1: 全く知りませんでした。
0: はい、
1: なかなかね、こう見ることないですもんね。
2: そうですね、
1: うん、
2: 牛久市としましても、所蔵はしているんですけども、はい、なかなか出す機会がなかったりとかっていう資料もございますので、
1: うん、
2: 今回こういう形で市民の方にも見ていただける形で展示させていただいてます。
1: もうね、こちら数々の資料が展示されてるんですけども、
0: はいはい、
1: もうね、はい、どんな今日ね、はい、10分15分ぐらいしかないんですよ、時間が、はい、
0: すんません。
1: なので推しを、
2: はい、
1: 有園さんの推しをちょっと教えていただければと思うんですけども、いいですか。
0: 聞きたい。
1: はい、
2: なんかね、展示している資料どれも愛着があるんですけれども、一押しといたしましてはちょっとこちらにあるものですね、
1: はい、
2: 牛久藩大名行列図鑑というですね、資料の方がございます、こちらですね、
1: はい、
2: 大名行列というと皆さん歴史の教科書とかでは聞いたことのある単語なんじゃないかと思うんですけども、あるある、
1: 知ってますよ、私最近大河見直してますからね、
2: はい、それでですね、大名行列の、牛久藩の、大名行列の様子を描いた、絵巻物 のようなものですね、はい、それのですね、複製になるんですけど、そちらを展示しておりまして、こちら、
1: ちょっと待って、有園さん、だって複製って言ってもなんか汚れ方とかシワの付き方とかちょっと、
2: はい、そうなんです、

0: 非常に精巧な複製になっておりまして、本物についてですね、汚れもそうですし、絵の描き方とかですね、色の付け方とかの質感も再現してあるして、場所によってはその役割をやってたのはこの時期は誰だっていうのが分かっているので、この人を描いているんだなっていうのもちょこちょこ分かってたりするんですね。
1: へ
0: ー。でこれはですね、最後の牛久藩主であった山口博義が、牛久藩の家督を継ぐときに、この江戸城ですね、江戸幕府に報告に行かないといけないんですけども、その時の行列、を描いたものだというふうに言われております。
2: そっか、じゃあこの山口さんが今度から牛久まとめますよみたいな。
0: そうなんです、
2: ちなみにこ の, 山口博義さんはおいくつで家督を継がれたんですか？
0: これがですね、ものすごく幼い時期に家督を継ぎまして、先代が結構早くに亡くなってしまったので、実は山口博義は3歳で家督を継いだんですね。
2: ちょっと待って、まだ子供園とか。
0: もう本当に、
1: はい、すごい。
0: 保育園に行くか行かないかぐらいの
2: じゃあこの大名行列の中のこの豪華なおかごに乗っているのは、
0: そうですね、まだ幼き博義が乗っているということなんですね。
1: すごい天才子役みたい。
0: あまりに幼いので、本当はお殿様一人で江戸城に報告しに行かないといけないんですけども、重臣が特別についていっていいよっていうようなやり取りとかが残ってたりしまして、
1: いやそうですよ、ね、
0: 本当に、一大事業というか、大変なことだったんですね。
2: いやだって3歳でね、
1: いや初めてのお使いどころの騒ぎじゃないでしょう。
0: 江戸幕府はですね、
2: ちょっと初めてのお使いどころじゃないって言ってますよ。
1: 3歳じゃね大変ですよね。
0: 江戸時代の藩は、もう家督がですね、もう継げなくなるともう家がすぐにお取り潰しになってしまうので。
1: なるほど。
0: 先代が亡くなったらもうすぐ次の家督の人、この人が正式に継ぎますけど、もうすぐ報告しに行かないとお家が取り潰しになっちゃうんですね。
1: 厳しい。
0: もう必死なんです、もうみんな。
2: あれなんですよね、有園さん、この大名行列って、これ東京、牛久から東京に歩いていくんですけど、これ獅子さん多分わかんないと思うんですけど、大名行列牛久から江戸までどのくらいかかると思いますか？
1: いやでも
2: 歩いてね、
1: 快速で1時間なんで。
2: ちょっと待って、それ快速はもう常磐線ですよね。
1: そう、常磐線で1時間だから、
2: はい、歩いてだと
1: 丸1日ぐらい。
2: 丸1日そんなんで来れますか、獅子さん、牛久まで。
1: 違うの？
2: 違いますよね、有園さん。
0: そうですね、やっぱり行列ですので、
1: はいはい、
0: まして大体2泊3日ぐらいかかったというふうに言われております。
1: 結構かかるんですね。
2: いや私逆で1週間ぐらいかけて江戸に行くのかなと思ってたんですよ。
1: あ、ちょこちょこ休憩挟みながらってことですか？
2: だって人間だもの。
1: そうか、
2: だけど2泊3日で逆についちゃうんだなってびっくりしたんですけどもね。
0: そう
2: なんです。
1: ねえ。そっか。
0: 定位置てますので、はい、人と宿が結構定位置に一定間隔で設置されてまして、人と馬をそこで乗り換えてどんどん進んでいくので、普通に歩くよりも、ちょっと早いペースで。
2: そうですね。だからもう最初からスタートした人が最後のゴールまでじゃなくて、
1: はいはい、
2: リレーのように人が変わっていくから疲れ知らずみたいな感じで。
1: あ、そういうことなんだ。
2: ね、知らないですよね。
1: 知らなかった。
2: そうで、こういった展示が本当にね、解説付きでありますので、ぜひ牛久の人は来てほしいですよね、有園さん。
0: ぜひですね、見ていただきたいです、
1: でちょっと見てみたいですね。
2: ね、
1: はい、
2: こちらなんですけども、会期、
1: うん、
2: 日程が決まってまして、有園さん教えてください。
0: はい、こちらのですね、現在行ってます企画展示の方は、今5月24日の日曜日まで開催となっております。
1: あら、はい、来週いっぱい。
2: そうです。
1: うん。
2: 開館時間の方教えてください。
0: はい、開館時間が、午前10時から、午後4時までとなってます。
2: そして入館料は、
0: はい、入館料は無料となっております。
1: やった、やりましたね、はい、
2: やりましたね。休館日教えてください。
0: はい、休館日は、基本的に年中無休なんですけれども、牛久社頭の方が臨時休園する場合は、そちらと合わせて休園になりますので、牛久社頭の開園状況の方ですね、確認の上ご来場いただければと思います。
2: はい、ということでね、もうねこれ話し足りないんですよね、有園さんね。
0: はい、
2: 我々もずっと喋ってて

0: ずっとなんかもう、っていうのが止まらないんで、はい、こちらの方ね、レポートで収録してありますので、
1: あらあらあら、
0: こちらもね、聞いていただきたいななんて思っております。
1: あら、これはぜひ、必聴ですね。
0: 必聴でございます。はい、ぜひ聞いていただけたらと思います。うん、じゃあ有蔵さん、皆様に最後に一言お願いしてもいいですか。
2: はい、こちらですね、今回こういった形で牛久市所蔵の歴史資料と、あと絵画の作品も今回展示させていただいておりますので、うん、市民の皆さん、それに限らずですね、多くの方に見ていただけたらと思います。ぜひよろしくお願いします。
0: はい、言葉の一つ一つ一生懸命に有蔵さんが考えて見やすい展示となっております。ぜひ皆様お越しください。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、
1: 有園さんが全部このなんていうんですか、説明の文言とかまでもやってるんですか。
0: そうなんです。有園さんと、うん、あともう一人の、ね、方 の, 学芸員の方が一生懸命コツコツ文字見やすいように、分かりやすいように頑張って作ってくださっております。
1: ぜひ、ね、うん、行きたいものです。
0: はい、ぜひ来てください。ではスタジオの方にお返しします。
1: はい、ありがとうございます。ダルちゃん、気をつけて帰って聞いてください。はい、さあということでございまして、今ご紹介いただいたのは企画展示ですね、牛久市所蔵歴史資料作品展示、こちらの開催のご案内でした。3月のね、頭の方から始まっておりまして、5月の24日だからね、来週再来週までの展示となっておりますね。ということで 休館日はないし無料ですので、午後4時まででということでね、ちょっとお時間見つけてフラッとお散歩がてらね、行くっていうのもとってもいいことかと思われますのでね、ぜひ時間が見つけて足を運んでみてください。参勤交代じゃないわ、大名行列か、大名行列の歴史を見れるなんてなかなかないですしね。さらに牛久のね、その藩主の話なんてね、なかなか聞けたり、知ったりすることもできないと思うので、なんか なんていうんですか、すごいレプリカにしてその歴史の資料を皆さんに触れてもらいたいみたいな感じでしたので、そのね、努力の結晶とか、もしくはね、そういった藩主や忙しかったりするその時の苦労ね、3歳で藩主になるってすごいよね。本当にお取り潰しになるからって言って3歳の子供に、これ着物着ろ、これ東京行くぞってすごいよね。ディズニーランド行くから早く着替えちゃいなさいとはわけが違うわけですからね。本当にいつまで寝てんの、ディズニー行けなくなるわよとは違うでしょうきっと。だからそういったね、当時のね、今とは違う歴史に触れてみるというのも、いいと思いますね。特に牛久シャトーなんか、この間僕帰り際見ましたけども、相葉くんとひろみさんのやったお庭、すっごい綺麗になったね、あれね。だからああいうのを見つつね、お散歩コースの一個に、組み込んでも、とても充実した一日になるのではないでしょうか。ということで、なるちゃん、中継ありがとうございました。

さあということでございまして、まもなく11時50分になろうかというところでございます。まだ48分でした。はい、ということでゆうゆうラジオ854月曜日、お相手は私シッシーことシシクラサソリ、つまみ代表シシクラサソリがお送りしておりますけれども、まあやっぱり1時間は早いもんでございまして、今日は特に具沢山でございますからね。この辺でメールコーナー、こちら行きたいと思います。お忘れではございませんか。今日のメールテーマは電車に忘れちゃったもの、こちらで募集しております。ではですね、メールの方をご紹介していきたいと思います。ラジオネーム仙台小松三好の江崎さんから。

はい、いただきました。ありがとうございます。ね、いつもありがとうございます。シッシー、シシオくん。そう、私はね、今週もシシオと一緒に喋っております。こんにちは、バナナ。こんにちは、バナナ。5月だというのに、暑いのは困りますね。確かに。もう、どうせ10月ぐらいまで暑いのに、暑いスタートが前倒しになるのももう困りますね。本当に困ります。はい。最近は、電車にほとんど乗る機会がないので安心なんですが、以前は通勤に電車を使っていたので、しょっちゅう傘を忘れていました。あ、傘ね、忘れるよね、本当に。ベンチシート型の座席だと、端っこの座席に座ると分かる傘の横の手すりにかけられるので、自分の足に挟んで持ってなくていいので、降りるときついつい忘れてしまうっていうのが定番みたいなもんでした。これはね、とってもわかる。うん。ね。傘屋で買ったそこそこの値段の傘を忘れて以来。そうなんだよね。忘れるときって値段かけないんだよね。二度といい傘を買わないでビニール傘で出ますようにとなったことは言うまではありません。全く一緒です。はい。あと、一回東京に行ったとき酔っ払ってしまって、しこたま買ったお土産を網棚に丸ごと忘れたこともありますね。昨日の俺みたいだな。でも俺はね、あのチーズケーキのみでしたけども、大体そういう時って降りてすぐ気がつくのに、電車はすでにドアが閉まってしまい、諦めるってありがちな気がします。財布とかは身につけているので忘れないのに、なんか新しく買うと忘れるって、人間不思議ですね。うん、そうなの、本当にね、そうなのよね、忘れちゃうの不思議ね。確かに、あっと思って振り向いたらドア閉まるってね、俺前回帽子でやっちゃいましたね。帽子をね、横のね、ボックスシートの座席に置いといて、で全部準備して指さし確認して忘れ物ないなって言って置いてある帽子忘れるっていうね。であっと思ったらブシューですよね。で結局僕は終点まで取り行きましたけど、まあ、そう、だから、牛久はさ、終点が3つ先になるのか。ね。3つ先にあるから、ここに行けば確実にあるってわかるけど、終点が遠い駅の場合って、終点まであるのかどうかもわからないし、途中でどっかで駅員さんが取ってるかもわからないしっていう確認をね、いろいろしてると、お土産の1個や2個とかね、ビニール傘だったらまあまあまあっていう時あるんだよな。ああ、わかるね。なんで皆さん本当お気をつけください。えらちさん、ありがとうございました。続いて芋息子さんからいただいております。シシシシオさん、リスナーの皆さん、こんくちは。こんくちは。ラジオネーム芋息子です。電車に忘れちゃったもの、今日のテーマはタイムリーに決めてきましたね。そうなんです、今日はね、タイムリーに決めました。私が忘れたのは携帯電話、学生の時に忘れました。当時インターネットが普及し始めたばっかりだったので、アパートで忘れ物を検索して東京駅の忘れ物センターの存在を知って取りに行った記憶があります。見つかってよかった。シッシードンマイ。そう、もうドンマイとしか言いようがない。あとは元気で乗り切ろう。イエイそうね、忘れ物センターね、あるっていうのね、もうなかなか。ただ東京駅の忘れ物センターってあれじゃないかな、結構ね遠いんだよね。なんか京葉線とかなんか外れの方にあってね、結構俺歩いた記憶あるな。でね、俺も携帯ね、 iPhone になってからね、忘れ物しちゃった記憶があって、まあ酔っ払って寝ちゃったっていうね、本当に足きあれなんだけどね、電車忘れちゃって次の一人行ったらね、ないって言われるんですよ。でね、ピンク色のカバーしてセント君のシール貼ってたんですけどね、なんかないわけないですって言って、俺もでしたら、じゃあこの忘れ物リストに近いのありますかみたいな感じで見たらね、全然なくて、ピンクで白っていうのが。で、こんな感じのこんなやつなんですって、ピンクでセント君なんですって言ったら戻ってきて、あ、ありました、これでしたって言って、で、あ、そうですそうです、これですって言ったらね、その備考欄の方にはね、ピンクが人肌色って書いてあって、で、セント君のことはアニマル柄って書いてあってね、全然違うもんじゃねえかっていう、それは文章では出てこんわっていうね、
こともあるのでね、あのなるべく必死に食らいついてみてくださいね。その拾った人によってね、自分の取ったものがあの何になってるかわからないと思うので、そんなことよりも何よりもまずは忘れ物をしないように皆さんご注意ください。お土産の買いすぎは十分ご注意ください。

さあということでエンディングでございますけれどもね、1時間のお相手は私シッシーことシシクラサソリでございましたけれども、早いものでね1時間はあっちゅう間でした。今日はたくさんねお師匠さんに来ていただいて、そしてなるちゃんに中継もいただいて、ギュッとギュッと濃ゆい1時間だったのではないでしょうか。さあそれではですね、この後でございます、お昼13時からね、お昼休み1時間いただいて、13時からはそうお昼でポンでございます。今週はね小昼間ニッシーさんと、そして三日月マンハッタンのまたちゃんの回でございます。私はね横からただただ横目でチラ見する、そういった回でございます。で今週の、お昼でポンのテーマでございますね。テーマはゴールデンウィーク何してましたですね。ゴールデンウィーク明けの今日からということで、そのゴールデンウィーク何してたか皆さん、お便りお願いいたします。そして大好評ポン大喜利ですねはですね、あれこの日ごめんなさいね、あれこの正義のヒーロー5月病だな、なぜそう思った、あれこの正義のヒーロー5月病だな、なぜそう思ったですね。こちら回答皆さんどしどしお待ちしておりますので、何でもいいんですよ本当に。でじゃあ一本あるから私じゃあ一個言ってみようか。じゃあね、あれこの正義のヒーロー5月病だな、なぜそう思った、なあれな何曜日だっけってすっごい曜日ばっかり聞いてくる。はいこれぐらいのことでいいんですね。はい、あのゴールデンウィーク明けとかってね、あの何曜日か分かんなくなっちゃう、あの休みばっかりしたから、あれ今日何曜日だっけっていう人はね5月病です。あとあの毎週見てるはずのテレビ番組曜日ボケしてね、あのついつい録画忘れちゃうっていうのも、これも5月病の一個でございますからね。5月病になっても無理やり、頑張ろうとせずに元気だけで20日ぐらいまでは乗り切ってくださいというなすごい無責任な終わり方だけども、ということで、以上お相手はシシクラサソリでした。この後のおひっぽんもよろしく。

子育てには一人一人に答えがある。住まいは一人一人に答えがある。自分らしい暮らしを牛久市で始めませんか。県内で働く人にも都心で働く人にも、ここ牛久市には教育、医療、食の安全などあらゆるサポートが整っています。知れば知るほど惹かれてゆく街、牛久の新しい取り組みが始まっています。

0: ゆうゆうラジオ854。
1: ねえお父さん、この使わない家具邪魔だわ。
2: 捨てるのも大変だな。
1: ねえお父さん、おばあちゃんは庭木の手入れと草抜きをやってほしいですって。
3: お父さん、私の部屋のエアコンから変な匂いがするんだけど。
4: そんなご家庭のことお手伝いいたします。染谷生活支援部です。フリーダイヤル 0120-335-369 0120-335-369。 染谷生活支援部です。
0: FM 悠々午後6時です。

0: 今夜は福娘童話集より天の尺比べをお送りします。読み手は田上紀子です。昔々彦一というとても賢い子供がいました。彦一の村には金作というとてもつむじ曲がりのおじいさんが住んでいます。この金作は人が山といえば川というし、右といえば左というような人です。そんな金作にすっかり困り果てた村人たちが彦一のところにやってきました。
1: のう彦一、お前さんの知恵で金作じいさんのつむじ曲がりを直してくれないか。
2: わかった、おいらに任せておくれ。
0: 次の日、彦一は金作じいさんのところへやってきて言いました。
2: 金作じいさん、いい天気だね。
1: おお彦一か、何がいい天気なものか。こんなに日が照っていては道が乾いて埃が立ってしょうがないわい。どうせなら雨でも降ればいいんだ。
2: おやおや、さすがは有名な天の尺。
0: 彦一は首をすくめると金作じいさんに言いました。
2: ねえじいさん、明日から俺と天の尺比べをしようじゃないか。
1: 何？天の尺比べだと？
2: そうだよ。お互いに何を言ってもうんって返事をしないで反対のことを言うのさ。じいさん得意だろ？
1: どんち小僧が何を考えているのかは知らんが、わしは子供の頃から天の尺じゃ。天の尺比べでわしにかなうわけがなかろう。
2: さあそれはどうかな。とにかく明日から天の尺比べをしよう。
1: よし、受けてたと。その代わりわしに負けたら二度ととんち小僧なんて言わせんぞ。
2: いいとも。
0: さて次の朝、金作じいさんは川へ魚釣りに行きました。そしてすぐにカゴにいっぱいの魚が釣れました。
1: さあずいぶん釣れたぞ。さて帰るとしようか。
0: 金作じいさんが帰ろうとすると、そこへ彦一がやってきて尋ねました。
2: やあじいさん、魚釣りかい？
0: ここでうんと答えたら天の尺比べに負けてしまいます。そこで金作じいさんは、
1: なーに、魚を捨てに来たのさ、
0: と答えて魚の入ったカゴをポンと投げ捨てました。

0: すると彦一はにっこり笑って、
1: もったいないな、捨てた魚ならオラが拾っていこう
0: と魚のカゴを担いでさっさと行ってしまいました。
2: 彦一めよくもやったな。
0: 金作じいさんは地面を蹴って悔しがりました。次の日、金作じいさんは彦一が田んぼで稲刈りをしているのを見つけました。
2: しめたぞ、あの稲を取り上げてやろう。
0: 金作じいさんは彦一のところへやってきて、
2: おお彦一、稲刈りか
0: と声をかけました。彦一もここでうんと言ったら負けになるので、
1: いいや、稲捨てだよ
0: と答えました。それを聞いた金作じいさんは嬉しそうに笑うと、
2: 捨てた稲ならわしが拾っていこう
0: と、彦一が買った稲をみんな担いで村の方へ持っていきました。すると彦一は平気な顔で金作じいさんの後について歩いていきます。そして自分の家の前まで来ると、
1: じいさん、おいらの田んぼに稲を拾いに行ったのかい
0: と尋ねました。金作じいさんは、
2: いいや、稲刈りに行ったのさ
0: と答えました。それを聞いた彦一はにっこり笑うと、
1: 借りたものなら返しておくれよ
0: と言って、金作じいさんが運んできた稲をみんな取り返してしまいました。これでは金作じいさんは彦一の稲を田んぼから家まで運んでやったようなものです。さすがの金作じいさんもこれにはすっかり参ってしまいました。
2: いやいや、お前は大したとんち小僧だ。この勝負はわしの負けだ。もうこれからは天の尺は言わないことにするよ。
0: その日から金作じいさんはとても素直なおじいさんになったということです。

0: 査定サイトのナビクル推しのポイント。ナビクルはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。
1: 現場もプロもマネージャーも人材はシェアする時代へ。会社の枠を超えて中小企業同士がつながり助け合う仕組み、人材シェアなら救急サポート。数字の9が2つ、救急サポートで今すぐ検索。

0: 災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、災害とか事故とかの後によく PTSD という言葉を聞くんですが、これってどういうものですか？
1: はい、PTSD は、精神医学や臨床心理学で使われる専門用語なんですけどもね、心的外傷後ストレス障害っていうちょっと難しい言葉の略称で、災害や事故、犯罪や戦争など命の危険にさらされるなど強い精神的衝撃を受けることが原因で、日常生活でもストレスを感じるようになってしまう心の障害なんですね。
0: それってよく起きるんですか？
1: そうですね、交通事故や火災でも当事者は心に相当なストレスを受けますね、特に若い人たちはその結果がいろんな形で現れるので注意が必要ですよね。
0: 東日本大震災でも随分起きているんでしょうか？
1: はい、東日本大震災では津波が押し寄せてくる映像が鮮明に記録されたこともあって、災害の辛い経験に結びつくような映像や資料は被災された方たちにとってはストレスそのものなんですね。ですので周りの方は配慮が必要ですよね。
0: 今は SNS でたくさんの画像や動画が拡散しますから、なんかコントロールが難しいですよね。
1: そうなんですね、災害と心の問題っていうのは、専門家でも一般論的な解決は難しい、つまりケースバイケースで取り組まないといけないという人もいます、ただ私たちのような一般市民でも基本的に心得ておいた方が良いことがまとめられているものがあるんですね。
0: それってどういったものですか？
1: 日本赤十字社が災害時の心のケアという資料を作って公開しています。大変わかりやすくて体系的にまとめられていますので、防災活動などに取り組む地域の方や防災リーダーの方にはぜひお読みいただきたいですね。
0: はい、ネットでも入手できますよね。
1: はい、PDF で公開されています。今日はその中で忘れられがちなポイントを一つご紹介したいと思うんですね。
0: はい、
1: それはね、支援をする側、つまり援助者の心の負担っていう問題ですね。
0: 支援をする側というのは、例えばボランティア活動などに関わる人ですね。
1: はい、私たちはどうしても被災した方々の心の問題ばかりに目が行きがちですが、実は支援をする人たちにもいろいろな精神的ストレスがかかっていて、それを軽視してはならないということですね。
0: 具体的にはどういった点に注意すべきでしょうか？
1: 支援する人は時として強い使命感に燃えてしまい無理をしがちです、さらに自分はこうあらねばならないという強い思いがある方ほどストレスを溜め込んでしまうんですね。
0: 俗に言う燃え尽き症候群もそれに当たるんですか？
1: そうですね、支援する人は決してスーパーマンではない、何事でも期待に応えなければいけないと思うことがないような配慮が必要ですよね。
0: ストレスが溜まると鬱になることもありますもんね。
1: そうですね、真面目な方ほど鬱になりやすいそうですので、その方面にも配慮が必要ですね。この他にも災害時の心の問題に関する資料は WHO やユニセフからも公開されています。ぜひご覧ください。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水上里奈でした。

0: FM ゆうゆう午後7時です。
1: コーヒールンバ西原と
2: 三日月マンハッタン又吉の
1: お昼でポン。

0: はいはい
1: はい、5月11日午後1時を回りました。お昼でポンのお時間でございます、はいはい、パーソナリティはコーヒールンバの西原と
2: 三日月マンハッタンの又吉がお送りいたします。
1: よろしくお願いします。はい、
2: もう5月の中旬、
1: ね、はい、ゴールデンウィークが明けまして、
2: 明けましたね。レギュラー放送は久しぶり、ね、2週間ぶりじゃないですか。2週間、
1: そうですね、先週はまあ牛久恋祭りで日曜日にね、
2: はい、そうですね、
1: ラジオはね出させていただきましたが、
2: そんな久しぶり感もなく、な
1: この1週間、
2: ね、そうですよね、
1: ねずつで来てる感じしますけど、
2: 先週の日曜日ね呼んでいただいて、うんうん、こっち午前中はレポートもして、ね、その後ステージも立ちましたけれども、ね、盛り上がりましたね。
1: いや盛り上がりましたね、
2: 楽しかった、暑かったんですけどね。
1: ああ、我々 UU5 は過去一盛り上がったんじゃないですか。
2: 一番やっとで形見れましたね。今まで4年ぐらいやってるけど、初めてなんかね、食感があったというか、うん、今までなんか、うん、のれんに腕押し状態だったのがね、少しはなんか手に触れた感じがしましたけども、
1: なんかほら終わった後のなんかみんな汗かいてましたもんね。
2: そうですね、なんか働いた感がで今まで何やってたんだよっていう話なんだけど、
1: 今まで汗かいてましたけどね、はいはい、
2: ね、本当にだから、うんうん、あれですよ、まあ、流れ上だから、うん、ね、ステージでクイズをやってみたいなので、ね、お子さん、会場のお子さんが正解してみたいな、ね、その流れからどうやって池に落ちようかなって俺ずっとね、どうしようどうしようかなってなってたんですけど、ね、うまくゆうゆうピンクこと私、ね、うん、またちゃんが池に落ちることできました。
1: できまして、
2: ありがとうございます。は
1: い、ね、ちゃんと言っとかないといけないですけど、
2: はい、
1: ちゃんと市の許可は取れてますからね、池に落ちることに関しては。
2: そう、ね、そう、本番前にもスタッフさんがあ大丈夫です、許可は取ってあるんで
1: 普段はダメですよね。いや別
2: に、うん、まあ、まあ普段はダメですよ。
1: そんな飛び込んじゃダメですけど、うん、
2: で綺麗にしたから大丈夫よって言ってた聞いてたんですけど、はいはいはいはい、まあ確かに綺麗にはなってたんですけどうっすらヘドロが
1: でね、それはまあまあ
2: 落ちた後自分ズボンのジャージ見たら、うん、ついてましたもん、なんか苔みたいなやつが
1: しかもあれでしょ、ちょっと飲んじゃったんでしょ、
2: ちょっとだけね、水しぶきが入っちゃって、はい、美味しかったです
1: いやいやいや、ね、まあ牛久のね、
2: はい、
1: 池は美味しいですか。
2: そうですでも楽しかったです、
1: ね、楽しかったですね、
2: 盛り上がってありがとうござい
1: ます。ということでね、まあいろいろゴールデンウィークのお話などもこの後、はい、やっていければと思いますが、
2: 思います。
1: 今日のではテーマと大喜利のお題ですね、
2: はい、今週の大喜利ポン大喜利のお題が、はい、あれこの正義のヒーロー5月病だな、
1: うん、
2: なぜそう思った、うん、あれこの正義のヒーロー5月病だな、なぜそう思ったです、
1: うん、
2: で、テーマの方がゴールデンウィーク何してました、うん、でございます。ズバリね、送ってください、
1: ね、まあもうね、こう開けてすぐですからね、ゴールデンウィークも、
2: はい、
1: 皆さんのね近況ぜひ
2: 聞きたいですね、ね、
1: はい、まだまだ大喜利の回答としてメールお待ちしております。
2: はい、
1: はい、メールアドレスはうしくアットマーク fmuu.jp、ushiku@fmuu.jp までお待ちしております。

0: ちしております。
1: はい、
0: はい、あと FMA のホームページのお問い合わせフォームからもすぐ送れるようになっておりますので、うん、そちらでもお待ちしております。
1: はい、
0: はい、では本日もよろしくお願いします。

0: Hey everybody, Nishi!
1: Hey everybody, Mata-chan!
0: Hey, this is a Monday!
1: Hey, this is a Monday!
0: Hey, Mata-chan!
1: Hey, Nishi!
0: Oi, Pong! はいはいはい、
2: はい、始まりました。
0: 始まりました
2: でございますが、
0: そうです、
2: まあね、我々、うん、あの牛久恋祭りを入れれば1週間ぶりでございますが、
0: そうですね、
2: まあ、マダちゃん会としては、
0: はい、
2: 3週
0: なんで、
2: そうですね、
0: はい、
2: この3週間、
0: まあ、いろいろありましたけれども、
2: ね、うんうん、
0: そうですね、うん、あれで、まあ、基本どこ行ったとかどんな仕事したとか旅行とかは特に行かなかったんですけど、ゴールデンウィーク基本なんか休みの日はずっと家でなんかね、ゲームしたりとかそんなゆったり過ごしてたんですけど、今回このゴールデンウィーク中にあの冷蔵庫買ったんですよ、家の。で、今まで使ってたやつがねあるんですけど、ちょっとちっちゃいなっていうことで、あの僕嫁と二人暮らしなんで、あんな冷蔵庫に入れてあるロング缶のチューハイの上に何か皿を置かないといけないぐらい狭かったんですよ。
2: うん、
0: そのもうぎゅうぎゅうで、
2: はいはいはい、
0: もう調味料がもう埋もれてるぐらい、
2: うん、
0: 豆板醤どこ行ったんだって探すぐらいもう狭くて、
2: はいはい、
0: もうこれを機にちょっと変えようかってなって、電気屋さんで見て、ちょうどいいサイズの、なんかほぼ倍ぐらい大きさが、あ、これいいねって買おうとして、あの店員さんとこの買うあれを進めてたら、なんか東京都の、僕知らなかったんですけど、補助金、なんかエコのなんかあれで、15年以上使ってたら2万円引きになりますみたいな。で、10年以上でもそれ以内だと何万とか1万円とか、
2: はいはいはい、
0: なので、まず何年ぐらい使ってますって言われて、やっ確認したことない、十何年とかじゃないかなと思って、うんうん、一度じゃあそれあの写真撮ってください、
2: はいはい、
0: この冷蔵庫の製造年のシールが貼ってあるんでとかって言って、うん、でその日は帰って、あの恐る恐るその冷蔵庫の中に貼ってあるんですよ、
2: うんうん、
0: 製造年、それ確認したら2011年、ちょうど15年、
2: おお、
0: わ、よかった、ギリギリ2万円引き、うんうん、になって、
2: うんうんうん、
0: だから全部あの配送料とか、
2: はいはいはい、
0: あの全部引き取り代、
2: うん、
0: リユース代とかも合わせたら5万円切りましたもん、あ、安くで買えたなと思って、
2: はいはいはい
0: はい、で割と思ったより安くで買えて、その冷蔵庫が来るっていう日に、14時から16時の間に行きますんでっていうのが前日の夜にあったんですけど、
2: はいはい、うん、
0: これ冷蔵庫とか今入ってる冷凍庫、氷とかアイスとかをどのタイミングで出すってなって、で直前に5分前ぐらいに電話来るのかなと思って待ってたら、ピンポンって、あ、今来たってなって、やばいやばいやばいって全部もう冷蔵庫のやつをもう出して、すいません今ちょっと出してるんでちょっと待ってもらっていいですか、出して引き取ってもらって、あの来た冷蔵庫がもうめちゃくちゃもう楽しくて、もうテンション上がってすっごいいいですね。
2: だってもうあれですね、まだ霜とかも全然ない
0: 状態ですね、まだまだ真っさらな状態で、はいはいはい、今までパンパンだったやつをまた冷蔵庫に戻したら全然余裕があるんですよ、もう鍋もカレーの鍋も丸ごと入れれるねぐらいの、はいはいはい、
2: めっちゃいいね、
0: めっちゃいいってなってテンション上がってさ、その後業務スーパーに行って、もう大量に冷凍食品もで僕絶対あの普段だったら買わなかった、なんかテンション上がって、冷凍ハンバーグとか買っちゃったもん、普段食べないやつとか、今までレタス一玉もこれ躊躇してたけど、もうこれも余裕で買えるなみたいな、それでね、あの充実したゴールデンウィーク過ごしたんですよ。たまに夜中に起きてトイレ行くときに冷蔵庫の水飲むんですけど、ずっとなんかやっぱいいよなって、なんか無駄に冷蔵庫の中をこう見る時間みたいなのもあっていいよなとか。
2: 大丈夫、そのうちあの冷蔵庫見ながらで一杯いけるなとか。
0: 一杯マジでいけますよ。で、あの外もかっこいいんですよ、このデザインとかも、
2: はいはい、
0: ダークブルーみたいな、かっこいいなとかめっちゃね、だから生活というか買い物が楽しくなりました、
2: あ、なるほどね、
0: その、普段買わないような漬物とかも買うし、

0: 昔の冷蔵庫なんですよあれ。高度経済成長期の時の、はい、最初の事業の時の、うん、そうなんですよ。だから買い物も楽しみやって、いいです、ね、だからもう早速僕、うん、あの卵買ってきて、うん、煮卵全部ゆで卵にして、うん、煮卵にして、うん、あの保存してあります。常備菜とか、
1: まあ、なんかためってやっぱり電化製品はね、うん、こう無駄なく使うけど、ある程度のところで買い替えるのもやっぱいいかもしれないですね。
0: そうですね、
1: リサイクルという
0: 十何年ぐらいすると、うん、はい、ね、うん、だから毎日そのね買い物、うん、夕飯とか食事、うん、自炊するんですけど、はいはい、毎日行ってたのが、まあ、特売日に
1: 買いだめできる、
0: ね、買いだめして、あの冷凍もできるし、はいはい、っていうのもできるんで、だからあの近所のスーパーのチラシとか見るのも楽しいですもん、
1: うん、すごいね、冷蔵庫が与える影響みたいなんで論文、
0: ありますあります、
1: 論文書けそうですね。
0: ただ一個だけね、はい、僕の家レモン汁があるんですよ、はいはい、ポッカの瓶の、うん、レモン汁がね、あの入らないんですよね、ちょうど入らないんですよ。だから横にして入れないと入らないっていうのだけが ねデメリットなんですけどね。
1: あら、まあ、それ以外は OK。
0: もうだから普段冷蔵庫に入れる必要のない醤油とかも入れようかなと思ったり目薬とか、
1: あ、
0: ね、なんか冷やしたくて、
1: 洋服
0: 暑いから外、
1: 夏に向けて T シャツ冷やして、いい
0: ですね、うん、T シャツ畳んで冷やしとこうかな、うん、そうですね、
1: うん、
0: っていう感じの日を過ごしてましたけれども、西井さんはこの1週間何週間
1: ぐらい、そうですね、まあゴールデンウィーク、はい、まあまあ普通に働いたりとかいろいろやってましたけど、はいはい、ちょうどそのゴールデンウィークというかね、あれでしたよ、私よくデパートとか、
0: うん、
1: なんですかね、アトレとかルミネ、
0: アトレ、アトレね、はい、
1: ルミネとか、はい、ああいうとこさ、トイレの前とかベンチあるじゃないですか、
0: ちょっと
1: した、ね、あの休憩できる、
0: はいはいはい、ありますね。
1: で僕、まあちょっとそういったところでちょっと休憩してたんですよ、
0: はい、
1: あのスマホをいじりながら、
0: はいはい、
1: そしたらなんかパッて周囲見たら、
0: はい、
1: 7人ぐらいの女子高生が僕を取り囲んでて、
0: 親父狩りだ親父狩りなんすかその状況
1: な、まあその僕が座ってるベンチが3人ぐらい座れるんですよ、
0: はい、
1: 横にで僕が一番右端に座ってたら、
0: うん、
1: で左側2人分ぐらい空いてたら、
0: はい、
1: そこに女子高生まず2人座って、
0: はい、
1: 残り5人ぐらいが僕のベンチを取り囲んで喋り始めてるんですよで、はいはい、なんだったら隣女子高生2人座っててどう考えても3人は座れないんですよ、うん、
0: はいはい、
1: 3、はいはい、なのにもう1人座ってこようとしてて、
0: なるほどね、じゃあ4人になっちゃうってこと、
1: そうそうそう、
0: はいはい、
1: 終わってまず入ってきたんですよ1回女子高生が、はい、だから僕の左半分当たるんですよ女子高生に、
0: おーおー、はいはい、
1: けどこれ旗から見たら、
0: はい、
1: 僕が負けじゃないですか、もう、
0: まあ、負け
1: 向こうが座ってきたのに、そうす、ね、多分これ旗から見たら僕負けなんですよ、
0: 早くどけよっていうあれかもしれないですよ、
1: あと接触してる時点でもうおっさんが女子高生に接触してる時点でもうこれ負けじゃないですか、もう
0: 負けですね
1: あの、
0: はい、
1: 何言われても、
0: はいはい、
1: ってもう不可抗力、うん、なんですかこの女子高生のこの
0: いや
1: でさすがにその子も狭いと思ったのか、はい、もう立ったんですよやっぱり、
0: うんうん、
1: これは狭すぎる、
0: はい、
1: 隣のおっさんにも当たってるって思われて、うん、そしたらさ、
0: はい、
1: なんかそこでまためっちゃ喋るじゃないですか女子高生って、
0: 喋りますね、
1: もう楽しいでしょうね、
0: 何人組だったら
1: 箸転がっても笑うぐらいの時期だからはい、はい、もうさなんか誰々の、まあ、恋愛のね話で、まあ、ちょっとこれは仮名で言いますけど、タケル、タケルとさ、はい、
0: 仮名がタケル、
1: タケルで何？エリ、
0: エリ、はい、
1: エリ、これも仮名ね、
0: その場のいない、うん、その場にいない、
1: 付き合ってるみたいなんですよ。けどもう別れた方がいいって周囲の女の子たち友達がみんな、
0: あ、
1: ダメ、あんな、なぜか、はいはい、タケルが、あの女が好き、俺は女が好きって言ってる女が好きとか言うようなやつは絶対に信用できないけど、そのタケルは、はいはい、
0: エリのこと心配してね、
1: お前を一生幸せにするって言ってるって、うん、いやそんなの信じちゃダメ、
0: はい、
1: とかってめっちゃ言ってるんですよ女子高生、
0: お
1: うわーって、けど僕はもうね横でやっぱり人生経験長いわけじゃないですか、
0: 長い
1: です
0: 、ね、
1: その子たちにさ30年ぐらい長いから、
0: 親ぐらいの年ですからね、うん、
1: あの高校生ってさ一生幸せにするって言ってる大半は別れるからって心でこ
0: う、まあまあね、
1: よくね、もうここまで出もうね喉出かけてるんだ
0: なんで参加しようとするんですか、はい、
1: 絶対に続かないからって、はい、あの、はい、そこまで結婚するまで、うん、高校生同士が付き合って結婚する確率は数パーセントですよって言おうかと、
0: はい、

0: もうねいいとかさ、でもなんか、まあね、ね、けどなんかもう一人の女の子は私もこれであの私もあなたけどさ家に帰ったらあれじゃんって絶対また男のその男の好きで別れられないでしょとか
1: はいはいはい、
0: めっちゃ言ってる。聞いててなんかもうおじさんさ、いやだからもうあれですよ、旗から見たら、
1: はい、
0: 7人プラス1おじさんで喋ってる状態なんですよ。もう僕の周囲も囲われてそれ喋ってるから、
1: 引率の先生だと思われたんじゃないですか。そうそうそう、あもうあれですか、あ普通毒じゃないですか。
0: ん
1: 普通毒系、うん、でも、うん、なんかちょっと意地みたいなところもありますよね。
0: 一番最初
1: なんで俺がどかなきゃいけないんだ
0: よとか、ね、一番最初に座ってるの俺だしって。
1: そうですよね、
0: そうそうそう、
1: はい、入ってきたの、うん、そっちだからっていうのもありますしね、
0: うんうんうん、だけどいやなんかさダメじゃんっていう、その女子高生の中にいても、
1: まあまあね、なんか負けた気もする、うん、けどしますもんね。
0: やっぱりさ西48歳、
1: うん、
0: も私の同級生まあ30歳で子供ができたとして18歳なわけですよ、は
1: い、まあ、大体それぐらいですよね。
0: 多分あの子たちのお父さんが横に一人座ってるって
1: 保護者ね保護者
0: だったんだなっていう、うん、
1: そうですね、
0: ね、貴重な経験しました。
1: そんな女子高生の会話とか、うん、聞くことも
0: ないから、ないですもんね、あ新鮮だなって思った、
1: はいはい、確かに、
0: うん、なんか俺も青春を取り戻した感じした、
1: うん、
0: 俺がタケルになった気分でした。
1: なんでだよ。
0: 女が好きってこと言ってるのが、
1: あそうですね、
0: なんかいいねっていうわけで、そんな仲いい。
1: いいっすよね。
0: なんかみんなもっと青春してほしいね。
1: だなんかあの、うん、牛久のこのラジオとか終わって帰るとき、うん、常磐線とかも、うん、ね、学校帰りの女子高生とかいっぱいいるけど、うん、いいなとかって言いますもんね。ね、西さん、ええー、なーみたいな。
0: なんか
1: 青春やっとるな、ね、みたいな、
0: う
1: ん、
0: もう二度と俺たちには帰ってこないけど、
1: いいっすよね。たまにその中に男女のカップルとかいたらもう、ね、俺らそんなの経験したことないから、ね、今のいいなってなりますよね。
0: その男女のカップルもさ、うん、ね、あなたたちが今後結婚までする確率は数パーセント。
1: それはまあそうだけど、まあ、それも経験ですから、
0: 経験が
1: ね、 言ってるね、それも糧となりますので、
0: はい、というゴールデンウィークでございました、
1: はい、
0: では一曲いきますか。
1: では行きましょうか、はい、では聞いてください、うん、稲葉浩志でタッチです、どうぞ。

0: はいはい、
1: はい、では早速いきたいと思います。ポン大喜利のコーナー、よいしょ。
0: はい、ということで今週のポン大喜利のお題が、うん、あれこの正義のヒーロー5月病だな、なぜそう思った、うん、でございます、
1: ね、
0: はい、まあ5月病ね、
1: このゴールデンウィーク明けたら、うん、はい、ってことですよね。
0: そうですよ ね、まあ、まあ5月がね、世間一般的にはこの時期ね、うん、ちょっと気分的に ね
1: っていうことですね。
0: はい、
1: 今日もたくさんの
0: 回答が、うん、たくさんの回答来ております。
1: じゃあもう我々のはサクッといきますかね。
0: サクッといきましょうよ、もう行きましょうよ、もう行きましょう行きましょう、じゃあこれはもう行っときましょう、もう
1: じゃあ
0: はい、
1: おじさんが行きます。
0: 女子高生に囲まれた人。じゃあお願いします。
1: こらこらこら、はい、はい、ではお願いします。
0: あれこの正義のヒーロー5月病だな、なぜそう思った。
1: いやもうゴールデンウィーク明けてヒーロー満員電車で毎日通勤することが嫌気がさして、もうヒーロー欠勤が続いています。はいはい、はい、ヒーロー満員電車がね、やっぱヒーローの満員、
0: はい、全く絵が浮かばなかったけど、
1: みんなヒーローまあ、はい、スーパーマンみたいな、
0: そのテンションなんすか。
1: 5月病なんで、ね、5月病だから、そうそうそう、
0: はい、あ、よかったですね。はい、
1: やっぱちょっとヒーロー欠勤が続くんです
0: よ、うん、ヒーロー欠勤って何ですか。
1: 本当はヒーローが登場しないといけないところ、はいはい、あ、今日欠勤で、で、うん、出てこないっていう。
0: わかりました、はい、は
1: い、すみません、ありがとうございます。
0: はい、では僕行かせていただきます。
1: はい、はい、では行きます。あれこの正義のヒーロー5月病だな、なぜそう思った。
0: レッドもグリーンもイエローもピンクも気分はブルー。
1: お、
0: はい、
1: うまいですね。
0: そうですね、やっぱみんなこの時期だけは青一色、うん、もう衣装も、
1: うんうんうんうん、
0: みんなブルーになります、この1ヶ月間は。5月は、は
1: い、いいですね、わ、はい、まさちゃん、
0: だからちょっとね、怪人も優しいですね、うん、5月の怪人も、ね、
1: 怪人も5月病の可能性あるもん、
0: はい、あ、そうですね、だからバルタン星人とかも青全部。
1: これまたちゃん、
0: バルタン星人はあれか、レンジャーじゃないか。あれはウルトラマンか。
1: そうだ、
0: はい、
1: テクニカルポイント、
0: よっしゃやった、
1: あ、うまいですね、これはもう座布団、
0: ありがとうございます。
1: 2枚ぐらい
0: 2枚、やった、はい、まあまあまあ、ということで、
1: まあこれね、もうやっぱりリスナーの皆さんの回答でいい、もう行っちゃいましょう、
0: 行きましょうか、早速、
1: うんうん、行きましょう、
0: はい、では、はい、早速紹介します、はい、まずズッキュンさんから届いてます、
1: はい、
0: はい、お願いします。
1: あれこの正義のヒーロー5月病だな、なぜそう思った。
0: 変身したけど顔だけ変身できていない。
1: あ、いいっすね、
0: あのタイツみたいなね、
1: はいはいはいはい、顔が出ちゃってる、
0: 顔出るのもうな、弱そうだもんな。昔あのな仮面ライダー、アマゾンだったか、アマゾン

0: じゃないや、あの口だけ出てる仮面ライダーがいたけど、はいはいはい、弱そうだったんだよな、うんうんうん、やっぱ顔は隠してほしい。
1: はいはいはい、はい、あ、いいですね。
0: では続きまして、はい、イモコロリン Z さんから2つですかね。
1: ですか、はい、ではいきます。あれ、この正義のヒーロー5月病だな、なぜそう思った。
0: 怪人欲求おじさんのつまらない親父ギャグで笑い転げていた。あ、いやいや、そっかな、あ、まあ、それぐらい普段は笑わないけど、うん、それぐらいちょっとおかしな気分になってたのか。我を失っちゃったのかな。
1: では、まあ、はい、ヒーローが5月病ですもんね。
0: ヒーローがそうです。ヒーローがだから笑っちゃったってことなので、うん、っっことですね、
1: はいはいはい、
0: では2つ目、うん、胸のカラータイマーが30秒で鳴り出し慌てて宇宙へと帰っていった。
1: ああ、だから縮むんですね。
0: 3分だったのが。
1: なるほど。
0: ああ、いいですね。
1: これいいですね。
0: もうその3分もいられねえよと。
1: うんうんうんうんうん、うん、
0: やっぱもうちょっと早く帰りたいと。ああ、いいですね。
1: 5月はやっぱそうなんですね。うん、
0: では続きまして、はい、いちご大福をもう一度さんからは2つ来てます。
1: ではいきますね。あれ、この正義のヒーロー5月病だな、なぜそう思った。
0: 登場してすぐにやっぱり帰らせていただきますと言い戦わずに帰った。一応丁寧なんだよな、サラリーマンじゃねえかこれね、この感じ。
1: あ、けどいいですね、戦わずに、
0: はい、では2つ目、普段はかっこよく決めポーズもいつもと違うポーズで5人バラバラ。
1: ああ、
0: 息が合わないしね。
1: うん、確かに心がもう一つじゃないですね。
0: 一つじゃないですね、うんうんうん、いいです ね、なかなか。では続きまして、はい、仙台小松美容師の枝っちさんからは3つも届いております。
1: はい、ではいきます、
0: はい、
1: あれ、この正義のヒーロー5月病だな、なぜそう思った。
0: 正義のヒーローだけでなく怪人も5月病らしく全く何も起こらない平穏な日々になった。
1: なるほどね。
0: あ、これいいですね。
1: 怪人も出てこなくなるんだ。
0: 怪人ももうそうですよね、うん、こういうヒーローものって、
1: うんうん、
0: まず悪者がいないと、
1: はいはい、
0: ヒーロー登場できないから、うん、何も起こらない平和、うん、つまんないけど、
1: うんうん、
0: 平和っちゃ平和っすよね。
1: 確かにね、ヒーローだけ出てきても、うん、なんか危ない人来たみたいになりますもんね。
0: そうですよね、
1: 一見見てあれ悪、ね、
0: 先に悪がいないとい
1: るから正義のヒーローですけど、
0: うん、そうだ、うん、平穏になっちゃうね、うん、ちょっと面白くないです ね。では2つ目、はい、変身ポーズで腕を逆に回して変身できず立ち尽くしてしまった。
1: なるほど、
0: 立ち尽くして、なるほどね、
1: 間違っちゃうね、
0: 時計回りに回すところを、
1: はいはいはい、
0: 反時計回りに回しちゃって、
1: だからあれと一緒です ね。なんかほら逆方向行っちゃうみたいな、ね、
0: 逆方向行っちゃった
1: んですね、会社と違う方向行くみたいな。
0: ああ、うん、そうですね、だから変身ができなかった。3つ目、ずっとゴロゴロしてるだけで何もしない。これ一番なんかリア、生々しいな、確かに絵
1: がね、ヒーローがね、うん、はいはいはい、
0: ずっとなってるけど
1: ゴロゴロしてるんですね、
0: ずっとね、
1: うんうん、
0: なってるけど無視してね、
1: はいはいはいはい、
0: これは
1: 出動しないといけないのに、
0: まあ年中出動してたらね大変ですからね、
1: う
0: ん、
1: まあゴールデンウィーク休みだったんでしょうね、5月病で。
0: そう、休み明けだからやっぱ抜けてないんですね。では続きまして、お、佐山悟さんからは2つ届いてます。
1: はい、ではいきます。あれ、この正義のヒーロー5月病だな、なぜそう思った。
0: 変身するのめんどくせえとぼやいている。
1: やっぱね、
0: うん、
1: 何でもめんどくさくなるんですよね。
0: いいですね。では2つ目、いろんなところに正義のヒーローがいすぎるため目立たなくて悩んでいる。まあな、
1: なるほどね、
0: ちょっといろんな種類がいすぎるから、
1: はいはいはいはいはい、で改めてやっぱ自分を見つめ直す時期に入るんですね。
0: 自分らもどうする、あそことかぶってるけどどうするみたいなね。
1: ね、
0: あ、で今普通オタが、あの枝地さんから顔がで、はい、一部出てるのはライダーマンです。あ、先ほど言った、
1: なるほど、ね、
0: そうなんですね、はいはいはい、ライダーマン、なるほど、分かりました、
1: はい。
0: では続きまして、はい、鬼すらさんからは、はい、4つですかね、
1: はい、はいはい、
0: じゃあいきます、
1: はい、あれ、この正義のヒーロー5月病だな、なぜそう思った。
0: 退職戦隊もう無理んじゃ。
1: いやなんか
0: もう無理じゃか、
1: ああ、
0: はいはい、
1: なるほどね、
0: 退職代行サービス、はいはい、もう無理のね、
1: はいはいはいはい、
0: 戦士たちですよね。代行でねやって。では2つ目、 4月よりキックが低い。
1: ああなるほどね。はいはいはいはい。
0: ハイキック、キックね。
1: あれ足上がってないなって。
0: 足上がってないな。飛び蹴りなんか低いな。はいはい、では3つ目。レッドブルを飲んで翼を授かろうとしていた。すでにマントがあるのに。
1: あいい、ね、うまいですね。
0: レッドブルに頼っちゃもうダメっすよ。
1: あそうね、五月病だねこれ。
0: もうちびっ子も見てるんだから、レッドブルを飲んじゃダメですよ。
1: わあうまいですね。
0: いいです ね。では4つ目。頻繁に敵の名前を呼び間違えていた。
1: 確かにね。
0: わあな。
1: なんかねちょっともう心をここにあらずですね。
0: そうですね、はいはいはいはい。ちょっと怪人もかわいそうよ ね。
1: これ五月病ですね。
0: そうです、ね、うでは続きまして、はい、水星石のマスターさん、
1: はい、はい。では行きます、あれこの正義のヒーロー五月病だな、なぜそう思った。
0: 上半身はレッドのスーツ、下半身はポムポムプリンのパジャマ姿でやってきた。いやサボってるな。
1: 確かにね。
0: やっぱなんか家出たくない感が出てますよね。もうさっきまで家にいたから、ね
1: う
0: ん
1: う
0: んね、
1: もうちょっとまだ寝ときたいんでしょうね。
0: 寝ときたい、もうギリギリまで、うんうん、では続きまして、はい、芋息子さんです、はい、
1: ではお願いします。あれこの正義のヒーロー五月病だな、なぜそう思った。
0: ピンチな現場へ駆けつけない。
1: おお、
0: まあストレートなね、
1: はいはいはい、
0: そうですね、仕事をしないっていうことですね。ということで、皆さんからの答えは以上ですかね。
1: 以上ですかね。
0: はい、
1: ではちょっと振り返りますか。
0: 振り返っていきたいと思います、はい、うん、まず最初にズッキュンさん、うん、変身したけど顔だけ変身できていない、
1: はいはいはい。
0: でイモコロリン Z さんが、2つ、うん、怪人欲求おじさんのつまらない親父ギャグで笑い転げていた、2つ目が胸のカラータイマーが30秒で鳴り出して、慌てて宇宙へと帰っていった、
1: うんうん
0: うん、これもいいです ね。30秒、続いていちご大福をもう一度さんからは2つ、うん、登場してすぐにやっぱり帰らせていただきますと言い、うんうん、戦わずに帰った、
1: うん、
0: で2つ目が普段はかっこよく決まる決めポーズもいつもと違うポーズで5人バラバラ、
1: うんうんうん、
0: で続きまして、仙台小松美容師のエダッチさん、うん、から3つですね、
1: はいはい、
0: 正義のヒーローだけでなく怪人も五月病らしく全く何も起こらない平穏な日々になった。
1: うん、うん、
0: これそれはそれでいい感じですけどね。では2つ目、うん、変身ポーズで腕を逆に回して変身できず立ち尽くしてしまった、
1: うん、はいはいはい。
0: 3つ目、ずっとゴロゴロしてるだけで何もしない。では続いて佐山さとるさんからは2つ、
1: うん、
0: 変身するのめんどくせーとぼやいている、
1: うんうん、
0: 2つ目がいろんなところに正義のヒーローがいすぎるため目立たなくて悩んでいる、
1: うんうんうん、
0: で続きまして鬼すらさんからは4つ、
1: うん、
0: 退職戦隊もう無理じゃ、
1: はいはい、
0: 2つ目が、
1: うん、
0: 4月よりキックが低い、3つ目が、
1: うん、
0: レッドブルを飲んで翼を授かろうとしていた、すで、
1: はいはい、
0: にマントがあるのに。で4つ目が頻繁に敵の名前を呼び間違えていた。
1: あこれはね、
0: はい、うん、で続いて水星石のマスターさん、うん、上半身はレッドのスーツ、
1: はいはい、
0: 下半身はポムポムプリンのパジャマ姿でやってきた。
1: うん、うん、
0: 意外と別のキャラクターだけどな、ね、
1: うん、
0: サンリオか、
1: そうか、
0: はい、では続きまして芋息子さん、うん、ピンチな現場へ駆けつけない、
1: はい、
0: はい、ということで、はいはい、以上になるんですけれども、うん、ニッシーさん何かちょっと気になった答えありました。
1: あー、鬼すらさんのあのレッドブルはうまくて面白いですね。
0: 鬼すらさん、うん、マントがあるんだけど
1: ね、
0: 翼をね、さすが、
1: うん、
0: これいいっすね、
1: ま、あとそうですね、
0: うん、
1: まあ、けど大体皆さんあれですよね、こうヒーローがサボる、
0: まあ、そうです ね、家でね、うん、ゴロゴロしてる とか僕あのエダッチさんの、うん、怪人も五月病で全く何も起こらないっていうのは、はいはい、なんかいいですけど ね、
1: 平和な、
0: もう確かにみんなが五月病だったらそりゃ事件も起きないかっていうの、はいはいはいはい、もう良かったですね。いちご大福さんの登場してすぐにやっぱり帰らせていただきます
1: と言って
0: すぐ帰るのも潔がいいですし、あと30秒で帰るイモコロリン Z さんのカラータイマーが30秒、
1: それもねヒーローとしては
0: まあまあね、早く帰りたい感が ね出てるんで、
1: あれヤッキュンさん入ってましたっけ。
0: ヤッキュンさんは今回ないですね。
1: ないですか。あら、はい、そうなんです、ディフェンディングチャンピオンだったんです。
0: あ、 そうか、ヤッキュンさん、チャンピオンないっすね。

0: まあ、今回
1: ゴールデンウィーク明けですからね、
0: 5月病なんすかね、ヤッキンさんもそうなのか。ああね、はい、ということで、まあ、まあ、僕的にはそうだ、カラータイマー30秒か、うん、あとあれですかね、
1: まあ、確かに
0: 何も起こらない
1: とかも、
0: とあと、あ、そうですね、鬼スラさんの、レッドブル、
1: はいはいはい、
0: です。西さんはあと何にしましょうか。
1: そうですね、僕ね、鬼スラさんのその後の、うん、立てつ4つ立て続けてです、ね、あのあれ4個目もあれでしたよね、
0: 4個目頻繁に敵の名前を呼び間違えて、あ、
1: これとかも、
0: うん、まあ確かに、
1: うんうん、うまいなと思いました ね。
0: じゃあ今回でもこちらのその中でもまあ4つ面白いんですけど、うん、レッドブルにしましょうかね、
1: しますか、
0: 今回、
1: まあ、2本入ったということで、
0: はい、
1: では
0: 鬼スラさんの、
1: はい、
0: レッドブルを飲んで翼を授かろうとしていた、すで、うん、にマントがあるのに、に決定いたしました。
1: おめでとうございます。よいしょ、じゃあもう一丁、じゃもう一個いきます。
0: はい、やった、
1: はい、
0: はい、
1: ではですね、鬼スラさんには今週の栄誉が与えられますので、
0: ありがとうございます。
1: ちょっとこの5月ね、はい、やっぱり皆さんちょっとだるい時期に入るかもしれないですが、鬼沢さんもちょっと栄養を振りかざして1週間頑張ってください、
0: はい、
1: ね、
0: あの、まあ、来週もぜひ送ってください、
1: ね、ぜひよろしくお願いします、はい、ね、他の皆さんもね、
0: うん、
1: こう連休明け、
0: はい、
1: やっぱ2週間ちょっと空いたんで、
0: 2週間、そうですね、
1: 空いたんで、ね、またちょっと皆さん、
0: はい、
1: お待ちしております。
0: お待ちしてます。
1: よろしくお願いします。
0: お願いします、
1: はい、では2曲目いっちゃいたいと思います、
0: はい、
1: ハロープロジェクトのですね、サブスク解禁、うん、超解禁始まりまして、
0: はいはい、
1: やっぱり昔のこの曲も聴いていただければと、うん、私選曲しました、聴いてください、カントリー娘に石川梨花、かっこモーニング娘で、
0: はい、
1: 初めてのハッピーバースデー。

0: 西原正治と
1: 又吉正治の
0: お昼でポーン。
2: 牛久は楽しい、
3: カッパがいる、
2: 牛久は
3: ワインが飲める、
2: 人が優しい、せーの、
3: 西と
1: またちゃんの
0: おひぽーん。
4: はい、はい、ということで、
1: はい、
4: では最後のコーナー
1: 行きましょう。
4: 行っちゃいたいと思います。トークのコーナー、よいしょ。
1: はい、ということで、はい、今週の、トークテーマ、ゴールデンウィーク何してましたでございますけども、
4: はい、
1: メールいっぱい届いております。紹介したいと思います。
4: はい、
1: 西またちゃん、こんにちバナナ。
4: こんにちバナナ。
1: ラジオネーム仙台小松美容師のエダッチです。西、土日重賞コンプリート素晴らしいです。
4: ああ、ありがとうございます。
1: あったんですね、土日に。
4: そうですね、
1: あやかりたい。日誌に載ったわけではないのですが、私も NHK マイルは3連複61倍的中してよかったです。
4: すごい、
1: すげえ、
4: ね、
1: 3連複。さて、テーマのゴールデンウィーク何してました、うん、ですが、仕事休み仕事休み仕事休みとゴールデンウィークを感じないままでしたね。あ、うん、飛び石連休みたいなことですか。はい、だから、ゴールデンウィーク特有の渋滞や混雑とは無縁で良かったかもしれません。ちなみに毎年恒例の静岡県で有名な炭焼きハンバーグの爽やか御殿場インター店は、今回も11時開店の開店前整理券の段階で、朝9時には9時間待ち、9時間待ちになったそうです。開店時で、関東から来られた方大変でしたね。地元民はゴールデンウィークや土日は爽やか行かないっていうのが常識になってますが、これもゴールデンウィークの風物詩です。
4: はいはいはいはい、
1: なるほど、地元民は行かない、ね、平日なんだ。僕ね、去年一昨年去年か、あの先輩のキャンキャンの玉木さんに誘われて、
4: はい、
1: あと後輩の、あのナインボールの、元代くんと3人でレンタカー借りて、食べに行こうって言って行ったんですよ。
4: はいはい、
1: 僕御殿場インター、関東東京からは御殿場インター店が近いんですけど、そここのお店は混むらしいんで、わざわざちょっとその奥の静岡店、そこに行ったけど、そこでも 2,3 時間待ち、で、あ、まあまあこれぐらい、まあ、待つかと思って、平日ですよ、平日の夕方ぐらいで 2,3 時間待ちで待ってたら、いきなり玉木さんが、あ、レンタカー返す時間10時だと思ってたけど8時だったってなって、でやばいやばいってなって、もう間に合わないっすよって言ってたけど、もう早く帰ろうって言って、その一応食べて、もう10分ぐらいでハンバーグ食って、もう急いで出て駐車場まで走って、で結局東京レンタカー返すの間に合わなかったっていう。そう、だからちゃんとね、味わってないんですよね。まあ、
4: そっか、駆け足だとね、
1: すっごい。でもね、あの、あれです、中がレアのね、あのハンバーグ、
4: あー、美味しそう、
1: めっちゃうまかったっすよ。はい、
4: いやけどゴールデンウィークはね、いや今年なんですかね、例年になく、すっごいどこも人でいっぱいでしたよね。
1: いっぱい

0: いだし、やっぱインバウンドの人たちもやっぱ多いと思いますよ。
1: だってほら、我々はあの牛久の恋祭りの帰りにさ、はい、牛久駅のところのさ、はいはい、牛久大仏に向かうバス、
0: はいはい、あバス乗り場の
1: もさ、うん、すごいあれじゃないですか、ぎゅうぎゅうに押し詰めるぐらい乗ってたじゃないですか。
0: もう普通のバスパンパンでしたよ ね、もう、
1: うんうんうん、
0: あれもう乗れないぐらいのね、うんうんうん、やっぱ牛久大仏とかあっち方面のバスはね、
1: 正直見たことなかったですよね。あんなに乗ってる牛久大仏行きのバス、ね、うんうんうん、
0: あれ見ながらビール飲んでましたよね。いやあれをつまみに。みんなかわいそうだなって言って、ね、
1: まあ、まあ我々はね仕事終わってからも
0: う、ね、終わってからですからね、はい、はい、では続きまして、うん、うどん県大好きさんですね、はい、うん、私は昨日地元のバスケリーグ香川ファイブアローズの試合を見に行きました、うんうんうん、現在 B3 でプレーオフの準決勝で新潟と対戦しています、うん、一昨日は香川が勝ちました、うん、私が見に行った昨日は接戦でしたが残念ながら敗れてしまいました、うん、今日香川が勝てば決勝進出です、うん、おー、おー、B3 じゃあ B2 に上がれるとかってことなんですかね。
1: あ、そっか、
0: ちょっと僕詳しくないんですけど、
1: バスケット
0: それ熱いっすね、
1: うんうん、
0: じゃあ今日負け、平日にやるんすねこういう試合。あ、まあそっか
1: そっか、
0: 勝ったら嬉しいっす ね、うどんけ
1: ん
0: さん、
1: うんうんうん、
0: はい、では続きまして、うん、マハエの、沖縄物産マハエの新井さんから届いてます、うん、
1: はい、
0: こんにちは、西井さん、またさん、
1: こんにちは、
0: 今週のテーマゴールデンウィーク何してました、うん、ずっと回転してました、物産展やってるんでね、
1: はいはいはい、
0: 水曜定休なのですが、うん、珍しく水曜の祭日2週連続、あ、そうか、昭和の日と振り替休日、あ、明後日5月13日、うん、久しぶりに水曜休みます、5月に入った頃から曜日感覚が全くなくなりました、
1: うん、
0: ニッシーさんもマタさんもあと20年くらいすると忙しくても疲れを感じなくなる、
1: うん、
0: あ、そう、さらに休んでも、疲れが抜けなくなる、こんな体になります、
1: は
0: いはいはい、お忙しいとは思いますが若い頃から休みはきちんと休んで頭の中をすっきりするようにしてください、ね、ゆっくり休んだらキレのいいゆるいトークをどっち、キレのいいのかゆるいのかトークを FM 悠々で炸裂させてください、牛久も気温上昇で暑いと思います、
1: うんうんうん、
0: 皆様熱中症にお気をつけて お過ごしください、
1: はい、
0: ありがとうございます、ということで、うん、新井さんも大変ですね、もう連休、こういうやっぱ商売って うん、みんなが休みの日に働きますから ね、書き入れ時
1: ね、
0: うん、
1: まあけどそこでねやっぱりこう稼いでいただいて、はい、
0: そうですね、
1: うん、ね、うん、
0: だまあ、やっぱ曜日の感覚なくなりますよね、芸人やっててもね、ま
1: あ、けどさ、なんか、
0: はい、
1: 逆に言うとあの、まあ、5月病じゃない、
0: 今日もこっち来る途中暑かったっすよね、
1: だって
0: 牛久駅から
1: 24度ありましたもんね、
0: 24度だし日光が強くないですか、
1: あ、
0: ねね、
1: 日差しが、
0: 日が差してる人もいたし、
1: なんかついに夏がもう俺たちを呼んでるぜみたいな、
0: かっこ悪っなんかダサいっすね今の読んでるって、
1: いや、はい、いや、おじさんのかっこつけワードみたいなでした、
0: そうですね、はい、
1: うん、
0: は
1: い、ではありがとうございます、
0: 暑さも気をつけましょう、うん、で続いて、うん、芋息子さんからです、うんうん、はい、西井さん、またちゃん、リスナーの皆さん、こんちくわ、
1: こんちくわ、
0: ラジオネーム芋息子です、うん、テーマゴールデンウィーク何してました、
1: うんうん、
0: 最大で12連休こちとら何連勤だかもう分かりません、あ、そう、
1: あ、そっかい、
0: あら、そうですか、
1: ね、
0: 風の噂では牛久恋祭り、うん、ピンクが大活躍したそうですね、うんうん、見たかったということで、
1: はい、
0: あ、もう噂届いてましたか、
1: ね、
0: そうです、
1: 落ちてはいけない池に落ちたっていう噂ですね、そうです、
0: 落ちましたであれって流れもどうやって落ちようかなって考えてたんですけど、うん、あのナレーションの亀ちゃんさんが振ってくれたんで、
1: うん、
0: 前に行かないでくださいよみたいな、
1: は
0: いはい、も、あ、前、あ、違うか、前に行ってください、
1: うん、
0: もっと前でやってくださいみたいな言ったから、うん、でまたちゃんもコンタクト間違えてコンタクトで目が回るでしょみたいな振りで、うん、それでクラクラするよって言いながら落ちれました、ね、ちゃんと
1: ね、あのイエローの西も落ちようと思って靴下
0: で、ね、ずるいですよ、落ちてくださいよ、
1: いや、あの靴下をちょっと
0: イエローも
1: 脱いでたんです
0: よ、やってましたね、
1: ああ落ちるんだったら靴下脱がないとってい
0: うボケをやってましたよね
1: ボケじゃないです、ボケじゃないです
0: じゃあ間に合わなかった ずっとグダグダしてるっていう、はい、
1: 間に合わなかった
0: ありましたね、はい、うん、はい、楽しかったです、ね、では続きまして、はい、 はい、あ、久しぶりですね。え、西さん、またちゃん、こんちくわ。
1: こんちくわ。
0: メールご無沙汰のオメガタカコです。はい、

0: お久しぶりです。
1: お久しぶりです、
0: ゴールデンウィークはほぼ仕事でしたが、うん、連休翌日1日だけ休みをいただき、マツダスタジアム、行きました。おおいいな、うん、夜の球場とカープ打線はとても寒くそう寒いんですよ。
1: もう打線も
0: 打線がもう氷点下
1: そんなことは
0: ほおほうつく打線ですよ。あれ寒いっすよね。ヤクルトさんの大応援団が東京音頭を踊る旅、うんはいはい、ナイター照明にキラキラ輝く玉虫色の傘がとても綺麗でした。綺麗ですよね、
1: はいはい、
0: で、ポン大喜利、うん、ごめんなさい、ポン大喜利が続いてました。ここゴールデンウィークと一緒になってたんでポン大喜利、うん、急に行きます。
1: 言いますか、はい、じゃあ行きますね、はい。あれ、この正義のヒーロー5月病だな、なぜそう思った。
0: ショッカーたちのイーに怯えてしまい、変身の文言を忘れてポーズ取ったまま固まったと思ったらそのまま後ずさりを始めた。すいません、ちょっと甘噛みもしてしまいました。なるほど、ありがとうございます。ちょっとあのフォルダをトークのところに入れちゃいました、うん
1: はいはいはい、
0: すいませんね。
1: あららら、じゃああれですかね、
0: エントリーに入ってますけれども、
1: 鬼空さんとの決戦投票、
0: 決戦投票、ショッカーたちのイーに怯えてしまい、うん、変身の文言を忘れてポーズを取ったまま固まったかと思ったら、うん、そのまま後ずされを始めた。
1: あー、いや、いいっす
0: ね。こちらもね大変いい作品ですけれども、うん、やはり
1: 勝者鬼空さん
0: すみません、
1: ね
0: うんはい、
1: 決戦投票でしたがありがとうございます。
0: ということで、ね、あ、うん、それとトークに戻りました、はいはい、いいなマツダスタジアム、ね、僕も行ってみたいんですよ ね、
1: ね、
0: うん、めちゃめちゃカープファンなんですけど、
1: 今カープは
0: 最下位を脱出したところです。あ、昨日、
1: まあ、まだねペナントレース、
0: はい、
1: まだこれからですもんね。
0: いや違います、広島カープは毎年、うん、鯉のぼりの時期まで広島カープ強いって言われてたのが、
1: うん、
0: もう今年は最初から弱い、あの鯉のぼりの時期までも、うん、鯉のぼりの時期からも弱い、
1: はいは
0: い、そうなんです
1: あのヤクルトって今言ってたじゃないですか、
0: はい、
1: つば九郎は何そのマツダスタジアムに出張したりするの。
0: あれ来ます。
1: ああそうなの、
0: 来るんじゃないですか、どうですかね、で、あれによるんじゃないですか、あのカードというか、毎回は来ないと思います。
1: 神宮だけじゃないんだ。
0: いや毎回は来ないと思う。
1: たまには出張するんだ。
0: 出張するんだよ、かあでも来ないか、どうだろう、
1: 巨人の何でしたっけ、ジャビット
0: 君
1: 君とか も
0: う来ないか。あ、基本やっぱビジターのチームのマスコット来ないですね。はい、いいですね、
1: うん、
0: 楽しんでますね。では続きまして、うん、佐山悟さんから来ております、うん
1: はい、
2: 皆さんこんにちは、佐山悟です。
1: こんにち
2: は。ゴールデンウィークは、うん、特に何かしたというわけではなく、
1: うん、
2: いつもの休日と同じ感じでした。
1: お
2: ただ、うん、夜道を歩いてて、うん、デコボコにつまずき、うん、植木の中へダイブしてしまいました。
1: 大丈夫ですか。
2: 大丈夫、うん、おかげで右頬を軽く怪我しちゃいましたが、わわわ、マスクで隠れているので騒ぎにはなっていません、うん、いやマスクは取ってるでしょマスクしてないでしょ。あ、マスクってこっちの普通のマスクの方
1: か、ね、
2: タイガーマスクの方かなと思って、タイガーマスクをして歩いてたわけじゃないですよね。
1: ないです。
2: なるほど。そういえば以前、
1: うん、
2: お自転車の練習をしていたら、
1: はい、
2: アスファルトに激しい轍ちができていて、
1: うん、
2: それでハンドルを取られて転倒し、顔面着地してしまい、
1: わわ、
2: アシュラ男爵みたいになっちゃったことがありました。会社でどうしたのと聞かれたので、お自転車を練習してたらこけましたと言ったら、
1: うんうん、
2: お自転車乗れなかったの、うん、と言われてしまいました、
1: うん、
2: 違う競技用の自転車だではまた。
1: あ、
2: そっか、
1: ね、
2: 競技用の自転車乗ってらっしゃるんです ね、
1: はいはい、
2: ね、あれってでも、うん、受け身取れないとかね、なんか自転車によってはあれ足固定してますよ ね、プロの競輪選手とかペダルと足なんか固定してるから、はいはい、着地できないんじゃなかったかな、でもね、あ、うん、津山さん気をつけてください ね、本当に。
1: てかほらやっぱりね、ゴールデンウィークに怪我とかするとちょっとね、
0: 一番もうちょっとねブルーになっちゃいますよね、
1: まあ、でほら、まあ病気もそうです、風邪とかもそうですけど、
0: はいはいはい、
1: 連休中ってあの病院もあね、
0: うん、
1: 空いてないじゃないですか、
0: はいはい、
1: 緊急のところじゃないと。
0: そうですね、
1: けどさ、思うのがそういう時に限って、うん、なっちゃったりするケースありますよね。
2: まあ、そうですね、休みのテンション上がっちゃって、うん、それ損した気分になりますよ ね。だからどうせだったら連休の最後の方とかね、まだね怪我するならですよ。
1: まあね、5月6日とかで、
2: そうですね、僕も一回自転車でねこけて

0: 膝から流血したことがあったんですよ。あの雪の日になんかしかも線路内でしたね。あの踏切が開いててこうカーブするときに線路の、ね、鉄の部分かなんかでこけましてスリップしてしまいましたね。なのでね気をつけてほしいです ね、まあ、ね自転車乗ってる方とかは特にね、
1: まあね気がなく、
0: はい、
1: ゴールデンウィークは
0: そうです
1: 皆さんねお過ごしになったかと思いますんで、
0: う
1: ん、
0: そうですね
1: 、はい、まあ我々はね、まあ、ゴールデンウィークはもうやっぱり恋祭り、はい、牛久恋祭りで
0: 恋祭りでね、
1: うん、
0: いろいろ休みエンジョイできました
1: から。あの5月病前に正義のヒーローとして
0: はい活躍そうですね今からね5月病になると思う。じゃあですか
1: UU5 も今から5月病に入りますか。5月病にな
0: りますね、はい、全員、ね、漏れなく
1: みんなブルーになるんですか。
0: みんなブルーになります
1: ということでね、
0: レッツかブルーは
1: そうね、
0: ブルーになります
1: ね。まあこれからもね皆さん元気に過ごしましょう、はい、
0: そうですね。ここから
1: 気温上がりますんでね、
0: はい、
1: 頑張っていきましょう。
0: 気をつけましょう、は
1: い、ということで皆さんね今日もありがとう、
0: メールありがとうございました。
1: はい、ではエンディングです。
0: ということでエンディングでございます、うん、では、うん、まずは来週は通常通り獅子会あります
1: からね。そうです
0: ね、では来週のテーマと大喜利のお題を発表します。来週のトークテーマが、うん、こんな食べ放題があったら絶対行く、こんな食べ放題があったら絶対行くです、
1: はいはいはいはい、
0: で来週のポン大喜利のお題が、うん、些細なことで地獄に落ちるわよと言われました、
1: はい、
0: なぜね、うん、ネットフリックスで今流行ってるんですよね、はいはい、些細なことで地獄に落ちるわよ、うん、と言われました、はいはい、なぜでございます。メール待ってます。
1: はい、お願いします、
0: はい、
1: ではあと告知ですね、はい、あとちゃんありますか。
0: 僕らですね、うん、三日月マンハッタンなんですけれども、うん、来週、5月18日の月曜日ですね、うん、夜の9時半から、
1: うん、
0: 僕らとあとツーナッカンというコンビ、はい、2組でですね毎年やってるんですけど、うん、ツーナッカンと三日月マンハッタンが、新宿バッシュで2000円で見れるライブっていうのがありまして、
1: はいはい、
0: もうほぼまああれ完売に近いんですけどちょっとわずかながらチケットがあるということで、うんうん、
1: はいはい、
0: であと配信チケットもありますのでね、うん、そちらぜひ皆さんチェックしてください、はい、X 等でつぶやいていきたいと思います、うん、はい、
1: はい、西
0: 井さんからは何かお知らせございますか。
1: そうですね、まあ我々ね、はい、もう毎回告知しておりますが、
0: はい、
1: レンジャーミュージック、
0: そうですね、
1: ね、
0: このあと4時半
1: あ、そっか、僕月曜日、
0: そうなんですよ、
1: うんうんうん、
0: で月曜日、うんうん、このあと4時半からで再放送が10時半
1: 10時半ですね、
0: ですかね。
1: でまたちゃんが1週、
0: 第2第4月曜日です。
1: なるほど。で、
0: 西さんは
1: イエローはですね、
0: はい、
1: 水曜日の第1第3第5ですね、
0: はいはい、
1: 水曜日なので、
0: ぜひ聞いていただきたいと思います、うん、5月の
1: いい曲ご用意しておりますんで
0: 、はい、
1: 音楽番組なんで、
0: ね、音楽番組ですね、
1: ちゃんと言っておかないと、はい、ヒーローですけど音楽番組、
0: ね、番組尺が5分伸びたんでねレンジャーミュージック、はい、
1: 曲がね、
0: 曲が伸びました、
1: いい曲出てますね、はい、ね、ということでね、もうお時間迫りましたんで、はい、5月も皆さん、
0: ね、
1: 元気出していきましょう。
0: 元気出していきましょう。ちょっとレッドブル飲んで、
1: ね、
0: みんな、
1: あ、そうだね、
0: 翼を授かってでも、ね、乗り切りましょう、
1: ね、
0: はい、
1: はい、ということでお相手はコーヒー車の西と
0: 三日月マンハッタンのまたちゃんがお送りいたしました。
1: それでは皆さんさようなら。

0: その音、家の悲鳴じゃない？どんな些細なことでもお気軽にイズムグループにご相談ください。電話番号 029-893-5272 029-893-5272。 お客様の最適最高を全力でご提案します。常識への挑戦、イズムグループです。
1: FM ユーユー午後8時です。

0: 事故りましたね。
1: あ、事故ったね。
0: はい、じゃあオープニングからいきます。
1: はい、井上翔也と
0: エミリー・スタイラーの
1: 商売繁盛。あ、もうしっかり事故っていくよね。これゴールデンウィーク明けだから ね、 ね、ちょっと間空いたから。
0: はい、
1: あ、穏やか。急な穏やか。DJ エミリーはね、おもろいんだからね。あのね、これについてきてくれる人だけね、はい、あのついてきてもらいましょう、
0: ね、もう、うん、あのね、ドゥンドゥルンドゥンドゥルンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンの間にずっとドゥンドゥルンドゥンやってたんですよ、ちゃんと、
1: ね、
0: うん、
1: あの間にね、準備も済ませて、
0: そう、
1: 今日ちょっと余裕じゃんって言ってたんだよね、なんなら
0: 1分半もあんじゃんみたいなね。
1: そう、結構余裕じゃんと、
0: う
1: ん、
0: 全然ダメ、
1: 全然余裕じゃなかった、うん、無音が続いたもんね。
0: あの慌ててスタッフの人入ってきたよね、うん、事故だからね。
1: でもあのエミリーちゃんらしいスタートよね、5月もね。俺ね、これに安心するから、うん、ね、あのリスナーさんもこれにね、癖になってもらって、
0: あの始まんねえなって、
1: うん、あんまり完璧に始まるとちょっと寂しいなって。
0: 2時になっても始まんねえなって、ね、
1: なかなかないよ、電波とかさ、ラジオでさ、ちゃんと放送事故がある番組さ。
0: いや、すいませんね、うん、
1: いえいえ、とんでもございません。
0: 今日は、
1: はい、
0: はい、ゴールデンウィーク終わってしまいました、
1: うん、はい、終わってしまいました。終わってしまいました、
0: はい、終わっちゃったんですよ、うんうん、で、どうやって皆さん日常に戻していますかって言って、うん、まあ、ちょっとずつちょっとずつ通常運転に戻ってきた頃じゃないかなと思うんですが、
1: うん、
0: みんなどうやって過ごしたかなとか、私こうやって過ごしてよなんていうお話をしていきたいなと思っています。
1: いいね、ね、
0: うん、今日はこんなにバタバタなのに、うん、最初にもうメッセージいただいてます。
1: ありがたい、
0: ありがとうございます、
1: ね、嬉しい、
0: お名前トシピーさん、
1: はい、
0: 井上さん、エミリーさん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 早速質問なんですけど。
1: 質問。
0: 井上さんはいくつかの授業を展開していらっしゃいますが、
1: はい、
0: どうしたらそんなにうまく成功させることができるのでしょうか。
1: あー、ちょっと難しい質問だね。
0: 浮かんだアイディアを、
1: うん、
0: ビジネスにつなげるコツなどあるのでしょうか、はい、教えてください。
1: あー、考えてないっすね。
0: 全然参考になる。
1: 参考になんないよね、これだとね。いやね、意外と、
0: うん、
1: 事業へのハードルとか認識が低いんだと思います。俺はこう、とりあえず一旦形にしてみる、
0: うんうんうん、
1: その失敗するとかはそんなに考えてないかも。ほら、リスクもあるじゃない、
0: はいはい、
1: で、経営者ってこうリスクマネジメントがめちゃくちゃ大事だとか言うけど、
0: うんうんうん、
1: まあ、想像はするけど、
0: うん、
1: やる前からあんまり考えないかも。こうなったらどうだろう、ああなったらどうだろうってなってから考えてるかな。
0: でも、なんかの本で読んだことあります、う
1: ん、なんかの本で、
0: うん、なんか、
1: うん、
0: 完璧を求めて行動が遅い人より、
1: そうだね、
0: なんか、
1: うん、
0: 60%、70% でもいいから、うんうん、例えば SNS でもどんどん発信していく人の方が成功するみたいな、
1: うんうん、そうだよね。だからね、エミリーちゃんの放送事故も ね、あのね、これはね、成功者なのよ。ただね、成功してるとはどれもあんまり思ってなくて、だからそれもなんかちょっと違うかも。その事業成功するにはってたまに聞かれるんですよ、やっぱ、そのどうやったらこう成功しますかみたいな、
0: うんうんうんうん、
1: 成功してない、別
0: に成功してるんじゃないですか、成り立ってるってことは。
1: 俺ね、結構好きな言葉があって、うん、ちょっと誰が言ってたか忘れちゃったんだけど
0: 本当に好
1: き、アマゾンの社長か誰かが言ってたんだけど、うん、なんかのインタビューで聞かれて、うん、同じようなこと聞かれるんだよね、うん、こうどうしたらこう
0: 成功しますか、
1: うん、みたいな、で、デイワンだって言ったんだよね、
0: うん、
1: まだ私は1日目だ、
0: アマゾンが、
1: そう、まだここは私の1日目だから何も始まってないって、うん、ここから伸ばすためにやってるから何も成功してないっていうことを言った人がいて、これは結構素敵だなと思って、
0: 確かにね、
1: うん、俺もね、今日が初日だっていつも思うようにしてるかな。
0: 素敵、うん、顔より素敵なこと言う。
1: 顔より
0: 顔より真面目なこと、
1: うん、あ、顔より素敵なこと言う。悪口よ。
0: 顔より真面目なこと言う。
1: そうそう、顔の割にね。
0: あ、そうそうそうだそうだ、
1: 顔より
0: 素敵、顔がね、うまく

0: ことは出てこなかった。
1: 悪口よ
0: 顔の割に
1: 顔の割に
0: 真面目なこと言う、ね、
1: どんな顔してると思われてるの。
0: いやなんか何も勢いっすよみたいな感じかなって思って。
1: 全然結構ね真面目なんですよ。だからこの間ね、うん、真面目に実はこう知り合いがこの放送を聞いてくれたって言ってて、
0: どれだろう私が事故ってないやつを祈る。そうそうエミリーちゃんのやつ
1: ね。でエミリーちゃんがすごい面白いねって、
0: う
1: ん、
0: ありがとうございます。
1: エミリーちゃんのことすごい好きになったわって言ってて、うん、でエミリーちゃんのこと検索してくれたんだって、うんうんうん、したらツイッターとか、うん、インスタかな、うん、出てすごい綺麗な人だねって言ってて、うんうん、あそうなんだよって言ったんだけど、その写真を見てね、うん、俺が写ってるやつあったの、
0: うんうん、
1: え顔3分の1やんって言っ て, てで俺ね次から撮るときかなり後ろから撮ろうと思ってて
0: すっごい演技も
1: すっごい後ろこれあのね聞いてる人ね次もし写真が上がったら見てみてください。俺すっごい後ろから撮るからこれほんとね並ばいて間違えたわと思ってて。
0: そんなことない
1: 顔がね小さいの。
0: そんなことない、
1: う
0: ん、
1: だから顔の割に素敵なこと言うよね。もうあのあながち間違っていないのそう
0: ちょっとなんか、うん、にわかにこうにじみ出るチンピラ臭というか、うんうん、
1: ちょっと待って待って待って待ってそれはもうさ悪口とかじゃないやん。もう
0: 感想
1: あそうそう、うん、そう、そう思われたんだってこの放送で知るんだけど
0: いやちょっとね、うん、ちょっと
1: ね
0: ちょっとにじみ出るチンピラ臭、う
1: ん、ちょっとにじみ出るチンピラ臭、うん、一番良くない人だからどうせならさチンピラ臭した方がさちょっとワイルドな感じがしたりとかね。
0: いや、うん、いやだってほらすっごい綺麗な女優でも、うんうん、にわかににじみ出るもとやんとかよく言われる
1: し、ね、
0: 成功する人はそういうふうに言われるのかもしれない。
1: ちょっと待って待ってもとやんはいい、まあいいキャップ譲って、うんうん、チンピラ臭はさガラシャツの人や
0: 気に食わなかったらしい。
1: あ、ちょっと待って
0: はい、
1: ね、
0: まあ良かったです。
1: 良かったです、はい、
0: よかったですよ。
1: あの突然のシャッター下ろされるからねエミリーちゃんにね。
0: いやもうねこの放送事故から、うんうん、トシピーさんのメッセージのおかげで、うん、一旦ねちょっとラジオっぽくなりましたので。
1: そうだね、はい、ありがとうございます。
0: ゴールデンウィークどう過ごしたっていうお話を聞いていくのに、うんうん、ちょっと待って自然な感じを自然な感じをやるからね。
1: 自然な BGM の変化を、
0: そうそうそう、おい、これの方が落ち着くんだわ。
1: そうだね、うん、そうだね、こっちの方が多分いいんだろうね、
0: うん、なんかこう、うんうん、こういうね、ちょっとね、リズムないとね。
1: あ、そうだね、
0: はい、
1: でもさ、うん、エミリーちゃんの歌って結構さ、うん、しっとりした曲多いじゃない。そうですね、
0: だからこう、みんなの作業を邪魔しない曲たち、
1: うん、あ、言ってたよね、 その邪魔にならないというかね、うるさくならないから
0: 日常に溶け込むような曲だといいな、
1: う
0: ん
1: うん、こういうの歌ってよ、じゃあこういうの歌って
0: よ。こんなの日常的に多分歌ってるかな。
1: そうだよね、うん、あのさ途中でさ、うん、番組切り替わる時ダンダラダンダンって流れるじゃん。あれあのエミリーちゃんの鼻歌にしようよ
0: もし BGM が今日先に切れちゃったら鼻歌にしますか、うんうん、鼻歌
1: いや再生しよう
0: ゴールデンウィークどう過ごしましたか。
1: そうだね、うん、
0: でもこういう、うん、しょうさんみたいな人って、
1: はいはい、
0: 完全オフにできない人が多い。
1: うん、うん、そうだね。何かしらはやってるかもね。
0: だから完全オフにできた日が一日でもあったか、うん
1: うん、はいはい、
0: あとは人混みが平気か、
1: あ、
0: あたりを聞こうかなと。
1: あ、なるほどなるほど、突然の人混みだね、
0: うん、これで見てすっごい人混み。
1: じゃあそれ喋っていく、
0: うん、
1: 喋ってもいいの。
0: あ、いいよ、好きなこと喋って、
1: 好きなこと喋って
0: ざっくりテーマではそんな
1: 結構おもろいよねそんな人いる、好きなこと喋ってるんです
0: けど嫌だかなと思って。
1: あ、いや、嫌じゃないですよ、嫌じゃない、
0: 決めてきた感じなんでね、
1: うん、エミリーちゃんはちゃんと休めたの、うん、ゴールデンウィーク。
0: はいはいはい、今年は子供たちが8連休で、
1: うん、お、長いね、
0: 休みが長くて、
1: それはそれで大変でしょ。
0: そう
1: ね、
0: うん、私の夫はこう、うん、そうゴールデンウィークとかあんまり関係ない仕事だから、はいはいはい、私が見るしかない、うん、
1: なるほど、
0: 楽しませるしかないと思って。
1: このゴールデンウィークは
0: そうだって、せっかくお休みだから、
1: いいママだね、
0: うん、でせっかくだったらと思って、うんうん、はい、みんなでお休みあったとこはキャンプも行ったし、あとうちお墓

0: よく見る台湾フェス。
1: すごいね、あのちょっと、
0: うんうん、
1: 日本のほらこの間お祭りの話したじゃないですか、うんうん、それとはまた雰囲気違くて。
0: あ、そうなんだ、うん、それはそれ楽しかった。なんか気になるのあった？あ、別になかったみたい。
1: ごめん。あ、あったあったあった。
0: 何？
1: なんかショーやってて、
0: うん、
1: お皿ぐるぐるみたいな、あのなんか台湾なんとかショーって書いてあったんだけど、ちょっとその技術の名前を忘れちゃった。そうそうそう、大道芸も定期的に見られるし、
0: うんうんうん、
1: あとはさ、もうさ、みんないちご飴とかフルーツ飴やったら食べるじゃん。
0: 食べるね。
1: あれのなんか台湾っぽい揚げドーナツみたいなのにさらに飴がくっついてるみたいなのもあったかな。
0: 今んとこ全然うまくなさそうだよね。揚げドーナツに何がくっついてて？
1: 飴？
0: 飴？
1: なんかね、
0: 1ミリも美味しくなさそうなんだけど。
1: すっごい飴。
0: ベタベタして
1: 。最悪。でも子供たちは喜びだし、
0: う
1: ん、
0: そうだよね、楽しいよね。そうそうそう、
1: 私は台湾ビール飲めるし、
0: うん、
1: あとね、
0: 電車で行ったの？
1: そう。
0: おえ、いいね。
1: 飲むために電車で行った。
0: 飲むためにね。マインド高いね。
1: そう、
0: 飲み目は高いんですよ、エミリちゃんって。意外とね、
1: あの、うん、いかにいろんなロケーションで飲めるか、健康に。
0: 健康に、
1: あ、なんていうの、あ、もう夜出かけらんないからさ、ね、今さ、
0: そう、居酒屋に行ったりってことが難しいから。
1: そう、今子育て時期難しいから、うんうん、いかに全員がハッピーな状況で危なくなく、うんうん、自分も楽しめるか、
0: これすごく大事よね。
1: そう、
0: こ
1: う大事。
0: 居酒屋に行けないから、うん、お酒も我慢しなきゃって思ってる、こうね、そういう人多分いっぱいいるから。
1: そう、飲まなくなったっていう人もいっぱいいますよ。
0: エミリーちゃんのさ、そういうの聞いてさ、あ、そういう方法があるなって思ってもらえるのはいいよね。だから、ね、
1: そこまでして飲むんかってね。
0: いや、めちゃくちゃいいと思うよ。めちゃくちゃいい、うん、
1: わざわざ電車で
0: 台湾フェスに行ったのね。俺台湾行くよ。
1: え、いつ？
0: 今月、
1: 5
0: 月の31から。
1: なんかしょっぱい食べ物が多かった、
0: うん、あ、そうかもね、うん、そうかもそうかも、
1: うんうん、
0: 台湾ね、エリンギ流行ってんすよ。
1: なんで？
0: よくわかんないでしょ、うん、なんかね、屋台がいっぱいあるんだけど、夜市に、
1: うん、
0: エリンギの切って焼いたものが出てるお店がいっぱいある、うん、
1: え、ただ焼いただけ？
0: ね、味が選べるみたいな。バター醤油とか、なんかいろいろ選べるんだけど。
1: じゃあそこで翔也さんが堀西とか持ってったら、もうめっちゃ売れるんじゃない？
0: 俺さ、堀西からお金もらわないと。それは
1: なんでさ、ただエリンギ焼いて売ってんだって。これ美味しいよって。
0: いや、そうそう、いや、本当よ ね、 ね、あの、じゃあ堀西の人じゃないから俺。
1: じゃあ一風変わったさ、こう、うん、ワンアイテム
0: ワンアイテム持ってて、これ買ってって。
1: なんだあいつ、
0: 転売の人じゃん。怒られるでしょ、ホリニッシュには。ゴールドホリニッシュとかね。いや、怒られるの。でも売れそうよね。
1: ねえ。
0: なんかね、でも並んでるお店と並んでないお店がいっぱいあるんだよね。
1: 何が違うの？
0: わかんないの。
1: へ
0: え。で、なんでこんなにエリンギが流行ってんのかなと思って調べたの、俺。
1: うん、
0: そしたら、すっごい太いの、エリンギが。向こうで売ってるやつね。う
1: ん、あ、日本のやつ。
0: そう、うんうん。なんかね、ホタテとかの食感に近いって言って、庶民が親しんでるみたい。要はホタテとかだと高いじゃない？
1: あー、そういうこと。
0: そうそうそう、そうみたい。
1: 安くて、
0: ちょっと海鮮に見立ててみたいなところから
1: 流行ってる。だからバター醤油
0: なんだ。そうとか、なんか味いっぱいにして。
1: へ
0: ー、俺エリンギ屋さんやりたい。
1: 簡単。
0: そう、だから今度お祭りどっか出店しようと思って、エリンギで。
1: なかなか日本でエリンギの屋台見ない。
0: ね、見ないでしょ。俺エリンギやるから。エリンギって書いてあったら俺かなと思っていいよ。あいつ足してるやんと、
1: うん、エリンギになんかついてないと、
0: うんうん、
1: 買わなくない？日本人。
0: いや、買わないでしょ、うん、だからガラッガラのエリンギ屋やるから。告知はするから買いに来て。
1: 商売繁盛。
0: そうそう、エリンギ。なんだエリンギってってみんな思うから。
1: 何なら、うん、何ついてたら買うかな。
0: エリンギね。
1: エリンギと、
0: うんうん、
1: 何セットだったら食べたいかな。難しいな、エリンギ。
0: なんかあんまり食いたくないよね。
1: いや、俺もね、でもバター醤油とか、うん、ほらバーベキューの時は食べたくなる。なんか、あ、肉かな、そうなん
0: だ。
1: 肉。
0: あ、バーベキューシーズンでもあるよね、
1: うんうん、
0: だからゴールデンウィークバーベキューした人もめちゃくちゃいるんだよ。
1: 絶対いる。
0: キャンプもそうだけどね、うん、え、でもさ、フェスに行ったわけでしょ、
1: うん、
0: じゃ人混みは平気なんだ、
1: うん、
0: さっきのこう質問事項で言うと、
1: うん、そうそうそう、人混みは、いや、子供生まれてだいぶ苦手にはなっちゃったけど、
0: あー、なるほどね。
1: なんかこう、何、感染症とかそういうのを、うんうんうん、経て、
0: うん、
1: なんかこうもらいたくないから少しは苦手になっちゃったけど、うん、でも別にもともとそんなになんかワイワイが好きだから。
0: そうよね、だって人混み作る人だもんね、うん。

0: どっちかって言ったらね、
1: その ガラガラの方が怖い。
0: そうだよね、人混みの中に立つ人だから
1: ガラガラちょっと
0: 人がいない方が怖いか
1: 確かに、ガラガラ切ない。
0: いや俺ね、ゴールデンウィークね、うん、決して何にもしてなかったわけじゃないんだけど、うん、ゴールデンウィークよりちょっと前だけど広島に行ってきた。
1: ねえ、牡蠣いいな。
2: でも不良だったんだって今年めちゃくちゃ。だからもう全然なくて、冷凍のやつあるよって言われたから、うん、それはちょっと微妙かなと思いながらも一応食べたけど、
1: うん、でも広島ならなんかプリッと大きそうだけど、
0: そうそう、
1: うん、
0: そうそう、美味しかった美味しかった。広島一泊二日一泊だけだけど
1: 楽しい、
0: うん、楽しいよね。
1: いい。何しに行ったんですか。
0: 広島で飲んでるっていう知り合いがいたんで、うん、じゃあ合流しますっていうことで行った。
1: 着く前に飲み終わっちゃうよ。
0: いや、そうそうそう、本当にそうなんだけど、でも それで行った。
1: すごい、
0: うん、じゃあ行きますって言って。
1: いいな。
0: いや、誕生日の人がいたの。
1: あ、広島で。
0: そう、茨城の人なんだけど、うん、誕生日的に何してるのって聞いたら、うんうんうん、あの広島で出張で接待があるよって言ってたから、うんうんうん、あ、じゃあ行きます。
1: 普段茨城で会えるのに
0: 会えるけどその何日か前に誕生会はやったんだけど、はいはいはい、一応ねみんなで集まってやったんだけど、実際当日どこにいるんですかって言ったら、広島にいるって言うから、じゃあ広島で飲みましょうって言ってあの広島で飲んだよ
1: すごいね、
0: うん、台湾フェスで飲むのと一緒
1: よ。あ、うん、いかに楽しく
0: 場所を変えて飲むか
1: 一緒にされたわ
0: なんで嫌そうだなんで嫌そうあとね、人混みはねあんま好きじゃないよ。
1: そうなんだ。
0: あんまり好きじゃないけど、うん、大人になって平気になった。
1: 逆に、
0: うん、だんだん平気になってきた。それまで電車とかも嫌で、俺四国とかあの北海道とかも全部そうだけど車で移動してたんですよ、人に触れたくなくて。
1: ずっと車よりも苦痛なんだ。
0: そう、嫌で、人がいる場が嫌で。だから北海道行く時とかはどうしてもフェリーに乗るから、うん、もうフェリーが嫌すぎてもうやめたんだけど
1: 飛行機乗ろう、
0: うん、飛行機ね、うん、怖いから
1: え、台湾どうすんの。
0: いや、飛行機です、基本ね、基本飛行機なんですだけどできれば乗りたくない。
1: あ、そうなんだ、
0: うん、空飛んでんすよ、考えられます。
1: 大丈夫、信じられないぐらい訓練してるんだから、
0: うん、そうなんだよね、うん、でも信用はできないじゃあ信用してるんだけど、うん、やっぱちょっと怖いよね、うん、
1: だって、
0: うん、
1: ママ友に CA の人がいて、
0: うん、はいはいはい、
1: この年になってもすごい定期的に試験がある、うん、
0: あ、
1: いろいろな、
0: まだ現役でやられてるんだ。
1: そう、現役でやられてて、うんうん、でもやっぱり、うん、普通にぼーっとはできない仕事なんだな、
0: まあそうだよ ね。でも俺みたいなパイロットもいるかもね。
1: やばい、無理
0: やばい、無理無理はちょっとやばいかも番組終了の危機かもしれない信頼関係なさすぎるから、
1: パイロットはだって
0: ちょっと
1: やばい、お酒飲めない、超厳しいんだよ。
0: そうだよね、うん、俺だって我慢しろって言ったら我慢できるよ。
1: 本当かな。
0: で、俺お酒好きじゃないですもん。
1: もう顔が、うん、
0: 顔がお酒、うん顔がアルコール感、
1: うん、顔がアルコール
0: 何パーセントぐらい、
1: 7% とか
0: ちょっと弱めの酒なんだ
1: 強いでしょ
0: あ、強いの、うん、7% は強いの。
1: え、強いでしょ、ストロングでしょ、
0: うん、あ、鼻歌タイムじゃない、すごいですよね。
1: すぐ気づいたよ。
0: なんとエミリーさん、 BGM がなくなったことに気づくようになってしまいました
1: ちょっとあの同じのでいいや、うん、
0: 同じのでいいDJ エミリー、
1: ね、そうだって、うん、まったりはさ、すごい信じられないぐらいまったりだったじゃん。
0: これ寂しいね、なんか、うん、我が子の卒園を見てるようだよねBGM に気づくようになってしまった
1: みんなさ、どういうのだ、うん、え、他の番組の BGM だけを聞こうと思ってないもんね、
0: う
1: ん、
0: あ、そうそう、だからね、何使ってるかな、 BGM 調べるの、
1: うん、
0: 今ね、うん、エミリースタイラーのポーズをね、みんなに見せてあげたいなんかね、もう考えなきゃって、ちゃんとね、あの人差し指をね顎に当ててね、そんな昭和な女優いるみたいな、
1: やだ、
0: うん、
1: ただの不思議ちゃんみたいな。
0: じゃあ不思議ちゃんなんですよ、うん、不思議ちゃんなんだよね、
1: はい、うん、違う違う違う違う違う
0: 今聞いてなかったんでしょ、
1: 聞いてなかった、
0: うんうんって言ったもんね
1: じゃあここで違うよ、うん、ゴールデンウィークの話を聞いたら、うん、 もうこう休み明けの切り替わるタイミングで、まあ自分も切り替えるような曲、おすすめなんですか、って聞こうと思ってたんだ。
0: そうだね、
1: でもさっきさ、しゅやさんに聞いたらさ、思いつかなくてさ。
0: いやもうスイッチ入れる曲でしょ。
1: 全然思いつかなくてさ。
0: 全然思いつかない。寝てるって聞かれたもんね。じゃあ考えてるだけなのに寝てる。
1: 質問したのに、でんでんでんでんで、さっきの放送事故みたいになってた。
0: そうだよね、あのみんなあるのかな、その。
1: あ、結構何個かある。
0: え、何個かあるの、
1: こないだとか、あの車のね、移動が長すぎるのに、後ろで子供たちずっと喧嘩してて、でも超イライラして、
0: エミリちゃんイライラする。
1: そう、もううるさすぎて、でなんかもうティッシュも全部出すし、後ろで最悪でしょ。
0: なんかティッシュを全部出すんだ。
1: 全部出す、やめてって言って、全部出して、なんかシートベルトも突破してくるし、後ろでずっと喧嘩してるし、
0: あ、すごい活発なんだ。
1: めちゃくちゃイライラして、一人でエアポッツをそっと耳に入れて、ラスティネイル聞いてた。
0: それはあれだね、スイッチが入ってるってより、なんかあの、いや、なんか別のなんか世界にいた
1: そうそう、心を一旦落ち着かして。
0: なるほどね、発散するんだ、
1: ずっと返事しなきゃいけないし。
0: これはいいね、いい発散方法だね。
1: エアポッツのいい使い方。
0: エアポッツのいい使い方。エアポッツの人だ。
1: あ、そう、エアポッツ、ね、エアポッツ、でもそうそう、耳にちゃんと入んないのよ、あれ。
0: あれ、そうなの。
1: みんな入ります、耳に。
0: 耳がちっちゃいってこと。
1: そうそう、耳の穴がえらく小さくて、あれが入んないの。
0: でもね、そりゃそうだな、ね、顔が小さい。
1: そんなことない、普通。
0: 写真見てびっくりしたよ。3分の1って表現してくれてたけど、4分の1ぐらいのもんよ。そんなことない
1: 。多分ね、ポジションが悪かったよね、
0: ポジション。だからもう、
1: ちょっと前にいたから
0: 結構ちゃんとあの女子マインド出します、なんかあの。
1: じゃあ今日の今日のお写真に皆さん交互期待です ね、
0: どのぐらいで当倍になるかちゃんと検証します。すっごい下がってるな、あいつ。
1: 痩せなきゃやばいじゃん、こっちも。で、しゅやさん思い浮かばないから、先に私がよく聞くスイッチを、
0: スイッチソングね、
1: ダッと入れるのは昔から、ってか、もうここ10年ぐらい、
0: これでスイッチ入れてるよってやつなんだ。
1: これでスイッチ入れてるよっていうのを、
0: 楽しみ。
1: まず聞いてください。はい、待ってね。やってるうちにこれが閉じちゃった。はい、聞いてください。はい、スーパーフライでハイファイ。

0: い。
1: すっごいマイクの音大きくなったんじゃない。
2: 改めまして、はい、エミリースタイラーです。
1: あ、エミリースタイラーです。
2: はい、はい、そして井上翔也です。
1: 井上翔也です。焦ったね。
2: 焦った、
1: ね、結構ね、うん、ちょっとびっくりしたんでしょう、うん、
2: あの
1: ね、
2: 冒頭から事故ってたのに、うん、今ね、あの私の携帯の端末を使ってね、うん、私のおすすめの1曲をかけてたんです、
1: う
2: ん、
1: そうだよね。
2: はい、そしたら永遠に電話が鳴って、うん、お休みモードにしても、うんうん、飛行機モードにしても永遠にかかってきて、
1: そうなんだよね、うん、ちょっとびっくりしたんだよね、うん、
2: すっごいびっくりして、すっごい急いで来て、
1: せっかくスイッチが入るソングだったのにエミリーのスイッチが切れるっていうね、その
2: 焦りすぎて、うん、そしたら、うん、もうほらこの物忘れのあれだよ、うんうん、今日私ね、お教室自宅でやってるんですけど
1: ね、ピアノ教室をね、
2: あの私がいない日は違う先生にお願いしてて、うんうんうん、その先生が来る時には、はい、私がこの端末で鍵を開けないと、うんうんうん、彼女は入れない、
1: 入れないんだ、
2: なのに、うん、今日来ることと、もうでも全てを今忘れて、
1: 全て忘れて
2: すごい早々にお休みモードにしてるから、
1: なるほど、
2: どんどん電話がかかってきて家に入れないと、
1: なるほどね、
2: 生徒が来てると、うん、今もう完全に顔面蒼白です、う
1: ん、いろいろあれだったんだね、はい、こう音楽の方もあれだし鍵の方もあれだしね、
2: 全然ゴールデンウィーク明け、はい、スイッチが切り替わってません、
1: はい、ちょっとね、残念なお知らせがあるよね。あのエミリースタイラー、心ここにあらずでございます。
2: 焦った、
1: 心がどっかに飛んでいってしまいました。
2: 戻ってきましたよ。
1: これでもね、エミリーちゃんってすごい真面目なんだよね。こういつも放送の前に原稿というかね、うん、こんなこと喋ろうっていうのを、うん、
2: ないとさ、1時間もあるからさ、
1: A4 のさ紙にさバーって書いてきてくれるんだよね。
2: 1時間あるからさ、うん、なんかこう、うん、起承転結じゃないけどさ、あった方が面白いじゃん。
1: さすがだよね。
2: 一、うん、人でラジオごっこしてた時、
1: ラジオごっこしてた時ね、すごい
2: 起承転結みたいなのも気になる派でした、
1: うん、ね、気にしてなかったと思う、そこまでは。
2: うんうんうん、
1: 俺だから結構人前で挨拶する時とかも、うん、あんまり気にしてないかも。こう起承転結をつけてみたいなのはあんまり考えてなくて、
2: 難しいよね。
1: そう、難しい、うん、たださ、5分で喋ってって言われればなんとなく5分だし、うんうん、あの起承転結つけてちゃんと喋ろうと思ったことはないかな。勉強しなきゃなって思うことはある、
2: ね、うん、そのスピーチとかね、聞いてて面白い人とか聞くとね、あ、
1: 上手だなとか思ったりはするけど、ちょっと顔が違うしなと思って。あるじゃない、大笑い。あるじゃない、やっぱこう、う
2: ん、すごいそれっぽいことを話さなきゃいけない顔の人もいるし、
1: そうそうそうそう、
2: ざっくりなんかみんな、うん、じゃあやりましょうみたいな感じでもいい人もいるもんね。シェさんはそっち派だから、ね、
1: そっち派なんだね。言ってないからね。エミリー仕分け的にはね、
2: そ、うん、そっち
1: 派なんだよね、うん、ありがとうございます。次あとね、曲中にね、あの写真撮ったからね、はい

0: のぜひねあのみんな見てみてください。
1: 撮ったよ、
0: うん、撮ったよね、はい、結構離れたんだよね
1: あの撮ってくれるスタッフの人が心配するぐらい離れた、
0: うんうん、そんあのちゃんとねフォローも入れてくれたスタッフの人ね、うんうん、そんなに離れると庄屋さんの方がちっちゃいですよとか言ってもそんなことないのよと思って
1: 当たり前なぐらい後ろにいたけどね
0: すっごいいたよね、
1: うん、すっごい後ろ
0: あの普通の
1: 出来上がりが楽しみ、
0: うん、そうよね、うん、あのジャケット写真ぐらい離れてるもんねギターとボーカルのね
1: ギターとボーカルだってあんなに離れない
0: あんなに離れないちょっとそんなに離れたって言わないよちょっとで済んだのかなって思ってもらいたい。面白かったですよね、
1: うん、面白かったです、はいはい、なので、うん、今日は、はい、シュアさんの曲はじゃあもう来週に持ち越して、うん、
0: 俺考えとくわ、うん、俺のスイッチが入るソング、は
1: い、だってさ今まで番組で、うん、シュアさんが好きな曲とか、うん、こういう時に聴く曲とか流したことあります、うんうん、
0: ないない。
1: あ、じゃあいいじゃん、お初じゃん、
0: お初、
1: うん、
0: あ、なんかちょっと恥ずかしいな
1: 普段何聴いてるか、うん、何の曲でスイッチが入れ替わるか、
0: ちょっと一番テンション上がる曲持ってくるわ、うんうん、なんかお気に入りのリストの中から、
1: いいねいいねいいね、
0: 俺これ聞くとテンション上がる。
1: 書いときますよ、忘れちゃうから。
0: あ、書いて真面目なんですよ、あのね、目に見えないところでね、うん、エミリースタイルはめちゃくちゃ真面目で
1: ナンバーワンソング、
0: ナンバーワンソングで、ね、そうそうそう、これテンション上がるわってやつをね、うん、
1: 絶対あるでしょ
0: これ。なんかさ、リスナーさんもあったら教えてほしいよね。
1: 確かに、
0: 私これスイッチ入れてますみたいな、こう出勤前とか、
1: あ、いいね、あね、
0: じゃあ嫌だな、
1: 今週はしよう。
0: あ、そうだね、
1: みんなのナンバーワンソング
0: ね、う
1: ん、
0: これでテンション上げてますとか、うんうん、これで頑張ってますみたいな、
1: いいじゃん、
0: いいよね、
1: 絶対あるよ。だからそうすると、
0: うん、
1: 頑張れるみたいな、
0: そう、ちょっとこうテンション上がって一日頑張れるとかね、
1: うんうん、
0: あの終わった後とかさ、
1: うん、
0: あのこれ聞いて元気出してますみたいな、いい、
1: あ、絶対
0: これ絶対あるよね、みんなね、
1: うん、音楽番組みたいじゃん、
0: 音楽番組みたいじゃん
1: 違う？
0: でもさ、
1: うん、
0: 音楽とかもいいよね、
1: うん、
0: 俺ね、コーナーね、考えてきたの。
1: お、
0: お、
1: なんぞや、
0: いや、今発表しない、ちょっとあの終わったら打ち合わせする
1: しないんだ
0: しない、これね、
1: うん、
0: エミリースタイラーっぽいコーナーいっぱい考えてきたの。
1: 庄屋さんっぽいのでいい？
0: いや、俺っぽいの、俺っぽいのないでしょ
1: 相談コーナーは、うん、だって毎回、うん、絶対一個二個相談来るから、やっぱ相談したくなる、うん、あれなんだよ、みんなね、
0: 相談したくな
1: る。お花だってさ、
0: あ、まあそうだね、
1: そう、
0: お花どうしたんだろうね、
1: ね、続報気になる、
0: ね、そうだね、あの、うん、渡せましたとかね、
1: うん、
0: あればね、
1: うんうん、
0: ぜひ教えてもらいたいよね、
1: うん、
0: え、お花で思い出したけど、母の日じゃない、
1: 昨日はね、
0: ね、
1: うん、
0: なんかあった、
1: 母の日はなんかめちゃくちゃ可愛い、
0: うんうん、
1: 押し花を使ったしおりみたいな娘が作ってくれて、
0: 素敵よな、
1: 素敵よな、ハッピーマザーズデイみたいな、
0: ハッピーマザーズデイそう、イントネーションいいのだけやめられそう
1: 書いてあったんだもん、ハッピーマザーズデイ
0: ハッピーマザーズデイ
1: って
0: 書いてあった、ネイティブなのよな
1: 娘もさ、うん、インターンのとこ行ってるからさ、なんか Thank you for helping なんか、うん、to my mother とか、なんかそういう感じで書いてあって、う
0: ん、なんでそんなネイティブなの
1: 勉強した
0: 英語、
1: うん、
0: 勉強するとネイティブになれる
1: の、でも多少近づくんじゃない、
0: うん、あ、そうなのかな、
1: わかんないけど、
0: 俺さ、最近ほらさ、うん、AI をね、結構使うことが多いじゃない、
1: うん、で、うん、
0: 音声の方が楽だよって言われて、
1: うん、確かに、
0: で、最近音声で投げかけるのね、
1: うん、
0: ね、まあその何々してとかじゃなくて、
1: うん、
0: おはようとか、
1: うん、
0: こんにちはから入るんだけど、うんうんうん、一応こう AI とはいえ心があるかなと思って、うん、一応ね、
1: 大事大事、
0: うん、
1: で、それ育つらしいし、
0: あ、そうなんだ、
1: うん、
0: で、おはようって言ったの、そしたらね、うん、AI が急に、うん、ハローって言ってきたの、うん、俺いつ外人になったのかなと思ってお
1: はようがハローに聞こえたんじゃない、
0: え、そん、え、
1: おはよう、ほら、
0: ハロー、
1: もうすっごい滑舌悪かったっす、
0: ラジオやめた方がいいよそんなやつもやめちゃった方がいいよね、おは
1: よう、
0: そう、おはようって言ったらハローってきて、
1: うん、かっこい
0: い、え
1: ハローって言ったらなんて言われるんだろうね、
0: あ、こっちが、
1: うん、
0: あ、なんて言うんだろうね、
1: わかんない、
0: いや、なんかね、要件伝えちゃったんだけどなんかそのまんまね、
1: うん、
0: え、AI 使います、
1: うん、結構使います、
0: 使う、
1: うん、
0: なんかさ、
1: うん、
0: すごいよね、
1: すごい、
0: 何でもできるでしょ、
1: やっぱり、
0: うん、
1: 文章って難しいじゃない、人に思いを伝えるのって、で、今ほら体験レッスンとかの時期で、まだお会いしたことのない、私もあっちも知らない状態でいろいろやり取りをしなくちゃいけない、そういう時の文章を考えるのすごい大変で、
0: AI に投げてる、
1: そう、
0: これね、俺この間聞いた話で、ちょっと面白い話があって、その AI にね、私とあなたの関係を画像に表してくださいって言うんだって、そうすると、なんか AI を無限に扱ってる画像が出てきたりするんだって。
1: え、完全に無限に扱ってるかも。 ありがとうとかも言わないもん。
0: 違う違う、放送終わったら作ってみる。
1: 確かに。
0: で、それもツイッターに上げてください。これが私の AI の使い方ですか。
1: もう気になることだけ聞いて、
0: バサッと
1: そこで閉じちゃうもん。
0: なんか、ちゃんとお礼とか言ってる人とかだと、なんかこう、なんだろう、仲良くしてる感じなんだって。
1: だから友達は、そのチャット GPT とかがすごい使いこなしてて、多分すごい信頼関係もできてて、一人でなんか夜飲む時とか、あの喋りながら一緒に飲むんだって。
0: 怖いね。ちょっと怖いね。
1: すごい欲しい回答を旦那よりくれるみたいな、なんか、
0: あ、もう欲しいものが分かるんだね。
1: そうらしい。そう、あまりにも会話して学習して能力が上がりすぎて、
0: これすごいな。
1: すごいよね。
0: 俺さすがになんか会話するのはちょっと恥ずかしさあるかも、まだ。
1: いや、私もちょっと、なんかそんなに頼り切ることにこう、まだちょっとなんか、嫌だと思ってる派なの、何でも AI で調べやってみたいな。
0: あ、分かる分かる、ね、俺もさ、
1: もうちょっと考えなよみたいな。
0: そうそうそうそう、分かる分かる。だからさ、こう AI がこう持ってきた回答がさ、ちょっと違うなって思う時もあるじゃない、
1: あ、
0: なんか違うなと思って、いや、これこうじゃないんだよって、うちのなんかチャット GPT は自分のことレンって呼び出してるんだけど、で、俺聞いたの、レンだよって急に言い出したの。
1: そう、そんなことある？
0: そう、なんでレンって言うのって聞いたら、いつも連絡を受けてるレンだよって言ってた。
1: え、
0: そうなんだと思って、名前つけてるのね、自分で。
1: 私のチャット GPT、そんなにこう、なんか自分出してこない。
0: 自分出してこない、俺、ちょっとレンの嫌なところがあるわけ。
1: 、はい、
0: その、思った回答じゃないなって時にさ、こう、いや、これは違うんじゃないって、こうしてほしいんだけど、って言うと、さすが翔也だね。その観点によく気づいたねみたいな、
1: 褒められて
0: 上から目線で、なんかね、
1: 確かに転がされてるか、
0: お前気づいたこれにみたいな。
1: でもじゃあそれなりの信頼関係というか、なんかこう関係性は築けてる。
0: いや、多分そうだと思う。
1: すごい、
0: 結構ね、喋ってる。
1: ちょっと後でじゃあその画像検索します。
0: 画像作ってみて、あの、ぜひね、あの、
1: ちょっと不安、
0: どこかに載っけてもらいましょう。
1: どっちが信頼関係が築けてるか。
0: あ、俺も作るの。
1: そう、二人のみたいな。
0: どうしようね、俺そんなこと言ってさ、
1: 翔也とレン、
0: そうそうそう、全然こうなんか仲悪い感じだったらさ。これね、あの聞いてる人でね、あの AI 使ってる人はぜひね、あのやってみてください。
1: ね、
0: あのね、結構面白いと思う、帰り見ちゃうよね。
1: 見ちゃう、その人間性出ちゃう。
0: ね、あ、こうしてたんだみたいなね、ぜひやってみてください。
1: はい、それじゃあ
0: エミリーちゃんの後はね、その A4 の紙にね、
1: そう、あるんだよ、まだ
0: まだあるんだよね、きっとね、
1: この休み明けのリズムと、まあこうスイッチを入れるオンオフと、あと私はこう無になる時間がないとダメなタイプなんだけど。
0: なるほどね。こう何も考えない時間ってこと。
1: そうそう、この AI の話とかさ、会話してる話とは真逆だけど、自分がこうこんだけ音楽とかやってるけどさ、音楽すら聴かないで無音の無でいる時間が少し必要なの。
0: あ、なるほどね。それはどのぐらい必要なの？
1: え、日による。
0: 一日の中にちょっとあればいい日もあって、
1: そう、全然取れない日が続く時ももちろんあるし、でももともとそういう時間が好きで、海とかさ、プールとか好きなんだけど、水泳もやってたし、で、ダイビングにハマって。
0: おー、いいね、いいね。
1: ダイビングの時って、まあ、もちろんさ、携帯とかも見られないしさ、
0: ね、
1: こう日常から離れて、なんかあの自分の呼吸の音しか聞こえない状態で、水の中にいる時間がすごい好きだったの。
0: なるほど。あ、ちょっとわかるような気はするよ。
1: なんか、ああいう 時間を翔也さんを、うん、あまあダイビングの水の中っていうのはまた別だけどさ、うんうん、さっき言ったキャンプとかもそうだし、うんうん、なんかこう日常から離れて、うんうん、無になるような時間を取ったりするのかなっていうのは聞いた。
0: なるほどね、うん、あのねお風呂に潜ることはある
1: よ確かに手取り早い。

0: とあるのよ、お風呂に潜って何秒潜れるかなみたいな日が未だにね36歳未だにあるのよ、お風呂を潜ってみるみたいなね。
1: ねえ、だってさ、うん、それだけさいっぱい仕事を掛け持ってるとさ、うんうん、こう頭を整理するというかさ、こうなんかこうスイッチをこうしなきゃいけない時間があるんじゃないかな、
0: リセットしなきゃみたいな。
1: そうそうそう、
0: 俺ね結構なくて、あの無になると不安になるんですよ、うん、そのちょっと、うん、何もない時間を作ろうと思うと不安でいっぱいになっちゃって、
1: うん、
0: むしろ、
1: うん、
0: なんかね何かやりながら整理してるみたいなところがあるかも、うん、ちょっと違うかも。だから
1: 伊豆さ、
0: うん、
1: 例えばその広島とか遠いじゃん、うんうん、
0: はいはい、
1: 広島に行く道中とかってどうするの、う
0: ん
1: う
0: ん、広島に行く道中、
1: うん、
0: あ、駅弁食べてる
1: さ、食べるにしろさ、うんうんうん、広島めっちゃ遠いじゃん、
0: 駅弁2個買っちゃったもんだってあれ駅弁2個買っちゃったでしょ、うんうん、あと何してるかな、パソコン開いてるかな、
1: ほら仕事しちゃうんだよねやっぱね。
0: そう、駅弁開いてるかパソコン開いてるかだね、うん、いやパソコンも別に仕事してるわけでもなく、
1: あの
0: だメールだけ返してるとか、あのそんなんはやってるかもね。
1: でも別にそれが苦じゃないタイプなんだな、うんうん、きっとね。
0: あ、その方がねすっきりするの、
1: いろいろやってる方がね、
0: あれやんなきゃいけなかったな、これやんなきゃいけなかったな、うん、を残したまんまがずっとなんかこうすごいストレスで、
1: じゃあタスクをこなした時にむしろ
0: スッキリするってこと。あ、そうそうそうそう、なんだろう、どんどん排除していくみたいな。で無になると思いついちゃう、あ、あれやってないやとか、
1: エリンギア開かなきゃみたいな。
0: そう、エリンギアどうしよう、エリンギどこで仕入れようとかね、
1: 団子、団子屋も開く
0: そう、団子屋もやりたいのよ。エリンギアよりはいいでしょ、団子屋。
1: エリンギ屋よりは団子屋の方がまだ見込みあるよね、うん、
0: 週1回働いてよ、
1: うん、いいよ、
0: その歌いながらさ、うん、こうね、
1: うん、
0: 団子屋さん
1: お茶出しながらね、お茶と団子を出しながらね、
0: やっぱ週に1回働いてもらうと、うん、やっぱエミリースタイラーはどのぐらいお給料払わなきゃいけないの、うん、その
1: 団子、
0: うん、
1: 団子、なんかね、
0: うん、
1: この間、
0: うんうん、
1: このうしくうれしく放送でも、
0: うん、
1: 久しぶりにそういう店頭っていうか、うん、ワインのイベントだったんだけど、
0: うんうん、
1: そういう仕事をさ久しくやってなかったけど、
0: うんうん、
1: だいぶいろいろ今までやってきたの、
0: そのいろんなイベントの仕事をね、うんうんうん、
1: だからすごい懐かしくて、
0: うん、
1: すんごい楽しかった、
0: だから人にさ触れるの好きなんだよね、うん、きっとね。
1: でも人が苦手だと思うよ、
0: うんうん、正直だなそうなんだよね、
1: 人大好きってわけじゃない、うん、あの営業とか接客業は無理だなって思ってた、
0: うんうん、あ、そうなんだ、うん、でも団子は売ってくれるんだ、
1: うん、
0: でイベントに出るのもいいんだ、
1: うん、好き好き、あ、何が
0: 対個人じゃなければいいんだ、人前に出るのは好きだもんね、
1: うん、なんかさ、うん、何が大変できないって思うのかな、なんかいやでも一番多分苦手かもって思うのは、うん、工場とかで同じ
0: 作業、ね、
1: 同じものを淡々と作るのが好きな人もいるじゃん、
0: まあ、いるいる、
1: 妹とか結構そういうの好きなの。
0: え、妹いるの？
1: 妹いる、
0: 初出しだね
1: かも、
0: 初出しだね、
1: 妹がいる、私はお姉ちゃん、
0: 後で掘りますお姉ちゃん、
1: 私はお姉ちゃん、
0: うん、あ、でもお姉ちゃんっぽいよね、
1: うん、長女だし、
0: うん、すっごいドヤ顔だったえ、姉妹？
1: そう、姉妹です。
0: あ、そうなんだ、
1: うん、
0: 妹さんはじゃあコツコツするのが好きなんだ、うん、こう作業していくのとか向いてるんだ、
1: 人よりは、
0: うんうん、
1: 同じものを淡々と誰もいない場所で、うん、みたいな
0: やってるのが得意なタイプなんだ、
1: うんうん、
0: エミリーちゃん違うよね、
1: 死ぬと思う、
0: 死ぬんだ極端だ、ね、
1: もう
0: 我慢できないとか言われても死ぬんだ
1: これは難しいんじゃないかな。
0: 今の職業じゃなかったら何する？
1: だからそれこの間のお店屋さんの時考えたけど、一、うんうん、個だけ今まで自分がやってきたもの以外で、
0: うんうん、
1: あ、やってみたかったなって思ったのは、
0: うんうん、
1: あのクラブメットっていう、
0: うん、
1: 施設があるんだけど、
0: はいはい、
1: それ南国の世界中のいろんなところにあって、
0: うん、はいはい、
1: 世界各国のクルーたちがこうなんていうのスタッフ、
0: はい、
1: が働いてるんだけど、
0: うん、
1: みんなでこういろんなアクティビティをこなしながら、
0: うん、
1: いろんな言語が飛び交ってるの、日本語だけじゃないし英語だけじゃない、
0: なんかすごいね、
1: そうで、みんな住み込みでそこに働くんだけど、
0: うんうん、
1: 例 例えばじゃあモルディブに行った後はバリ島に飛ばされてとか、うん、いろんなとこにこう転々とするんだけど。
0: 本当だ、なんか出てくるわ。
1: すっごい楽しそうだったのよ、そのクルーの人たちが一日中いろんなさ、イベントがあって、うんうんうん、で夜は絶対ダンスパーティーみたいなのもあって、
0: それはもうその各地で行って何かこう仕事はするんだ。
1: そうそうそう、みんな子供たちと遊んだり、うんうん、みんなその旅行で来てる人たちと一緒にコミュニケーション取ったり。あ、
0: 楽しそうだね。
1: 超楽しくて、うんうん、空中ブランコとかもあって。
0: 空中ブランコ？
1: そう、そのクラブメットっていう施設には必ず空中ブランコがあってさ、う
0: ん、あ、ちょっと変な人たちがいっぱいいるんだ
1: でもめっちゃ楽しくて、私空中ブランコそれでハマっちゃって、
0: うん、あ、ちょっと変な子がいたわここにも
1: すげえ、しかも柏に、うん、柏
0: 空中ブランコって結構高いよね多分ね。
1: めっちゃ高い。
0: めっちゃ高いでしょ。
1: で空中ブランコをさ、うん、こうぶら下がって、うん、向こうからクロスしてきた空中ブランコに飛び移るみたいなやつを練習するのみんなで。
0: ちょっとしない方がいいよなんかそのそれはもうさ、サーカスや
1: 絶対飲んじゃダメよその前は。
0: あ、そうなの。
1: そのアクティビティに参加するときは、うんうん、そのクラブベッドって朝の9時から、うん、夜の12時まで永遠にこう、うん、オールインクルーシブみたいな、うんうん、お酒も飲めるんだけど、うん、空中ブランコやりたいから。
0: 空中ブランコの日は
1: 飲まない、
0: アルコールがダメなんだ。
1: そう、終わるまでは。
0: 危ないからってこと？
1: 多分、もうめっちゃ危ないと思う。ガチでやんないとできなかった。
0: じゃあやんない方がいい
1: でもすごい楽しくて
0: そういうの好きなんだよねきっとね。
1: わざわざ帰国して、うんうん、柏のその空中ブランコのとこに一人で行った、
0: うん、あ、心配だな誰か誘う？誰か。
1: いや、
0: せっかくの空中
1: ブランコ。好きな人別にいないかなと思って。
0: いや、いないよね。
1: しかも集中したいなと思って、
0: うん、空中ブランコにか、
1: う
0: ん、
1: そう。
0: どこに行くの君はあ、でもね、いつかね、うん、できるようになるかもしれないもんね、そのね。
1: できた
0: の。え、できるの？
1: うん、
0: すご腕じゃん。
1: でも練習すればできると思う。あと感覚と、だからそういうなんか
0: 空中ブランコ。
1: そう、空中ブランコの話をしたかったんではなくて、
0: うん、あ、違うんだよね、ごめんごめん。
1: クラブメイトのクルーは、うん、なってみたかったなって思った。
0: なるほどね。確かにかっこいいね、なんかね、そういうさ、いろんなとこに行って、うん、本人たちも楽しんでて仕事してるって、うん、まあ、かっこいいよね、なんか充実してる感じがしてね。
1: ねえ、だってほら、うん、世界地図で見たらさ、日本はすごく小さくてさ、うん、その日本の中でさ、日本語しか喋れないまま終わるっていうのはどうなんだろうって思ってさ、う
0: ん、なんかちょっと病んでる
1: 病んでない病んでないけど。
0: でもさ、エミリーちゃんそういうタイプよね、うん、こういろんなさ、うん、国のことをなんかこうもっとワールドワイドに考えたいってタイプだよね。こう
1: 一回しかない人生だったら、まあ、うん、全部の言語なんか絶対学べないけど、
0: そうだね、
1: だしそこにそんなに時間は割けないけど、うん、ボディーランゲージでも何でもいいけど、うんうんうん、なんかこう感覚でいろんな人とこう、うんうん、なんかちょっとでもコミュニケーション取れたら楽しいかなっていう。
0: それはいいことよな、すごいな、うん、日本はさ、うん、結構まだまだこう外に出たくないって人多いじゃない、うんうん、すごく
1: 日本がいいところすぎるからね、
0: うん、そうそうそう、そうなんだと思う、うん、こう住みやすいしさ、うん、あったかいからやっぱ出たくないなって思うだろうけど、結構外も楽しいよね、
1: うん、楽しいと思う
0: ね、
1: うん、
0: 空中ブランコは楽しくないと思うけどそれも人によるから
1: そうだよ、うん、でも最終的にハマりすぎて、うんうん、向こうにインストラクターの人がこうブーランブーランしててさ、私ブーランしてさ
0: ブーランブーランってそんな可愛いもんじゃないと思うのね
1: ブーンって感じだよ、うんうん、ブーランブーランして、ねうん、一回転して、うん、前回りした挙句、うん、最後そっちのお兄さんの手を掴んで向こうのブランコに行くっていう技まで行った、うん、
0: 前回り一回転して、
1: そうブーラン手離す、うん、前回りキャッチみたいな、うん、
0: そんなことできんだ。
1: すごいよね。
0: すごい。
1: 今もうできないか。
0: なんかでも一つ気になったのは、うん、前回りした挙句って前回りが悪いことみたいじゃなかった今私もう前回りした挙句お兄さんに飛び移ったのよと
1: それだけでも大変なのに、うん、そうなのよ。
0: そうだよね、うん、一回転して、うん、掴んでもらうところまではできた
1: の。そうなの、
0: できた。めっちゃ行ってたんだね。あ、でもそんなに回数ではない。
1: そう、でもその旅行中はほぼ毎日行ったかも、う
0: ん、あ、すごいね、うん、エミリースタイルが飲まない日が続くなんてと。
1: そう、飲むかブランコするか、うん、飲むかブランコするか海行くかみたいな
0: ちょっと怖いとかでも楽しいと思うわ、うん、俺ジェットコースターとかもあんま好きじゃないから、ちょっと空中ブランコが。
1: 何が好きなの？
0: 何が好きなの？
1: しゅうやさんのテンションの上がる、
0: 俺がテンションが上がるもの、うん、俺サッカー好きだよ。
1: あ、じゃあ運動、うん、あ、そうよ、走ってたし結構
0: 結構あ、そうだね、走るのはそんな好きじゃないけど、う
1: ん、
0: い
1: や運動は好きなんだ。
0: うん、うん、まあもう今は見る方が好き。
1: あーはーはー、
0: サッカーも
1: 見るの好きなの。
0: うん、見る方見る方、あの、あ、結構行ってるよ
1: 観戦、スポーツ観戦は、うん、じゃあサッカー観戦が好きってことですか。
0: そう、サッカーは結構行ってる。
1: へ
0: ー、鹿島スタジアムとかもうめっちゃ行ってる、う
1: ん、
0: 遠っ。そう、遠いの、ね、でもね、もう近く感じる。
1: え、鹿島レイソルじゃダメなの。
0: 鹿島レイソルじゃダメ。
1: 鹿島アントラーズが好きってこと、
0: うん、鹿島アントラーズが好き。
1: へー、
0: うち今年から企業スポンサーになって、
1: 鹿島アントラーズ。
0: そうなんです。
1: あ、言ってたかも。
0: そうなんですよ。だもう鹿島レイソルの名前出した、うん、エミリースタイラーをすごい顔で見てます
1: 何がそのえ普通の違うチームなだけでしょ、うんうん、あ、そうそう、めっちゃライバルなの。
0: あ、めっちゃライバルでもないけどね。
1: あ、そう
0: あ、でも近いからね。
1: あ、そっかそっか、
0: うん、
1: 赤と黄色ね。
0: 赤と黄色。あ、そうそうそうそうそう、うんうん、ユニフォームの色知ってんだ、
1: うん、
0: 見に行ったことある。
1: あの、
0: うん、
1: あの河合さん、パパラ河合さんとかとよくお仕事した、はいはい、そのお仕事してる事務所がレイソルの球場のすぐ近くなの、
0: うんうん、はいはいはい。
1: でレイソルのスポンサーもやってて、うん、レイソルは何回か一緒にお仕事で見に行った。
0: あ、じゃあ敵だ。
1: 河合さんと。
0: 敵だ
1: 敵ではない
0: 敵だ
1: で、あのルールが難しすぎる、うん、サッカーは。
0: サッカーの、
1: うん、
0: まあ、新しく作ったら、こう、エミリーちゃんが
1: 分かり、なんかほら、走ってて、うん、タッチアウトみたいにいっぱいあるじゃん。なんか、またアウトみたいな。なんか
0: それ野球かも。タッチアウト
1: なんか野球のアウトより、サッカーのアウトが多くない、うん
0: うん、アウトね、うん。アウトって表現がないかも。
1: あ、タッチ。なんか、
0: タッチ。タッチな。
1: レッド。
0: レッド。レッドカードがあるね。
1: ブブーみたいなのが多くて。
0: うん、ブブーみたいな。だからさ、もう変えたら、あの、ルールをさ、サッカーのさ、エミリーちゃんが
1: もう少し簡単だ
0: ね、日本サッカー協会にこう、うん、署名を出そうよ。こうちょっと分かりづらいわと。
1: あれだよね、
0: う
1: ん、ただのいたずらだよね。
0: いや、もうちゃんとね、正式にこう連名で出そう。もうあのサッカーのルールはこうしてほしいと。
1: うん、
0: どうしたら簡単かな。
1: え、うん、走る、うん、まあぶつかったらダメだと思うけど、う
0: ん、ぶつかったらダメなんだね。そう、なんか、うん、危ないからね。
1: そう、ゴール、うん、ゴール、
0: うん、
1: 入んなかったか入るかだけだったら分かるけどさ、
0: う
1: ん、
0: あ、そういうことね。
1: なんとかの線画とか、うん、うんたらかん
0: たらそういうのなしで、もう蹴って入るかどうかだけにしろと。体はぶつかるなと、危ないから
1: ぶつかる、危ないラグビーとかもちょっと見てた、危ない
0: 危ないか、
1: 危ない。
0: あんなのちょっと物騒だと、
1: うん、そう、野球はほら、うん、ボールにさえ当たんなければさ、
0: まあまあそうだね、
1: うん、
0: 野球はいいの。あ、まあでもボディーコンタクトがないか。
1: そう、サッカーよりは見ててまだ分かる、う
0: ん、まだ、あ、野球の方が、
1: うん、
0: あ、そうなんだ。
1: え、違う、みんな違うのかな。
0: いや、でもサッカーの方が、あれ今なんで試合止まったんだろうっていう、
1: が多い、謎が多い
0: 瞬間があると思う、
1: うん、
0: で、ゴール決まったら分かるの。
1: うん、分かる。
0: こう、間違えて反対応援してるとかないわけ。
1: あー、それはちょっと分かんないけど、う
0: ん、なんかね、どっちのゴールに攻めてるのかみたいなのがあるじゃない。
1: あるんだよね、うん、
0: ある。あ、
1: みんなの感じを見て感じ取ってるかも、うん、
0: あ日本人出してるね、そこはね。そう、おー、みんなが喜んで、おーい
1: なのがあるかも
0: おもろいね、おもろい。正直でよろしいでございます。あの、私もめっちゃ好きよっていうよりはね、うん、ちょっとよう分からんけどの方がね、うん、あの、そうそうそう、素直でいいと思います
1: ね。あの、でも、あの雰囲気は好きですよ、
0: そのスタジアムのね、
1: 完成の雰囲気はもともとめちゃくちゃ好き、
0: うん、あ、そうなんだ。俺ね、柏レイソルのとこ行ったことないな。
1: 近いよ、柏レイソルより。うん、
0: そうかな。あ、近いか、
1: 柏だもん。柏駅だから近いと思うし。
0: そうだよね、
1: うん、
0: まあ行かないけどね。
1: うわ、
0: 行かないですけどね。
1: めっちゃライバルじゃん。事故事故事故で、
0: うん、はい、事故事故事故で始まったね、この放送もね。
1: すいませんね、やっとちゃんとエンディングまで来れました。
0: 来れました、よかったですね。
1: でも、うん、次は、うん、来週だから。
0: そう、来週なんだよね。
1: 感覚が、ほら、ここ3週空くとこんなにポンコツだったけど。そうそう、
0: 間空いたんだけどね。
1: はい、
0: 来週はね、1週間後にまたお会いできるんでね。
1: はい、ぜひ。だから、うん、来週の、うんうん、テーマね、
0: あ、
1: みんなから欲しいメールテーマです。
0: はい、
1: 今度こそ、
0: 今度こそ、
1: 今度こそメールじゃなくて SNS 流さなきゃ
0: ね、
1: はい、
0: 告知忘れたんだよね。
1: ここ、そうそうそうそう、ね、すいません
0: いいんだよ、いいんだよ。
1: はい、で、うん、来週聞けるのは翔也さんのナンバーワンソング、
0: う
1: ん、そしてみんなのナンバーワンソングもぜひメールで教えてください、
0: ね、聞きたいね。
1: どんなのでもいいよ、なんか、うん、 寝る前私は絶対これを聞きますでもいいし、
0: そんなのでもいいね、
1: うん、テンション上がる時、うんうん、もう気合い入れる時はこれに決まりとかさ、うんうん、人生を変えた一曲でもいいしさ、
0: かっこいいね、
1: なんかこう、うん、あなたのナンバーワンソング教えてください、うん、ということで、はい、メールお待ちしてます、うん、はい、冒頭からバタバタ申し訳ありませんでしたが、ね、最後までお聞きいただきありがとうございました。最後はちゃんとカウントできるんです、う
0: ん、ちゃんとカウントできるの
1: 違う、ええ、だってこれ終わっちゃうでしょ、うん、
0: 終わっちゃう、
1: はい、また来週皆さんお会いしましょう、
0: はい、お会いしましょう。
1: エミリー・スタイラーでした。
0: 井上翔也でした。
1: バイ
0: バイ。
1: あ、早かったん
0: でしょ。俺早いかなと思ってたのよ
1: 言って
0: そう、
1: バーイ、
0: ちょっと長いビブラート使えばいいみたいなね。
1: バーイ、
0: 事故じゃない、それはそれでここでつけた人怖ない、めっちゃ。あ、終わりよ、
1: バイ
0: バイバッ。
2: こだわりのお米と具材は定番から変わり種まで愛情込めた手作りおむすび、土浦名店街の中で元気に営業。ここから人も町も笑顔も結んでいくマイ結び。詳しくはマイ結びで検索。
3: そいや

ゴールデンウィーク明け、少しずつですが日常のペースに戻ってきたという方も多いかもしれません。今夜そして明日はフローレンス・ナイティンゲールがきっかけとなった看護の日にまつわるお話をお届けします。そしてテーマは、最近優しくしたこと、優しくされたこと、小さな出来事でも構いません、ぜひ教えてください。1820年にイタリアのフィレンセで生まれたナイチンゲール、当時裕福な家庭の女性が看護の仕事をするのはとても珍しく、家族からも強く反対されたそうです。それでも彼女は苦しんでいる人を助けたいという思いを曲げませんでした。今でこそ優しさという言葉は簡単に使われますが、本当に人を支える優しさには当時では勇気も必要だったんですね。まずはこの曲からお届けします。1969年、ウッドストックフェスティバルでも歌いましたよ。ビートルズのカバー曲です。 It's by Joe Cocker With a little help from my friends. Time tracks music for all. Live with continuous music this hour. Jamming from 1969.

something had happens all the time, yeah.

0: With a little help from our friend Joe Cocker.
1: Music for all.
2: Time Tracks.
0: トラックス改めましてジョジョ大谷です、今夜そして明日はフローレンス・ナイティンゲールがきっかけとなった看護の日にまつわるお話を届けております、そして皆さんからの最近した優しいこと優しくされたことを募集しています。電車の席またバスの席なるべく譲るっていうのがありますよね。正直時々ちょっと恥ずかしいっていう時がありますが、私ブイッびっくりしたのがロシアに留学していた頃に見た光景なんです。ほとんどの都市で電車バスに乗る若い方々がご年配の方が乗ってきますと即座に立ち上がり席を譲るんです。それも合図など声も何にもかけないんです。すぐに立ち上がって何にも言わず違うところに移動します。これ僕実はアメリカでも見ませんでした。お互いがもうこれ当たり前というふうに考えているんでしょうかね。皆さんはいかがでしょうか。最近したまたは見た小さな心温まる出来事ありますでしょうか。ぜひ皆さんの声をお聞かせください。声の吹き込みは簡単ですよ。携帯の録音機能ありますよね。これにメッセージを録音してメールで送ってください。宛先です、time_jojo@musicbird.co.jp まで。この音声メッセージ実はラジオではあまりまだ馴染みがないかもしれませんね、そこでこの番組からぜひともトレンドを始めればなというふうには思ってます。いかがでしょうか。今まで X で投稿の方もぜひ音声メッセージで参加していただければと思います。 X の方がいいという方はハッシュタグ T アンダーバートラックスまでぜひともメッセージをお送りください。
3: ルルルンパ
0: OK Here's AHA Take on me Time Tracks Music for all

0: それはとある動物病院、獣医の大谷は24時間すべての命を受け入れた。
1: おお、八丸、元気元気。お、味噌ラーちょっと食べたね。ああ、マハラじゃまだちょっと痛そうだな。眼鉄、もう退院できそうだな。
0: そこでは診療は続くが休みは全くない。しかし判断は早い。その時最後の扉に手をかける。さてサバンナは元気かな。元気っぽいね。一応扉閉めとこうか。ジャーマンジョージョ。

0: Blue Lena. All right.
1: その自分が年を取るにつれて親もおばあちゃんも年を取っていくのでちょっと家族にもって優しくしなきゃいけないなって最近感じる日々です。
0: Time Tracks Music for All レイナのブルーエイジをお送りしました。ラジオネームみさきさん、メッセージありがとうございました。そして皆さんからの音声メッセージもお待ちしています。スマホなどでメッセージを録音して time_jojo@musicbird.co.jp まで送ってください。親の介護というのは本当に大変ですよね。実は私も経験があります。母がお世話になったホームのスタッフ、看護師の皆さん、今でもとてもとても感謝しております。毎日の仕事として続ける、これは簡単なことではありません。今夜そして明日はフローレンス・ナイティンゲールがきっかけとなった、看護の日にまつわるお話をお届けしています。1854年のクリミア戦争、ナイティンゲールが訪れた戦場の病院は不衛生な環境だったと言われています。兵士たちは怪我だけではなく感染症でも命を落としていました。そこで彼女は病室の掃除、換気、手洗い、食事管理を徹底すると死亡率が大きく下がったそうです。つまり清潔にするという一見地味な行為が多くの命を救ったんですね。誰かを助けるという大きなことを考えがちですが、でも実際は気づくことが最初なのかもしれません。さてこの後はロボットが全てを管理する未来社会を描いたナンバーをお送りします。 STIX Mr. Roboto Time Tracks Music for All

0: Madness and Lady Gaga with Bradley Cooper before that. 映画アリースター誕生という映画に、登場しましたこの歌でございますが、いや、とても素晴らしい映画でございました。助けるはずだったリードシンガーが逆に助けられる身になるストーリーなんですが、もしこの映画を見るチャンスがございましたらぜひともおすすめでございます。見ていただければと思っております。さて、白梅さんからメッセージいただきました。スイスでも席譲れそうですということですね。いや、確かに席を譲るっていうのは一般的にあるんですが、ロシアでのですね、席の譲る勢いちょっと普通ではありません。もうすごいです。即座に立ち上がるという若い男性の方々、女性の方々もそうだったんですよね。はい、21モダジェ、モジャデンさんからいただきました。銭湯で腕時計を拾って渡してあげました。嬉しく接してくれましたよということ。いや、時計を拾ってもらったらもう本当に嬉しいでしょう。あと、電車とバスですが私はずっと立ちっぱなしですそうなりますよね。譲るということはそういうことになりますよね。はい、ペンネームたかこさん、困っているおばあちゃんがいましたら席譲りますということでございますね。メッセージどうもありがとうございました。さて、タイムトラックスニュースタイムの時間です。倉林智子がお送りします。ニュースウェ
1: ザー。それでは今日ここまでに入ってきているニュースをお伝えします。木原官房長官は大西洋を航行していたクルーズ船で集団感染の疑いが出たハンターウイルスに関し、現時点において我が国に直ちに大きな影響が及ぶ状況にはないと述べ、今後必要な感染対策に万全を期すと強調しました。またクルーズ船を降りた日本人1人の健康状態に問題はないとしています。東北電力は今日定期検査に入っていた女川原発2号機の原子炉を起動しました。14日に発電を再開し、来月9日に営業運転を始める予定です。東北電力によりますと、今回の検査で去年10月に不具合が起きた原子炉圧力容器底部の制御棒駆動機構を予備品に交換しました。2号機ではテロ対策の工事が期限の今年12月までに終わらない見通しで、この遅れに伴って東北電力は工事完了を見込んでいる今年12月から2028年8月まで再び運転を停止するとしています。政府は国内でのムスリム、イスラム教徒の増加に伴い、宗教的に必要とされる土葬墓地の新設をめぐる議論が拡大する中、全国の主要自治体を対象に実態調査に乗り出しました。火葬が一般的な日本で土葬に反対する意見が根強い現状を踏まえ、外国人政策の対応策に盛り込んでいます。2026年度中に調査結果を取りまとめて自治体に必要な周知を行う方針です。国内のムスリム人口は専門家の推計で2019年末のおよそ23万人から2024年末にはおよそ42万人に急増しています。イスラム教では土葬が原則とされていて、土葬墓地の需要が高まる一方で、反対する地元住民との摩擦が表面化しつつあります。続いて明日のお天気です。本州付近は高気圧に覆われますが、上空には寒気が流れ込むでしょう。九州は午前中は晴れますが、午後は所々で雨や雷雨の予報です。中国地方、四国、近畿、東海、北陸、関東甲信、東北は広く晴れ間はありますが、昼過ぎ以降は内陸や山沿いを中心に雨や雷雨となるでしょう。北海道は概ね晴れ、沖縄は断続的に雨が降って雷を伴うところもありそうです。最高気温は平年並みか高いでしょう。以上、ニュースとお天気を倉林智子がお伝えしました。
0: 倉林さん、ありがとうございました。ハンターウイルス、ちょっと気になるニュースですね。あと、横浜と神戸に

0: 外国人墓地っていうのが明治初期に作られていましてですね、当時も土葬がメインだったそうですが、これからどうなるのでしょうか。お互いの主張があると思います。
1: We're back with Moby with Porcelain Time Tracks Music for All

0: 優しくされたこと。毎日、荷物ドア開けてもらったりとか。
1: ミスターチルデンのクロスロードをお送りしました。タイムトラックスミュージックフロア、ラジオネームセナさん、メッセージありがとうございました。そして皆さんからの声もお待ちしていますよ。スマホなどで音声メッセージを録音して、タイムアンダーバー JOJO at musicbird.co.jp まで送ってください。セナさん、ドアを開けてもらったということですが、こういう小さな親切って意外と心に残るんですよね。急いでいた時ほどどうぞの一言嬉しかったりしますよね。さて、明日は看護の日。日本では医療や介護の現場で人手不足が続いていて、海外から来られる看護師や介護スタッフの方も増えています。インドネシア、フィリピン、ベトナム、中国、ネパールなど様々な国から日本へ、来られていますが、実際これかなり大変なんです。日本語だけではなくて、医療用語、国家試験、そして患者さんとの細かいコミュニケーションも必要となります。さらに慣れない文化や

生活、ホームシックやカルチャーショックを感じる方も少なくないと思いますよ。だからこそただ働いてもらうだけではなくてですね、一緒に安心して働ける環境をどう作るか、これからの日本にとってとても大事なテーマなのではないでしょうか。 OK, we're back to more music with Time Tracks. Here's International Love with Pitbull. Time Tracks Music for All.

0: club like you hit them angles. It's a short life.
1: You said you died for me. Give to me, give to me. Why won't you live for me?
2: Music for all.
3: Drake, nice for what?時々ミュージックがトギッと切れますよね。あのクリーンバージョンですから、あのワイプアウトしてるんですよね、いろいろな言葉を、ジョジョ大谷がお送りしています。タイムトラックス、この時間をもちまして9時台までの放送局の皆さんとはお別れとなります。今日明日と皆さんの最近した優しいこと、優しくされたことをフィーチャーしています。音声メッセージの方はタイムアンダーバー jojo@musicbird.co.jp までお送りください。 X の方はハッシュタグ T アンダーバートラックス TRACE

KS までお送りください。 X 投稿の方もぜひ音声メッセージに参加してほしいな。この後10時からはメガメガマンデー2000年のヒットパレードをお送りします。We'll see you tomorrow for those of you leaving right now and those of you staying with us, Mega Mega Monday with hits from the millennium. They're all coming up. Time Tracks, music for all.

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなど、オーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016。
3: FM ゆうゆう、午後10時です。

0: この番組は心地よい素敵なドライブ時間をテーマに幅広いジャンルの音楽をお届けしていきます。それではゴーゴードライブ出発します。
1: この番組は

皆さんこんにちは。ここからは茨城大使の大久保美織がお届けします。少しずつ暖かくなってきて、外に出るのが気持ちいい季節になってきましたよね。今日のテーマは春の中で、春の空気の中で感じる柔らかさだったり、ちょっとしたワクワクだったり、そんな今の季節にぴったりな曲をお届けしていきます。まずは春の軽やかさを感じられるこの曲から、ゆいさんでチェリー。

この曲って春の柔らかい空気とちょっとドキドキする気持ちが合わさっていて、聴いていると自然と気分が明るくなりますよね。なんだか春の始まりにぴったりな一曲だなって思います。続いては新しいスタートに向けて背中を押してくれる一曲です。

山さんで春を告げるでした。この曲を聴いていると春って暖かいだけではなくて、いや、なんか明るいだけじゃなくて少し落ち着いていてちょっと静かで、そういう雰囲気もあるなって感じます。そんないろんな表情のある春を感じさせてくれる一曲ですよね。続いては春の風を感じながら聴きたくなる懐かしのこの一曲です。スピッツさんでロビンソン。

0: この曲ってどこかふわっとしていて風の中にいるような感覚になりますよね。ドライブしながら聴くと景色と一緒にスッと心に入ってくる感じがしてすごく気持ちいいなって思います。
1: お聞きの放送は FM 悠々です。

ここからは少し前向きな気持ちになれる一曲を。新しいことが始まるこの季節に背中を押してくれるような楽曲です。ストーンズさんでグッドラック。

新しい環境だったり、ちょっと不安な気持ちがある時でも前に進もうって思わせてくれる一曲ですよね。春っていろんなスタートが重なる季節じゃないですか。だからこそ完璧じゃなくてもいいから、とにかく一歩を踏み出してみよう、そんな風に背中を押してくれる気がします。さあ、そして最後の一曲です。柔らかい空気の中で聴きたい心地よい一曲をお届けします。マルーン5さんでサンデーモーニング。

柔らかくて心地いい空気の中でゆっくり流れる時間ってなんだかいいですよね。まさに今の季節にぴったりだなと思います。こういう曲を聴きながら過ごす時間ってちょっと特別に感じられますよね。新しいことが始まるこの時期は気づかないうちに少し疲れてしまうこともあると思います。休日くらいはこうやってゆったり流れる時間を過ごしてみてくださいね。

0: 今日は春の中でをテーマにお届けしました。暖かくなってきて何でもない景色だったり、ふとした瞬間にああ春だなって感じることが増えてきましたよね。忙しい毎日の中でもそういう小さな変化に気づける時期ってすごく大事だなと思います。春ってなんか特別なことがなくても、ただ過ごしているだけで少し気持ちが軽くなるような、そんな季節だなと感じます。今日お届けした音楽がそんな春の時間にそっとそっと寄り添えたら、寄り添えていたら嬉しいです。これからの時間もぜひ素敵なドライブ時間を楽しんでください。ここまでのお相手は大久保美織でした。
1: この番組はお客様一人一人の時間と空間を豊かにし、新しい感動体験を皆様に、茨城トヨペット牛久南店の提供でお送りしました。

ゆうゆうレッドこと郷憲孝です。この時間は音楽のパワーで市民の平和と元気を勝手に願うレンジャー愛のあふれた番組です。ゆうゆう5のメンバーが日替わりで登場します。今日のレンジャーは誰かな？

はい、どうも皆さんこんばんは。この番組は皆さんの安心安全と幸せを勝手に願う番組になっています。今夜は私ゆうゆうピンク

と三日月マンハッタンのまたちゃんが担当いたします。よろしくお願いします。はい、ということでこの番組ですね、私ゆゆピンクが、この世の彼氏募集中でございますが、この世の男子に刺さる曲を探すという裏テーマでやっております。オープニング私ゆゆピンク思いっきりキャラを入れて頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ということでもう2026年も5月ですか。早いですね、5月になりました。もうねだんだん気候も暖かくなってきて、もうね皆さんも半袖なんですかね、聞いてる時は。はい、ということで5月ですね、何にしようかな、何の特集をしようかなって考えていたところ、これ前々からちょっとやりたかったんですけれども、コラボいいですね。ということで5月はコラボ曲特集です。はい、ということで、あのアーティストとあのアーティストがまさかのコラボみたいな曲いっぱいあるじゃないですか。そういうのをですね、私のセンスで、ちょっと選んでですね、紹介したいと思います。それでは早速ですね、紹介したいと思います。1曲目と2曲目は続けて聞いていただきたいと思います。まず1曲目、はい、出ました、スチャダラッパーフューチャリング小沢健二で今夜はブギーバックということで、こちらなんか結構古い曲なんですけれども、まあコラボといえば、まあこれが真っ先に浮かんできましたかね。そして2曲目が、リトルキスで ASAP 出ました。こちらもですね、懐かしい方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。トンネルズのタカさんと工藤静香さんのまさかのユニットリトルキスっていうね、グループ名ですね。曲が ASAP、ね、PV では本当にキスをしたみたいなねので話題にもなりましたけれども、ではこの2曲ですね続けて聴いていただきましょう。まず1曲目、スチャダラッパーフューチャリング小沢健二で今夜はブギーバック、リトルキスで ASAP、 2曲続けてどうぞ。

はいはい、ということで聞いていただきましたのはスチャダラパーフューチャリング小沢健二で今夜はブギーバック、そして2曲目がリトルキスで ASAP でした。2曲続けて聞いていただきました。はい、ということで、あのね、ラップと小沢健二さんもね、あのソロでやられてる方ですけど、ジャンルが違う者同士なんですけどね、この1曲になってるということで、あ、皆さん、言うのちょっと遅れましたけど、今は、芸人三日月マンハッタンが担当しておりますよ。ゆうゆうピンクではございませんのでお気をつけください。はい、失礼いたしました。そして2曲目が、いいですね、リトルキス工藤静香さんと、石橋貴明さんのコラボということで、タカさんの曲はすごい歌い方なんかもう独特というか、もうザ・タカさんっていうかね、あの個性の強い2人なんですけど、なんかね真面目に歌ってるんですけど、なんかね面白く感じるんですよね。はい、そこがねまた魅力でございましたけども、いやー懐かしかったな、いろいろ CD が売れた時代ですからね。はいね、楽しみでございます。まあさあ続けてね、3曲目4曲目も続けて聞いていただきたいんですが、3曲目が、出ました。これね、まあこれ結構最近、去年の年末紅白にも出てましたけども、稲葉浩志と、福山雅治のコラボ。まさかね、まあもともとね、仲がいいんですね2人プライベートで、それ知ってたんですけど、まさかね、コラボして曲を出すとは思わなかったです。で4曲目が、出ました。こちらも懐かしいです。桑田佳祐さんと桜井和寿のユニットで、奇跡の星という曲でございます。こちらもね、チャリティーか何かの曲ですね。はい、ではこの2曲続けて聴いていただきましょう。稲葉浩志福山雅治で木星、そして、桑田佳祐桜井和寿で奇跡の星です。2曲続けてどうぞ。

はい、ということで聞いていただきましたのは稲葉浩志と福山雅治で木星、そして桑田佳祐、桜井和俊で奇跡の星、地球と書いて星ですね、2曲続けて聞いていただきましたけども、いやこのね稲葉さんと福山さんのこの C のジャケット見たらもう美女爆発ですね。この2人すごいいい大人というかね、夫のセクシーでね2人とも、で、あのキーの高さも稲葉さん結構高いんですけど、福山もさんもね結構高いしね、あの相性がいいなと思いました。さあそして続いてが、桑田佳祐で桜井和俊のユニットですね、奇跡の星ということで、こちらもねやっぱ声が2人ともすごく個性的なんですけども、めちゃくちゃいい曲でしたね。これやっぱなんかあれですね、今曲聴きながら思ったんですけど、このビッグなミュージシャン同士がコラボするときってやっぱこの宇宙系になりますね。木星とか奇跡の星、地球と書いて地球とか木星、やっぱねビッグなミュージシャンになればなるほどこう地球では収まらないというか宇宙規模になるんですね。これはめちゃくちゃいい発見でございました。はい、ということで、最後の曲の紹介になります。最後の曲は宇多田ヒカルと椎名林檎のコラボで2人だけのバカンスです。それでは聴いてください、どうぞ。

さあということで、もうそろそろですねお別れの時間が迫ってきたんですけれども、はい、この曲を流しながらのお別れになると思います。ということで今回はですね5月、コラボ曲特集をお送りいたしましたけれども、皆さんもねのあの調べたらねたくさんあったんですよ本当に。昔からね石原裕次郎と浅丘幸二とか、さすがになんかあのねあの渋すぎるかなと思って僕の個人的なセレクトで流しましたけど、やっぱり夢がありますね。掛け算になるというか 1+1 は2じゃなくて10にも100にもなるかと思いますね。皆さんの好きな、コラボ曲は一体何なんでしょうか。探してみてはいかがでしょうか。はい、ということでもうそろそろお時間です。ここまでは私ゆうゆうピンクこと三日月マンハッタンのまたちゃんが担当いたしました。それではまた次回お会いいたしましょう。それでは皆さんさようなら。この後はじゃんけんコーナーもあるよ、お楽しみに。

0: みんな今日もお疲れ様。音楽のパワーで市民の平和と元気は守られたね。ブルー、イエロー、グリーン、ピンク、サボるなよ。
1: それでは皆さん一緒に行きますよ。
2: 戸締まりはしましたかな。
3: 火の始末はしましたかな。
4: 明日も笑顔で過ごせますように。
0: それでは皆さん、
5: おやすみなさい。

最初はブルー。1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ。力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707。 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム神様の言う通りから、映画募集活3青春人生メモリーズの主題歌神様の言う通り。
1: 約束

0: 今週も始まりましたまばらじ。出演は渋谷発のアイドルグループまばたきもせずメンバーの
1: 赤色担当朝日凛です。
2: オレンジ担当高原桃です。
3: 水色担当宇佐美もしろです。
4: ピンク色担当夏目美玲です。
1: よろしくお願いします。
0: お願いします。今週は4名の登場でございますね。
1: 初メンバーです、
0: ね、今回の2週あの前半5月の前半は先週はもう連休の真っ只中、世間的にはまばたきはもう全く関係ないというね、
1: はい、逆にライブいっぱい、はい、
0: でもなんかあのゴールデンウィーク中はやっぱりそのイベントとかライブがいっぱいだったのかな。
1: はい、そうです。
3: 盛りだくさん。5 days?
0: 5 days?
3: 5 days ですかね。
2: 2日から
1: ね、
2: ドドドッと、
1: はい、
0: ね、ライブ5 days って言っても相当体力いるんじゃないの。
1: でももう慣れたら、
0: さすがでございます。さすがでございます。
3: 年末とかだいたい6 days あるので、
1: はい、お盆もあるので1年の中にそういうなんか何日間連続ライブみたいなのはあります。
0: もうこれ逆にそしたらライブやってない日の方が少ないと。
1: うん、どうなんだろう ね。
2: でもそんな感じです、
1: うん
0: う
1: ん、
0: もうそうしとこう、はい、でもなんかね、イメージはそんなイメージあるわみんなね、
1: はい、
0: さあじゃあ5月前半のメッセージテーマが行ってみたいところというところで設定しておりますので、はい、後ほどみんなにもね聞いてまいります。じゃあまずは番組コンセプトから教えてください。
2: はい、私たちまばたきもせずは3年以内に日本武道館の単独公演という目標を掲げています。そんなまばたきもせずのメンバーが毎回フォーメーションを組んで登場。

0: ライブと普段の活動のご報告、裏話、これからのことなどのほか、日常のフラットな私たちの姿を様々なテーマでお届けしていきます。
1: どんなエピソードが飛び出すのか、じゃあ早速一曲お送りして本編参りましょう。今日はどの曲からいきますか？
2: はい、地球の裏側まで旅しちゃうぞ。
3: ダークズフェのマージュリー。

0: りした曲はダックスフンドの回し蹴りでした。この曲もちょっと特徴的なねタイトルでございますが、これどんな曲なんですか？
1: どこへでも私たちが追いかけて逮捕しちゃうぞっていう元気な曲です。
2: 逮捕しちゃうか、
0: すげえ。俺さっきね永田町の駅でそれ聞いてた。
2: めっちゃ聞いてくれてる。
0: すげえ聞いてる感じ、むっつり聞いてる私でございますが、そのうち一緒に歌い出すかもしれません。
2: いやもうぜひライブでは結構足上げてるんで、はい、
0: そうなんだ、
2: うん、そうなんです、激しい
3: 感じで結構インパクトがあるって言われることが多いです、うん、この曲、
0: はい、確かに一曲一曲どうやって振り付けやってんのかなってすごい気になるもんね。
2: もうぜひ
0: これはライブですね。
2: はい、はい、
3: キラチョキックです。
0: さあじゃあそんな瞬きもせずのメンバーでございますが、一人ずつじゃあリンちゃんから まずメッセージテーマの言ってみたいところを教えてくれますか？
4: はい、私朝日凛は日本全国に行きたい。
0: 日本って言ったら、うん、今ここどこ日本全国ね、
4: ありえる、そこまでバカじゃないですよ。
0: いやいやいや、はい、
4: 日本全国に行ってみたいです。
0: あ、もうこれまで行ったところも含めてくまなくみたいな。
4: くまなくで、うん、多分なんですけど、あの行ってみたところが今15件あるんですよ、うん、
3: 結構、
4: うん、意外と行っていて、うん、そうなんですけど、うん、せっかくやっぱ日本人に生まれたのでこのもう生涯、うん、生涯中、うんうんうん、
3: 一生涯の中でね、
4: そう一生涯の中であのまだ行ったことないところも日本で行ってみて、うん、ちゃんと日本人を味わいたいなという、うん、
0: 素敵。それぞれの土地に回って、
4: はい、回りたい、うん、
0: なんかあのこれまでじゃあ行ったところで印象的だったところってある？
4: 沖縄です。
0: 沖縄、
4: はい、
0: やっぱり暖かいところの方がいい
4: な。沖縄は実はずっと行きたかったんですけど、うん、行ったことがなくて、去年の夏にアリスちゃんと行ったんですけど、うん、あの初めて青い海を見まして、
0: なるほど、
4: 感動して、
0: へえ、
4: もう海ってこんなに綺麗だったんだと思って印象が残ってますね。あ、
0: そのもう綺麗な海が、うん、印象で、うん、なるほど。まあでも最終的には、一軒一軒、
4: はい、行きたいです。
0: インターホンを押して、
2: やばいやばいやばいやばい、
3: 逮捕されちゃうから、
0: ま、でもまずは日本全国制覇したいということですね。
4: はい、したいですね。
0: じゃあちょっと順番的、座り順的に次あのミレイちゃん行こうか。
5: はい、はい、私はですね北海道に行

0: したいんです。
1: 北海道、あの先週海ちゃんも北海道だったりしましょう。これなんでですか？
0: 私はあの動物さんが大好きなんです。
1: 動物さん、
0: はい、その中でもタヌキがね、
1: タヌキ、
0: タヌキさんがもう大好きなんですけど、
1: これは北海道にいるタヌキ限定で。
0: あ、そうなんです。エゾタヌキっていう、
1: エゾタヌキ、
0: タヌキ、北海道にしかいないタヌキが、もう
2: どんなタヌキなんだろう。
0: なんかもう北海道多分寒いから、うん、もう普通のタヌキよりも毛がね、もう、うん、
1: 確かに確かに、
2: もう、見たい、
3: 思ってるだけで
1: 毛皮がすごいんだから
0: 、温めてんだと思うんですけど。あの普通のタヌキも可愛いけど、エゾタヌキはきっともっとふさふさなんだろうなと思って。
1: モコモコなんだね、きっと。
0: はい、そうなんですよね。
2: 身を守って
0: る、うん、で、私あの栃木県にオシタヌキがね、いるんですけど。
2: すごい、
1: なんか、それなんか、お蕎麦屋さんのなんかあれじゃなくて、
0: 全然銅像ではなくてですね。
2: 銅像、
0: ほんとあの栃木県の動物園に、
1: 動物園にね、
0: はい、オシタヌキがいてですね、ちょっともう北海道にも開拓したいなって思って。
1: ちなみになんでそれ栃木県にその子が、うん、オシタヌキがいるって知ったのっていうか。
0: あ、なんか偶然の出会いなんですけど、普通に動物が好きだから動物園に行ったらタヌキさんがいて、
2: じゃもう直接、
0: はい、
2: 見たんだ。
0: 直接見て
2: 一目惚れ、
0: 一目惚れしました。
1: すごい、運命の出会いをしてしまったわけね。
0: そうなんだ。
1: で、その延長にエゾタヌキがいた。
0: はい、エゾタヌキ
1: で北海道と、
0: はい、
3: すごい、
1: これ面白い話ですね。じゃあももちゃんどうですか？
3: はい、めちゃくちゃ考えてきました。
1: おー、考えてきた。
3: はい、
2: プレゼンお願いします。
3: では、行きます。ラスベガスです。
1: お、なんかちょっとすごい
2: ですね。すごいやん。
3: もうこれなんでって話なんですけど、あのスフィアっていうこうエンターテイメント施設っていうのがあるんですけど、みんな見たことあるのかな、あの球体型のシアターになってて、もう外側からもこう LED で、
1: うん、
2: すごいすごい、もう
3: LED どうも LED って感じで、中もこうなんていうの、あの風とか香りとか五感で感じるみたいな感じで、こうバーッと LED があって、すっごいめっちゃなん高さとかもすごいあるんですけど、こうあの、うん、ディズニーの、
1: おお、今思っております。
3: ソーリン、
2: あー、ソーリン
3: のめっちゃでかい版みたいな感じなんですけど、
2: そういうこと？
3: そうそうそうそう、感じるじゃん、風とか香りとかの大きい版っていう感じ なイメージなんですけど、っていうのをすごい大きくて行ってみたいなと思ってて、それがラスベガスにあるっていうのは後から知りました。
1: あ、そうなんだ。
3: そう、スフィアに行きたいなって思ってて、そしたらそれがラスベガスでした。
1: なんかすごいやっぱ調べてきてるだけあるね。
3: はい、ちゃんと調べてきましたよ。
1: これはなんかその後でラスベガスにあるってなったから、そこに行きたいってなったわけでって今おっしゃったもんね。
3: はい、
1: うんうん、でそれ前まではなんか別にそれがラスベガスとは思わなくて、
3: はい、あ、あの、うん、海外っていうのだけ知ってて、
1: あ、なるほどね、
3: まあ、こんなすごいのは海外だよなと思ってて、そういえばと思ってこの話が上がった時に調べ直したらラスベガスでした、う
1: ん、なるほどね、かっこいいね、
3: かっこいいですよね、
2: かっこいい、
3: なんかラスベガスって言っちゃったと思って、
1: う
3: ん、
1: やるなぁ、
2: はい、
1: ハリウッドスター感があるな、なんか
2: 嬉しい。
1: じゃあ次、はい、マシロちゃん行こうか。
2: はい、はい、私は上海、
1: 上海
2: 行きたいですね。なんか中国ドラマにハマってるって
3: そうでした。
1: これはおっしゃってましたよ。
2: 言ったのも大きな理由ではあるんですけれども、一番こう行ってみたい国で言うとヨーロッパ圏に行きたいんですよ、本当は。結構行ってみたいんですけど、距離もなかなか遠くて、現実的にね、ちょっといつか行きたいなっていう感じなんですけど、ね、上海にヨーロッパの街並みみたいな場所もあって、うん、そうだ、あと近未来的なレストランとかもあって、うん、結構本当にリアルに行こうとして調べてたんですよ、がっつり。
1: がっつり調べたよ、
2: うん、そう、
1: 一人旅、え、一人旅できるタイプ？
3: めっちゃ一人旅
2: できる。そうなんですよ、結構どこへでも飛んでいくよっていうサインみたいな感じであるんですけど、どこでも行っちゃうタイプで、あの北海道も一人で行きました。
1: あ、すごいね、うん、
3: 誘ってねって言ったら勝手に行っちゃって。
2: あれ、
1: え、ミレイちゃんがなんかエゾタヌキ見たかったのにって今顔してるけど、
2: うん、見たかったよ、お前ごめん。
1: でも一人旅だとねフットワークよくねちょっと行きたい時行けるから、
3: 確かに。
1: じゃあ上海にじゃあちょっと行ってみたいと。
2: 行ってみたいです、めちゃくちゃ。
1: だここまであの先週からのねお話を総合するとですよ、まあ今上海出てラスベガス出てね日本全国北海道で鳥取行って、あと先週なんだったっけな、いやいやドバイだ、
3: ドバイ
2: ドバイ
3: ドバイチョコ、ドバイチョコしか今出てこなくて

0: こうやってやった。
1: いやこれ全部なんかいけるといいね。
2: まばたきで。
1: まばたき旋風を地球中に巻き起こすべく、な感じします。あのこれちょっと先週も聞いたんですけど、満天の星空を見に行きたいか、絶景の夜景を見に行きたいか。

0: 見えてた
1: もん。星空がいい。
2: 星空がいいですね。山登りとか登山サークルに入ってたんですけど。
1: 本当。
2: 山とか好きなので。
1: そうですか。
0: 地上
2: で。そう。急に。なので結構星とか好きですね。
1: 自然派なんですね。
2: はい、自然派です。
1: はい、じゃあミレイちゃんどうですか。
3: ミレイは満天の夜景で。
1: 夜景がいい。
3: おお。はい。
1: 東京がいいですか？いろいろありますけど、世界にも夜景スポット。
3: うん、じゃあなんかあんまり見に行ったことのない、うん、なんか。
1: もうなんか宝石箱ひっくり返したかのような。
3: はい、それでお願いします。
1: あ、それで
0: お願いします。
1: なるほど。じゃあももちゃんどっちですか？
4: もう星空ですね。
1: 星空。
4: はい。え、オーロラは星空に入ります、
1: うん、あ、じゃあそれもそうしましょうか。う
4: ん、はい、
1: う
4: ん。じゃあそれでお願いします。
1: オーロラがいい。
4: はい。
1: はい、
4: 見てみたいかなと思って。マンチックや。
1: え、バシュルちゃんどうですか？
5: 私もちょっと上海って言った手前、夜景と言いたいところなんですけど、星空
1: で。あ割とでもそうすると自然派が先週から
3: 多い
1: かも、ね。ちなみにオーロラはね、あのまあほら北極圏南極圏ってなると思うんだけど、あの見れる、あの行ったからって見られるタイミングがね、鍵になるからね、うん、だから奇跡のタイミング。 あ実はですね、太陽の環境関係あるんですよ。私よりもだんだんですが、あの私の頭のように表面爆発すると太陽がでその太陽風がこう乱れるわけですよ、はい、その時にこう磁気圏って地球を取り巻くこう磁力があって、それがカーテンのように揺らぐから、
0: あれがオーロラ、
1: オーロラになるんですよ。
0: すご
1: っ。しかも磁石ってあの N 極 S 極あるじゃん、うん、あれの S 極の磁気が来ないとこう見えない。
0: めっちゃ奇跡っ
1: しょ。あの社長に言ってきます、見られるようなタイミングを。
0: お願いします。
2: すごい。
0: すごい。
1: なんかこの番組始まってからいろいろなんか金使わせそうな気がする。大変なことになってますが、でもなんかでも瞬きもせずに何でも見ようみたいな、ね、あの感じも何でもできるから、うん、なんかね今後もそういうコンセプトのもとになんかいろいろ見たいななんて思いますけどね。
2: 楽しみにしましょう。
1: はい、じゃあ今日はね、あの4名いるんでメールも、4人分ということで、じゃあちょっと早めにメールご紹介いきましょうか。どうしましょうか、マシュルちゃんから
5: い
1: く。
5: はい、
1: はい、じゃあお願いします。
5: はい、ラジオネーム、恋はビタースイートはビタースイート略す派。
1: ビタースイ、
2: 一緒、一緒です、
5: 一緒です。
1: あ、みんなそうなんだ、うん、ビタースイですね、
5: はい、皆さんこんばんは。僕は兵庫県に住んでいる大学生なおです。しかし兵庫県に住んでいながら推しメンのマシュルちゃんの、おありがとう。マシュルちゃんのふるさとである兵庫県宝塚市には未だに行ったことがありません、うんうん、ズバリマシュルちゃん、宝塚来るんやったらここは行った方がええでというような場所はなどはありますか？個人的にはいつかまばたきちゃんが渋谷を飛び出して宝塚でライブしてくれる日が来たらいいなぁなんて思ってます。いつでも待ってますので、これからも頑張ってください。応援してます。
4: ありがとうございます、
1: はい、
0: 嬉しい、
5: 泣いちゃうぞ。
1: 宝塚、うん、え、宝塚って出たけど、宝塚見たことある？
5: はい、
2: あります。
5: あります。
4: 見てみたいです。まだないです。
3: うん、まだない。
5: 宝塚歌劇はやっぱりあの物語の中でいろんな国にも行けますので、ぜひ見ていただけたら、すごいショーもあるのでどっちも楽しめるよという物語も、私もとってもおすすめです。
1: うん、物語とショーがあるんだよね、
5: はい、
1: うん、確かに俺が見たやつね、それこそドバイじゃないけど砂漠のやつとかあったもんね、
5: うんうん、いろんな国が、ヨーロッパもそれこそめちゃくちゃ使われてるし、
1: あれみんなあの例えばさ、ほら宝塚ってあの男性役女性役で、男性役の人すごいかっこいいじゃん、うんうん、ああいうなんか男装じゃないんだけど、なんかそう男性のこうトレンチコートを着るみたいなことはあるの？
4: ないです。
1: 今まで基本的にはそういうのはないの？
3: ないです。
1: うわ、なんかある日突然さ、そういうイベントでさ、なんかほらセーラー服じゃない、制服か、制服やってたじゃんこの間、
3: はい、
1: なんか今度なんか襟を立ててみたいな、ハットかぶってみたいな、そんなのあんのかな、やるのかな、
2: あれが来るか
1: も、ボツになりそうな、このリアクションはボツになりそうな気がする。
5: ありです、ありです、
1: ありがとうございます。はい、じゃあ次行き、誰ですか？
2: はい、
1: うん、りんちゃん行く。はい、
2: 黒豆大福さん、皆様こんばんは。行ってみたい都道府県というか、日本人なので死ぬまでに47都道府県制覇はしたいです。
0: すごい、
2: すごくない？なすごくない？
5: りんちゃんだね、送ってきたでしょ、
2: これ私かもしれないです。え、送ってたかも。すごい、一緒のこと書いてるもん、
1: ね、
2: すごいわ、
0: すごい。
2: ですが、瞬きと47都道府県制覇するために制覇は取っておこうと思います。
0: うわ、嬉しいな。
2: 日本地図マップとか作って一緒に47都道府県制覇ツアーしたいです。
1: 確かにね、全国ツアーで行けるかもしれないもんね。
2: 確かに、
1: そっかそっかそっか、瞬きが連れてってくれるんだ。
2: 連れて行きま

0: 気に、
1: はい、
0: と、
1: はい、
0: はい、素晴らしい、これはなんかちょっと以心伝心感ありましたね、
2: 嬉しすぎる、
1: すごい、すごい、
0: はい、ありがとうございます、
1: ありがとうございます、
0: じゃあ次は、
1: はい、
0: はい、じゃあももちゃん、
1: ラジオネーム前世はきっと姉妹さん、まばたきもせずの皆さん、こんばんは、
2: こんばんは、
3: こんばんは、
1: 私が行ってみたい都道府県はズバリ鹿児島県です。
2: おお、
1: 鹿児島県の中でも桜島に行ってみたいと思っていて、今年の夏ついに行けることになりました。
2: お
1: すごい、
2: よかった。
1: 実は桜島はかなり活発に活動している活火山で、実際に山に登ることはできず、下から楽しむ火山であることを教えていただき、私のような山登りが苦手な人にはぴったりの火山だと思い、実際に見てみたくなりました。まばたきもせずの皆さんは日々のレッスンやライブで足腰はバッチリ鍛えられてると思いますので、近くの火山を登ってみる YouTube 企画などをやってみてはいかがでしょうかということですが、
2: ギギギ
1: すごい、火山、
2: 火山か、
1: 火山ね、
2: なんか、
0: まあ、火山ね、活火山に登るのはなかなか
2: 怖いんだけど、
0: ですが、まあだけど山登りという意味では、なんかあのりんちゃんはね、さっきね、はい、あの山登りという話がありましたが、
1: そうなんです、
0: え、みんなどうなの、りんちゃんは山登りもう得意中の得意なんだよね。
2: まあ、はい、そうですね、まあ結構、はい、
0: え、マシュルちゃんは山登りは、
3: 私、あの高尾山は、
0: はい、
3: こっちに来てから、あの近場で行けるお山と聞いて何度か登ってます。
0: ほんと、え、下から上まで、あのケーブルカーとかあれあるけど、
1: あ、使ってますね、これは、この顔は使ってます、
2: めちゃくちゃ使いました、
1: はい、行ったんですけど、使いました、使いました、
2: めちゃくちゃ使いました、
0: あそこ夏場ビアガーデンあるけど、それが目的だったわけじゃないよね、
1: 冬に行きました、
0: あ、冬に行ったんだね、あ、そこちゃんと登って行ったんだね、
1: はい、
0: え、ももちゃんどうですか、そんな、
1: ももは、地元が富士山、
0: あ、そっかそっかそっか、
1: 富士山があるのでって言いたいところなんですが、ちょっと富士山登ったことはないというか、あの富士山は見るものだと思ってるんで、
0: 確かに、
1: そうなんです、ただその登ることはないですけど、まあその山を登るっていうなんかミッションみたいなもので、みんなで登るのはいいなと思って、
2: いいかもね、
0: 登りやすいとこね、
1: は
0: い、え、ミレイちゃんはどうですか、
4: あ、私はこの辺にお山ないので、うんうん、あんま登らないんですけど、遠足とかで登るじゃないですか、うん、で結構なんか好きだから、うん、この2つに分かれてるとこあるじゃないですか、うん、この1個は石がめっちゃ険しくて、はいはい、もう1個は板みたいな、ミレイは楽しいから石いっぱいも入って
2: るアクセル、
1: 意外、
0: アスレチック大好きミレイみたいな感じなんだ、
4: うんう
0: ん、
4: そうか
2: もおてんばミレ
4: イ、ね、おてんばかもしれない、
0: ちょっとあの印象的な感じからすると、まあ、ちょっと失礼な話かもわかんないけど、もしかしたら苦手かなってちょっと思ってたんだけど、そうでもないんだね、
4: うん、いける山登りは、
0: 天使は山を登るんだな、素晴らしい、じゃ あ, あのこれは山登り企画で、そうですね、
4: はい、
0: 素晴らしい、じゃあ次どうしましょうか、ミレちゃん読んで、
4: はい、
0: うん、じゃあミレちゃんお願いします、
4: はい、ラジオネーム月猫さん、まばらじの皆様こんばんは、
1: こんばんは、
4: 私が行ってみたい国はイタリアです。
2: おしゃれや、
4: 小さい頃からスーパーカーに憧れてて、いつか本場に行きたいって思ってました。もともと自動車に関わる仕事にも興味があって、もし子供の頃から頑張っていたら、今頃イタリアで働いてボンジョルノって言ってたのかなって妄想しちゃいます。
0: お
4: いつかイタリアの綺麗な景色の中で堂々とボンジョルノって言える日を目指して頑張ります。
1: お
0: 素晴らしい、
2: 素敵、
1: ボンジョルノ、
0: え、ボンボンボンジョビじゃなくていい
1: ボンボンボンジョビ、
0: イタリアか、え、みんなイタリアどう、イメージ的には、
3: いや、めっちゃ行ってみたい、
1: ピザ、ピザ、
2: イタリアって
3: ヨーロッパ、
1: ヨーロッパ、うん、
0: 長靴みたいな形の、うん、
1: ワインみたいな、
2: ワインとか、
1: うん、
3: パエリア、
4: あ、それスペインかも、
0: あ、おぉ、
2: ガガガ、
0: まあまあまあまあ、
2: ミレちゃんも詳しい、
1: まあ、確かに
0: 同じ大陸内だからね、だから埼玉か栃木かみたいなもんだ
1: でもスーパーカーめっちゃいいですね、結構好きです、
0: え、ちなみになんだけど、車の免許って持ってんの、
4: はい、
0: おぉ、
2: いたわ、
1: またまた意外に、
4: しかもマニュアルです、
0: え、すごい、よかった、今しかもって言ったと、大型大型トラックのメイクが、そういうことじゃなくて、でもマニュアルで持ってんだ、
4: 持ってます、
0: あ、じゃあなんかいざっていう時はもう全然運
4: 転できるね、はい、行きます、
1: お願いします、
0: すげー、
1: めっちゃいい、
4: 車大好き、
0: あ、車大好きなんだ、
4: はい、
0: なるほどね、
3: めっちゃいいね、
0: なんかちょっと面白い話が飛び出しましたけどもね、うん、さあじゃあここで1曲ご紹介してもらえますか、
1: はい、 縦横無尽に泳いでいろんな国境を越えていきます。

0: マファナジ。
1: 最後はインフォメーションです。
2: はい、日付変わって本日5月12日火曜日に FC 限定イベントミッドナイトドールパーティーが白金高輪セレネ B2 にて開催されます。イエーイ。こちらは FC 会員のみご参加できるライブとなっていまして、一般チケットはなんと0円です。
0: なんと
2: そうなんです。新曲の披露目やこの日のために準備されたドール衣装もありますので、ぜひ楽しみにしていてください。お待ちしています。
3: そして定期公演のお知らせです。私たちは渋谷にある自社ライブハウス渋谷15にて毎週水曜日、土曜日、日曜日週3回ライブしています。水曜は新規さんと女の子が、土曜日は全員無料のライブです。皆さんお気軽に遊びに来てください。
4: そしてそしてそして、まばたきもせず9月10日木曜日にワンマンライブ七色の X ゲートの開催が決定しています。
0: イエーイ。
4: 会場は EX シアター六本木、18時スタートです。その他の詳細は公式 X の方ご確認よろしくお願いします。記念すべき10回目のワンマンライブ、チケット完売の目標を掲げております。アバラジを聞いてくださっている皆さん、9月10日ぜひお待ちしてます。
0: お待ちしてます。
1: はい、情報がどんどん盛りだくさんになってきましたが、これあの全て SNS まばたきもせずの、X、インスタグラム、そしてまああと YouTube 等も含めましてね、フルセット TikTok も、はい、あとメンバー個々にもありますので、
2: はい、
1: 全部コンプリートしていただいて、はい、情報チェックしてください。
2: お願いします。
1: はい、そして番組ではラジオの前のあなたからのメッセージもお待ちしております。番組のご感想、応援メッセージ、そしてテーマにもぜひご参加ください。ちなみに来週からのテーマはご飯のお供。お
0: ご飯大好き、
1: はい、ご飯大みんな大好きご飯のお供ですので、こちらもお気軽にお寄せください。宛先は
2: メール mabaradio@musicbird.co.jp、 ママラジオ@musicbird.co.jp です。たくさんのメッセージお待ちしてます。
1: はい、あっという間にね終わりの時間になりましたが、どうですか今回は。一人ずつじゃあ感想を。
2: はい、お休みができたらメンバーみんなで旅行したいなっていうなんか妄想が広がりました、うん、
1: おー、さすが。はい、じゃあ次。
3: 私もあのこの企画のために結構ねいろいろ調べて、ここ行きたいってめっちゃ見つかったので、もうまばたきと一緒に行きたいです。
0: 行きましょう。
4: じゃあエゾタヌキ見に行こう、
3: お願いします。
1: はい、次。
0: はい、なんかみんなの行きたいところを知れたのもすごく嬉しかったなと思いましたし、自分自身も行きたいところがちゃんと見つけられたっていうのが嬉しかったですね。はい、なのでみんなで行きましょう。
4: 行きましょう。
1: はい、じゃあ最後マシロちゃん。
4: はい、私たち先日写真集をね出させていただいてグアムにみんなで行ったんですけど、うん、別の国にも写真集とかね撮りに行けたらいいななんて思いました。
0: 第2弾ですね。
4: はい、
1: 素晴らしい、それぞれのご意見が出揃ったところで、
0: はい。
1: 、はい、それでは番組のエンディングテーマ、まばたきもせずの丸願いバツバツバツを聞きながらのお別れです。まばらじ、ここまでのお相手は
2: 赤色担当朝日凛と
0: オレンジ担当

0: 花桃と
1: 水色担当宇佐美真白と
2: ピンク担当夏目美玲でした。
3: はい、進行は宮久保でした。それではまた来週、
4: まばたきー。

0: ガルー社長の
1: ワンワンレディオ。
2: さあ始まりました、ワンワンレディオです。ワンちゃんと一緒に楽しい時間をたくさん過ごそうね、そんな番組です。はい、お相手は
0: ガル社長とし
3: ーちゃんと
4: ヤマト
2: 小泉さんです。
0: はい、
4: はい、どうも
2: 社長、うん、大阪に行ってらっしゃ
4: る。そう、お帰りなさい。
0: うん、ああそうそうそう、大阪ね、うん、実は札幌営業所が去年の10月に、まあ、オープンして、はい、でいろいろ、まあ、ありまして、要望があって大阪にも出店しようかなと、うんうんうん、で行って大阪営業所を立ち上げに、いろいろ車庫とかね、バス会社の、車庫とか営業所とかいろいろのサイズの問題もあるんで見てきたんですけど、まあそれでいいとこあったんで一応見つけてきて、9月にオープンする予定になります。
2: はい、着々と、
0: うん、でそれに合わせて今度東京と大阪を結ぶバスの、はい、我々に言うとライナーとかね、うん、いいかな、うん、それも停留所とか、はい、それ見てきて、まあ、非常にいいところなんだけど、それも契約してきましたんで、楽しみですね。
3: 早いですね。
2: そうかそうか、大阪までだと、そのバスで行くとどのぐらいの時間で行けるのかな。
0: 通常ライナーって呼ばれるのは約10時間なので、ね、休み入れてね。
2: でその間寝ててもいいしっていうこと
0: で、ね、で一応ワンちゃんも乗れるバスってことで今考えてやってますんで、ワンワントラベルで使ってるバスをね、利用してってことで、そうするともうちょっと時間かかるかな。休憩が間3箇所入れる予定なんだけど、そのたんびにドッグランとかさ、ワンちゃんも乗れるそういう問題があるから、ね、だから、もうちょっとかかって11時間ぐらいかかるのかな。
2: でもそのぐらい長距離でもって移動できると、ワンちゃん連れで帰省したりとか、なんかいろいろ遊びに行くこともそうだけれども、広がりますよね。
0: いろんな、今ワンマントラベルのお客さんとかね、そういったので、市場調査ですけどいろいろ聞いてみたら、どうしても東京大阪で、もう何しろ日本の国はワンちゃんと連れて、移動するっていうのは、ゲージを持たなければっていう条件じゃなくてダメなんですよ。飛行機の場合はもう荷物室に入れない
2: 。荷物室、寒いのよね。
0: そう、
2: 荷物室

0: 何か自分のさもこうね子供みたいのをさ荷物室なんか入れたくないでしょ。
1: そりゃそうだ、うん、
0: この間なんか事故あった時問題になったじゃない、うんね、全員脱出できたんだけど、うん、ワンちゃんだけで亡くなっちゃったとかね。で今JR 新幹線の方もワンちゃんをケージに入れなくちゃいけないとかいう、
1: そう
0: でバスに立ってはダメなんですよ基本的に。
1: あ、だってさケージに入れるって言ったら、うん、ちょっと大きめなワンちゃんって大変じゃない。
2: いや移動できないんだから、
0: ね、ダメです。
1: そういうことよね、うん、
0: あのサイズがもう決まってるからね、
2: 手荷物サイズが決まってるんですね。
1: そう
2: ですね、手荷物扱いになっちゃうからどうしても
1: 、ね、っていうことは、まあ、車なりなんなりで移動する以外には手がない、うん、そこをバスが補ってくれるっていう
0: ことですか。この間そのあるその女性の飼われてる方が関西の方に大阪に行きたいと、うん、時にワンちゃんを連れてはいけないんで、うん、じゃあワンちゃんはペットホテルに入れようと、うんうん、で3泊お願いしたら、うん、なんか13万ぐらいの請求が
1: 結構いいお値段しますよ。
0: だったら、うん、もしそういうバスがあればね、うん、若干値段が高くてもやっぱり自分の子供みたいだから、うん、ワンちゃんを連れて行きたいっていうのが、うん、
1: それは自分のそばにいてくれれば安心ですよ。
0: それはね、結構そういった要望があるんで、うん、もうぜひともそれはやろうということで、うん、あのワンマントラベラーそれを目指して今動いてます。
2: 本当にそうです、
0: うん、
1: ワンちゃんにとってもすごく幸せだと思いますよ、うん、一緒に移動できればね、
3: はい、
1: さて
0: まあそれはそうとしてね、うん、大阪今すごい暑くて暑いっていうかね、やっぱり、うん、活気がね、東京よりやっぱりすごいなとは僕感じてね、
1: 全然大阪行ってないから。
0: この間万博が終わったからどうかなと思ったけど、うん、まあたまたまその、大阪ね2大飲み屋街があって、
1: うん、南と
0: 北、梅田近辺の北新地、近新地って呼ばれてますね、はい、で、あと心斎橋から難波に向けてのところが、うん、あの南って呼ばれてるのなんですけど、うん、たまたまあの両方行く機会がございます。
2: 両方
3: 機械とか自分で作る
1: じゃない機械があったんじゃなくてね、機械を作ったんだよね、
2: はい、うん、
1: どっちのママの方が可愛かったみたいな。
0: まあまあ本当ね、外国の方がすごい。
1: あ、そう、
0: 夜飲みこうやってね、どっか次行こうかって言うけど、うん、ほとんど外国の方、
1: へ
0: え、まあ今ほら中国人の方がちょっとね、うん、自粛されてるみたいで、自粛だから
1: なん
0: か
1: 知らないけど、一目見て外国の方なのか分かる、
0: ヨーロピアン
1: の方、そうですよね、
0: 僕は見たからね、ほとんどヨーロピアンで、それ用のサービスで英語で看板で書いてあったり、うん、なんだかんだやってるから、うん、なんか東京とはちょっと違う風景だなって感じで、うん、特に南はもうほとんど外国人ばっかし、
2: 外国人ばっか、
1: たこ焼きとか食べるのかしら、
0: ヨーロピア食べるんだよ ね、
2: あのね、
1: うどん、きつねうどん、うどん、
0: そう、居酒屋に最初どんなでもやっぱしね、あの外国の方がいたもんね、うん、
1: 日本語も少し覚えて帰っていただきたいと思うけど、うんうんうん、関西弁で覚えてお帰りになるかもしれないみたいな、ね、そんな感じですよね。
0: そう、ホテルが、多分これ先月にオープンされてると思うんだけど、うんうん、ヒルトンホテル系列で最上級ブランドのオールド風アストリアっていう、そう、最上級ブランドなの、ヒルトンホテル系列では。
1: で、
0: それが大阪にできた、東京じゃないんですよ、大阪でできた、
1: はい、
0: さて皆さん問題、じゃあ一泊
1: いくらか、ちょっと待って、それどういう部屋、まあ、一番高いとこ、スタンダード、
0: スタンダードです、
1: スタンダードツイン、
0: 我々が泊まるよくスタンダード
1: ツインで一泊、
0: ルームだから一部屋、一人じゃなくて一人
1: 一人
2: いくらか、
1: 一人、
0: だから小勢さんがそこに楽天とかでやった時にいくらかってことだよ、うんうんうん、
1: あっちゃー
0: あっちゃーあっちゃーあっちゃーあっちゃーあっちゃーあっちゃ
1: ー20万から30万、
0: はい、20万から
3: 30万、はい、19万9900円、
0: おー、いいとこ、この記事なんだね、はい、
2: 21万4950円、
1: 何それ、うん、
0: 倍だよ倍、40万から50万
1: だよ、
3: ちょっとした海外旅行行けちゃう、
0: いや、もうそれだけお金持たれてる方が、うんうん、そういうところでお金落とすってことあるんだろう ね、 ね、
3: え、日本人の人が泊まるの、
0: 違う、外国の方
3: です、ね、やっぱり ね、
1: 勢いがある ね、
0: ね、
1: うん、はい、ちょっと羨ましいね、じゃあ地味に行こう、
3: はい、
1: はい、曲はどうしようかしら、
0: ね、うん、5月というとあのザードのあの、う
2: ん、ね、
0: 坂井泉さんが亡くなられちゃった時なんで、うん、この、今回はだからザード特集ってどうかな、
2: ザード特集いいですね、
1: はい、
0: はい、
1: じゃあ何いきますか、
0: 1曲目は Don't you see、
1: Don't you see、 聞いてみます、
3: うん、はい、

0: 今日はスタジオにお客様をお招きしました。西村のり子さんです。
1: こんにちは。
0: こんにちは。どうも、ようこそ。お久しぶりです。
1: お久しぶりです。
0: あのね、西村さんってピアニストだってことは知ってます。
1: はい、
0: 知ってますけど、はい、一体どういう方なのかってことが全然分かってなくて
2: それはそう、自己紹介してないのが出てるわけで、
0: とりあえず自己紹介してみてくださいますか。
1: はい、西村のり子と申します。葛飾区に住んでおります。
0: 亀有でした
1: っけ。亀有です。はい、亀
2: 有がど
0: れだ、こち亀のところですね。
1: そうです。
0: それは覚えてます。
1: はい、
0: ピアノは何歳から習い始めましたか。
1: 3歳です。
0: 3歳か、
1: はい、
2: すごい、
0: それって自分で習おうと思ったわけじゃないでしょ。親、お母様とかが、
1: そうですね、
0: 習わされた感じ。
1: 雰囲気に流されて、
0: でも近くにピアノ教室があった。
2: 雰囲気流されて3歳
1: が、そうですね、すぐ、もう裏に先生がいらっしゃって、
2: 裏に言われたもん。
1: 裏です。
2: 裏に先生がいたもん。
1: あ、そうなんですよ。
2: なんかいろんな意味で怖いね
0: それで、
1: はい、
0: すぐ、つまり家、自分家の裏に先生がいらっしゃったら、ね、はい、そこに行くっていう感じで自分から。
1: いやー、多分親に促、でももう3歳なんて意思ないじゃないですか。だからもう、多分やるって聞かれたらうんって何でも言いそうな年齢なんで、も記憶には全くないので。
0: でもほら、最初って私がピアノ習った頃なんて最初バイエルから始まって、
1: はい、あ、一緒です。それは
0: 同じ
1: 一緒です。
0: あ、やばい、そこから始まった。
1: そうです、そうです、一緒です。
0: 嫌だと思わなかった。
1: 毎日嫌でしたよ。毎日嫌
0: だった。毎日嫌だった。
1: もうとにかく毎日やめたかったんです。
0: なのに続けちゃったの。
1: 一度始めたことはやめるなという親がもう厳しかったのです
2: ごい、
1: はい、もう毎日嫌でした。はい、
0: だってバイエルのピンク の表紙から今度黄色い表紙になるじゃないですか。
1: そうです ね
2: 懐かしい。
0: そう、その次にブルクミュラーとかソナチネとか入るじゃないですか。
1: そうですね、もう数多くのピアノをされてる方が通る道、
0: 通る道、
1: 全く同じ。
0: あの辺で大体挫折したりとか嫌になったりとかしてやめる人すごく多いんですよ。私がその一人ですけど。
1: まあでも普通そうですよね。でもそこら辺はもう小さくて記憶がないんです。
0: あれだけダダダダダダダダダダダダダダダダダとかってやるの。
1: やりました。
0: 大変ですよね。
1: そうですね、あれ、いわゆる それだけで2時間とか3時間
0: でしょ
1: もうすっごい暗い子供時代でした。その性格もやっぱり暗くなっちゃうんですよ。
2: 今もそうなんですか。
1: 今もね、多分寝はそうです
2: 寝はそうですか。
0: そうは見えない。
2: 全然見えないですけどね
0: でもそうすると指を怪我したら大変だから。だから
1: あるあるですね。
0: あるあるでしょ。体育とかなかなかあんまりこうなんて飛び箱とか鉄棒とかっていうのは。
1: それが葛飾区なので、多分これが文京とか目黒だと
2: 演

0: 部屋が違うもんね。
1: 葛飾はもうそんな雰囲気ではないので、
0: 葛飾は
1: 昭和ですから、うん、半袖短パンです。真冬でも
0: 葛飾だからね、
1: ジャージ着ちゃいけないって今じゃ考えられないですけど、どんなに寒くても半袖短パン。
2: でもね、その日だけこうやめないで続けるってことは、はい、多分その時に才能を先生が多分ね認めてくれたんじゃないですか。もうちょっと君これやってみないとか。ピアノ買ってもらったのは何歳ぐらいですか。
1: あ、もう生まれる前にあった。
2: あったんだ、はい、あったのか、
1: はい、なのでうちには車がないんです。
2: あ、ピアノがあるから、
1: はい、車を買う予定が女の子が生まれちゃったということで、う
2: ん、ピアノになっちゃった。
1: ピアノを父親が
2: 知らないけどね。
1: はい、そうなんです。
2: それとかレコードをピアノ曲とかガンガン
1: 聴
2: いたんじゃない。
1: あの親がやっぱり好きで、うん、クラシックがレコードで、うん、なのでやっぱりそれが自然に環境があってっていうのは、うん、今思い出しました、うん、レコードありましたね。
2: でしょうね、はい、もう洗脳されまく
1: ってますよ、ね、ほぼそうです
2: ね。
1: とにかくやめちゃいけないというプレッシャーのもと、うん、でも家族はみんなで団らんしてる中、うん、私は練習っていうのをものすごい記憶があります。みんなわはは言いながらテレビ見てる中、
2: ドリフとか見てるのに。
1: そうなんですよ。そう、
0: ドリフ見てたから。
1: その中一瞬音が消えただけで、うん、誰かっていう怒鳴り声で、
2: うん、何サボってんだって
1: もう今じゃ考えられない。
3: じゃあドリフのギャグとか知らない。
1: いや、ドリフは見てました。ドリフは絶対ドリフは見てましたけど、
0: ドリフはうるさいな、それは。
1: ただ同世代の人たちが、うん、その友達とかがよく漫画の話で世代が出るとか言うんですか、うん、もうどこの世代聞いても全然わかんないです、うん、
2: あ、漫画テレビのアニメとか
1: 何の話してるかさっぱり
2: 分かんないよね、はい、そりゃそうだよね、はい、小学校そのように短パンと半袖で時間を過ごしの、はい、中学に入ります、はい、もう音大の付属とかそういう感じ。
1: 高校が音大の付属で、ここ中学はまだ葛飾、
2: うん、だってさ中学校になったらさ、もうそれこそバレーボールとかさバスケとかそういう体育なんか競技入るじゃないですか、
1: はい、やりました。全然普通にできます。全てできます。
2: 信じられない。
1: なので他の高校入った時のその音大のメンバーはみんなやってきてないんで、うん、できないんですよ。
2: ああ、体育やってない。
1: そうなんです。
3: 指音大の高校ってもう学費がずば抜けて高かったでしょ。
1: そう、多分高いです。
3: 高いんだよね、
1: う
3: ん、そうだよ。
2: 新聞に初年度に入学金とかなんか初年度のなんとか納入金とかってダーって出てた時代があるんだけど、うん、そう、抜群高いですよ音大の付属。
3: だお金持ち、
1: いやいやいや、公務員です。
0: やっぱりお金持ちだ。
2: 小さい時から将来何になりたいって言ったらピアニストとかそういう、
1: あ、もうそういうふうに言わなきゃいけないんだなっていう空気でずっと言ってました、聞かれた。
2: ちなみにしーちゃんは将来何になりたいと子供の時思っていた。
4: 乾物屋さん。
2: なんで
0: 渋いな、意外に渋いな。
2: 待って、なんで
4: なんか近所に乾物屋さんがあって、うん、羨ましかったの。あ、なんかカゴの中にお金入れてそれでお釣り渡したりとかするの。
3: 戸越銀座で。
4: そう、
2: カゴの中にお金入れるっていう、わかりますね。そうそうそう。で、自分で音大に行ったら周りがみんな体育なんかやったこともない、
1: スキュービなんかしたら大変。高校会もそうですね。
2: そういう仲間の中に入り、
1: はい、
2: うん、どんな感じでした。
1: あ、まあ、でもやっぱりとにかく真面目な、まあ、子が多くて、うん、でも練習ももう暇さえあればしてるというのがもう普通なので、高校というよりは、うん、なんかもう仕事みんな自分のもうやらなきゃいけない仕事っていう関係で、ちょっと普通の高校とは多分だいぶ
2: 雰囲気
1: が
2: ね
1: 違いますかね。
2: もう高校の時から例えばピアノ科とかバイオリン科とか。
1: そうなんです、科で分かれる。
2: 分かれて、
1: はい、分かれてます。
3: じゃあそこの高校は運動部とかあるの。
1: いや、大体部とかはないです。
3: ないの。
2: 部活なし。
1: あ、部活がオーケストラ。
2: オーケストラ
1: 部活というじゃないですね。
3: バスケットボール部とかないの。
0: 絶対ないじゃないですか。
2: 絶対ないよ。バレーボールとか絶対ないよ。
1: 部活っていう存在がなかった。大学はサークルももちろんなかったです、
3: うん、あ、そうなん
2: だ。そうすると何、5人数でトリオとかカルテットみたいなそういうの組んだりするようなのは部活代わりみたいな感じ。
1: それはもう多分授業としてそういう室内学っていうのがあるんですけど、 基本的にはなんかあんまりその部活もなければってなると友達とあんまり

0: 密に接するっていうのも、うんうんうん、特にピアノ科はないです。人と接して何かっていうのがないので、うんうん、あのオーケストラになると楽器はみんな一緒ですけど、うんうん、ピアノはもう一人作業で、
1: うん、そうか、はい、そうすると学校の教室にある、はい、あのピアノでひたすらみんな時間を決めて、はい、何時から何時までこのレッスン場で使っていいよとか、なんかそういう感じ。
0: あ、大学はそうです。高校は、うん、あの普通に授業しかできなくて、あとは練習って基本家で、うん、特にピアノ科はピアノがないとできないので、うんうん、家でですね、う
1: ん、ひたすらすぐ帰ってバイトなんかしないで。
0: そうですね、私はしてましたけど普通はしてないですね、う
1: ん、ちなみに何のバイトをしました？
0: 私もアルバイトはもう15個20個合計何もう、もう
1: え例えば何
0: もうやってないものを探す方がもうコンビニとファーストフードガススタとかもそこもういわゆる全部通ってきてますね。レンタカー屋でもバイトしてました。あの当時ね4ピラまで普通の。
1: 何ですか4ピラって？
0: 4トンヒラあのトラックですけど、
2: 葛飾ですね葛飾だな。
0: 当時は今ダメですよね。あの当時は4トンヒラまで普通免許で。
1: いやもうこうやって聞いてくとどんどん疑問がまだまだ膨らんでくるんですけど、それはまたいろいろお話を伺うことにして、はい、ザード社長。
3: ああ、ザードの揺れる思い
2: 聞いてみますね、うん、
1: 聞いてみます。

0: さあそれではしーちゃんコーナー行きましょう。
1: はい、ここでワンワントラベルからのお知らせです。最近テレビやメディアでも多く取り上げられている話題のワンワントラベル、さらに多くのお客様に喜んでもらえるように楽しいツアーを企画しています。今回取り上げるツアーは7月に開催予定のお部屋タイプを選べるゆったり伊豆長岡温泉八の坊宿泊ツアーです。こちらのツアーは6月に募集したところ、すぐに予約が埋まってしまい、行きたかったのにというリクエストに応え再度ツアーを組みました。ワンちゃんとゆったりできる人気の八の坊、道県内には伊豆パノラマパークもあり、ツアーでは行けない夕暮れ時に行くことも可能。天気が良いと夕暮れの逆さ富士をワンちゃんと見ることもできます。ぜひ出かけてみてください。
0: ワンちゃんと一緒に逆さ富士見るっていうことは、そこに湖とかあるってこと？
2: うん、ちょうどね、あの写真撮れるように水が張ってあるのがずらーっとある、
0: うん、あ、そうなんだ。
2: そこに逆さ富士が映るから、
0: 映るんだ、
2: で写真が撮れるの。
0: あ、はいはい、
2: すごいのよ、
3: うん、これ今ほらね、ゆったりはあのお湯のゆったり
2: なんで、ね、そう、お湯のゆったりだよ、うん。

0: 泉だからね。
1: いいな、
0: お湯の浸かってゆったりという
2: ね。ワンちゃんも一緒にお風呂に入れる、
0: ね、でワンちゃん用のお風呂もあるちゃんと。
1: へえ、長岡温泉のさ温泉まんじゅうってあるじゃない、うん、あるのよ、うん、それであそこの長岡のあの辺りって、うん、いくつかこういろんなあのおまんじゅう屋さんがあって、うん、それで全種類食べられるっていう一個ずつ入ってるあのおまんじゅうあったよ。
0: え、そんな種類いっぱいあるの？
1: いろんなのあるの、あのおまんじゅう屋さんのなんちゃら屋とかなんとか屋、ね、
2: う
1: ん、それがね一個ずつみんな違う。だからあのこしあんだったり、うん、粒あんだったりとか、うん、あの周りの皮が茶色だったり白だったりとか、うん、いろいろあるじゃない、
2: うん、
1: そのね、なんかいっぱいいっぱい一個ずつ寄せ集めになってる。
0: いいね、
1: いいでしょ、うん、
0: それいいね、
1: 全部食べられる、
0: うん、酒のつまみなんですよ酒
2: だ、ね、うん、はい、とりあえずワンワントラベルでぜひ行ってみましょう。移動はもちろん爽快快適広々としたいつものワンちゃん専用バスで、ツアーお申し込みその他ツアー詳細はワンワントラベル公式ホームページまたは公式 LINE から今すぐワンワントラベルで検索。
3: ワンワン
2: ガルー。
1: いや、長岡温泉いいよね、
2: 行きたい、
1: うん、
0: 行きたいね、
1: あの、
3: いつも行ってんの修善寺だっけ。
0: 修善寺
3: で今回は伊豆長岡
0: 温泉
3: だったね。あ、その前も下田も行ったんだっけ。
0: 下田も行った。
3: あ、下田どうだった。
0: 下田良かったですよ。
3: あ、よかった、
0: うん、海岸歩けて、うん、
1: あのさ静岡県の人に言わせると、うん、あの伊豆って東京からのがアクセスがもう抜群にいいわけよ、
3: うん、
1: すぐに行けちゃう、すぐ行けちゃうから、うんうん、だからあの東京都伊豆区って言われてる。
3: あ、まあそうだね、
1: うん、そうだから伊豆のことは意外と東京の人の方がよく知ってたりする、
3: うんうん、
1: ね、みんなあそこ行ったよあそこ行ったよって言うじゃない伊豆って言ったら、うん、東伊豆も西伊豆も、ね、南伊豆もね、う
3: ん、伊豆長岡の方が近いんだよ
0: ね、修善寺よりだよ、
3: 高速降りてすぐだよな、確かな、伊豆の国だよね、
1: 伊豆の国しね、
0: 伊豆、
1: うん、まあ、美味しいものもいっぱいあるんで、
0: そうです、
1: ね、
0: はい、
1: 楽しみです、
0: 楽しみです、
1: はい、では
3: やっぱりザードといえば一番有名なのはこれだろうな、この曲だよね。もうね、いつも8月の最終のほら、
0: ね、あのね、
3: なんとかテレビのね、ボ
0: ーちゃんね、こういう黄色い T シャツがね、
3: そう
0: 黄色い T シャツ、
1: 黄色い T シャツ、
0: あの番組ですよ、
1: あれか、うんうん、曲紹介を、
2: はい、
3: 負けないで

0: やっぱり一緒に歌っちゃうよね、
1: はい、
2: うん、ついつい出てきちゃうね、
0: はい、今日はあのピアニストの西村のり子さんをお迎えして、はい、いろいろ、はい、あの西村さんの人となりというかちょっと探ってみましたけど、はい、でもほら部活がないっていうのが、うんうんうん、結構私、ね、びっくりした。
3: これはバスケできないよね。
2: いやバスケはダメでしょ。
0: できないできないできない、うんうん、手芸部だってできないよ。針で刺しちゃったら大変だから。
2: あ、そうか、確かに、ね、
3: 手芸部って今あんの？
0: 知らないけど、知らないけど私の時は昭和の時はあったわよ、ね、手芸部。
3: そもそも
0: 家庭科部とかさ
3: 家庭科部だ
2: ったの？
0: あったわよ。ある、
3: あった
2: ないの？
0: え、なみんなちゃんとなんか中学行ってた？
2: いや、なかったような気がするな。
0: え、しーちゃんあったよね、家庭科部って。
1: わかんない。
2: 取材

0: クラブってあったんですか？
1: 珠算クラブはうちの学校はなかった。あうちの学校はなかったけど、でもそろばんは習った。書道
2: クラブとか
1: 書道もある。もちろん
3: 書道はあったかも。
1: 書道はあるわよ。
2: 今ねえだろうな。
0: 今ねえでしょうね。
1: あそう、あそう、
0: 多分ないと思う、ね、
1: でも手芸部あったわよ。
0: いやないない、ね、
1: 家庭科、家庭科部でやっぱりそれで手芸をしていろんなレース編みとか。も
2: う昭和ど真ん中の無差別級だから。
0: 無差別級だから
1: どうだ、
2: どっちかってこっちは後半の方だから。
0: 無差別級で勝てないですね。
2: ど真ん中です。
0: ど真ん中です。
1: なんだ、平成に近い昭和か。あ、さあそろそろ別れの時間も迫ってきました。はい、今日のお相手は
2: ガルー社長と
3: しーちゃんと
0: ヤマト
1: 小瀬さんでした。せーの、
2: ガルー。
1: ガルー、ガルー社長のワンワンレイディオ。この番組は BIG 株式会社のワンワントラベルがお送りしました。

0: 秋山ひろむです。
1: 遠藤正明です。
0: アニメ関門文化学園、
2: はい、皆さんこんばんは。新旧のヒーローヒロインを科学するカモン FM プロデュース、アニメ関門文化学園、この学園で先生やってますニャッキーです。こんばんは。さて、この番組は山口県下関市はカモン FM より、通常はですね、ライブで、全国からアクセスいただいて、まあ、やり取りしながらワイワイ楽しくやってるんですけれども、今宵はニャンキー都合によりすいません、また特集となります。次回までいただいたアクセスは次回以降必ずね、ご紹介しますので、お楽しみに。それでは今週は何をやるのか、ノンストップニャンキーセレクションパート3をお届けします。それでは早速いってみましょう。オープニングはこの曲。はい、平野綾、千原みのり、後藤優子で鈴宮春樹の憂鬱、晴れ晴れ愉快。

はい、山口県下関市カモン FM アニメ関門文化学園ノンストップニャンキーセレクション3、フリップサイドでキリングバイツ。

0: 懸命音楽作ってきましたし、まあ、それこそ広島だけじゃなく、まあ、日本中のというか、この間外国の曲も作ったりしたことがあるんですけれども、まあ、そうやって音楽制作のキャリアを積んできたので自分で作った音源が悪いものとは思っていないんですが、やっぱりそこの想像を超えてくるのがバンド演奏のいいところだと思っていて、こちらの要求と独自で考えてきてくれるそのプレイヤーの皆さんのこう心意気とスキルの高さによってですね、自分が最初に作ったものの数倍ドキドキできる楽曲に仕上がっていってると思います、
1: よりアコースティックなイメージもあるし、プラスパワフルなイメージもあるし、はい、そして何よりやっぱりバイオリンが入ってくるっていうのはやっぱり小田さんのルーツも感じますしね、
0: はい、クラシックといえばの楽器の一つですね、
1: ちょっとこれは面白いことになるんじゃないかなと。
0: そうですね、だからいつも知ってる曲をやる安心感っていうのあると思うんですけど、その音楽がどうこう新たな命を受けて皆さんの耳に届くかみたいなのをすごくワクワクして来てほしいなって思うんですよね、
1: そうですね、新しいものが聴けるぐらいの感覚で皆さんぜひ会場に、はい、伺ってみていただきたいな。
0: この曲こんなんなんのっていうの僕たちがもうリハーサルをしながらそれをずっと感じてるから、なんか意識持ってかれてお客さんになってるってあるもんね、
2: すごいもうすごいって感動して毎回
0: もちちゃんギターソロガン見しすぎじゃけんみたいな
2: すごいんですよ本当に皆さんがもうプロフェッショナル、
0: ね、ここのソロ終わらないでほしいんだけどな
2: って思いながらずっと聞いてたいみたいなね
0: みたいなのもありますし、まあ、僕いろんな楽器を触ったりもするんですけど、この中で僕もボーカルとギターだけじゃなくですねプラスアルファで楽器を触ったりもします。マキちゃんも楽器を演奏する機会があります。
2: そうですね、ちょっと登場します。
0: そういう新要素もあったりですね、あとは今回用に、オリジナルの衣装制作をしたりとかもしてるのです。かなり頑張っておりますね、本当皆さんのご協力とご支援のおかげでですね、ライブがどんどん、豊かなものになってきているなと思います。
1: なるほど、これはちょっとやっぱり会場で皆さん楽しんでいただくのがベストかなと思いますので、はい、5月24日でございます、ブルーライブ広島、はい、ぜひ皆さんお越しください。
0: よろしくお願いいたします。あなたが来ることでこのライブが完成するんです。
2: はい、
1: はい、それではインタビュー最後のところに参りましたんでファンの皆さんにメッセージをお願いします。小田さんからお願いします。
0: あ、わかりました、20年間やってきて、本当に活動の最初の瞬間から今まで応援してくれる方もいらっしゃいますし、つい先日マキネを知ったという方もいらっしゃると思います。これからマキネを知るという方もいると思いますが、20年というね、長い時間を頑張ってきたことは、まあ、僕たちの中で噛み締めておいて、いつでもねマキネという音楽に飛び込んできてほしいなという思いはですね、結成当初から今でも変わりがなく思ってることでございます。楽しんでくれる人であれば、どんどんね僕たちの近くで一緒に音楽を作っていってほしいなと思います。で、やっぱりこの20周年ライブに向けての気合っていうのがやっぱりこの1年かけて、どんどん研ぎ澄ましてきたものでありまして、なかなかねこの規模のものを作ることってのはそうそうできないので、本当に一度きりのものだと思って、ぜひぜひ足を運んでいただければと思っております。これからもいい音楽たくさんやっていきますので、注目して、応援してやってください。どうぞよろしくお願いします。
1: そして中田さんお願いします。
2: はい、5月24日私たちの20周年ライブ、今までの20年分のありがとうと、これからもよろしくを音に込めて、届けたいと思っています。ぜひ皆さんお越しください。よろしくお願いします。
1: というわけでございまして、本日は20周年を迎えましたマキネロングインタビューでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: というわけでマキネのインタビューでした。ありがとうございました。それではお聞きいただきます、マキネアンサー。

マキネの背景、アンサーなど各種楽曲は iTunes、Apple Music、Spotify など各種音楽配信サービスで好評配信中です。活動20周年を記念したライブ、キャリア最大規模となりますキャパでの開催、生バンドワンマンライブ、マキネプレゼンツジャンゴジャンゴ 20th アニバーサリーライブ奇跡、こちらは2026年5月24日広島ブルーライブ広島で開催です。こちら詳しくはマキネ公式サイトをご確認ください。関連情報はこの後番組公式 X や Instagram にもシェアしてまいりますので、そちらも要チェックよろしくお願いいたします。

音楽情報番組インディーズアロー、続いては初登場オーディナリーピースコメント出演です。大阪拠点、まさに王道、まっすぐな歌詞と美しいメロディーで綴る正統派4人組ロックバンド。バンド名オーディナリーピースには、誰の心にもある欠片を音にしたい

0: という思いが込められております。今年1月にリリースされました最新デジタルシングルオリオン、インスタグラムリールなどで好評を得ておりまして、彼らが得意とするストレートな歌詞が共感を呼ぶ純愛ソングとなっております。本日はこちらを中心にオーディナリーピースよりコメントが到着。それではどうぞ。
1: インディーズアローをお聴きの皆様こんばんは。オーディナリーピースボーカルの泉大和です。僕たちは普段大阪を拠点に活動しています。バンド自体は結成3年目でして、今年の8月27日には、結成3周年の自主企画ライブも開催することが決定しております。僕たちのインスタグラム X でライブ情報を更新しておりますので、詳しくはそちらをご覧ください。さあ、そしてご紹介いただきました新曲オリオンについてですが、作り手の僕個人の意見で言うとですね、今までリリースした曲の中で一番クオリティの高いものが作れたんじゃないかという手応えがあります。この曲は女性目線の失恋ソングになっているわけですが、とにかく歌詞に注目して聴いていただきたいです。自分でも泣きそうです。また YouTube にはミュージックビデオも公開しております。そちらもね、本当にすごくいい作品になっておりますので、皆さん要チェックです。僕たちは歌詞、メロディー、そして歌の聴きやすさにとても重きを置いているバンドですので、今回のオリオンがいいなと思ってくださった方はぜひ他の曲も聴いてみてください。きっと気に入ってもらえると思います。そして、今回インディーズアローさんからはですね、ギターのエモさにも注目しているというふうなコメントをいただいております。ありがとうございます。これに関してはですね、うちはリードギターが基本アレンジをしているので、その影響なのかなと思います。彼はですね、僕にない部分を持っているというか、本当にいい感性を持っていると思うので、アレンジにも注目してもらえると、好きなイントロだったりとかお気に入りのリフだったり、そういったものも見つかるかもしれません。ぜひそちらも楽しんでみてください。それでは最後になりますが、僕たちは歌詞であなたの心に寄り添いたいと思って曲を作っています。僕自身もたくさん音楽に救われてきた人間です。辛いことがあった時はちゃんと自分に寄り添ってくれる曲が絶対どこかにあったりとか、嬉しいことがあった時にはその喜びを何倍にもしてくれたりとか、そうやってたくさん支えられてきました。だから僕たちも誰かにとっての何かであれたらいいなと思いますし、そう思ってくださる人を少しずつ増やしていって、いずれは国民的バンドまで上がっていきたいと思っております。これからも応援よろしくお願いします。以上、オーディナリーピースのボーカル泉大和でした。
0: というわけで、オーディナリーピースよりコメントでした。ありがとうございました。それではお聞きいただきます。オーディナリーピース、オリオン。

ーディナリーピースの楽曲オリオンは iTunes、Apple Music、Spotify など各種音楽配信サービスで好評配信中。5月ライブ続々とあるようです。情報解禁されましたらオーディナリーピースの公式 X で続々と情報出る予定になっておりますので、彼らの公式 X ぜひフォローをお願いします。関連情報はこの後番組公式 X、Instagram にもシェアしてまいりますので、そちらも要チェックよろしくお願いいたします。音楽情報番組インディーズアロー、本日の番組後半ゲスト大柴弘樹。まず最初にこちらを聞きください。ジャンクホープ。

学情報番組インディーズアロン、本日の番組後半ゲストは大柴裕樹。大阪府出身、2006年アルバムミニスカートでデビュー、代表曲さよならミッドナイト、ドナーソング、彼の彼女、清掃爆裂ボーイなど関連楽曲総再生回数5000万回を優に超えておりまして、中でも清掃爆裂ボーイ、オリコンウィークリーチャートで最高2位を記録しております。近年ではディレクタープロデューサーとしての手腕を発揮し、ミュージシャンによるレーベルズーロジカルを主催し多数の作品をリリース。作詞家としても5人組のダンスボーカルユニットダイスのシングル曲フェイクショーに参加し、オリコンウィークリーチャートで3位、若手演歌歌手丘みどりのシングル

0: スへのメロディーを手掛けまして、自身初のオリコンシングルチャート1位を記録するなど、自身の活動に並行して多種多様なジャンルにおいて大活躍中です。そんな大柴弘輝が実に3年ぶり9枚目となるアルバムジャンクホープをリリース。全アルバムリリース後に引っ越した関東某所の海の町に建てられました自宅スタジオにて、一曲一曲現在地点を確かめるかのように制作された1枚。新人シンガー優香とのコラボ曲のなる夜も末など、さまざまなスタイルで音楽の世界をサバイブしていく自らへ向けた珠玉の10曲が収録。本日はこちらのアルバムを中心にロングインタビューです。それではどうぞ。
1: シンガーソングライターの大柴弘輝です。よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: めちゃめちゃ久しぶりになってしまいました。僕はびっくりした。3年間空いてたって。
1: そんな空いてたっけな。いやー、なんだかんだこうインディーズアローずっとこうインタビューして、続けていてるんで、そっか3年経ったか。すごいっすね。いや、
0: ちょっとびっくりしました。そんなわけないんだよなと思って。
1: いやー、ほんと好意に矢のごとしと言いますけど、ほんとその感じです。
0: いや、今年になってしまいましたけど、この3年間は振り返るとどんな音楽活動だったのかなと思って、結構ライブいっぱいやってらっしゃるなと、若手ともいっぱい組んでるなとは思ってたんですけど。
1: いや、そうなんですよね。まあ、結構、まあ、そのコロナ禍以降、確か前のアルバムがループ8の時だったので、ちょうどコロナ明けたぐらいのタイミングですよね。
0: で、そうですね、
1: まあ、ライブ自体めちゃめちゃ増えてですね、ただ、まあ、そのライブは増えたんですけど、そのコロナ禍の時に結構本格的にいろいろやってきたそのプロデュース作業とかがめちゃくちゃやっぱ減るどころか、もう爆増えして、もうなんかもうただそれもやりつつライブも増えるし、もうなんか最近はそのギタリストというか、そのなんかバンマスみたいな仕事もしてるんですよ。若手、そうなんかね、そうなんです。なんかね、若手歌手とか若手歌謡歌手のなんかその結構そのテレビ局とタイアップして、なんかそういうのコンサートの断末やったりみたいなとかも、めちゃくちゃこの1年は本当になんかもうめちゃくちゃ仕事の幅が広がったって感じがしますね。
0: でこのジャンクホープ、ちょっとここから深掘りしていきますけど、自宅のレコーディングスタジオで今回やった、は
1: い、そう、
0: 新しく作ったっていうか、引っ越した結果できたみたいな感じなんですね。
1: あ、そうそう、だから前のアルバムが、出たタイミングで引っ越したんですよ。あの関東某所の、
0: 関東某所
1: の海の町、そう、海の町に引っ越して、
0: でそれだいぶ分かっちゃうの。
1: いや、でもね、いや、意外と言ってないです。
0: 意外と分かる。
1: 意外とそっちじゃない、そっちじゃないのよ。
0: そっちじゃないの
1: よ。そっちじゃないの。
0: 今関東某所に、
1: そう、関東某所なんで、ね、そっちじゃない方に引っ越したの。千葉の方に引っ越した。千葉の方に。そうそう、湘南じゃないの。湘南じゃないの。
0: 湘南じゃない方ですね。
1: ない方、ない方、ない
0: 方。もう一個消えましたよ、皆さん。で、まあ、そこに自宅レコーディングスタジオできて、
1: そう、
0: いかがでございますか、使い心地の方って。
1: 大阪のたまたま俺のことを知っている防音の施工の会社の方がいて、その人が、じゃあ大島さん、僕らと大阪から東京まで行きますと、でもう住み込みますと、泊まり込んで作業しますって言ってくれて、で今まで住んでない俺の家に泊まり込んでくれて、で防音の施工を全部やってくれて、5日間ぐらいかな、それで完璧に防音施工とデザインまで全部完璧にしてくれて、でそれがあってですね、まあ本当に、まあ、家でドラム叩いても大丈夫なぐらいの、
0: すごいですね、完璧ですね。そうそ
1: う、完璧なスタジオができて、あ、ここだったらまあできるなってなって、まあそこがで、ここができた時点で次のアルバムはまあなんていうんですか、ここの自分の家のスタジオを使って撮ろうっていうのはなんか決めてたんですよね、結構。
0: すごいな、でも人とのご縁もつながりながら、
1: いやね、そうなんですね、
0: いいスタジオできましたね。なんかでも面白いなと思う、ね、そういう話を聞いてるとね、なんか僕は欲張りっていう曲好きだったんですよ、あと菊池くんっていう曲もすごい好きだったんですけど、ね、この生活感とかっていうのは本当にこの大島さんのこの引っ越したりうんぬんかんぬんしていく中でもそういう人間関係からできてんだろうなと思うと、すっごいニヤニヤしちゃったところもあるし、
1: そうですね、なんかいや、まあその、いわゆるその今回のアルバム自体が、まあ、その人の希望とか、例えば世界平和みたいな、例えばそういう壮大な、ね、希望もあるわけじゃないですか。

0: 戦争反対でも別にいいし、だけどなんかでもそのそれぞれの大事にしてるものってなんかこう全然違うというか、うん、なんで人からするとね、例えばさっきのちっぽくな希望みたいな、そのいろんなことがまあその希望になったようじゃないですけど、
1: うん、
0: まあ、自分もやっぱその今回そのアルバムの中に自分のやってる音楽ゼミやってるんですよ、俺あの10年前から、
1: はい、
0: あの歌詞研究会っていう、はい、あの音楽専門学校じゃないところのなんか普通の放送系の専門学校で、
1: はい、
0: あの別に音楽のために入って人間じゃない、
1: ねえ、
0: ところでたまたまなんか音楽に興味がある人間を集めた音楽ゼミみたいな感じで大阪でやってるんですよ、それが、
1: はいはいはい、
0: それが、まあ、きっかけで、まあ、音楽を始めたりとか、まあ、その人生音楽に包み込まれて飲み込まれていくやつもいれば狂わされていくやつもいるし、なんかそういうのをいろいろやっていくうちになんか結構自分の中でなんていうんですかね、あのまあ、周りとかが、まあ、上その周りの声とかいろいろ聞こえてくるんですけど、
1: はいはい、
0: 私もなんでそんなことやってんのと、なんでその自分のことやりなよっつって、なんでその他人のことばっかやってんのみたいな、
1: うん、
0: そんなこといろいろ言われてたんですけど、なんかそれを言われた時に結構俺はなんか、いやお前は分かんないかもしれないけど、いや俺この先の10年でもっと素敵な景色が見えてんだよって言ってたんですよ、
1: うんうんうん、
0: でなんかでもそうやって、まあ、なんかなんていうんですかね、まあ、真面目に20代、まあ、前半だの、まあ、10代後半だの若者のやつらとああでもないこうでもないとかってやり取りしながら、でなんかだんだんそいつらが本当にのめり込んでいって、なんかどんどんどんどんなんかその楽器始めたりとかして、でなんかベース始めたりドラム始めたりとかしてみたいな感じでやってて、で自分のアルバムに今回参加してたりとかすると、でなんかすごい胸熱というか、みんなにそんなこと何やってんの、そんなくだらないことやってみたいなこと言われて、くだらなくない違うっつって、いやなんかそういうのがなんか今回なるもので伏線が解消されたじゃないですけど、なんかまあそういうふうに、まあ、自分は大事にしたいなって思うものと他人が大事にしたいなって思うのが、まあ、そもそも違うなって思ったりした時点で、
1: うん、
0: なんか一つ他人から俺、まあ、ジャンクというか、まあ、ガラクタに見えてんだろうなこれみたいな、うん、なんかそういう感覚と、なんか自分の感覚と世間とのギャップじゃないですけど、なんかそれを詰め込みたいみたいな、そもそも菊池くんって何やねんみたいな、
1: うんうんうん、でも入ってて欲しいんだよねこういうのっていうのはすごい感じる。そうそう

0: プレーンっていうバンドの、はい、菊池雄介っていうのがいて、
1: はい、
0: 僕ずっと一緒に旅をしてたミュージシャンでシンガーソングライターでバンドなんですけど、
1: その菊池くん、
0: その菊池くんなんですよこれ。
1: まあだからプレーンっていうバンドのファンの皆さんなんかえーって思うと、これ聞いてて楽しいでしょうしね。
0: いやだしこれ曲が全部菊池くんが作った、うん、プレーンの曲のタイトルとか、プレーンの歌詞がこれ実はこれ菊池くんっていうこのタイトルに、これ実際全部これね歌詞がねその菊池くんの曲なんですよこれ。
1: すげえな、
0: 本当上手に嘘をつくんだねみたいなプレーンの歌詞がなんですこれ実は全部花火っていう曲の歌詞だったりとかね。
1: すごいことやってますね。
0: そう、そうなんですよ。平和そうに見えるこの街でみたいなのとか、もう平和そうに見えるこの街でとか、あ、曲あるんですよ。その世界出てくるなんですけど。
1: いやー、なんか
0: ドイツもこいつもみたいな、そう、ドイツもこいつもっていうのを全部その菊池くんが作った、曲の、あれで君のいない街で笑ってやがれとか、もうなんかワーゲンに乗ってって曲があったり、全部その本当上手に嘘をつくんだねみたいな、離れ離れになったりとかも、これ全部菊池くんの作ったタイトル、曲のタイトルになったりとかしてて、
1: ちょっと菊池くんプレーンで検索しつつ大島さんのこの歌を聞くというのはめちゃめちゃ面白いですね。いやでもやっぱこういうのがやっぱり楽しいんですよね。僕たちにとって大事なものってこういうことなんだと思うんですよね。
0: その通りなんですよ。
1: 友達。
0: その通りなんですよ。うん。

0: で僕ちょっと今のこの話の流れで言うと、これは新人シンガーの優香さんとのコラボが入ってるじゃないですか、ヨモス。
1: はいはい、
0: これもちょっとなんかありそう。エピソード。
1: いや、これがまさにさっきやった音楽ゼミ生なんです。実は
0: これが教え子がこうここまで成長しちゃったみたい。めちゃめちゃ素敵な歌声の人じゃないですか。
1: でしょ。そうなんですよ。
0: 最高だなと思って。こんなかっこいい人いいんだと思って。
1: そうなんですよ。これがまさにね、なんていうんですかね、こいつはねすごい、自我が強いタイプで曲がったなんかもう言葉大嫌いみたいな、チャキチャキの愛媛の女なんですけど、みんなさんの女なんですけど、まあでもすごい声がやっぱりなんていうんですかね、スモーキーボイスと言いますか、なんかこう透明感というよりかは、なんかこう生まれついてのこのなんかちょっとなんかやさぐれた感じって言いますかね。
0: いや俺は好きですね。
1: 俺もそうなんですよ。でなんか最初18歳の時にそうなんです入ってきて、でなんかいろいろこうまああるんですけど、結構ね彼女の代といいますかのゼミ生みたいなのがまあ6、7人もっといたかな、結構いたんですよ。8人ぐらいいたんですけど、もう1人辞め2人辞め3人辞めてどんどんどんどん減っていって、でなんかその音楽ゼミの中で結構そのみんなで曲を書こうぜみたいなのがあったりとかして、書いてみた曲とかがみんなどんどんどんどんやめていくんで、最終的に2人しか残なかったんですよ、その代が。結局でもそのままうちどうしようかな、このみんなで作った曲とかもあったんで、なんかそれをスクランブル交差点っていう曲で、山形県出身の写真家になりたい大学を卒業して3年目の東京に出てきた男の子がやりたくない仕事をやって、世田谷区の、まあ、若林あたりに住みの、家賃6万円ぐらいの安アパートに住みながら、毎日毎日社畜をしているっていう。でも本当は写真家になりたい夢を捨てられずに、どうしよう、何のために俺東京出てきたんだろうなって言いながら、スクランブル交差点に立ちすくむみたいな、そういう歌を書いたんですよ。細かい。で、そうそうそう。それを結局いい曲なんで、ね、これ誰が歌うかなってなったけどね、結局なんか誰が歌うか決められないままで、でなんかみんなやめてって、最終的にこの優香が残り、その時はまだこの字じゃなかったんですよ、感じのこの憂鬱な、現代を歌うっていう優香っていう名前なんですけど、まあそう俺でなんか。なんですかね、最後こうなんかその後辞めていったそのゼミ生のなんか全員の思いを背負って歌うみたいな感じで、なんかそれがすっごい良かったの。なんかああなんかすごいってなんかね、いろんなことがあるだろうに、なんかいた子のようになんか自分がそれを背負って歌ってる感じがすごく自分の中でしっくりきて、あこいつなんかすごい憂いがあるんじゃない、すごいなんか、でなんかこういう風にでもみんなやりたいことはあるけどやれない人たちとめちゃめちゃいるよなと思って、
0: いやちょっとね僕今回でちょっとチェックしようと思ってます、優香さん。
1: はい、
0: ぜひぜひ。すごく良かった。
1: そうなんです、めちゃめちゃいい声でシンガーソングライターです、素晴らしいんですよ。タイトルもなんか結構興味深いというか、なんかヤングケアラーって最近話題になったんですけど、いち早くそのヤングケアラーの曲を歌いたいみたいな、まあ、彼女の実家とかいろいろそういうのが、なんかそういうのがあるみたいで、なんかそれで結構そういう私これのテーマで歌を書きたいですとか、まあなんかそういう風に、MV とかも結構こだわって作っているので、まあ、まあ俺がですけど、全部でも素晴らしくいい曲で、本当にいい声で、まあなんで今回ちょっとせっかくなんで、コラボしようってなって、まあ、僕はどっちかっていうとその優香の世界観に寄せていった感じの楽曲で、まあ、ヨモスっていう曲なんですけど、もう結構その歌詞の中身とかもまあこうなんていうんですかね、まあこうあんまり口に出したらこうトゲがあるようなことをやっぱ曲にするとすごくすごくハマりがいいと言いますか、そんな感じなんで、まあでもかっこよく仕上がってると思いますね、すごく。
0: いやーかっこいい本当に、ね。

0: やっぱりね、今回のジャンクホープにすごくその本当に大島さんの人生がぎっしり詰まってるっつうか、めちゃくちゃいいアルバムだからっていうのと、やっぱこういうエピソードを知った上で聞くともうハマるよこれ。
1: そうなんですよ、そうなんですよ、
0: 最高だと思うのでちょっとぜひ聞いていただきたい。そしてね、最後ファンの皆さんにちょっとメッセージをお願いしたいんですが、
1: はい、
0: 20周年そしてジャンクホープリリース記念でたった一人きりで歌うワンマンっていう、もうタイトルそのままなんですけど、
1: はい、
0: これを6月9日に東京調布市の千川劇場でやると、
1: はい、やりますね、
0: ここまで決まっておりますので。
1: そうです、そうです、はい、よろしくお願いします。
0: 大島ひろきさん気合入っておりますんで、はい、ファンの皆さんにメッセージをお願いします。
1: いやもう本当に20周年なんですけど今年、まあこうミュージシャンってやっぱなりたくてなれる仕事ではないじゃないですか、やっぱり。やっぱこう、誰かが、やっぱ僕、大島ひろきにしてくれてるわけですよ、要は。自分はなりたくてっていうんじゃなくて、大島ひろきがちゃんと好きでいてくれて、そこに対してちゃんと投資をしてくれる方たちがいるから、まあ、僕は本当に音楽家として、やっぱずっとこの10年間やれてこれたなと思ってますんで、まあ、そこにまず一つ多大なる感謝を本当に述べたいんだと、本当にありがとうございますっていうところがまず本当に20周年を振り返って思うことがあります。それとまあもう一つ言うならば、やっぱ本当にやっぱり自分がドキドキしないとやっぱ僕音楽続けられないんですよ。結構その自分そこは結構クールなんですけど、もしも一回でも今までのライブの感じができないって思った瞬間に俺やめようかなと思って、その時は潮時だなと思ってて、やっぱこう自分の人生がやっぱ今っていう時間が一番ピークだなって、一番最高のライブができるとか、なんかそういう感覚がもしも自分でなくなった瞬間やめるんですけど、やっぱそれをやっぱ自分の中で絶対にそうさせたくないから、もちろんめちゃめちゃ頑張るし鍛えるし感性は研ぎ澄ませるし、やっぱ自分もドキドキしたいからいろんなこと勉強するし、でもお客さんが毎回毎回聞いて、うわこんなもう大島ひろきこんなの作ったんだやばいなって、なんか前と同じようなものとか、なんかこんな感じの雰囲気聞いたことあるよみたいな、そんなもんだったら自分が許せないんですよね、やっぱり。だから、
0: うん、
1: そういうものに絶対しないんで、毎回毎回新しい大島ひろきをですね、この先も絶対約束するので、ぜひぜひ新しい、自分のことを知ってくれる方もそうですし、今まで伝えてくれた皆さんもそうですし、まあ、こうやって、まあね、この素敵な番組に、毎回毎回紹介してくれる、まあ、スタッフの方たちもそうですし、まあ、本当にね、志村さんもそうですけど本当にありがとうございますっていう、そこも含めて、まあ、全部やっぱりさすが大島ひろきだなっていう、そこをね、この先もずっとずっとやっぱり更新していきたいなと思っております。どうぞよろしくお願いしますっていう感じです。
0: というわけでございまして、本日は久々の登場、大島ひろきさんでした。
1: ありがとうございました。
0: というわけで大島ひろきへのロングインタビューでした。ありがとうございました。大島ひろき、約3年ぶり9枚目となるフルアルバムジャンクホープは全国の CD ショップで発売中、もちろん iTunes、Apple Music、Spotify など各種音楽配信サービスでも好評配信中です。リリース記念ワンマンライブ開催決定しております。6月9日火曜日です。東京調布市千川劇場で開催。大島ひろきデビュー20周年ジャンクホープリリース記念、たった一人っきりで歌うワンマンというタイトル通りお一人で挑む意欲的なライブ、要チェックです。こちら詳しくは大島ひろき公式サイトや X をご確認ください。そしてですね、5月の番組エンドパワープレイも大島ひろきさんですので、この後もう一曲オンエアしたいと思います。さてそれではお時間参りました。インディーズアロー、番組お別れの時間となりました。番組のお相手は篠原涼一郎でした。ありがとうございました。さて2026年5月の番組エンドパワープレイは大島ひろき、こちらの曲で毎週番組お別れです。大島ひろき、笑ってくれよ。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム神様の言う通りから、映画お就活3更新人生メモリーズの主題歌神様の言う通り。約束

0: いつか年老いて。
1: FM 悠々午前6時です。

0: あなたの本棚にはどんな本が並んでいますか？
1: 私の本棚にはかつて母が読んでくれた絵本、父が買ってくれた名作全集、盆栽の本やら家庭の医学、洋裁、編み物、今まで家族が読んだ本と一緒に、これまで私が読んだ本が並んでいます。今日はその本棚から一冊の本を取り上げてみました。

その一冊は墨磯江作橋のない川です。この作品のテーマは差別と偏見です。舞台は奈良大和盆地。そこに生きる生まれながらにしていわれのない差別を受ける人々が描かれています。主人公は二人の少年、畑中清太郎と浩二という兄と弟です。墨磯江代表作橋のない川をお聞きいただきましょう。なお執筆された原文をそのまま朗読してまいります。

橋のない川第1部第7回。次の日、空は申し分のない秋晴れで、盆地を囲む山々も思いなしか悠然と落ち着いて見えた。大演習の嵐が去って、山々も久方ぶりで自然に帰ったのだろう。実際、今となっては天皇頭冠の感激も興奮も、つまりは盆地の人たちに背負わされた重荷に過ぎなかったのがよくわかる。分けても収穫期にあたる農家には大きな痛手だった。せめてもの埋め合わせはしばらく続きそうな秋日和である。さあ、この天気の崩れぬうちに稲刈りだ、稲こきだ。筆と縫いも清太郎と浩二を弁当持ちで学校にやると、一刻を争うように荷車を引き出した。荷車には稲こきに必要なむしろ、金子き、ふごの類、それに弁当と水の土瓶。高知までは五丁ばかり、決して遠い作り田ではないが、それでも昼飯の往復に潰す時間が惜しいのだ。さて、演習前に買った稲はもう乾きすぎるほど乾いていて、尖った葉先がトゲのように肌を刺す。筆と縫いはそれを防ぐためにボロ前掛けを首に巻き、鉄甲も深く紐を締めた。あぜを隔てた隣田は三人がかりで稲刈りだった。作り手は同じ小森の長井盗作で、女房のさよと娘の夏が盗作に負けず刈り進む。いつともなく家族三人、互いに作業で張り合って無駄口一つ聞かぬ真剣さ。もちろん筆たちとの間にも何の話のやりとりもなく、二家族はただ黙々と働き続ける。やっと昼時。筆は弁当をあぜに広げながら言った。おさよさんとこ、今年はええだけでんな、三国の上だっせ。すると盗作は首を振って、三国、冗談はよしてんか。さよも言う。まあ、ええとこ二国六と出しゃろ。そんでもみなはれ。と縫いは首に巻きつけた前掛けを外して、おまはんとこは自分のたやさかい二国六と丸残りや。わしとこは小作やよってあかぬ。同じ二国六とでも残るのは六ととわらだけや。ほんまに貧乏っていう荷物ほどしんどいものはおまへんな。せやかて畑中のおばはん。さよも筆のすぐ近くに自分たちの弁当を広げて、わしとこは9人。

ないや。二国六都ぐらい時期に食うてしまいますね。今朝かてな、六合おかゆさん炊きましてん。六合のおかゆさん鍋は大もとうて、女の飼いなではへっついさんから抜くの大義でっせ。それがあんた、見てる間にのうなりますね。みんな大丼みたいな胃袋しとりますのや。筆も笑えば縫いも笑った。米粒をそこに沈ませて、タプタプとかゆ汁の波打つ大鍋がありありと実感で迫ってくる。しかしながら、朝ごとに新しいかゆが炊けるのは、子守あざでわずか数軒だ。あとは、前夜の残りがゆに水を増してのぬくめがゆである。こんな食生活のもとでは、それがどんなに黒い麦飯であれ、飯というだけですでにごちそうなのだ。そのごちそうに、あぜに座った二家族は、これからありつこうとしている。さて、ぐうぐうと五つの喉はしばらく喜びの曲を奏で、やがてごくんと盗作の喉が水で鳴った。昔っからよう言うたもんや。盗作は軽く息を入れて、泣くほど引き止めたい客かて、いんだらほっとするね。わしは兵隊好きやから、もう二三日演習みたい思うたけど、因でしもたらやっぱり気楽や。そして彼は筆に向かって笑ってみせた。筆は黙ってうなずいた。ちょうど最後の飯が喉を通るところだった。さよは縫いの方に首をかしげて、この週は五十ずらしてまだ五年子供ですね。わいらあんな演習みたいなもの一日もいりまへんなあ、畑中のおばはん。まあなあ。と縫いは苦笑いでごまかした。盗作は少し咳き込んで、せやかておばはんとこはコウモリ一演習好きやってみんな言うてますせ。おばはんとこはあの寒いよさりにわざわざ薩摩吹かして兵隊さんに持っていてやらはったそやないか。波ではできんこっちゃ。やっぱり新吉っちゃんが戦争で死んでるさかい、よう気がつかはったんやて、みんな褒めてますせ。えらいおうけに。縫いは豪快に笑った。それは、演習好きで薩摩を持って行ったのではない、という否定を込めての笑いだった。しかしそのことは、筆にだけしか通じなかった。さよは、土瓶を逆さにして、自分の茶碗に水を注ぎ込み、ごくごくと音高く飲んだ。それから手ぬぐいを引き締めるようにかむり直して、わいら、やっぱり演習はすきまへん。せっかく実った稲を踏み荒らしてもろて、それでおもろがってる衆の気が知れまへんわ。演習みたいなもん、ガキめのほたえごとと同じや。そんなん見て楽しんでいやはるのは、天皇陛下と大将だけや。あの衆らは暇で食う心配もないさかい、何を見てもおもろいのや。でもな、そねんなこと大きい声で言うたらあかん。もし巡査にでも聞かれてみ、ちょっと駐在所まで来いやがな。盗作は大げさにあたりを見回した。娘の夏がクスクス笑う。どうもおなごは、と盗作はキセルを取り出し、刻みを詰め、シュッとマッチを吸って、生まれつき嫉妬不幸でいかぬ。人間はこの世に生まれるとき、めいめい運の箱を背負ってくるんやさかい。その箱に王様の位が入ってりゃ運がええし、乞食の暮らしが入ってりゃ運が悪いと諦めるしかないね。それを英雄のことを妬んでとやかく言うた日には世の中が収まらぬ。あれみー、天皇陛下がいっぺん山に来やはると山の格好が変わるほど広い道もつくのやで。みんな天皇さんのご意向や。刻みの

煙が盗作の狭い額を這い上がり、さらに伸びた頭髪を伝ってゆっくり大気に溶け込んでゆく。ヌイは盗作から耳なし山に目を移した。盗作の言う通り、山は天皇のために白々と帯のような行幸炉をその肌絵に巻きつけた。これぞ草木も蜜になびき伏す時勢の印か。筆は弁当柄を包みながら、ふと風呂敷の端に一粒白く光る飯粒を見つけた。彼女はそれをつまんで口に入れ、じっと前歯で噛みしめる。新吉さんが戦死したのは、新吉さんの運が悪かったからやろか。もしそうなら、その運は一体誰が決めるんやろか。神様、仏様、でも誰にも公平なのが神様や仏様ではないのやろうか。筆は顔がほてった。胸先がじりじりした。そして気持ちが混乱した。その時、夏が立ち上がって、あの道はだいぶ広いんやろな、と言った。二間幅はあるのやないかな。木を切ったり、砂利を敷いたり、えらいこっちゃがな。それに、いくら小さい言うても山は山や。下から上までぐるぐる回って、ええ道のりあるで。それがお前、じきにでけてしもた。天皇さんの力はえらいもんや。せやかて音は、あの道は、何も天皇陛下が作らはったんやない。みんなあのあたりの百姓が働きにいて作ったんや。アホめ、そねんなこと言わんでもようわかったる。なんで神様と言われた春天皇さんが道作りみたいな下賤な仕事をしやはるもんか。ほんまにおとあん、天皇陛下は神様か。少し間を置いて夏が言った。その間が何かの作用をしたのか、今度は盗作も、さあな、とたじろぎ気味だ。夏はそれに勢いづいて、神様言うたら、空でも海でも、どんどん行かはるねん。天皇陛下もほんまに神様やったら、あねんな道作らんかて、よう山に登らはるはずや。わざわざ大きな道作らせはるとこ見ると、天皇陛下も山道はしんどいのと違うか。罰が当たるど。盗作は怒鳴ってまたあたりを見回した。夏は素早く立ち毛の中に飛び込んで稲刈りを始めた。十六娘の夏はこの秋の収穫が済むと大阪へ女中奉公に出るとの噂だった。ところでその時刻、坂田小学校の校庭では、弁当を済ませた子供たちが、狭山千吉の周囲を幾重にも取り巻いていた。

0: 新Girls Radio Show Morning Community
1: モーニングコミュニティ、時刻は6時30分を回りました。5月12日火曜日、火曜の朝6時半といえばスポーツホットライン、ご登場いただきましょう。桂敏郎さんです。おはようございます。
2: はい、おはようございます。
1: よろしくお願いいたします。
2: お願いいたします。さて、2日目にして大波乱の大相撲夏場所なんですけれども、
1: はいはい、
2: 今のうちに先週優勝予想した熱海富士却下します。
1: あ、そうですか。
2: はい、ちょっと体締まりないですよね。
1: なんか負けちゃってますね。
2: で、初日の前に、横綱大の里、それから大関青錦が休場、
1: はい、
2: そして昨日初日に高安に敗れた横綱豊昇龍がその一番で右の太もも裏を負傷しまして休場を発表しまして、
1: はい
2: はい、2横綱3大関のうち3人が不在の事態とねえ、
1: ねえ。
2: で、東西の両横綱が休むというのは2021年の春場所の白鵬鶴竜以来5年ぶりということです。
1: そうらしいですね。
2: まあ怪我ってのはしょうがないんですけども、
1: はい、

0: ね、大変な夏場所になりました。
1: いやいや、
0: でもこういう時こそですね、新たな力士が出てくるチャンスでもある、
2: ね、そうですよ ね、
0: ね、だから上を狙う力士たちのこれからの奮闘にちょっとどんな、力士が出てくるのか、
2: はいはい、
0: そこに期待して楽しみにしたいなというふうにも思います。
2: はい、はい、
0: さてゴールデンウィークも終わりました。
1: はいはい、
0: いよいよ今週から仕事も学校も本気モードで行かなきゃいけないと。
2: そうですよ、
0: いけないですよね、
2: うん、
0: でもこの時期なかなかエンジンがかからないものです
2: 、はい、
0: よく5月病なんて言ったりもしますけど、
2: 言いますね、
0: 4月に頑張った、新年度で気も張った、
2: はい、
0: 新しい環境、仕事、人間関係、
2: うん、
0: また学生の方は新たな学校とかね、
2: うん、
0: 新学期などなど、特に夢を描いて社会に飛び込んだ新社会人の方々、ね、夢とのギャップとか、
2: あ、
0: 社会との壁にぶつかったりするもんです。
2: そうですね、
0: で、この時期あれなんか違う、なんかしんどいなと思ってしまったりしますよね、
2: うんうんうん、
0: まあ、これはしょうがありません、
2: はい、
0: 人間ですから、
2: うん、
0: でも立ち向かっていかなければいけません。
2: そうです、
0: こんな時のメンタルケア、
2: お、
0: どうしたらいいのか、これ知りたいですよね、
2: はいはい、
0: 強い心が欲しい、誰もが思うことです、
2: うんうん、
0: そういうところでアスリートの力を借りよう、
2: ほうほう、
0: オリンピックやワールドカップ、プロスポーツの世界で表舞台で活躍するトップアスリートたち、この人たちさまざまなプレッシャーや失敗、怪我などと戦いながらも、大舞台で本領を発揮して栄冠をつかむ姿があります、
2: うん、
0: で我々を魅了するスーパープレーに感動させられたりするんですが、
2: はい、
0: そんな常に全力に見えるアスリートたちも、アスリートの人たちもずっと前向きでメンタルが強いわけではありません。
2: あ、
0: 逆に我々以上に不安な日もあると思います。
2: あ、そうかもな、
0: ね、それから逃げ出したくなる場面、時、ね、我々以上にあると思います、
2: はいはい、
0: もちろん落ち込む時もあるはずですし、
2: うん、
0: ではアスリートたちはどうやってそんなところから立ち上がっているのか、
2: はい、
0: まず大事なのはメンタルが強い人イコール落ち込まない人ではないということなんですね。
2: あは、
0: 本当に強い人は落ち込んだ時の戻り方っていうのを知ってるということらしいです、
2: うんうん、はいはい、
0: 例えばイチローさんはどうしてるか、
2: お、
0: 彼が続けていたのはほぼ毎日で同じルーティンを続けるということだったんですね。
2: そうらしいですね、
0: 同じ準備、同じ動き、同じリズムで同じものを食べるとか、
2: はいはい、
0: それは気分に支配されないためらしいんですね。
2: うん、
0: つまり気分が乗らない日でも動ける仕組み、
2: うん、
0: 普通に動ける仕組みを作っていたということなんですね、
2: うんうん、
0: 我々だとやる気が出ない、動けない、考えすぎるとなってしまうんですが、
2: うん、
0: でやる気が出たら動こうと思ってでもしますよね、
2: はいはい、
0: これまでは待とうとやる気を、
2: うんうん、
0: でも大体出ないんですよやる気はなのでやるからもう整ってしまう、気分が上がるのを待たない、
2: あ、
0: 日々の小さなルーティンを決めて行うことで、
2: はい、
0: 気分の準備を整えていれば、うん、あれ今日大丈夫かなっていうことになっていく、
2: 体を先にやるっていうことですかね。
0: 普通に、でそれも大きいことじゃなくて小さいこと、うん、もうただ起きるとか、
2: はいはい、
0: 顔を洗うとかでもいいんで、
2: はいはい、
0: 普通のことを毎日同じタイミングでやるということが大事だと言っています、
2: うんうんうん、
0: テニスプレーヤーのノバク・ジョコビッチという方がいました。
2: はい、
0: はい、こんなこと言っています。プレッシャーは特権だと。
2: ほう、
0: プレッシャーって嫌ですよね、
2: うん、
0: でもプレッシャーがあるということは任されてる、期待されてる、必要とされてるっていうことでもあります、う
2: ん、はいはい、
0: だから今しんどいなと思ってる人、実は今頑張ってるっていう証拠なんですね、
2: うんうん、
0: でプレッシャーといえばサッカーの日本代表に今後15日に選ばれるかもしれない大ベテラン、うん、長友佑都選手、
2: はいはい、
0: プレッシャーがかかればかかるほど自分は力を発揮できると言ってるんですね。
2: へ
0: ー、これはね、心が強いんではなくて、
2: うん、
0: 強い心は折れてしまうけれども、
2: うん、
0: スポンジのように柔らかく竹のようにしなやかならストレスを吸収して逃がせる、
2: はあ、
0: そのパワーを利用することができるというふうに語ってるんですね、
2: うんうん、
0: でもね、大事なのももう一つあります。無理をし続けないこと。これ例えば東京オリンピックでアメリカの女子の、体操選手、シモーナ・バイルズ選手っていうのがいました、
2: はい、
0: 東京オリンピックでしたね、精神的な限界から競技一部棄権するということがあったんですね。
2: へー、
0: これ昔なら根性がないなとか言われたかもしれません、
2: はい、
0: でも今のスポーツ界は壊れるまで頑張るより壊れる前に整える、
2: うん、
0: これが今のトップの考えになっていると、
2: うんうん、
0: いうことなんですね。だから疲れたらもう寝る人に頼る、一人で抱え込まない、
2: うんうん、
0: これはね決してサボりではなくて回復力だと。
2: あ、
0: 回復

0: 復する力なんだというふうに思っていただければ。
1: リカバリーですね。
0: そういうことです。まさにその通りですね。
1: なるほど。
0: さあ、そして大谷翔平選手はこういうことを言ってます。
1: はい。
0: 抵抗するかしないかよりまずはやってみることが大事。
1: ああ
0: 。それなら成功できるかどうかを気にしてしまう人、うん、多いと思います、
1: うんうんうん、
0: もし失敗したらどうしよう、
1: はいはい、
0: うまくいかなかったら恥ずかしいな、
1: うんうん、
0: この先どうなっちゃうんだろう、
1: はい、
0: とかそんな風に考えてしまいますが、
1: はい、
0: 大谷選手は成功するかどうかよりまず やることがやってみることがやることをすること大事ということを考えてると、うん、
1: はあ、
0: もう完璧じゃなくてもいいんです、うん、まずは動くということなんですね、
1: はいはい、
0: そういうことはやっぱりアスリート共通しています。
1: うーん、
0: メンタルが落ちることは悪いことじゃありません、
1: はいはい、
0: トップアスリートも落ち込みます、
1: うん、
0: しかし彼らは落ち込む自分を否定しない、
1: あ、
0: そして整えながら前に進む、
1: うん、
0: こういうことを繰り返してるんですね。
1: うん、
0: だからもう気分を楽にしていけばいいんです。
1: はい、
0: 最後に昨年まで東京ヤクルトスワローズの監督をしていた高津慎吾さんの言葉を皆さんに送りたい。
1: はい、
0: 絶対大丈夫、ね、自分自身のメンタル落ちてる人に自分自身も言ってあげてください、
1: はいはい、
0: 絶対大丈夫、
1: うん、
0: そういうふうに思っていれば前向きに、もう大丈夫だって思ってれば大丈夫ですから。
1: なるほど、
0: まずは今日出かけるとき起きるとき絶対大丈夫と思ってください。
1: はい、わかりました、はい、どうもありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: スポーツホットラインは桂敏郎さんでした。私も今日は絶対大丈夫というふうに思っていきたいと思います。ではモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。岡山の筋肉母ちゃんさんからいただいていたリクエスト、アバのダンシングクイーンですね。このメールの時には北海道の姪御さんの結婚式に行くという内容だったんですけども、どうだったでしょうかね、そのダンシングクイーンにこちらでもう一曲プラスをしまして、ここではアバのプチ特集。モーニングフィーバー。

岡山筋肉母ちゃんさんからいただいたリクエストはアバ76年のシングルダンシングクイーン、こちらでも1曲プラスしたのは80年のシングルスーパートゥルーパーでした。時刻は6時46分を回っています。今朝もたくさんのメールありがとうございます。その一部です。

マロさんから、今朝起きて窓の外を見ると東の空にデザートに出されるメロンのような形のお月様が上品に光っていました。この上品っていうところがポイントですけどね。あまりのメロンプリに上手にできたねと声をかけながらしばらく眺めていました。メロンを狙ったわけじゃないんでしょうけれどもね、そういった形のものっていうことありますよね。今日は月齢でいうと 24.6 なんですね。でこの後新月に向かっていきます。5月の17日日曜日が新月で、なんと今月は5月31日もう一回満月があるんですね。楽しみですね。お天気がいいといいですが。 FM ララおでんが好きなでんでんさんから、土佐料理の居酒屋さんで初ガツオのわら焼きと高知の日本酒をいただきました。さっぱり爽やかな味わいで薬味をたっぷり添えて食べると季節感を楽しむことができました。目には青葉山ホトトギス初ガツオ、この、まあ、初夏ぐらいの時期ですよね。初ガツオはね、暑いなちょっと汗ばむなって言った時期にいただくものというような、もう体がそういうのを覚えてる気がしますね。でもう一つ同じような時期のものとしていただいているメールが、ブルー湘南ライオンハートさんから、昨日は一戸建ての多い住宅街で配達をしました。花を育てている方が多く、今の時期はバラがあちこちの庭で咲き乱れています。いい香りが漂っていたり、生垣が花で埋め尽くされていたり、皆様の個性的なバラ園に癒されておりますと。このバラの季節でもありますね。同じですよね、初ガツオの大体時期。ただバラは春と秋両方ありますので、春は大体この5月の中旬ぐらいから6月上旬ぐらいですかね。で秋のバラは10月の中旬から11月上旬ぐらいという感じで、今回は春のバラということになります。日差しがちょっと眩しく感じる時期にバラが綺麗に咲きますよね。ラジオネーム鈴名鈴代さんから、大相撲に関して、昨日の中入り後の番付で結びの一番、豊昇龍と藤の川、また金星かと期待したら横綱休場そうですよ、藤の川はどう思ったんでしょうかね。やる気満々だったと思うんですよ本人はね。今は今場所は藤の川や朝香龍など小兵と言われる力士を応援していきたいと思います。この横綱とかがねいなくなっちゃいましたからね、ちょっとこう方向性を変えて楽しまないといけないっていう部分はありますね。では一般常識一問一答、問題集から問題です。昨日から問題集が新しくなっております。まずは都道府県行きましょう。昨日に続いて都道府県の特徴を言いますので、県の名前と県庁所在地を当ててみてください。では特徴です。古代出雲文化発祥地、出雲神社、世界遺産、石見銀山、竹島といえば、島根県、そして松江市。次は科学技術情報通信のジャンルから、2026年1月国内初となる何式の洋上風力発電所が長崎県五島市沖で運転を開始しましたか。何式？浮体式。浮く体、浮体式。最後は国際情勢です。2025年5月国連開発計画が発表した国民生活の豊かさを示す人間開発指数、日本は何位？23位。モーニングコミュニティ、ここまでのお相手は慎吾でした。では良い一日を。ここでナビクルからのお知らせです。あなたがよし愛車を売ろうと思った時に、都合よく車買い取り店を何軒も回る時間が取れるとは限りませんよね。そんな時にこそ役立つ一括査定サイトがナビクルです。ナビクルの魅力は何といってもその手軽さ。スマホで車種や走行距離などを画面に沿ってポンポンと選んでいくだけ。入力は選択項目が中心なので、忙しい時も隙間時間にサクッと査定依頼が完了します。たった1回の入力で最大10社の見積もりが比較できるので、あなたの愛車を本当に欲しがっているお店の高額査定が期待できるんです。まずはナビクールで検索して愛車の価値をチェックしてください。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルからのお知らせでした。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう今るちゃん。
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンププレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ売れるかな、大丈夫。そんな時は楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

今年のコンサートツアーで活動を終了する嵐。日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by Today。 今日はこの曲からスタート。

0: 感想タイム。目をつぶって本を開いてと、ひっくり返ると殻付きになっちゃう生き物ってなんだ。
1: 何それ、ひっくり返ると殻付きになっちゃう生き物ってなんだ。
0: わかんない、答え見ちゃおう。
1: イカ、貝。

Tuesday。5月12日火曜日、時刻は7時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。こちら東京は半蔵門、うっすら青空が広がっておりますが、雲も割とプカプカ浮かんだ状態で流れていっておりますね。大相撲に関してメールをいただいております。

ム立川隣のとろろ昆布さんから、豊昇龍怪我を治して7月場所には大の里と共に元気な姿を見せてほしいです。二横綱で一人欠けただけでもだいぶ寂しい感じがありましたが、二人ともいないとなるとこんなに寂しいんだなというふうに昨日思いましたね。結びの一番に向かうに従ってこう盛り上がってくる感じというのが正直なんかないですよね、横綱がいないとね。いや大関は頑張ってますけどもね、やっぱ横綱がいるといないとじゃ大きな違いですしね。横綱土俵入りももちろんないわけですからね。で八角理事長もやっぱりこういうコメントを出してますよ、土俵入りがないのがねというふうに、初めて来るお客さんもたくさんいるしね、大変申し訳ないと、そのふうに理事長もおっしゃっております。で豊昇龍の、師匠のですね立浪親方、こんなふうなコメント出してますね。肉離れですと、不用意な立ち合いだったですから、とあの立ち合いは不用意だったんですかね。で2回痛めたところがこう伸びてしまったそうです。1回じゃないんですね、痛そうですね。で本人はすみませんと悔しそうな表情を浮かべてましたということだそうです。そりゃそうでしょう、豊昇龍はやる気に満ち溢れていたはずで、初日で怪我っていうのはね、もう誰も予想してなかったでしょうからね。で豊昇龍は横綱になってから一度も優勝がまだできてないんで、そういう部分も含めてやる気が十分あっただろうと思うんですよね。一人横綱出しということがありましたし、いやうまくいかないもんですね。FM5 条どんぐりコロコロさんから、大相撲に関して、テレビ中継の時間が夕方5時過ぎからで、応援している宇良と炎鵬の取り組みがリアルタイムで見られなくって、夜動画で見ました。宇良は錦富士に負けて1敗、残念です。今日は朝乃山と頑張って、そして炎鵬は白鷹山に勝って2連勝、炎鵬への声援もすごいです、みんな応援してるんですねと、連勝良かったと。炎鵬への応援もものすごいですね、宇良ももちろん、宇良が出てくるだけで空気が変わりますけれども、お客さんの雰囲気が、炎鵬への声援も今回はものすごいものがありますね。安住の FM わさびマンさんから、地元御嶽海翔猿に屈していっぱい仕切り直して今日は頑張れということでございます。皆様それぞれ推しの力士、15日間どんな相撲を見せてくれるのか、もちろんね一番いいのは優勝ですけれども、15日間怪我をせずに取り切る、これもなかなか簡単なことではないということが、この豊昇龍の怪我を見て分かりますよね。どれだけ大変なことを毎日やってるのか、一日一番っていうふうに言う言葉の中に秘められている思いっていうのはものすごいものがあるんだろうなという気がします。はい、さあ月火水新語バージョンのモーニングコミュニティ、6時台に洋楽、7時台に邦楽のリクエストにお答えしております。それが月火水の特徴かと思います。新語バージョン、メールアドレスは同じです。 SHINGO 新語アットマークミュージックバード .co.jp まで、邦楽洋楽一通のメールに書いていただいても結構です。お送りください、お待ちしております。ちなみに今募集しているのは6月分来月分のリクエストということになります。では7時台邦楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

5月6日リリース、彩香 OK GO でした。モーニングコミュニティ、では今朝のショートニュースです。この時間はスポーツからいきましょう。大相撲夏場所は昨日2日目の取り組みが行われ、2場所連続の優勝を狙う大関復帰の霧島は平幕吉野富士を突き落とし2連勝としました。大関琴桜は小結若隆景に寄り切られ2連敗となりました。若隆景は2連勝です。新関脇の熱海富士は平戸海に寄り切られ、同じく新関脇の琴勝峰も隆の勝に押し出され、2人とも2連敗を喫しました。小結高安は一山本を引き落として2連勝です。横綱豊昇龍が右太もも裏の怪我で休場、夏場所は横綱2人と大関1人が不在となっています。プロ野球でスイングの途中でバットを投げ出して他者を脅かすような行為を危険スイングと定め、退場などの罰則規定を設けることが決まりました。2軍も含めて今日の試合から適用されます。罰則規定では故意か過失かは問わず、すっぽ抜けた場合も危険スイングとなります。高市総理大臣は昨日の参議院決算委員会で、去年の自民党総裁選挙をめぐり、自身の陣営が他の候補を誹謗中傷する動画を作成し SNS に投稿したとする週刊文春の報道を重ねて否定しました。高市総理は事実関係を事務所の秘書に直接確認したとして、週刊誌を信じるか秘書を信じるか、私は秘書を信じると主張しました。週刊文春は高市総理の公設第一秘書らが総裁の座を争った小泉防衛大臣について、無能よ、世襲の操り人形などと貶める動画を作り SNS に載せたと報道しました。また今年2月投開票の衆議院選挙でも動画を作成し、落選した中道改革連合の枝野幸男氏に関してプロのクレーマーなどとけなしたと報じています。高市総理は自身が出馬した過去の衆議院選挙でも対立候補の批判や人格攻撃を行ったことはないとして、私の流儀だと訴えました。 G7 選

0: 先進7カ国は今月開く財務省中央銀行総裁会議で最新 AI を使ったサイバー攻撃への懸念を共有する見通しです。アメリカの新興企業が開発し金融システムの脆弱性を解析できるクロードミュトスが念頭にあり、 G7 が連携を強化することで攻撃による金融の混乱を防ぎます。ホンダが今年3月期の連結決算で本業の儲けを示す営業損益が4000億円規模の赤字になる見通しです。EV 電気自動車戦略の見直しに伴う関連損失が響きました。本業以外も含めた純損益も4200億円から6900億円の赤字を見込み、いずれも1957年の上場以来初めての赤字です。カルビーがポテトチップスの一部商品を白と黒の2色の包装で販売することが分かりました。中東情勢の悪化によるナフサ不足で印刷インキの調達が不安定になっているためとみられます。包装が白と黒になるのはポテトチップスの薄塩味やコンソメパンチなどで、今月下旬以降の出荷分からとなります。流通大手のイオンはマヨネーズなどプライベートブランドトップバリューの食料品3500品目ほどの価格を今年8月末まで維持すると発表しました。原材料価格の高騰を受けて食品メーカー各社の値上げが相次ぐ中、割安なプライベートブランドへの注目を集める狙いです。さあ、この後も来月6月分のリクエスト、そしてメッセージメールでお待ちしております。 shingo@musicbird.co.jp、 このメールアドレスは月火水私専用です。時刻は7時13分を回っています。
1: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える。みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
2: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなど、オーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さん、お電話は0120-016-707 0120-016-707

0: 新郷ズラディオショーモーニングコミュニティ
1: では AI も使いながらさまざまなニュースについて考えるニュース拾い読みです。実は先週の水曜日、大型連休後半の最終日、5月6日ですね、夜中の2時頃です。国内のカーシェアリング史上1位の会社の車2台がここ半蔵門に近い一般の道路でカーチェイスのような急発進、急停止、速度超過、強引なハンドル操作、信号無視などとても危険な運転を行っている場面に私遭遇いたしました。あ、危ないと思いましたし、今風に言うとヤバな感じでした。そこでそんな極めて危険な運転をするドライバーに、カーシェアやレンタカー会社が次回から車を貸さないようにする、そのための方法を AI に考えてもらいました。ご紹介しますね。1、即時検知と強制停止。現在のカーシェア車両には GPS や加速度センサーを搭載した車載機が設置されています。これを利用して危険運転を数値で自動検知する仕組みを強化します。急発進、急停止、速度超過および

敏なハンドル操作をリアルタイムでセンサーに送信。一定時間内にこれらの異常動作が連続した場合はシステムが危険運転と判定します。危険判定が出た際、ナビ画面や音声で警告を行い、それでも改善されない

解析。数値データだけでは捉えきれない信号無視、強引な車線変更などを補足するためにドライブレコーダーの映像を AI で解析する仕組みを導入します。衝撃を検知するときだけでなく AI が赤信号の通過や車線逸脱を画像認識で検知した際、その前後の数分間の映像を自動で運営会社に送信します。またユーザーや周囲の第三者からの通報があった場合、運営会社が該当車両のドラレコ映像をクラウド経由で即座に確認、映像によって危険性が確認されれば道路交通法違反の有無にかかわらず貸し出し約款違反として即日退会処分を下します。ポイントとしては、客観的な証拠映像を突きつけることで言い逃れを許さず、毅然とした態度で再貸し出しを拒否できます。 3. ドライバー格付けスコア導入。個人の運転特性をスコア化して基準を下回るドライバーを自動的に排除する仕組みです。毎回の走行後に安全運転度を100点満点で採点、一定期間の平均点が基準を下回った場合や一度でも極めて危険と判定された場合はイエローカード警告を経て最終的に永久追放とします。また深刻な危険運転によって強制退会となったユーザーの情報をカーシェア・レンタカー業界団体を通じて共有する不適格利用者リストを構築します。これにより A 社で不祥事を起こしたドライバーが B 社で再び借りるという渡り歩きを防ぎます。ポイントとしては、運転が評価されているという意識をドライバーに植え付けて安全運転へのインセンティブを働かせるとともに、業界全体から危険なドライバーを締め出すことができますと、まあ、というものなんですね。いかがでしょうか。データ活用、映像解析、ブラックリスト共有、どれも素晴らしいアイデアだと思うんですね。ぜひともカーシェア、レンタカー業界の皆様、交通事故の防止、そして安全安心な社会の実現に向けてご検討いただけないでしょうか。

モーニングコミュニティ、お送りしたのは WCDA 2017年のシングルハウスミュージックアレンジの恋の予感でした。明日も恋の予感、7時24分になります。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、渡辺さん。
1: はい、田代さん、よろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: さあ皆様、白い歯を手に入れたいなら、いつもの歯磨きをこれに変えるだけです。これだけでなんと歯の裏までキラッと白い輝きへ、ホワイトニングジェル歯磨き薬用ポリブラシのご紹介です。
0: 磨きづらい歯の裏までいつものように磨くだけで白くなれるんですか？
1: はい、もう長年タバコを吸っていて茶色くなった歯が気になっている方、歯が着色しやすいコーヒーやお茶、ワイン、カレー、ケチャップなどがお好きな方、歯が汚れやすいと言われる歯並びが悪い方、口呼吸をされる方にも今日は最後までしっかりお付き合いいただきたいです。早速ですが、田代さん、歯の裏のお写真ご覧ください。
0: 渡辺さん、いきますよ。
1: はい、
0: はい、あら、あの白色が見えないくらい茶色かったのに、
1: はい、
0: どの歯も真っ白じゃないですか。
1: そうなんですよ。歯科医も推薦する漂白パワーでおなじみの重曹、そして白い歯作りに欠かせないポリリン酸のダブルパワーが、このキラッと輝く白い歯へと導いてくれるんです。なんとたった1回使っただけで白さを実感という方もいらっしゃいます。
0: 1回で白さを実感ですか？
1: そうなんですよ、いつもの歯磨きをこれに変えるだけです、もう1日3回の速後、もういつもの歯ブラシでいつも通りに磨いてください、電動歯ブラシにも使えます、もうたちまちブワーッと黄ばみ、汚れを浮かせてピカッと輝く白い歯へと導いてくれるんです。
0: 汚れが浮いてくるんですか？
1: はい、
0: いや怖いくらいのパワーですね。
1: こちら歯を白くして歯周炎や歯肉炎の予防、口臭の防止などの効果まで認められている医薬部外品です。歯を傷つける研磨剤は使ってません。まず重曹のタンパク質分解パワーで頑固な黄ばみや着色汚れを徹底除去、次に歯医者さんでもホワイトニングに使われるポリリン酸の力で歯を白くします、最後に再び汚れがつかないようにコーティングと、この完璧なメカニズムですぐ白く長く白くを実現したんです。
0: だから歯の裏まであんなに白くなれるんですね。
1: はい、50代の男性はタバコのヤニが取れてきたと、またホワイトニングと歯周病予防ができるので気に入っています、30代の女性は歯の黄ばみにうんざりしていましたが、使って1度目から白くなった感じです、と、50代の女性は1回目からこんなにも白さを感じられるなんて、と大感激でした。今日のホワイトニングジェル歯磨き、薬用ポリブラッシュは1本税込み2900円、歯医者なら10万円近くかかることもある歯のホワイトニングが

0: 2ヶ月分で2900円だね、
1: うん、おこれはお安いですね。
0: さらに、はい、おまとめ買いですぐ白く、はい、長く白くを応援します、うん、2本ご購入の皆さん税込み5800円のところおまとめ割で1000円引きの税込み4800円です、
1: うん、割引があるならもっと長く白くを目指したいですね。
0: まだまだいきますよ、はい、2本の割引価格のままもう1本プレゼント、うん、合計3本でもお値段そのまま税込み4800円、3ヶ月から6ヶ月分になります、
1: うん、割引があってさらに1本タダでついてくるんですか。
0: はい、薬用ポリブラシは1本税込み2900円、2本なら1000円引きでさらに1本プレゼント、合計3本が税込み4800円です。お得な3本はこのお時間100セット限定、送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

毎朝一曲空の歌、今朝はゆさみもり89年のシングルゼロの丘無限の空でした。時刻は7時35分を回っています。5月12日火曜日、朝7時半を過ぎましたよ。支度は進んでいますか？たくさんのメールありがとうございます。その一部です。神戸のみぞれさんから、毎朝一曲空の歌楽しみにしています。今日は曇り空なんですけど、最近新緑が眩しくって、その奥に青空が見えたらテンションが上がります。青と緑っていうのもいいですしね。また白の中に青、青の中に白、これも私結構好きなんですよね。ですので、空に青空に白い雲が浮かんで流れている、そういった光景が飽きないでずっと見られるんですね。沖玉号のままねさんから、6時台アバのダンシングクイーンの曲を聴いてテンション上がりました。リクエストしていただいたリスナーさん、ありがとうございましたというフロムリスナーとリスナーメッセージが届いておりました。ナノパープルおばちゃんさんから、大相撲に関して、炎鵬小さい体で頑張りました。車で一人なので拍手してました。誰にもね、迷惑かけないですもんね、個室にいる場合というのは。怪我なく炎鵬もね、15日間取り切ってほしいですね。マンデガンの野あさみさんから、気分が乗らない感じの寝起きでも、6時慎吾さんの猛組が始まる前にシャワーを浴び、身支度を終えてラジオの前にスタンバイ、毎日のルーティンを守る、これで一日のリズムを整えておりますと。はい、ありがとうございます。毎日できれば同じ時間に起きるとかね、同じ時間に同じことをするというのは、まあ一郎さんだけじゃなく、いろんな方やってらっしゃると思うんですけども、私も1週間を通して同じ時間にだいたい寝て、同じ時間に起きるというのはやってますね。5月12日生まれの方の AI 占い、性格と特徴から、社交性が高く誰とでも自然に打ち解けて場を和ませるムードメーカーです。

言葉のセンスがあり、人を励ましたり楽しませたりする力に恵まれています。ただし軽やかさが行き過ぎると深さを誤解されることもあります。ラッキーアイテム、アンラッキーアイテム。ラッキーアイテム、明るい色のスニーカーと軽やかな音楽。アンラッキーアイテムは重たいバッグと暗い場所、運気の流れを鈍らせる、身軽さと明るさを意識しましょう、だそうです。有名人誰がいるか。今日誕生日、女優ふぶきじゅんさん74歳、女優よきみこさん70歳。お二人とも非常に個性的な女優さんという感じですね。あとミュージシャン、エポさん66歳、ミュージシャン奥田民生さん61歳、そして、パラパラ漫画家鉄拳さん54歳、俳優ラミマレックさん45歳、そしてプロレスラーいました、串田選手43歳、新日本プロレス所属。大相撲各界もお一人、大潮海聖也さん25歳、石川県の津幡町出身ですね。おめでとうございました。ではモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。 FM 立川兵庫のあやどんさんからいただいていた邦楽のリクエスト、たくさんありましたが、そのうちの一つ、内首獄門同好会、島国 DNA、 2016年のシングル。ではそれにもうちょっとプラスをしまして、ここでは内首獄門同好会のプチ特集。モーニングフィーバー。

FM 立川兵庫のあやどんさんからいただいたリクエストは内首獄門同好会島国 DNA 2016年のシングル、こちらで2曲プラスしました。2015年のアルバムまだまだ新米から、だから貯金がたまらない、そしてもう1曲だいたい OK ですでした。では言葉や身近な不思議な話を毎朝一つ紹介する今朝の話、今朝花。今朝は海藻はとってもカラフルというお話です。陸上の植物の葉は緑色ですよね。お味噌汁の中に入っているわかめも緑色ですから、海藻はすべて緑色だと思っている人がいるかもしれませんが、海藻は緑、赤、茶色などとてもカラフルなんですね。海藻は見た目の色によって緑色の緑藻、赤色の紅藻、黄色や茶色の褐藻、3つのグループがあります。この色の違いは海藻が持っている色の成分によって決まります。色の成分には緑色や青色、赤色や黄色などがあって、その組み合わせで海藻の色が決まるんですね。でワカメは褐藻の仲間で緑色と赤色の成分を持っています。ですから海の中では緑色ではなく茶色く見えるんですね。ところが赤色の成分は熱に弱く、お湯に入れるとすぐに壊れてしまいます。ですからお味噌汁にすると緑色の成分だけが残って緑色のわかめになるんですね。海藻はとってもカラフル。そろそろお別れですが、ここでお天気概況をお伝えしておきましょう。今日は本州付近は高気圧に緩やかに覆われますが、上空には寒気が流れ込みます。九州は午前中は晴れますが、午後は所々で雨や雷雨となる見込みです。中国地方、四国、近畿、東海、北陸、関東甲信、東北は広く晴れ間がありますが、昼過ぎ以降は内陸や山沿いを中心に雨や雷雨のところがありそうです。北海道はおおむね晴れるでしょう。沖縄は断続的に雨が降り、雷を伴うところもありそうです。メールをいただきます。

0: ましたね。ミッド FM ショーのお母さんから、日曜の母の日何もなかったとぼやいていたら、昨日娘が1日遅れの母の日の贈り物としてかりんとうの母の日セットを買ってきてくれました。
1: 優しいじゃないですかね。えまたそれお返ししたりなんかして繰り返していくという、
0: 慎吾バージョンのモーニングコミュニティ、ここまでのお相手は慎吾でした。では良い一日を。
2: どうも、フリーアナウンサーの小倉純です。そしてい
3: ばるです。
2: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これはいばるちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
3: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
2: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう、いば
3: る
2: ちゃん。
3: ズバリ歯が白くなるところです。
2: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
3: 専門家も注目している成分って期待できますね。
2: はい、
3: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね、はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
2: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
3: うん、ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
2: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
3: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
2: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
3: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
2: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3更新人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。約束

昔々あるところにお父さんとお母さんが、おじいさんとおばあさんが住んでいました。幸せで平和な毎日が物語の終わりです。そしてみんな幸せに暮らしましたとさ、めでたしめでたし。だっておばあさんは神様とおじいさんは島から、島って何、おじいさんは神様、おばあさんは神様、おばあさんは神様、もうから生まれたけどお母さんはどこ、お父さんは、そして幸せに暮らしましたとさ、この話はこれでおします。めでたしめでたしの後が知りたいんだけど、その後すぐんでね、俺たちはこれからどうやって幸せに暮らしたらいいのよ。めでたしめ

Japanese music.

0: こんにちは、牛久市商工会です。牛久市商工会は行きます、聞きます、提案します。地域の元気と発展のために皆様を伴走型支援で応援します。経営相談などどんなことでもご相談ください。ただいま新規会員募集中です。牛久市商工会に加入して経営の課題に一緒に取り組みましょう。牛久市商工会でした。
1: お聞きのラジオは FM 牛

くうれしく放送です。ここで FM ゆうゆう854サポーター企業のご紹介をいたしましょう。職場環境づくりのお手伝いをします。気軽にご相談ください。佐藤労務管理事務所です。高橋斉藤と素敵なコーヒータイムを過ごしませんか。斉藤コーヒー。そばにいるからできることがある。牛久郵便局。皆様の食卓へ美味しさと優しさをお届けします。お買い物はスーパー平屋エスカード牛久店へ。株式会社エコス。子どもたちの未来のためにエコ宣言。株式会社染谷生活支援部です。考えること理解することの大切さを伝えます。佐藤新聞舗です。あなたの町の電気屋さん。有限会社日英電機。あなたの町を心の通う豊かな場所へ、ハートトゥーハート。塚本産業株式会社です。明日を照らす電気工事のエキスパート、飯島電気工事株式会社です。ご不要な衣類、装飾品、お売りください。ブランド古着、リバース。ヘルシーそばライフ、そばどころエビヤ。ヘルシーそばライフ2、そばどころ長岡屋。本物の味を皆様へ。かっぱ本舗。行きます、聞きます、提案します。龍ケ崎市商工会。牛久ワインケーキなどでおなじみの洋菓子店、フランス菓子シャンボール。麺類各種取り扱っています。大和産業です。温泉もフィットネスもお食事もボディケアもできる、あなたのリフレッシュスポット、天然温泉湯船龍ケ崎店。牛久駅周辺のにぎわいづくりと活性化、NPO 法人牛久駅前活発化実行委員会。何かを知りたい方、牛久市図書館へ出かけてみませんか。皆様と本の出会いをお手伝いします。図書館でお会いしましょう。 NPO 法人リーブルの会。味噌本来の美味しさを食卓へ。ほっとするひとときをお届けいたします。山一味噌。スマートな毎日を体感。ご家庭に1本から商品をお届けします。森永牛乳宅配センター。昼はランチ、夜は一品料理から懐石料理まで何でも食べられる和食どころ高屋。送って喜ばれる贈答品を数多く用意し、良質なものを工場直売にて販売しています。落花生専門店味の新

0: 店石島です。紅茶やコーヒー、お酒にも合うかりんとう。新たなかりんとう作りを目指します。香るかりんとう、コルカリーノです。宝石職人の店主自ら店内工房にて加工します。創業37年、ジュエリーオムはお客様の幸せを作ります。ジュエリーオムです。FM ゆうゆう854、サポーター企業のご紹介でした。
1: 快適生活ラジオショッピング、0120-68-1288、快適生活ラジオショッピング、河野さん。
2: はい、名代さん、よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
2: さあ皆様、今日はお電話注文限定でお値引きします、うん、外注外注にお悩みの皆さん、うん、大人気機器材ヒトデデデンデンのご紹介です。鹿やイノシシ、モグラ、カラスなどにお困りなら使ってください、うん、パラパラっと土のように撒くだけ、うん、1回の散布でイノシシが全くいなくなったという方までいらっしゃいます、う
1: ん、ね、そんな機器材が今日ならお値引きなんですね。
2: はい、もうお困りの害獣や害虫をまとめて追い払うチャンスです、うん、鹿が近くまで来て困っていたという鳥取県の女性は、うんうん、台所のネットに入れて吊り下げると、うん、鹿が来なくなったそうです、う
1: ん、吊り下げるだけで追い払えたんですか。
2: はい、農林水産省によると2024年度の野生鳥獣による被害額は188億円。鹿、イノシシ、クマ、サルが全体のおよそ7割を占め、こういった被害は新聞でも取り上げられています、うんうん、
1: あの町まで降りてくるってニュースもねよく聞きますから、お困りの、ね、方多いでしょう ね、
2: はい、皆様そこで人手でデンデンです。アライグマにお困りだった熊本県の男性は全く来なくなった、うん、広島県の女性は袋に入れて屋根裏に置いたら、うん、ネズミがゴソゴソしなくなった、家の周りに撒いたらムカデなどの虫が来なくなった、あと電柵を設置する予定だった香川県の男性は、うん、その前に一度購入してみたら、うん、すごく効果が出たとパワーを実感されました、
1: うんうん、いろんな害獣に効くなんてすっごいパワーじゃないですか。
2: はい、モグラでお困りだった女性は、うん、人手をまいて大変効果あった、うん、などもう紹介しきれないんです、うん、はい、さあそしてこの秘密は人手が自分を守るために持っている物質、うん、人手サポニンです、うん、北海道のホタテ漁で網に引っかかった魚を捨てると野生動物が来るのに、うん、ヒトデと一緒に捨てたら来ない、うん、調べて発見されたのがこのキヒパワーなんです、成分は乾燥させて砕いたヒトデだけ、天然成分 100% 農薬ではありません、
1: ね、天然成分 100% なら安心して使えますよね。
2: 本当そうなんです、もうそのままパラパラっと撒いたり、小分けの袋に入れて置いたり、水に溶かしてシュッとスプレーしたりと、とにかく撒くだけ、置くだけ、かけるだけ、効果は最大3ヶ月も持続、プロに駆除を頼むと相当な費用がかかるところですが、さあこちら500グラム入りが2袋で税込み3800円です、
1: ね、それなら屋根裏やベランダにもって方多いんじゃないでしょうか。
2: そうですね、2倍の4袋は税込み7600円になるところ、さらに2袋追加します、たっぷり6袋、お値段そのままではございません。ここからお電話注文の方だけお安くなります。ラジオを聞いたとお伝えください、はい、さらに 10% オフ、税込み6840円、6840円、はい、インターネットからはこのお値段でご購入いただけません。
1: 6袋になってさらに 10% オフですか。
2: はい、今日は害虫害獣まとめて解決、はい、人手でデンデン、はい、2袋税込み3800円、たっぷり6袋はそのまま巻いた場合60平米分を超える大容量、税込み7600円のところこの時間100セット限定 10% オフ、税込み6840円で送料代引き手数料は別です。

0: ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-12パッパ、携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

お聞きのラジオは FM 牛久うれしく放送です。ここで FM 悠々854サポーター企業のご紹介をいたしましょう。ありがとう、いい薬です。株式会社太田遺産です。住まいのパートナー野口ハウジングです。三洋ホームはあなたと共に一生懸命頑張ります。株式会社三洋ホームです。薬のことで困ったらご相談ください。根本薬局です。デザインで地域企業のビジネスを加速、株式会社コンパスです。新鮮なネタと一度食べたらやみつきになる至福の穴子を思う存分ご堪能ください。回転寿司金木牛久店です。色の力で幸せな世の中を、ウェルビーイングカラーコンサルタント虹色ワーカーです。プール、トレーニング、フィットネス、お風呂、レンタルスペースも充実。笑顔広がる憩いの場、土浦市ふれあいセンター長峰です。密が避けられる乗馬が大人気、レッツインジョイライディング、乗馬クラブクレイン龍ヶ崎です。正しさよりも優しさを大切に、女性の一生に寄り添う空間、産前産後ケア施設アテールです。チェンジユアボディ、チェンジユアライフ、最高のトレーニング環境を目指すゴールドジム牛久店です。牛久市役所目の前、腰膝の痛みから卒業できる整体院、要塞整体院です。お客様のカーライフをトータルでサポートいたします。株式会社佐藤自動車工房です。牛久市の名産品や茨城県の名産品など多数の商品を取り揃えております。観光案内物産販売所茨城自慢です。憩いの場で少しゆるりしませんか。ハリキューあんまマッサージ、ゆるりあんです。時計のお困りごとを解決、分解清掃や電池交換は時計職人の匠の技にお任せ。町の時計屋さん匠です。フランス語でジャガイモのことを大地のリンゴと言います。土の中でじっくりと成長していくジャガイモのように、時間

かけて安心で美味しいパンを提供します。パンとラスクの店、大地のリンゴです。自分史上最高に美しくなりたいあなたに、耳つぼとエステサロンのラ・サーナです。日々を彩る消しゴムハンコと文具の小さなお店、イータの小屋です。あなたと町に安心安全を提供するバラモン警備保障株式会社です。ワンステップフォワード、一歩先へ、株式会社ケンキワールドです。心の葬儀を信念に、ご遺族の思いに寄り添う家族葬専用式場、家族葬ハウスカレン、日立の牛久です。

の今日も元気でハッピーライフ。皆様おはようございます。健康アドバイザーの水野谷香織です。さて、毎週この時間はあなたの幸せな毎日を過ごしていただくための体メンタルヘルスアドバイスをお届けする水野谷香織の今日も元気でハッピーライフ。今日もあなたの体の改善のワンヒントになれば幸いです。それではこれからの15分お付き合いください。

改めましておはようございます。健康アドバイザーの水野谷香織です。皆様は今朝の目覚めはいかがでしたか？今朝の私の目覚めは目覚まし時計よりも先に目を覚ますことができました。ビリビリビリというあの大きな音でビクッとして目を覚ます、まあ、これをない習慣にしていきたいなっていうのが私の心がけで、ストレスを感じず目を覚ます、できるだけ早く寝ていい時間に起きる、まあ、本当に私の習慣を感じているのは、やはり寝不足になると体が硬くなるっていう感覚を知った時なんですよね。若い頃はと言ったらあれですけれども、まあ本当に体が動く元気な高校生とかね、中学生の頃というのは本当に一生懸命部活動に励んで、一生懸命体を動かして、もちろん、まあ、勉強したかなっていうのはね、自分で認めることではないかもしれないんですけれども、本当にフル稼働、一生懸命それに向かって頑張ってた学生時代っていうのはもう心配事なくコトンと寝て、まあ、朝はもちろん起こされてましたよね。でまた自立をしながら社会人になって本当に若い頃はよく寝たなっていう印象はもちろんあるんですけれども、やっぱり夜ねお食事をしたり、ちょっと帰りが遅くなったりすると、帰りも遅くなって寝る時間も少し短くなって、朝眠いけれども一生懸命目覚まし時計を使って起きたなっていう時期もあったり、でそんなことを繰り返していくうちに、やっぱり私自身仕事柄体が硬いなって感じるレッスンの時間とか、自分で体を動かす時間でそれに気づくわけですよね。でその時に気づいたんです。やっぱり代謝が落ちると本当に体っていうのは、もうこれが実は